0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Håvard Bøvre fra Gjøvik tilbake med ny musikk. Fredag slapp han singelen Ny fasade. En låt som markerer et nytt kapittel for den kreative musikeren, vokalisten og tekstforfatteren. Håvard har gjestet Totenradioen flere ganger tidligere, og denne gangen har vår reporter Jan-Erik Sandmo tatt en prat med ham om den ferske utgivelsen, tankene bak låta og hva som skjer videre.

0: Ja, det vi hører nå i bakgrunnen, som er snart ferdig, det er en melodi som heter Fast grunn, Løvhøgda. Og Håvard Bævre, det er du som har laget den, og den har forresten gått en god del på NRK Innlandet nå, har jeg hørt.
1: Ja, det stemmer. Den har fått til som lokal artist å være, ganske god rotasjon på NRK P1 Innlandet nå i hele mai, og kanskje litt i juni også, så det veldig, veldig hyggelig.
0: Ja, da skal vi sørge for oss å følge opp deg på Toten Radioen.
1: Så bra.
0: Ja, grunnen til at jeg prater med deg nå, Håvard, det er at på fredag så slappte du en ny låt, eller ny singel, og ja, ja, hva heter den forresten?
1: Den heter Ny fasade. Det er en låt som skrev for bare noen få måneder siden, så spilte den inn i klokkereint studio på Gjøvik nå tidligere i vår.
0: Ja, dette med klokkereint studio, der har du spilt inn tidligere også, har du til det?
1: Jo, det stemmer. Det er jo sånn at nærmeste naboen min, der jeg bor på Gjøvik, han er jo innehaver av klokkereint studio. Sven Andréen heter han. Han er jo en ildsjel og en god produsent. Så han har jeg både spilt inn mye hos og diskuterer stadig musikk med.
0: Hva kan du si om denne låta, Ny fasade?
1: Det er egentlig litt sånn et evig aktuelt tema. Det er jo sånn at vi alle kjenner vel til noen som har gjort drastiske endringer i livet sitt i håp om å få det bedre med seg selv. Og så er det jo ikke alltid sånn at det er omgivelsene det kommer an på. Enten man bytter jobb, eller man skifter partner, eller man flytter, eller man starter helt på nytt. Det er jo det samme hodet som sitter på skuldrene. Som, det er noen ganger at det er det som heller bør ses litt nærmere på enn alle disse andre tingene i omgivelsene.
0: Er det litt etter egen erfaring da, eller?
1: Nei, egentlig ikke. Sånn, ikke primært, men det hender jo fra tid til annen at man har folk i omgivelsene sine som tar noen valg som noen ganger kan være smarte, andre ganger ikke.
0: Så, riktig. Ja. Selve innspillingen, hvem er det du har med deg på det?
1: Der har jeg med Pete Ingmar Ark på bass. Han er en som jeg har kjent i noen år, som bor, han bor også rett i nærheten av meg. Ellers så spiller jeg alt selv. Jeg er jo gammel trommis, så jeg har lagt trommene selv og gitarsporene og vokal. Fått litt hjelp av han Sven Andréen på perkusjon. Mm. Det er en av de første låtene som har instrumentert litt mer enn bare meg selv og en kassegitar.
0: Men er det plystring på denne sangen her?
1: Nei, det er ingen plystring. Det er bare gitar og vokal, bass og trommer, litt perkusjon. Ingen plystring. Det kan ikke plystre hver låt. Man må spare på konfekten. Ja.
0: Men Håvard Bævre, på fredag da du slepte denne singelen her, var det noe spesiell lansering da på fredag, eller?
1: Nei, ingenting. Det har jo hendt at jeg har lagt en liten slags release-konsert til samme data som slipper single. Men nå ble det vanlig fredagstaco hjemme med familien, og så ja, ellers ikke så veldig mye mer. Men det er jo noen konserter nå fremover de neste ukene. Så.
0: Ja, konserter fremover, kan du nevne noen?
1: Ja, jeg spiller, skal vi se, 14. juni, søndag 14. juni, så spiller jeg på Kappdagen. Det er jo et sånt gammelt arrangement som de har ristet liv i igjen nede på Kapp. Og så spiller jeg 20. juni på Morgenstund på Peder Balke-senteret. Og så spiller jeg 4. juli på Gjøvikgård på Tone fra Tune.
0: Ok, Håvard Bævre, da skal vi spille den nye låta di, Ny fasade, og så får du ha lykke til videre fremover med din musikalske karriere.
1: Tusen takk for det.

Der hørte vi Håvard Bøvre I samtale med vår reporter Jan-Erik Sandmo. Den nye singelen hans, Ny fasade, ble sluppet fredag og nå tilgjengelig på strømmetjenestene. Vi takker Håvard for praten og ønsker lykke til med både utgivelsen og det som kommer etter hvert.

0: Dette er nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Fra å ta over Osbakken Café, som bare 18-åring i 2019, har Joakim Haugen Wang bygget opp en stadig større virksomhet. I dag står han bak flere serveringssteder og har gjort interessen for mat og vertskap til en livsstil. Jan-Erik har møtt den driftige gründeren på Husets Café for en prat om reisen så langt.
2: Akkurat nå så sitter vi ute på Husets Café på Røyfoss, og der har jeg fått tak I en Joakim Haugen Wang. Og Joakim, jeg vil også kalle deg en gründer, kan ikke det?
3: Ja, og kan jeg jo si det.
2: En ung gründer?
3: Ja.
2: For bakgrunnen at I 2019 så startet du Osbakken Café som 18-åring, og hva som gjorde at du liksom ville inn på dette yrket der, da?
3: Du, akkurat yrket I seg selv, der fant jeg inspirasjon ganske ung, egentlig. Vart veldig inspirert av disse, du vet, TV-serier av kjøkkener, alt I stål, Eivind Hellstrøm som står der og er kar, ikke sant? Jeg synes hele gimmicken var kul, for å si det like, det ga meg en fin vibbe. Og det klart, det å lage mat, altså mat I seg selv, det noe alle trenger hele tiden.
2: Hva det som gjør at du var så interessert I mat da? Det vokst opp med å drive på kjøkkenet sammen med mamma, eller?
3: Nei, men jeg har fått servert veldig mye god mat. Ja. Det har jeg, absolutt. Så jeg rivandes dame. Nei, også, jeg tror jeg også det var litt, som sagt, den her litt Hellstrøm-inspirasjon nå, hvordan et proffkjøkken virker da. Så jeg ganske tidlig fant ut at det denne bransjen her jeg har lyst til å drive med.
2: Ja, og vi må si at dette har vært en suksess så langt, for at du driver ikke bare på Osbakken lenger. Du har jo tre andre plasser, fire andre plasser faktisk. Mm-hmm. Og når var det du tok steget fra Osbakken og til andre plasser da?
3: Du, det var når jeg følte at vi hadde fått Osbakken, at vi hadde fått et riktig tema der, og at ting gikk greit, at vi fikk gode tilbakemeldinger, og da var det plutselig Oddveig Strand som skulle gi seg inne på Folkets Hus, eller Hus og Kaffe da. Og da kontaktet vi I hun og var her på noen møter og pratet med hun hvordan kaffen hennes hadde fungert da. Og vi så liksom denne litt foreningen med konseptet av husmannskost som vi driver med på Osbakken. Og tenkte at, ja, hva skal man si? Det er jo en skam hvis hun må legge ned og det ikke skal bli noe her. Det jo en tradisjonsplass dette jo, med mange, mange år med drift.
2: For det var et veldig flott konsept dette, var det ikke det?
3: Absolutt. Dette konseptet var liksom midt I vår gate, vil jeg si. Mm. Husmannskost og variert kost, litt minst ukesmenyer.
2: Men da tok det over her på Folkets Hus.
3: Mm-hmm.
2: Hvilket år var det?
3: Jeg lurer på om det var I 22. Mm-hmm.
2: Ja, og det har du ikke angrepet på?
3: Nei, ikke per dags dato I hvert fall. Det klart det har vært mye humper opp og ned hele veien, men det det vel for alle I den I bransjen som starter opp.
2: Ja, og du har prøvd mange andre plasser, og du har jo blant annet Bøbru kiosk og gatekjøkken som fortsatt I drift.
3: Ja. Da hadde jeg aldri vurdert å drive et gatekjøkken før det, men jeg pratet litt med noen folk som sa at der har det liksom vært tradisjoner med litt forskjellige retter, og Bøbrykiosken har på en måte alltid bestått det nå. Og det tror jeg kan være liksom fellesnevneren I det jeg driver med. Ting som alltid har vært der, og nå en risiko for at det ikke skal være der lenger. Da jeg kom inn litt og prøvde å lage en avtale der, da.
2: Ja, for det handler jo også om å få driften til å gå rundt, ikke sant? Økonomisk, og I og med at folk som tidligere har drivet der ikke fått til å gå, så betyr det at du har noen gener da, som gjør at du ser at du kan, eller at du får til effektiv drift, da.
3: Ja, og det som jeg sier, når du starter et prosjekt, og så spesielt her på bygda, så Det går sakte I starten. Etter hvert så kommer det til et punkt hvor det på en måte blir make or break. Men så langt så føler jeg at vi har fått det her ganske bra, ja. Mm. Det synes jeg.
2: Det siste som vi vet om her da, at du tok over Torsæter Café. Mm. Og der var det sånn, der var det også noe helt annet enn husmannskost.
3: Der var det, altså nå vil jeg si at Bøbrus konsept og spriker jo godt ifra det vi drev med fra før. Ja. Men det klart, å drifte gatekjøkken, du har en enklere menu som vi, har prøvd å gi litt heving, da, kan man si. Men når du kom til Torsæter, og Frode Skogstrand sitt kjøkken, det var ute en annen liga enn det jeg har vært med på tidligere. For å si det mildt, det var de flotteste råvarer, og det var de største koltbola som jeg personlig har sett. Men etter mange, og jeg vil si mange timer på et kjøkken sammen med Frode for å lære hans oppskrifter og hans måter, så som han selv sier, nå det likt.
2: Ja, ja.
3: Nå har det knådd lista.
2: Ja, da ble du godkjent på en måte.
3: Jeg ble godkjent, og jeg skjønte allerede fra første sekund hvor jeg tråkket inn på det kjøkkenet at her kommer jeg til å bli evaluert.
2: Det som var med Frode Skogstrand var at han gikk ut og anbefalte og sa det, å, du må ha på det dette her. Han var
3: høres ut som han, det. Han var frem på.
2: Ja, frem på.
3: Ja, absolutt. Ja.
2: Har du tid over deg også?
3: Du, jeg kommer gjerne med anbefalinger. Jeg vet hva som passer sammen. Jeg er kanskje ikke like frem på som Skogstrand selv, men jeg prøver. Absolutt.
2: Men Joakim Haugen Wang, dette med inspirasjon, hvor er det du egentlig får inspirasjon ifra da?
3: Vet du hva, jeg henter inspirasjonen min ifra for det første et lokalsamfunn som jeg føler avhengig av disse eteplassene her for å kunne fortsatt være det lokalsamfunnet det i dag. Jeg føler at hvis ikke jeg og mange andre i bransjen som driver lokalt gjør det, så det kommer til å være et alt for stort savn. Det kommer til å bli et sprekk i lokalsamfunnet, rett og slett.
2: Så det er litt samfunnsansvar, du sier noe?
3: Ja, absolutt. Jeg kjenner at når jeg får gode tilbakemeldinger på det vi leverer i lokaler som har levert i 30-50 år tilbake i tid, da føler jeg at det gjør at lokalsamfunnet står i hevd, rett og slett. Og det henter jeg mye inspirasjon fra. Det og noen fantastiske ansatte jeg har.
2: Ja, altså, det ikke bare å hente folk fra gata for å bli ansatt hos deg. Hvordan det du plukker ut riktig mannskap?
3: Du, det litt vanskelig å si. Jeg ansetter mye forskjellige folk, med mye forskjellige bakgrunner. Men det jeg har erfart så langt i min karriere, det at alle kan trenes til å bli gode. Jeg har folk som jobber for meg som aldri hadde stått på et kjøkken før vi møttes, og det noen av mine fremste kokker nå. Absolutt. Så det er pågangsmot og vilje det står på, og det å ha lyst til å lære dette faget, det kan alle bli flinke kokker.
2: Helt til slutt, Joakim Haugen Wang, nye planer fremover. Hvordan ser du på fremtiden?
3: Du, jeg ser lyst på fremtiden. Vi har noen planer. Det har vi. For både eksisterende steder og kanskje noe enda litt lengre frem i tid.
2: Da får vi på Totenradio ønske deg lykke til.
3: Tusen takk.
1: Ja, Joakim Haugen Wang i samtale med Jan-Erik Sandmo på Husets Café. Den unge gründeren har på få år gått fra å drive en kafé til å stå bak flere serveringssteder i distriktet, og har ingen planer om å gi seg med det første.

0: natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Ja, hei. Det Sander her fra Innsats for andre. I dag har jeg besøk av liten gjest.
2: Hei. Jeg heter Lander, og jeg absolutt ikke liten.
1: Ikke akkurat liten, litt høyere enn meg. Men uansett, du har jo innsatt for andre, du også?
2: Ja.
1: Ja, er det gøy?
2: Ja.
1: Ja, så bra. Men det begynner å nærme seg sommer, noe vi skal snakke om nå.
2: Ja.
1: Har du noen planer for sommeren?
2: Jeg skal en god del til Sverige, så skal jeg i Sverige igjen, og så Arendal og litt sånn.
1: Ja, hvor er det du drar i Sverige?
2: Nå skal vi være 2,5 uker nede i Leksand, og så ja, og så er det Dafte da, i Strømstad, som en veldig fin plass å være.
1: Ja, så det mest Sverige det går i.
2: Ja, hele forrige sommer var vi i Stavern da. Vi hadde kjøpt oss en ny fastvogn, og så ja. Solgte vi den igjen.
1: Ja, vi har også kjøpt fastvogn, bare ikke så mye, ikke så langt unna. Det på Hamar, rundt Hamar og Brumunddalen. Nå vet jeg ikke om de langt unna hverandre.
2: Vent da, hva heter campingen?
1: Det på den andre siden av Mjøsa.
2: Feil side da.
1: Toppcamp heter den i hvert fall.
2: Toppcamp, ja.
1: Veldig, veldig fin campingplass.
2: Der det fint.
1: Men så jeg skal være litt der, og så blir det å sitte inne, innlåst for meg selv, og bli oppe mestparten av natta.
2: Ja, men du, hva slags program er jeg på nå egentlig?
1: Du er på Radio Toten?
2: Ja, ja. Ja. Men var det ikke Alex sa at vi het ungdommens...
1: Ja, Alex sa noe vi kan lage da, litt sånn, hvor vi snakker litt med ungdom, litt kommunikasjon med de, hvor vi snakker litt og mye forskjellig. Så jeg tenkte å starte med det, så det her er noe nytt

0: hvis jeg ikke
1: det første episoden.
0: Ikke har vært noe sånt før. Men ja, men Lanne, hva synes du om at det blir lite skole på i sommerferien?
1: Nei, jeg håper det ikke blir noen skole da. Nei, ikke litt,
0: men kommer til å savne skolen.
1: Nei, kanskje på slutten av ferien, da kan det hende at jeg begynner å savne skolen litt, men da vet jeg at jeg skal begynne i 10. så det blir dobbelt så ille. Men ja, jeg savner det direkte ikke da.
0: Ja, det blir bra å begynne i 10. i hvert fall. Men for jeg er jo sånn at jeg synes at sommeren er både lang og veldig kort, med at plutselig så er det til august, og da er det jo
1: skole igjen. Ja.
0: Og så pleier jeg å bli litt lei av å bare være hjemme i lengden. Men da er det i hvert fall bra. Vi har sånne fritidssteder som ungdomsklubben og sånn. Det er jo klubb overalt, så jeg vil anbefale til hvis det er noen ungdom som hører på, eller noen som har en ungdom, at de kan stikke noe med en klubb i nærheten.
1: Fyrverkeri ungdomsklubb?
0: Ja, det er jo på Raufoss også.
1: Ja, det er jo på Gjøvik og ja, det er egentlig overalt.
0: Det kan være sånn sted å være litt sosial, selv om sommeren er så lang.
1: Ja, jeg tror det er åpent. Jeg sitter jo i styret der også. Jeg tror det skulle være åpent mandag, onsdager.
0: Ja, for jeg husker i fjor sommer så var det jo åpent noen ganger. Men ja, er det noe mer du vil si om hva du skal sommeren?
1: Nei, det er egentlig ikke det.
0: Da ønsker jeg bare alle en fin sommer når den tid kommer.

0: Hver natt får vi innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Nå skal vi møte en mann som har satt tydelige spor etter seg i næringslivet på Toten. Tor Selmer Hansen startet yrkeskarrieren sin i butikkbransjen allerede i 1973, og har siden vært med på å skape både arbeidsplasser og nye virksomheter. Vår reporter Jan-Erik Sandmo har besøkt gründeren i Selmer Utvikling i de gamle lokalene til Høyen Brenneri på Lena. Her forteller Tor om de første årene, gründerdrømmen og veien fram til det han har bygget opp i dag.
2: Ja, nå sitter jeg her sammen med deg, Tor, og du har jo vært med på veldig mye, da, og hvis vi da skal liksom starte din gründervirksomhet, da må vi gå tilbake til 1973. Ja, hvordan var det dette startet?
3: Nei, men min far drev jo forretning i Åsmarka, der jeg vokste opp. Det den eneste butikken som hatt i resten av Toten, Sagnes.
2: Ja.
3: Og der vokste jeg opp, som satt i en mjølskuff omtrent, og var i butikken mye av tiden. Så var jeg litt rundt på noen andre småjobber. Men når jeg kom til fra militæret, så sier fatteren at nå skal han leie en butikk på Bøbru, som heter Nils Ås i den tiden.
2: Ja.
3: Og da ble jeg påsatt der som butikksjef da, for henne. Og da var eneste ungen var litt streng av meg, for jeg drog litt på det, fordi at jeg hadde en vikarjobb på Gjøvik som selger. Og at det kanskje var like bra å reise rundt og selge varer. Ja, kom pekefingen. Du må forstå det, gutt, sa han, at å drive din egen forretning må være bedre enn å reise rundt og bære margarin.
2: Ja. og da har du tatt av deg.
3: Ja, det synes jeg var bra sagt, for vi fikk et hotell. Det la jo grunnlaget for meg, jeg fikk et hotell med butikken i 10 år. Ja. Men jeg ble litt enig om en ny leiekontrakt, heldigvis, men jeg har vært jo kjent med en Petter Kvern. Mm. I 73. Altså, jeg på en fysi, og vi har vært veldig kompisig. Så vi kjøpte jo et hus som heter Folkheim, der vi startet Odensjøet i 81, men vi kjøpte det i 77.
2: Mm.
3: Og da startet vi det videre, så begynte jeg å jobbe der for fullt i 83, og så der fant vi...
2: Men heter det Totenkjøtt da?
3: Det heter Totenkjøtt.
2: Ja.
3: Ja, da startet vi Totenkjøtt.
2: Mm.
3: Så da var vi på Folkheim, men så bygde vi nytt i 85, og utviklet. Da utviklet vi forskjellige produkter, og mye forskjellige, og så var den berømte Totenpølsa. Den hadde en opprinnelse fra Ramsborg i Hunndalen, men Dullrun laget litt igjen, han laget en 2-3 tonn i året.
2: Ja.
3: Men etter hvert som de ikke laget noe særlig mer, og en spesielle flate pølse, så sa jeg dokten Petter at nå laget vi en skikkelig god spekepølse, men han skal ha flat. For det er ingen ender som har.
2: Nei.
3: Og det gjorde vi.
2: Og den er i dag, taler man den?
3: Den er i dag. At da bygde vi lager rundt omkring. Så vi hadde spekepølse hengende rundt omkring i bygget. Men så i 95, så ble Kolbe med i salgs. Og da kjøpte vi det, og så la vi all spekeprosessen til Kolbe.
2: Ja.
3: Så slik var den historien. Så det vi lærte i 2003, så oppet da, og så... Bare litt i Scandic Markise, for da kjente jeg litt held i noen år, 4-5 år. Og så noen småjobber, og så skulle jeg være vikar nedi her i noen måneder. Men her var det jeg senere.
2: Ja, men nå er vi Brenneri på... I
3: Høyen.
2: Høyen?
3: Ja.
2: Men hva slags bedrift var det her i Høyen da?
3: Nei, det var noe som hette Grønt Gutteri, som jeg var innlegg til, som jeg har hjertet til på.
2: Ja.
3: Men der kjøpte jeg etter hvert i selskapet som heter Selmer Utvikling.
2: For da hadde du startet Selmer Utvikling.
3: Ja, da hadde jeg startet litt før.
2: Ja.
3: Han startet litt før. Og da drev vi med mye løk og løkskrelling og litt forskjellig.
2: Mm.
3: Men så ble det noen forskjellige andre lokale ledige, og så ble denne mykstekte løken, så vi tok over for et firma ned på Romerike. Så vi drev mye med mykstekt løk, og så... Og så vil vi videre med å videreforedle grønnsaker på Toten. En videreforedling til grønnsaker. Vi ligger jo i en av Norges største grønnsakskommuner på Friland. Og da tenkte jeg som sagt at det er en del som ikke blir riktig sortering som vi kunne lage noe ut av. Så der vi begynte med forskjellige løktyper, men så begynte vi med løksuppe. Og så utviklet jeg at det er mange typer grønnsaksbaserte supper. Og sammen med fekt fikk veldig godt samarbeid med Nofima, Norsk Institutt for Matforskning på Ås, og utviklet og testet holdbarheter og litt klikk og litt klikk.
2: Ja, så du var med på utforskning og slik?
3: Ja, ja. Vi hadde mye. Vi hadde to forskere på, nedpå der som var veldig positive og var med smakstest, og vi var nedpå, eller jeg var nedpå flere ganger med smaksprøver og finne ut at vi kan ha så og så god holdbarhet uten å tilsette stoffer. Helt naturlig produkt. Ja, det var givende. Og jeg fikk jo veldig respons på det på spesielt på Coop. Først på Coop innlandet, og så fikk vi på Meny, og så rett før han av helskotens brenn, så fikk vi 120 eller 220 nye butikker i Coop Øst, hele Oslo og alt dette. Og der skulle vi begynne med å levere i januar 23, men så brente jo alt som fantes bort, jeg vet du, i jula 22.
1: Og det var første del av samtalen med Tor Selmer Hansen. Snart skal vi fortsette praten, og da skal vi høre om planene som var klare for videre utvidelse, før en dramatisk brann skulle forandre mye.

0: Dette nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Vi fortsetter praten med gründeren Tor Selmer Hansen. Da vi avsluttet I sted var vi kommet frem til tiden da nye utvidelser sto for tur. Men så kom brannen som satte planene på prøve. Her forteller Tor om det som skjedde og om veien videre etter en av de største utfordringene han har møtt.
2: Og da lå egentlig en stor forretningsutvidelse på gang før brann, da, kan du si, ja. At du hadde så mange kunder.
3: Ja, så mange kunder og så mange bra produkter. Vi hadde jo 8 friskmelte produkter som vi hadde fått inn, og så det vi utviklet 2 produkter til, som en grønnsaksbasert med utgangspunkt på Toten.
2: Og den brann da, gjorde at dette hadde vært bråstoppet?
3: Helt bråstopp. Og da var det jo forsikringsselskapet var uten noe lett å ha med å gjøre. Det var jo noen veldig små skrifter da, som ikke vi var klar over. Men vi fikk, det skal de ha. Når det gjaldt avbrudd forsikring, så sier han at du hadde ikke noen gode resultater. Nei, jeg vet det, det jeg som vet det, men det på grunn av utviklingen vi har drivet med. Men så sa jeg åtten at hvis ikke vi skal ha noe avbrudd, så vet du å drive med denne saken der. Og da sa han, det har ikke du noe med, sånn, for det ikke du skal betale. Men det fikk vi veldig bra oppgjør på.
2: Ja.
3: Da regnet på at dette kunne gi så og så gode resultater. Så da var vi veldig fornøyde. Men det andre var jo ikke fornøyde. Men
2: som maskiner og slik, der var ikke så, fikk du ikke erstattet.
3: Vi fikk det vi hadde forsikret for. Ja. Men da stod det betingelse at vi måtte kjøpe et utstyr slik og slik. For å få det ut. Og da var jeg litt rundt omkring og så pratet jeg forskjellig. Men så treffet jeg Totenegg Bakeri og de skulle kjøpe utstyr og maskiner. Så da solgte jeg selskapet åt dem. Det var de som hadde krav. Da var de som fusionerte selskapet inn åt siden. Da jeg 74 år, da jeg tenkte da nok og helsa svikte litt.
2: Så da Totenegg Bakeri nå som har tatt over selskapet?
3: Ja. Og der de fusionerte inn I Totenegg, så selskapet ser de utviklingen jeg borte.
2: Tor Selmer Hansen, hvis du nå ser tilbarsatt på det du har drivet med, hva sitter liksom mest at som minne?
3: Veldig mye gode opplevelser. Bare noen små nedturer. Men jeg har hatt et veldig rikt liv.
2: Hva som har vært drivkraften din gjennom alle disse årene her?
3: Nysgjerrighet. Veldig nysgjerrig. Spesielt på folk og produkter. Jeg driver I butikk og workshop-butikk, så jeg lurer på hva jeg skal gjøre inne I butikken. Jeg skal se. Ja, du må kjøpe noe. Nei. Jeg kan ikke kjøpe noe eller stanger, ja.
2: Men du altså 74 år nå, og sviktende helse, sier du, men du jo ikke den type som kan være satt av deg I en gyngestol, vil jeg
3: tro? Nei. Jeg på kontoret her, jeg har kontor så lenge jeg vil, sa de, så da jeg her på kontoret, så har jeg litt lunsj, og så sitter jeg og skriver litt, og så tar jeg meg noen turer, treffer folk.
2: Ja, for du I utgangspunktet, du pensjonist?
3: Ja, jeg jo pensjonist lenge, jeg vet du.
2: Ja.
3: Men det en som gjorde det. Men jeg ikke testet å drive med noe mer, for jeg kjørte litt på sommeren for mat fra Toten for noen år siden. Da merker jeg at det nå begynner å bli dårlig med rygg og greier. Så de ga meg med det. Da før jeg brann, for da kjørte jeg noen en dag I uka slik for å hjelpe dem.
2: Mm.
3: Og så kjørte jeg I Oslo. Og så kjører jeg varer I Oslo nå til dags. Det ikke noe. Inni noe trånge avhøl, og så det enveskjøring, og så det motkjører. Ja, det bare. Og høl og gradeng.
2: Ja, endring på veien og slik.
3: Ja.
2: Du, når du ikke her da, så har du flyttet fra Bøverud og til Lena.
3: Ja. Kjøpt leilighet I stedet for et digert hus.
2: Ja, og grunnen til det jo for å slippe alt det vedlikeholdet.
3: Ja, det ble for stort for oss også. Har jeg denne her I Polinevropatien, så så uste. Mm. Og det huset, ja, det vet jo du, et slik hus som du.
2: Ja.
3: Tropper, vet du, så jeg datten tropper og klikk.
2: Ja, riktig.
3: Så fikk vi komme over den der leiligheten. Synes det var veldig passe for oss. På et plan, første etasje, og da... Fremfjort hadde da selv vi huset, så kjøpte vi leilighet.
2: Som jeg var så vidt inne på I stad, når du ikke her, hva vil du da bruke tida di på fremover? Det reiser og turer og sånn?
3: Ja, litt turer og litt.
2: Opplevelser,
3: ja, nye opplevelser. Så tida går den.
2: Du har tida for deg.
3: Ja, fremtiden bak meg I hvert fall. Så, ja. Ja. Men jeg resten av livet foran meg.
2: Det har du.
3: Ja.
1: Du har hørt Jan-Eriks samtale med Tor Selmer Hansen I Selmer Utvikling på Lena. En historie om gründerskap, utvikling, utfordringer og nye muligheter gjennom flere tiår.

0: Hver natt får vi innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: På torsdag I forrige uke fylte Lena Helsekost 7 år, og I den forbindelse ble det åpnet for jubileumstilbud I butikken I Normsgården på Lena. Jan-Erik Sandmo var der med mikrofonen sin og fikk en prat med innehaver og daglig leder Trond Søbstad.
2: Hvis du skal starte helt på scratch, hvorfor begynte du med dette for 7 år siden?
3: Jeg skal si at jeg har vært I den bransjen her I ganske mange år, da. Forskjellig I helsemessig sammenheng. Mm-hmm. Jeg jo I utgangspunktet som terapeut, det med akupunktur, akupressur, fotsoneterapi, massasje og så videre. Og vært opptatt av økologiske ting og rene råvarer, så det var ikke veldig vanskelig for meg å svare på å overta butikken her når Bente Solbakken spurte meg for 7,5 år siden eller der omkring da. Så da ble svaret ja, og her har jeg vært I 7 år og trives med det.
2: Ja, og du har fått etter hvert opparbeidet deg mange kunder da, ja. Faste kunder.
3: Har heldigvis et fast kundegrunnlag, men det ramler jo stadig vekk innom folk som ikke har vært der før, og senest I dag så var det en dame fra Gjøvik her som syntes at butikken her hadde et veldig godt utvalg, og I sammenligning med andre som tilbyr det samme, kan du si da.
2: Ja, dette med utvalget I en sånn butikk som driver med helsekost, det dukker vel opp stadig hele tiden nyheter, eller?
3: Ja, jeg jo medlem I en kjede som heter Kinsarvik, og det stadig noen nyheter som dukker opp. Det jo månedstilbud, og de ganske progressive i sitt vareutvalg, så støtter stadig nye produktserier som kommer innom døra her, faktisk,
2: ja. Ja, hvordan klarer du å holde deg oppdatert på det, da?
3: For å si det sånn, man blir aldri utlært I bransjen her, og det man har lært fra før, må man ofte friske opp igjennom med jevne mellomrom, så nei, jeg kan ikke si at jeg utlært, men lærerikt det, og jeg lærer noe nytt hver dag, det kan jeg si.
2: Men jeg sa innledningsvis at I dag det jubileumssalg, og ja, hva det som står til salg I dag?
3: Ja, jeg kan først si det som vi demonstrerer I dag, for det jo ikke så ofte at jeg får vist frem, men som terapeut så vil jeg I dag gi demonstrasjoner på noe som heter japansk energimassasje, som utføres I en spesialstol med alle klærne på, hvor man da får stimulert 90 akupunkturpunkter på kroppen sin, og nakke, skuldermassasje, overarmsmassasje og så videre, som veldig hensiktsmessig for avspenning, da, kan du si. Da. Ellers det jo hudpleiemidler fra Veleda, hudpleiemidler fra Dr. Organic, og kosttilskudd på tilbud, og Solaray på tilbud, på de bestselgere og så videre, altså kosttilskudd av forskjellige slag, så her trenger man ikke gå tomhent fra I forhold til hva man kan bli tilbytt hvis man interessert I sånne produkter.
2: Ja, og som du ser her, det skriver ut av folk inn I butikken din, og jeg ser ingen som sitter I den der energistolen din, japanske.
3: Nei, ingen som har satt seg I den stolen enda, men det fordi at jeg ikke har vært klar for å kunne ta imot den til å sitte I den stolen. Og de personene som I butikken nå kan faktisk bli spurt om man vil ha en demonstrasjon på akkurat det vi snakker om her, så det kommer nok til å komme noen dit.
2: Du nevnte innledningsvis også at du drev med andre ting I tillegg til helsekost. Og, ja, hvor stor del det til det totale du
3: driver med? La meg si det sånn at når man driver en helsekostbutikk og bor I Brøttum og må kjøre fra Brøttum til Lena tur etter hver dag og driver med en del andre ting I tillegg, så det ikke så mye rom for å kunne drives med terapivirksomhet. Men jeg har kunder som kommer hit hvor de får øreakupunktur på bakrommet her, sånn spontant, og jeg har jo noen faste gjengangere der. Nå I siste så har jeg da bestemt at jeg skal bruke mer tid på behandlingen, og har et behandlingsrom hjemme I Brøttum som I større grad vil bli brukt til behandlingen av en sånn type som vi nå snakker om da.
2: For å gå til barsatt og de faste kunder du har, og nye kunder, og for den saks skyld, hva det de egentlig spør mest etter?
3: Ja, det der veldig trendbasert, fordi at så snart det har vært omtalt noen produkter I diverse magasiner som treffer de menneskene som innom her, så skal jo halve Norge ha de samme produktene, og da kan man jo ofte gå tom, fordi at leverandørene jo ikke forberedt på dette røsje, men sånn som I siste så har det vært Aronia, altså svartsurbær har jo vært en storslager, vitamin K har vært en storslager, og nå det kjerringrock-te som plutselig har blitt veldig etterspurt, så det går I bølger. Det noe som, når det trender, så trender det skikkelig.
2: De fleste kunder som her I dag jo stort sett damer. Det de som mest innom her?
3: Det vel ikke til å unngå det at brorparten damer, men det også noen menn.
2: Ja, hva det menn kjøper for noe da?
3: Ja, Testo Plus for eksempel.
2: Ja, hva det for noe?
3: Det ligger jo i navnet. Testosteronøkende midler, for eksempel. Men ikke bare det da, ikke bare det. Det var litt flåsete sagt av meg. Men.
2: Altså å få opp manndommen på kara?
3: Det kan man til si, ja.
2: Ja. Og det er kanskje nødvendig, i hvert fall for noen som er passert.
3: Jo, da, det er faktisk nødvendig, og det kan jo faktisk være fordi at man ikke har tilført seg de næringsstoffene over tid, som gjør at man opprettholder et relativt godt testosteronnivå også. Da. Så de produktene vi har her, de tilfører jo de næringsstoffene som gjør at prostataen også ikke vokser så fælt, og testosteronet bevarer sin tilstand i kroppen. Da.
2: Helt til slutt, Trond Søbstad, hvis du skal se 7 år lenger frem i tida nå, hva ser du da for Lene Helsekost?
3: Ja, altså, sånn som jeg ser det, så er det ikke for å være negativ, men jeg ser jo at, at handelen i Lena som sådan, den jo utsatt, og det jo også fordi at nå jo priserne går stadig opp, og folk har mindre å rutte med, det har en betydning. Flere handler på nett, det har en betydning. Og en del havner jo på CC, som har et bredt utvalg av assorterte butikker, slik og sånn. Men lokalhandelen, den kommer til å bestå i en eller annen form, det er jeg helt sikker på. Så jeg vil ikke si jeg ser superlys på fremtiden, men jeg ser absolutt ikke mørkt heller.
2: Lykke til med å juble med.
3: Tusen hjertelig takk.
1: Der hørte du Jan-Erik Sandmo i prat med Trond Søbstad hos Lena Helsekost, som nylig markerte sitt 7-årsjubileum i Normsgården på Lena. Vi gratulerer med jubileet og ønsker lykke til videre med både tilbud, kundeservice og helsefokus i årene som kommer.

0: natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: På Toten Hotel på Sillungen samles medlemmene i Ile Pensionistforening til allsang, kaffe, prat og musikk. For mange betyr medlemsmøtene langt mer enn bare underholdning. Her handler det om fellesskap, vennskap og det å komme seg litt ut blant folk. Vår reporter Odd Arild Larsen tok turen til et av møtene og traff både engasjerte medlemmer og trekkspiller Tormod Høyme fra Eina.

0: Det er blitt et torsdag 28. mai. Inne på Toten Hotel, oppe på Silongen, har Ile Pensionistforening medlemsmøte. Allsang og musikk fast på programmet. Leder Dag Lerud kan fortelle oss at disse sammenkomstene noe medlemmene vet og satte pris på.
1: Medlemsmøter slik rimelig bra fornøyd med oppmøtet. Vi prøver å variere med temaer. Vi har litt allsang, musikk, allsang, det fast på vårt møte.
2: Jaha.
1: Og så har vi litt prøver å holde oss lokalt når det gjelder folk som skal ha innslag her. Vi har ikke all verden med økonomi og rytte med, så vi har ikke noe profesjonell innlegg, kunstnere, musikere, noe for, og betaler over 5000 kroner for en slik kveld. Da passer det til lommeboka våres.
0: Men Dag Lerud, jeg har jo hørt rykter om at Ile Pensionistforening, det en forening som virkelig går bra og som engasjerer de eldre. Hva oppskriften på at dere har lykkes slik dere har gjort da?
1: Skal se, det den fine stemningen vi har på medlemsmøtet, tror jeg, en medvirkende årsak til det. Også, nå jo vi en ny generasjon som som driver Ile Pensionistforening. Men den generasjonen over oss var de som stifter pensionistforeningen her. Og da ventet folk til at de kunne bli 67 år for å få lov til å være med i pensjonistforeningen.
0: Såpass, ja.
1: For da var det så populært, og de hadde mye turer, flere dags turer og en dags turer. Med full buss hele tiden, bare for å gjelde pensjonistforeningen.
0: Vi som sagt på Toten Hotel, og at dere kan få ha møtene deres i disse lokalene her, det må vel være veldig bra da, for det er jo veldig fint her.
1: Ja da, og da vi meget glad for at vi kan fortsette med. Det var her det ble stiftet. Så det Inger og Leif som var på hotellet her, de var jo en av medlemmer her. Så det at vi har fått fortsette å ha møten her, det setter vi meget stor pris på.
0: Utrolig og fort tida går det, for nå har de røkket å bli over 40 år.
1: Ja, det er det.
0: Det er rart å tenke på.
1: Det er rart å tenke på, men nei. Tiden går.

0: Før vi forlater Toten Hotel og Ile Pensionistforenings medlemsmøte, så møter vi 83 år gamle Anne-Berit Onstad Lunde. Også for hun er disse medlemsmøtene svært viktig.
1: Jeg synes det veldig fint å komme ut litt. Sånn, ja, her går skravlet, hører du. Jeg har det bra.
2: De har mye å prate på.
1: Ja da, de har det. Det et fint tiltak å komme hit og være med her.
2: Hva det de hovedsakelig prater på?
1: Nei, alle hverdags problemer og hva vi opplever og litt av hårdt. Det vi som kjenner hverandre best som sitter ved siden av. Vi koser oss og synger litt og drekker kaffe og har utladning.
2: Får du ha en koselig kveld?
1: Takk i like måte.

Det var reporter Odd Arild Larsen som besøkte Ile pensjonistforening på Toten Hotel på Silungen. Som vi hørte medlemsmøtene en viktig møteplass for mange med både musikk, allsang, kaffe og gode samtaler og ikke minst et varmt fellesskap.

0: Dette er Nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Etter 20 år i Oslo Linn Mari Nyhus-Heen tilbake på Raufoss for å ta over familiebedriften Rema 1000. Og Daril Larsen har mer om den saken.
2: Fra nyttår så tok Linn Mari Nyhus-Heen over som kjøpmann ved Rema 1000 på Raufoss. Etter flere år med forberedelser, lederutdanning og praktisk erfaring hun nå klar til å føre familiebedriften videre. Med respekt for det faren har bygget opp gjennom hele 35 år, ønsker hun samtidig nå å utvikle butikken videre i takt med tida.
3: Det er utrolig spennende. Det er utfordrende, men kjempeartig å endelig kunne ha den ta over nå. Nå har jeg forberedt meg i 3 år, så jeg føler jo at det er på tide å liksom starte.
2: Du har altså på en måte brukt, skal vi si, lang betenkningstid?
3: Det kan du si. Altså, følgene mine har jo drevet her i 35 år. Jeg er vokst opp i butikken, så det har jo vært litt på agendaen i mange år. Men jeg hadde jo ikke trodd at det skulle bli Totning igjen, etter å ha bodd i Oslo i 20 år.
2: Nei. Så du har lagt at Toten-dialekten i Oslo, men den dialekten kommer tilbake når du kommer hit. At.
3: Det gjør det.
2: Din største utfordring nå da, fremover, hva tror du da vil bli?
3: Det blir jo det å drifte like godt som faren min har drevet det, og enda bedre, egentlig. Og så det jo store sko å ta over, så det jo en fryktelig stor butikk med mye oppgaver.
2: Hva har du lært av faren din som du husker best da når det gjelder butikkdrift?
3: Det vel det at han jo til stede da, overalt der det skjer. Om det i kassa, eller om det på flaskerommet, eller om det på gulvet og fyller inn varer, så det jo der det skjer. Han jo i butikken så å si hver dag, så det jo på en måte det å liksom gjøre det liksom bra hver eneste dag å være til stede da.
2: Ja, det god støtte å ha i ryggen nå i begynnelsen?
3: Ja, 100%. Jeg utrolig glad for å ha den støtta. Å kunne ha han her og spørre og kort vei til gode råd, da kan du si.
2: Linn, hva det du ønsker på en måte å videreføre etter far din da?
3: Nei, jeg håper jo å kunne videreføre den gode drifta som han har gjort i alle de årene. Så det jo det å ta vare på bygda og kundene vi har. Og selvfølgelig de ansatte, som har vært der nesten like lenge som han, og gjør en utrolig god jobb, så det jo å ta vare på de da.
2: Men det noe du for eksempel ønsker å gjøre annerledes da?
3: Først og fremst så vil jeg jo fortsette det som han har gjort bra, men selvfølgelig så må vi jo, ting utvikler seg, det stor konkurranse, så man må jo finne på noe nytt og fresht som tiltrekker kundene hit. Det vil jo skje noe om noen år, tenker jeg, så blir det jo noe nytt og fresht og kult som kommer til å skje, ja.
2: Hva det du tenker på da?
3: Nei, det blir jo en liten omgjøring da, i butikken, som man kommer til å merke. Og det blir i hvert fall veldig kult og fint etter hvert, men kundene skal kjenne igjen butikken, så det jo først og fremst det da.
2: Men det nødvendig å finne på noe nytt, gjøre om butikken, som du sier, for på en måte å henge med i dag?
3: Det jo det. Det jo veldig stor konkurranse, og tidene endrer seg. Det både digitalisering og ting skal gå mer effektivt, og man vil ha det lettere. Og det absolutt nødvendig å følge med i tiden.
2: Hvis du nå skal beskrive din egen lederstil, ja, hva sier du da?
3: Jeg ville jo si at det ganske rettferdig og ser alle og håper at de kan komme til meg. Det høyt opp under taket. Alle er inkluderende, liker å se at folk vokser rundt meg og lære bort alt jeg kan. Og så, når jeg kom hit så jo folk flinkere enn meg, så jeg lærer jo av andre, rett og slett.
2: Hvordan har læringskurva vært siden du startet da? Har den vært bratt?
3: Den har vært bratt, ja. Av 90 grader. Jeg har lært utrolig mye. Nå har jeg jo gått på talentskole 1 år gjennom Rema-skolen, og så har det jo vært 3 år med læring I hele butikken. Det jo drift og økonomi, og det ledelse, og det varekunnskap, og det ganske stort, så jeg ble overrasket hvor omfattende det har vært, faktisk. Mm. Men kult.
2: Men Linn, hva oppskriften de på å skape et godt miljø blant de ansatte, og et godt miljø I butikken her da?
3: Det jo så enkelt som at man prater sammen, sier hei og finner på ting sammen, kan prate om alt. Og så har jeg lyst til at folk skal få lov til å prøve seg. Åpen for å høre ideer, og folk skal få lov til å ha det eierskapet som de har I dag. Da. Og at de føler at de viktige når de på jobb. Og det håper jeg at de fortsetter å føle.
2: Du ikke redd for å gi folk ansvar?
3: Nei. Absolutt ikke. Det jo helt nødt til hvis vi skal få den driften her til å gå. Så det utrolig driftige folk som jobber her I dag, og det de tar på seg masse ansvar, og det sånn, hvis det skal gå like bra, så det sånn vi må fortsette.
2: Jeg vet ikke om du har gjort opp noen tanker om hva egentlig Rema 1000-butikkene betyr for lokalsamfunnet her?
3: Jeg tror det betyr ganske mye. Altså. Det man merker jo det på kundestrømmen inn hit, at det de samme kundene som vi ser opp at hver eneste dag og uke, og det virker som den butikken her betyr veldig mye mer enn bare en vanlig dagligvarebutikk, som en sånn holder bygda sammen, rett og slett. Da.
2: Vi lever I dyrtid, og dere vel de som først og fremst merker dette blant kunder. Var kommentarene fra kundene I så måte, sånn generelt?
3: Vi merker jo det selv, at det jo alt blir dyrere. Så vi lever jo på veldig små marginer. Det merker jo både vi, men det merker vi jo kundene også. Vi gjør så godt vi kan. Vi lever på så små marginer vi klarer for å gi billige varer ut til kundene.
2: Hvordan balanserer du dette her med å være butikksjef med privatlivet da?
3: Først og fremst så har jeg en mann som støtter det her prosjektet det veldig godt. Da. Og så det jo en familiedrevet bedrift, kan jeg si. Jeg får jo kjempehjelp fra både mamma og pappa og Henrik som mannen min. Han bidrar med alt han kan for at det her skal gå rundt, og så har vi jo fine ting som altså, vi holder på med. Vi I naturen, vi reiser, vi har masse prosjekter hjemme, så man må ha en god balanse for å liksom, ha energi til å drive noe sånt.
2: Nå det jo dagligvarebransjen I stadig endring. Hvordan vil du se for deg denne butikken her om en 10-15 år da, tror du?
3: Jeg håper først og fremst at det første valget til alle som bor I området. At det en attraktiv og en butikk som både moderne, men også som har liksom det samme kundevennlige preget som vi har I dag. Da. Med at vi skal møte hver eneste kunde med et hei og smil og kunne ta og slå en prat, sånn som vi gjør I dag.
2: Da får vi ønske deg all mulig lykketall I din viktig jobb som daglig leder. Det, ordentlig daglig leder blir du vel kanskje ikke før om et år da?
3: Nei, det jo sant, for nå jo fortsatt faren min daglig leder. Jeg kalles jo egentlig bare kjøpmann, så vi ser neste år.
2: Lykke til.
3: Tusen takk.
1: Og det sa også den nye Rema 1000-kjøpmannen på Raufoss, Linn Mari Nyhus-Heen, til vår reporter og Daril Larsen.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Ja, da har vi fått besøk I studio av Jan Nesse, som mange kjenner igjen fra serien vår Komitéminner. Du ikke så glad I titler, Jan, så du visste ikke helt om du ville bli kalt lokalhistoriker eller hobbyhistoriker, eller, men at du har en formidlingsevne og en fortellerevne, det helt sant og helt ekte, og derfor har vi koblet deg på igjen nå for å dra noen, du skal fortelle oss noen historier.
2: Ja, det kan jeg gjøre. Og et idéer med det gamle da.
1: Ja, du liker å surre med det gamle.
2: Ja, det ikke mye hiphop og slik her. Men I alle fall så minnes jeg litt fra gamle dager. Som kanskje, ja, en ting man som mange ikke vet.
1: Ja.
2: Men de vet om plassen en, ned på Gjøvik.
1: Ok.
2: Så det en vegstump. Som de kaller knivstikkeren.
1: Det høres jo drastisk ut.
2: Ja. Det nesten ingen som vet hvorfor det heter det. Jeg har vel noe med noen knivstikking å gjøre. Ja, jeg skjønte det, men bestemor mi, hun fortalte meg, for hun sang nemlig opp med en 2-3 sanger som jeg lærte litt av. Og blant annet så fortalte meg at den historien, altså bakgrunnen for da navnet knivstikkeren I Gjøvik, fra Storgata 10, vet du, nedover mot Victoria Hotel.
1: Ja, den lille stubben som går ned der.
2: Ja, Victoria Hotel delat, men rådhuset da på Gjøvik. Men i alle fall så den, der har jeg I mine barns ben fløget mye, og der var det spennende. Det var smed Kristiansen. Ja, det var smed nede I det. Og der var det smeding av hesteskor og gløding av jern. Ja, og det var så spennende for en små gutt. Og så var det mye hester der, og så var det nok en del drekking bak krybben. Og der fant vi tomflasker, og hvis det var ved I bånd, da fikk vi betalt for de flaskene.
1: Ja.
2: Ja, det var på 50-tallet da, vet du.
1: Ja.
2: Og Vestmor sa at historien om at navnet Mjøs I knivstikkeren, det innpakket I et tatervise, sa. Som heter Burobengvisa.
1: Ja.
2: Den har jeg sønget på radioen her før,
1: ja.
2: Men ikke I den I forbindelsen.
1: Nei.
2: Så, ja, og den visa har jeg lært etter av bestemor. Ja. Så, at de har tatt det, altså før I tida, vet du, så var det slik, tatt det var like som reiste rundt, da. Det var ofte svart I hår og reiste rundt, og solgte noen visper, og det var litt spesielt folkeferd. Og de var vel nederst på rangstegen, for det var egentlig en klasseskille, ser du. Tenk deg på en gard, du var bonden selv, så hadde du en dotter eller en sønn, og så skulle du da få gifte bort dette. Da ville du helst at den kunne gifte seg bort på en like stor gard, eller helst større gard. Og hvis bodelsgutten ble glad I tjenestejenta, og nei for ulykke det. Og hvis du kunne bli glad I

0: Tusen takk for den. Mm. Det forklarte jo en del det.
1: Ja.
0: Da vet vi litt hvorfor den heter knivstikkeren. Ja. Var der det foregikk med ja. Burobengen og...
1: Ja. Mm. Ja. Ja. Og jeg googler det nå, for det like best med å være med, vet du.
0: Ja.
1: Men jeg googler det nå, og der står det faktisk at det var fra Gjøvikmarken. Mm.
2: Det var Jan Nesse som fortalte historien bak navnet Knivstikkeren på Gjøvik. Om historien helt slik den har blitt fortalt gjennom generasjonene vanskelig å slå fast, men den viser hvordan lokale stedsnavn ofte bærer med seg både sagn, minner og hendelser fra en svunnen tid. Ja, det var Kristin Horni som hadde fått besøk i studio av Jan Nesse, og det vel neppe siste gang han har gjestet studio her. Og hvis du vil høre andre ting Jan har bidratt med, så kan du jo finne det på nettsidene våre totenradion.no.

0: Dette er nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Ja, hjertelig velkommen til studio her, Rune Bakklund.
2: Tusen takk, tusen takk.
1: Jeg har jo pratet med deg I andre sammenhenger med Harry Huvers, og du har gjort en del sånne ting I det siste.
2: Ja, det har jo, Harry Huvers jo stadig ute og spiller og hyller Vaselina. Vi fyller jo 15 år som hyllespenn I år, så da driver jeg en stund.
1: Også før vi gikk på lufta her, så snakket vi om når var det egentlig jeg hadde en prat med deg sist, og nå begynner det å demre litt her, skjønner du?
2: Ja.
1: Fordi jeg lurer på om det var en, at du hadde en liten sånn ting utenfor Kafka.
2: Ja, det kan stemme.
1: Ja.
2: Men
1: Sammen
2: når var det?
1: Med, jeg husker ikke hvem du hadde med deg. Trond?
2: Ja.
1: Rune Seim.
2: Ja, og Affen.
1: Og Affen.
2: Da var det 2023, da ja. Var det I forbindelse med ja, den låta som jeg slapp da.
1: Ja, fordi, og dette det med deg da, at du har liksom sånn der, det detter sånn av låter etter hvert.
2: Det gjør det.
1: Dukker opp en låt I ny og ned.
2: Ja.
1: Og det jo også et sånt spørsmål som kanskje noen stiller da, det ikke et album du planlegger?
2: Ja, jeg har liksom, det ikke moderne nå, bare gi ut singler, jeg vet ikke.
1: Hvis du ikke skal gi ut på plate da,
2: ja. Ja,
1: som noen faktisk gjør.
2: Jeg har lekt med tanken også, ja, men vi får se, det ikke noe, jeg har ikke egentlig det på blokka. Sånn,
1: det ikke det du
2: sånn
1: har lyst til å bruke penger på akkurat nå, kanskje?
2: Nei.
1: Men ja, men du I den samme musikk, liksom, du har finnet din sjanger, eller?
2: Ja, man vel litt sånn på leit etter hva som sjangeren ja. Hele tiden kanskje, men nå det jo en litt roligere låt, da. Jeg har hatt et par litt raskere låter her nå, men nå det en litt roligere sang.
1: Og bare sånn fun fact, vi laget jo en låt sammen, en sånn julelåt, det var jo noe helt annet.
2: Ja.
1: Fri fantasi, holdt jeg på å si.
2: Kanskje vi skal lage en ny igjen?
1: Ja,
2: ny
1: kanskje,
2: julelåt.
1: Kanskje, ja. Litt artig det, men nå bruker du jo bare kunstig intelligens og mater inn der. Kanskje vi kan prate om det etterpå, men ja. Hvilested
2: yes.
1: Det du har kommet med nå. Hva slags type hvilested det?
2: Nei, det handler jo om det her at vi har lett for å sammenligne oss, og at vi driver og stresser fælt, da.
1: Ja.
2: Og at det kanskje det lett å føle på mye både forventninger og krav, og så videre.
1: Ja.
2: Men hvileste, det handler nok kanskje mest om det her å være seg selv, finne seg selv litt, og gi litt bengen I hva andre syns.
1: Ja.
2: Og prøve å, ja...
1: Fordi det her kan jo sikkert tolkes på flere måter, for du har jo noe som kalles for et siste hvilested, men det jo ikke snakk om det.
2: Nei, det ikke det.
1: Nei. Det et vanlig hvilested.
2: Ja, ta det helt med ro.
1: Før man eventuelt, det det siste.
2: Ja.
1: Men så det jo det at for I låtene dine så du jo sånn som du vil være litt sånn nær, og det skal være litt sånn ekte, har jeg oppfattet det som da.
2: Ja,
1: ja.
2: Ønsker jo det. Ja. Så, og at det litt dybde I det, ikke bare hva skal jeg si ikke bare underholdning, men at det litt til ettertanke da, kanskje
1: Hvor hvem det du har hatt med deg på den her? Det de faste?
2: Det mange av de faste, ja. Det Rune Seim som liksom min medprodusent der ja. Hos han vi har spilt inn.
1: Ja, han har jo studio.
2: Ja, stemmer. Og så det Simen Strand på trommer og Affen Eitreim på bass og Trond Sagbakken på ja.
1: Han nevnte vi her I sted,
2: ja. Ja, eller Trond Johansen Sagbakken heter han.
1: Ja.
2: På gitarer. Og så det Nino da som har mastret det. Seim også med på piano forresten.
1: Ja, nettopp. Så da har du fått... du fornøyd?
2: Ja, det lov å si at ja, jeg rimelig fornøyd nå, altså.
1: Ja, ja. Og sånn bare så for radiomessig, han smiler og han ser fornøyd ut.
2: Ja.
1: Før vi fortsetter, skal vi bare gå... Nå det sånn at noen ganger når du har vært her, så har du med gitaren. Den har du ikke med I dag.
2: Nei.
1: Du har med slurva.
2: Ja, det har jeg.
1: Men jeg tror vi dropper den.
2: Ja.
1: Hvis du hadde hatt veldig lyst, så...
2: Nei, det går bra.
1: Skal vi høre på den?

0: Ja, ja, Rune Bakkelund, du gjest her I studio I dag, og vi har jo I sendingen hørt den nye låta di, Hvilested. Og kan ikke du fortelle litt mer om den låta?
1: Nå er det jo over ti år siden jeg skrev den, faktisk.
0: Og det det?
1: Ja. Så det jo litt sånn, og så hadde jeg en spilljobb her, hvor det var en som ønsket seg den låta. Ja. Og så begynte jeg å tenke på at, den burde jo egentlig fått spilt inn da. Ja. Så akkurat hva jeg tenkte når jeg skrev den tilbake igjen I 2015-2016, det jeg ikke sikker på om jeg husker. Men, ja. Men meningen jo som sagt litt det her med at, og ja, sånn som for min del av hvilested kan jo være det her å gå seg en tur. Mm. Det her å komme litt vekk fra hverdagens mas og kjas og stress og alle forventninger og sånt som lett å føle på.
0: Coverfoto, du kikker utover Mjøsa. Kan det være Mjøspromenaden eller noe?
1: Ja, det rett til høyre der, så Skibladner.
0: Ja, det der, ja. Nettopp.
1: Det Martine Dugstad Hagebakken som har tatt foto.
0: Ja, hun jo god på det.
1: Absolutt.
0: Ja, du har brukt henne før på bilder og sånn.
1: Ja, ja, stemmer.
0: Og så den ute nå.
1: Den kom nå.
0: Ja, sånn at da går det jo bare an å søke den opp på Spotify for eksempel.
1: Yes.
0: Der de fleste har sangene sine.
1: Ja.
0: Men så tenkte jeg at jeg skulle liksom, sånn avrundingsvis ta et lite spørsmål med lokale artister.
1: Ja.
0: For dette her et brennhett tema. Kunstig intelligens og musikk.
1: Ja.
0: Du som lokal artist, hva tenker du om det? Har du noen tanker om det I det hele tatt? Har du prøvd det?
1: Jeg har prøvd det.
0: Ja. Ja.
1: og jeg blir fascinert over på en måte hvor fengende det blir, ja. Det som den der kunstig intelligensen lager.
0: Ja.
1: Men det blir jo litt sånn... Jeg blir litt delt. Jeg synes det vanskelig, fordi at skal den da ta ifra oss skaperkraften, eller kan være mer en inspirasjon til å lage noe selv på en måte da?
0: Ja, det akkurat det. Og det vel det som den store diskusjonen da. Ja. Hva skal du bruke det til?
1: Ja, og så det klart, hvis jeg skal tenke sånn, så må jeg jo også tenke sånn når det gjelder grafikk da, for eksempel.
0: Ja.
1: Men jeg bruker jo kunstig intelligens noen ganger til å lage grafikk, så det...
0: Ja. Og så kan du jo tenke at det var litt synd kanskje at du ikke fikk leid inn den fotografen til å ta det bildet, eller altså når det gjelder lokale, kanskje det, ja. Altså du tenker mer på de lokale kreftene da,
1: ja.
0: Noen ganger. Ja.
1: Og I det hele tatt bare næringen, altså ja. At det så lettvint å bruke at man går over til å bare bruke kunstig intelligens I stedet for å få noen til å gjøre det.
0: Da blir det jo eksklusivt å spille I noe som ikke kunstig intelligens etter hvert da. Jeg har jo kommet med en låt, men hæ, den ikke? Hva? Har du laget den helt selv?
1: Ja, det jo snart, Alex, kunstig intelligens tar over radio nå, vet du. Du trenger snart ikke å prate lenger.
0: Nei, jeg kan bare skrive inn og duplisere stemmen min.
1: Ja.
0: Lage en sånn klone, og så kan jeg egentlig bare drive med noe helt annet.
1: Ja.
0: Det en skremmende tanke, men for I Norge så vi heldige at det språket ikke helt sånn utviklet på sånne ting enda.
1: Mm.
0: Men når det kommer, så blir det farlig.
1: Ja.
0: Men jeg tenker at det et større problem I der det engelsk språk.
1: Ja, sant.
0: Så, men jeg synes det greit å ha den diskusjonen litt med lokale artister, hva man synes om det, for det jo liksom en het potet.
1: Ja, og jeg har skjønt at her, det vel enkelte radioprogrammer her som bruker en del kunstig intelligens for å lage noen tullesanger. Og...
0: Ja, men og der tenker jeg at jeg prøver å understreke at I en sammenheng hvor det ment som litt tull og underholdning,
1: ja.
0: Så det vel noe annet enn at vi gjør det I fullt alvor.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, det det?
0: Ja, det ikke sant? Det også en sånn, ja. Men ja, det får vel være sånn, men jeg tenker at hvis man bruker det I fullt alvor, tenker jeg, så det jo en annen ting enn at det skal være bare litt morsomt.
1: Ja.
0: Men ja. Men takk for at du kunne komme hit I studio.
1: Takk for at jeg fikk komme.
0: Det begynner å nærme seg sommer. Sommeren her. Kanskje den dukker opp I løpet av sommeren her på Toten Radio nå?
1: Ja, det hadde jo vært trivelig.

0: Hver natt får vi innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: 28.30 sommerfestivalen i Minneparken på Raufoss forberedt til minste detalj. Festivalen som vanlig siste helg i juni, den 26. og 27. Og Jan-Erik Sandmo har tatt en prat med festivalgeneralen Terje Slettom, som sier at alt timet og tilrettelagt.
2: Ja, jeg håper og tror det. Vi jo vært sånn noenlunde i rute, tror jeg.
3: Du, i forbindelse med åpningen da, så har de laget noe spesielt.
2: Ja, så jeg fotball lilla, og Trond og Morten har det, så at da ble vi enige om at vi måtte jo tilby muligheten til å se Norge i Frankrike da, imellom første og siste bandet den kveld.
3: Ja, men der blir noe nytt. Hvordan tror du publikum vil ta det da?
2: Nei, jeg håper og tror at de fleste vil se det. Mest sannsynlig så det kanskje en avgjørende kamp om noen går videre også. Det har vært godt mottatt det vi har hørt i hvert fall da.
3: Ja. Men har du eventuelt noe alternativ for dem som hater fotball da?
2: Nei, de får snu ryggen til å drikke øl.
3: Ja. Men hvis vi går til selve programmet nå, Terje Slettum, hva skal skje på fredag?
2: Ja, det starter med et band fra Trondheim som heter Melody Market, som kanskje Norges beste partyband. Sørger for toppstemning fram mot klokka 21.00, da vi skruer på fjernsynet og skal følge Norge-Frankrike på en LED-skjerm på 4x8 meter. Så det så stødig regning, men det bør jo bli 32 kvadratmeter skjerm.
3: Ja.
2: Før kveld avsluttes med Staysman-konsert.
3: Staysman, har han vært på Raufoss tidligere, eller?
2: Nei, det første ungen her til oss.
3: Ja, men du har litt erfaring med han fra Dokka.
2: Ja, vi har hatt den der det året jeg har vært der på Dokka, og det jo et veldig show da. Det med mye pyroeffekter og slike ting, så det rene 17. mai-fyrverkeri blir det.
3: Ja, for det, altså, hovedgreia med Staysman at han synger jo, ikke sant?
2: Ja.
3: Og lager stand-up, eller?
2: Nei, han er en artist bare som synger låten sine med band.
3: Mm.
2: Men det veldig mye effekter å se på da, med røyk og bomber og granater.
3: Ja, for han tar seg ganske godt ut da, på scenen. Det er jo svette og...
2: Ja, det nok ikke bare 16 uker selv, vet du, som har gjort den slankere.
3: Ja, det var fredagen da, Terje, men du har en dag til en.
2: Ja, vi har lørdag nå. Da vi med tilbake til normale tider med tre band.
3: Mm.
2: Vi starter kvelden med Sørselige Karer, som jeg kanskje mener Norges aller beste Vaselina coverband. Og så det band nummer to, der den kveld Staut, som vi kanskje ikke trenger å si så mye mer om. De såpass kjente at folk vet hva det før det avsluttes med en dame som også var kjent, Carina Dahl.
3: Carina Dahl, får høre litt mer om henne.
2: Ja, hva skal jeg si? Det vel en party-country-dame som sørger for allsang og god stemning da også.
3: Mm. Og Staut, dem har vi hatt besøk av før.
2: Ja, det tredje gangen Staut der. Men Carina og Sturslige Karer har kustet gangen da.
3: Ja, og Sturslige Karer, dem har vi hørt ganske mye om, og... Ja, de skaper enorm stemning, gjør de ikke det?
2: Jo, det høy allsangfaktor og partystemning, det fra første låt. Og når vi starter kvelden med Sturslige Karer, da, så tenkte jeg at det kanskje er greit å avslutte litt med en fresk dame.
3: Ja.
2: Da Carina her.
3: Ja, hun country-sanger, som du sa.
2: Ja, country og party-dame, som gjør det veldig bra for tiden.
3: Hvis vi skal gå et årsdag barsatt, hvordan gikk det da?
2: Nei, altså, det gikk jo veldig bra. Vi hadde vel 3.500 inne på de to dager. Det er nok maks da, hva vi har plass da. Spesielt på hensyn til toalettkapasiteten da.
3: Mm. Men til slutt, Terje Slettum, dette med billetter, også er det bare å møte opp, eller?
2: Ja, altså, vi håper jo det skal bli utsolgt, da. Men så vi anbefaler jo folk å enten stikke innom på Telenor-butikken på Amfi, eller gå inn på Ticketmaster, kjøpe dem der. Da de i hvert fall sikre på, og kanskje de slipper å stå litt mindre i kø også. Jeg tror, spesielt på fredag, så tror jeg det lurt å være tidlig ute, for da det ser ut som det blir veldig mye folk på fredag.
3: Er det sånn at de også har samarbeid med Raufoss Taxi? Ja?
2: Raufoss Taxi har vært med som sponsor hos oss i flere år nå, og de har, har holdeplass oppe ved inngangen.
3: For å få til en sånn festival, så er du vel avhengig av mye folk?
2: Ja, det er vel en 50 kanskje på jobb totalt den helgen. Ja. Veldig mange flinke frivillige som har vært med helt fra 2014, og noen har kommet til. Pluss at vi har en russegruppe hvert år da, som jobber på dugnad. Vi har jo et idrettslag med oss i år som skal være med litt med barsalg og slik. Så, men utrolig takknemlig for dem som har stillet opp år etter år, altså, så bidrar og...
3: Men i uke 26 da, da er det travelt på, i minneparken?
2: Ja, de begynner å rygge scena, jeg får scena på plass fredagen i helgen før, fredagen i lørdag, litt avhengig av været, for vi må... Vi kan ikke kjøre semi-trailer inn i denne parken hvis det regner. Så vi må ha litt å gå på, men fra tirsdag da, så rigger vi for fullt.
3: Mm. Helt til slutt, Terje Sløttum, ta alle de artister du har nå. Hva skal vi spille nå til slutt?
2: Ja, i og med at du lurer litt på Karina, da, så får, vi ta, får du finne en låt av hun.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Raufoss-revyen nå I gang med hyppige øvelser. Det premiere på torsdagen 25. juni med totalt 5 forestillinger. Revyen skal som tidligere være I bakgården på bygning 5 I fabriken. Jan-Erik Sandmo har vært på en av øvelsene og fått en prat med en del aktører.
2: Helt først så skal vi prate litt med revysjefen, eller revygeneralen på Raufoss-revyen nå I år. Og det deg som tidligere, Benedikte Narum, og kan du si om det noen nyheter I år I forhold til tidligere?
3: Altså nyheten jo at vi har nye inn I ensemblet. Så vi har jo, vi prøver å ha et spenn fra veldig unge til veldig gamle, vel kanskje litt feil å si da, men at vi har folk fra 17 til 62. Og det, så nå har vi liksom gjort en utvidelse der, det synes jeg veldig bra, for det, når man skal lage revy og kommentere alt som foregår, så da må det jo være et bredt utvalg av befolkningen.
2: Men hvordan du rekrutterer da?
3: Det jo litt sånn at vi ser oss ut noen som passer inn I profilen vår. Da. Og så har vi har noen folk som gode til å synge, og som har vært ivrige og kanskje banket litt på døra før. Og, ja.
2: Og så du jo kjent med kulturskolen nå, så du har vel noen talenter derfra, kanskje?
3: Så veldig mange av dem som med I revyen, de har gått på kulturskolen, at nei. Ja. Og så det noen som ikke har gjort det.
2: Ja. Ja. Men hvis du skulle si litt om innholdet I årets revy.
3: I årets revy så må vi jo kommentere at vi har prøvd å finne ut av om vi skal slå oss I hoppes med de andre kommunene. Og så prøver vi å finne nye ting som vi kan trekke fram, som har foregått på Raufoss, som kanskje ikke folk tenker så mye over, men som både fint og interessant.
2: For eksempel hva da?
3: Nei, jeg vil ikke avsløre så mye, men vi har jo på en måte en rikholdig historie, og det mye materiale som finnes. Vi som driver bygning 5, da, for å si det sånn, vi blir jo veldig inspirert av at det et museum der, for eksempel. Mm. Der det mye rart. Og så vi inspirert av røyfossinger og vestretotninger, og det kan plutselig være noe som blir sagt på Radio Toten, og så det plutselig en sketsj.
2: Men det ikke sånn at du har en sånn historie, altså industrihistorie-guide som kommer dukkende frem, kanskje?
3: Det hadde vært veldig morsomt hvis jeg hadde hatt det. Jeg kan ikke akkurat si at det blir akkurat det I år, men vi innom historien til industrihistorien. Vi innom politikken, politikere. Vi innom lyskrysset sentral. Vi har jo fugler I fugleparken. Ja, det gråblikk på alt mulig som dukker opp foran åsene våre.
2: Men Benedikte Narum, hvor mange de nå?
3: Nå I år så vi vel 13 eller 14 I ensemble. Mm. Så vi har jo noen som har permisjon og sånn da, og så vi noen som kommer I at da. Ja.
2: Og så har de dette berømmelige orkestret da?
3: Veldig bra band med blåsere og David Vem som musikalsk ansvarlig der da.
2: En av dem som Benedikte pratet på, det var deg, Kasper Brandshaug. Ja, hva det som gjør at du interessert I dette med Raufoss-revyen da?
4: Du, jeg har vært og sett på I mange år og synes dette ordentlig artig. Og så kjenner jeg jo mange på scenen. Benedikte har jo vært teaterlæreren min I mange år. Og...
2: Ja, så du har gått på kulturskolen?
4: Ja, det har jeg, flere år.
2: Hva gir du deg da?
4: Det så gøy å bare kunne uttrykke seg og drite seg litt ut foran andre. Og...
2: Ja, du driter ut sommetid, jo.
4: Ja da, absolutt, absolutt.
2: Ok. En annen som ny, det Kaja Kristine Elton Myrby. Og... Ja, har du gått på kulturskolen her også?
5: Jeg har ikke gått på kulturskolen her, men jeg har vært med på litt forskjellige ting I Gjøvik da.
2: Ok, så du fra Gjøvik?
5: Ja.
2: Det blir du godt mottatt her da når du kommer til Raufoss?
5: Ja, jeg synes det. Raufossinger jo veldig hyggelig å prate med, så det har tatt meg veldig godt imot da.
2: Ja. Hva det som liksom din interesse med hensyn til revy og teater og sånn da?
5: Jeg går jo på dramalinja, siste året nå. Mm. Jeg snart ferdig. Og jeg har egentlig bare vært veldig glad I å stå på scenen og vise meg frem og dumme meg ut, sånn som Kasper sa. Og så, og så synge og danse, ja.
2: Ja, og målet ditt fremover, hva det?
5: Jeg har veldig lyst til å bli regissør.
2: Ja, såpass. Ja. Store ambisjoner.
5: Mm, det har jeg.
2: Ja, så bra. Lykke til.
5: Tusen takk.
2: Og så har vi Mia Ru da. Du også ny. Og hva det som gjorde at du ville være med her da?
6: Nei, det vel egentlig jeg har savnet litt å stå på scenen. Da. Det blir jo litt sånn husmorsferie for meg å være med på dette.
2: Husmorsferie?
6: Ja. Liten pause fra hverdagen.
2: Ja, og du driver med ellers?
6: Jeg bibliotekar på Fyrverkeri bibliotek.
2: Å ja, du der, ja. Ja, så da du tett på kulturhuset hvertfall.
6: Det jeg.
2: Ja, men liksom, du har bare vært sett på revyr og sånn da, så du har fått smaken.
6: En gang jeg ganske nylig flyttet til Raufoss. Fra jeg var liten så har jeg jo også elsket showet da, og få folk til å le, så tenkte jeg at det her var jo veldig, veldig gøy å få finne en gjeng da.
2: Men Mia Rud, hva slags roller har du i den revyen her da?
6: Det får du se.
2: Ja, det mange nye som med i Røyfoss-revyen i år, og den siste som jeg skal prate med i dag, det deg, Marte Grøttberg. Og, ja, Marte Grøttberg, du også ny. Og, jeg må spørre deg, og liksom, hva som gjør at du interessert i Røyfoss-revyen da?
7: Nei, jeg har jo vært vakt på revyen helt siden første forestillingen.
2: Åja, så du har lang erfaring med å stå bak.
7: Stått bak lenge, mange år, ja. Så jeg har sett at det her ser så gøy ut. Så i fjor så var jeg med så vidt på scenen, med det mest forefallende bak da.
2: Ok.
7: Men i år så er det første året som jeg har fulgt på scenen.
2: Ambisjonen dine, hva det for noe?
7: Egentlig bare å ha det moro.
2: Ja, og du liker å ha det moro.
7: Jeg liker å ha det moro, det er det jeg prøver på.
2: Ok, lykke til da. Men vi har jo også selvfølgelig noen veteraner da, som har vært med i revyen her i veldig mange år, og det er blant annet deg, Anne Thoresen og... Hvis vi skal gå litt på sånne konkrete data med hensyn til denne revyen her, når det revyen skal være?
8: Vi har premiere torsdag den 25. juni klokka 18.00. Mm-hmm. Og da er vi på plass nede i bygning 5, der vi har spilt eller noen fem foregående årene også. Mm-hmm. Og hvis du er på utkikk etter billetter, så går du inn på ebillett.no, eller hvis du vil kjøpe billetter over disk, så går du på biblioteket på Raufoss og handler der i dommens åpningstid.
2: Du nevnte på premieredagen på torsdag, men er det de har flere forestillinger?
8: Ja da. Vi har en forestilling til på den premieredagen klokka 8. Og så har vi liksom prøvd å tilpasse litt både 28-30 sommerfestivalen og fotball-VM i år. Vi må jo det. Sånn at på fredag så har vi da en tidlig forestilling klokka 5. Der vi også planlegger å servere pølser til publikum, som kan komme dit rett etter jobb, faktisk.
2: Ja, ja, ok.
8: Og den andre forestillingen spilles klokka 7 på fredag. Så det litt sånn rare tider da. Og så avslutter vi på lørdag med en forestilling klokka 6. Men det jo fremdeles bare 5 forestillinger, så det gjelder jo liksom å være der når det skjer da.
1: Ja, og da kan det høres ut som det viktig at du litt tidlig ute med å skaffe deg billetter hvis du skal få med deg Raufoss-revyen nå i år. Det var Jan-Erik Sandmo som har vært reporter og tatt en prat med skuespilleren.

0: natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: I dette innslaget skal det handle om forebygging av øyeskader, særlig når vi blir eksponert for mye sol på denne årstiden vi inne i. Jan-Erik Sandmo har fått en prat med optiker Sarkis Jonan hos Allianz Optikk på Raufoss, og der skal temaet bli grundig belyst.
2: Sarkis Jonan, da du som innehaver her, og, hva må vi tenke over med hensyn til å beskytte synet vårt?
3: Nå som det blir fint vær og sol og varme, så det jo greit å ta sine forhåndsregler. Akkurat som man gjør med huden, som du bruker jo gjerne solkrem for å beskytte mot hudkreft, rynker og masse annet, så vil man også beskytte øya sine. For du, jeg håper ikke at noen setter solkrem på øya. Det funker jo i så fall ikke.
2: Men hva den kan gjøre for noe da?
3: Når det gjelder sola, så det ikke selve sola som farlig. Det jo UV-strålen fra sola som farlig.
2: Mm.
3: Og UV-stråler jo det... Det finnes jo UV-stråler året rundt. Både på vinteren, men også om sommeren.
2: Mm.
3: Så når du ute i gata om sommeren, og det 30 varme grader, jeg ville absolutt beskytte øya våre med solbriller.
2: Mm.
3: Og da beskytter du med UV. Da det veldig viktig å finne og ha en god solbrille som har UV-beskyttelse, for det ikke alle solbriller som har det.
2: Men hvordan kan en vanlig kunde vete om man har gode nok solbriller da?
3: Det altså alt som skal selges i Norge, eller alt som selges i Norge, lovpålagt å ha UV-beskyttelse.
2: Oh, ja.
3: Så alle solbriller hos oss har UV-beskyttelse. Og du usikker, så bør det stå på stengene på brillen en CE-merking. Det en lovpålagt merking å ha. Og da vet du at det godt nok å bruke. Ikke sikkert fine nok, eller bra nok, men i hvert fall nok UV-beskyttelse.
2: Men Sarkis, dette med forskjellige typer solbriller, hva har vi å velge til?
3: Altså, du kan, når det gjelder solbriller, så kan du velge alt mulig av innfatninger. Du kan ha solglass i alt. Og så kan du velge hvor mørke glass du vil ha, og hvilken farge du vil ha. Du kan velge om du vil ha polariserte glass, om du vil ha speilglass. Alle glass som selges i Norge skal ha UV-beskyttelse i seg. Så det egentlig ikke så farlig med tanke på hva du bruker. Da. Men oppsøk gjerne din optiker, så får du litt råd om hva som passer til din egen hverdag. Men hvis du ikke orker all det bryet, så bruker du bare en enkel solbrille som du får kjøpt fra veggen hos din optiker.
2: Men når du sier polariserte, hva betyr det?
3: Polariserte glass er rett og slett en type solbrilleglass som har en filter som fjerner alt strølys, kort forklart. Så når du for eksempel i sjøen og ser du på vannet, så det masse refleksjoner fra sola. De refleksjonene forsvinner. Det ikke lov å bruke polariserte glass på fiskekonkurranser for eksempel, for du ser jo rett gjennom vannet. Så og det har sine fordeler og ulemper, men de fleste opplever det som veldig bra. Og veldig deilig.
2: Men Sarkis, Jonan, dette med folk som har briller i utgangspunktet, men som allikevel skulle ha hatt noe på brillene sine som gjør at det beskytter mot sola, hva skal man gjøre da?
3: Det jo sånn at med alder, vet du, så blir man også mer lysomfientlig. Så da er det ekstra viktig med å dempe lyset. Så da kan du ha for eksempel fargeskiftende glass. Hvis du allerede bruker briller før, så kan du velge fargeskiftet glass. Disse blir mørke når de møter UV-stråling. Da.
2: Mm.
3: Eller så kan du ha solbriller i tillegg, som du kan bytte på. Eller så kan du ha sånn flip, som du kan feste på din egen brille og vippe opp og ned etter behov.
2: Men folk som liksom meg da, som bare har vanlige briller, jeg må ha bare sånne som du setter utenpå og så vipper opp og ned.
3: Det kan du, men dine briller har allerede UV-beskyttelse. Så bruker du briller fra før, egentlig, så dekker du mot, beskytter du mot UV.
2: Men nå i utgangspunkt, Sarkis, har vi pratet stort sett om voksne, men hva med unger?
3: Det spesielt viktig for unger, for du kan tenke deg, UV er det som får, UV fremskynder aldring av øyelinsen. Så hvis du hvis du har et barn, og du drar på ferie ofte, gjerne til Spania, syden, hvor det veldig sterk sol, eller Afrika, så fremskynder du aldring av linsen, fremskynder øyesykdommer, netthinne, du kan skade netthinnen din også, og du kan få skade på selve øyeeplet. Du har sikkert sett noen med brune flekker på øyet,

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: I år er Peder Balke-senteret på Billerud 40 år, og I den forbindelse skal det feires stort på senteret med blant annet utstillingen Glimt 40 år med kunst. Leder for senteret Tove Beate Skjoldal Karlsen, som her først forteller hva som skal skje I forbindelse med 40-årsjubileet.
2: Vi har planlagt dette jubileet snart I 3 år. Det har vært en sann morosam glede å jobbe med det, for at vi som kunstsenter midt på flatbygda på Toten har levd I 40 år, det må feires. Det som skjer at nå på lørdag klokka 12, så åpner vi da jubileumsåret, og vi

0: åpner jubileumsutstillingen vår som heter Glimt 40 år med kunst. Glimt 40 år med kunst, hvis jeg tenker det først, det altså en tanke rundt det at vi gikk gjennom og så faktisk hvor mange som egentlig hadde vært innom galleriet vårt i disse 40 årene. Og vi fikk en liste som begynte å nærme seg 400 kunstnere. Jeg må jo si at jeg ble mektig imponert over hva som egentlig har skjedd her opp gjennom tiden. Så ble det gjort en utvelgelse av kunstnerisk råd som plukket ut 44 kunstnere som tidligere har vært representert her. Som nå kommer tilbake til oss, riktig nok med nye kunstverk. Men vi har et mangfold av kunst i galleriet denne sommeren.
1: Så det du sier at det 44 som kunstnere som stiller ut nå i år?
0: 44 forskjellige kunstnere fra det ganske land, for å si det sånn. Vi har selvfølgelig mange gode Toten-kunstnere med oss. Det jo vår ryggrad på en måte, så alle Toten-kunstnere jo med på utstillingen, men vi har... Vi har hentet kunst fra langt opp i nord til helt ned i sør. Så det blir en fargeeksplosjon, og altså det blir så mange forskjellige verk og så mye gode opplevelser denne sommeren, at jeg håper at publikum setter pris på det vi har jobbet med nå.
1: Hvis du skulle trekke historien til Barsat 40 år, hva var ideen den gangen når du startet opp her?
0: Du... historien til Balkesenteret til Billerud da her vi sitter jo faktisk på et gammelt hjem og en tidligere fattigård som har vært i kommunal leie siden starten av 1900-tallet når Balke Bo- og Servicesenter var bygd på Kapp i starten på 80-tallet da flyttet jo gammelt hjemmet herifra og til mer sentrumsnært Kapp da for å si det sånn da åpnet det seg en mulighet hva gjør vi med Peder Balkesenteret eller hva gjør vi med Billerud gård da, som det da hette. Og da var det jo noen kloke hoder som jobbet fram et forslag, blant annet Gjestrum Arne Julsrudberg, kultursjef i kommunen, Moland, flere aktører, Torvei Dahl, jobber på Mjøsmuseet. De begynte med så smått med utstillinger her, og enden på viset ble at det ble laget en masterplan om et økomuseum. Så det var altså et samarbeid med Mjøsmuseet og kommunen, der man hadde utstillinger. Det var liksom i 1986 så åpnet Peder Balkesenteret, etter at det hadde blitt vedtatt da i kommunestyret.
1: Men Tove Beate, hvis vi skal prate litt på innholdet da. Mm. 44 kunstnere stiller ut. Mm. Hva slags kunst kan vi oppleve når vi kommer hit i morgen?
0: I morgen, når vi har utstillingsåpning og jubileumsfeiring, så vil det først være en offentlig og høytidlig åpning på scenen. Deriblant så kommer ordfører til å åpne jubileumsåret vårt, og Grete Stensen, som har vært her i mange år tidligere, hun åpner da selve kunstutstillingen. Og så blir det litt musikk, og så må vi ha litt bevertning og sånne ting men når du kommer inn i utstillingen så vil du altså oppleve kunst både i galleriet du vil finne kunst ute i hagen du vil finne kunst på de merkeligste plasser ute og i T-paviljongen og det alt mulig av forskjellig type materialbruk det bilder, det keramikk det altså jeg tror vi gjennom hele spektret for det var også en viktig del av den utvelgelsen vi gjorde, at det skulle være representert mangfoldet da, av hva slags kunstnere som har vært innom her.
1: Ja, og det, hvis du skal gå litt på de forskjellige kunstnere, i hvert fall de som herfra, hvem det?
0: Skal vi se, da det, vi jo, de representerer ganske sterkt. Det Hilde Grønstad Sunde, Beate Juhl, Bjørnar Åslund, Liv Blåvar, Ole Ansgar Olsen, Anette VM Narum, Magdalena Bak, Tore Gimle med, og Caroline Øverseth. Vi så heldige å få vise litt ifra Anne Johanne Sørheim, som dessverre vi mistet i fjor. Hun gikk jo bort, og hun var jo en veldig sterk Toten-kunstner, som har vært en for Peder Bartsenteret betydde veldig mye.
1: Men helt til slutt, Tove, ved at dette med åpningstider nå fra I morgen og utover, hva har du å si da?
0: Nå har vi oppe alle dager, bortsett fra mandager. Så det går fra tirsdag til søndag. Og utstillingen, den står til den 20. september. Mm.
1: Ja, det var glimt 40 år med kunst da, på Peder Bartsenteret, og vi kommer hit om en liten stund, og skal vi prate om morgenstund.
2: Ja, Jan-Erik, vi skal få høre mer om årets morgenstund ved Peder Bartsenteret. Der skal det også I år være gode opplevelser I hyggelige omgivelser. Så da det bare å følge med videre da.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Og da fortsetter vi praten med Tove Beate Skjoldal Karlsen ved Peder Bork-senteret. For også i år blir det morgenstunden på senteret, og Jan-Erik Sandmo vil høre mer om hvilke artister publikum får møte gjennom sommeren.
2: Før nyheten nå så hadde vi om Peder Bork-senteret og Glimt 40 år med kunst, og leder Tove Beate S. Karlsen. Nå skal vi prate om morgenstunden, og de hadde jo da åpningen nå på lørdag som var. Og ja, vi skal si litt om, i hvert fall først og fremst, de nye artister som vi har fått tak i år. Hvem er det?
3: Vi har et kjempefint knipp i år, og vi har gjort en liten vending nå, da, for at vi bruker å åpne morgenstunden helg etter at vi åpner galleri, men denne gangen så gjorde vi det motsatt. Vi startet med morgenstunden den 16. mai, og jeg må bare si da, at vi hadde 15-årsjubileum der også, på morgenstunden. Så vi et jubelår, for å si det sånn. Og vi var så heldige at Knut Anders Sørum ville åpne morgenstundsesongen vår denne gangen.
2: Ja, da det lokalt, da det veldig lokalt.
3: Det var veldig lokalt, det var litt gråvær, men jo, men meg var det 150-200 stykker på plen da også. Så all ære til publikum som er så glad i morgenstund, og vi glad i publikum. Men tilbake til nykommere på lista i år. Vi har jo en god mix da med både erfarne musikere, og vi prøver å finne de som kanskje litt upcoming og litt unge og nye. Nå har jeg bare lyst til å si at denne lørdagen som sammen kommer den 23. når vi har galleriåpning og jubileumsfeiring, så det ikke morgenstund. For da må vi prioritere åpningen. Neste lørdag er det Gosen Glad i oss som stiller. De bruker å være innom oss innimellom, og det alltid veldig vellykket. Det jo den eldre garde, men de skaper fest på scenen. Så har vi fått inn sånn som Ash and Thorns. De var jo på Norske Talenter, tror jeg det var en eller annen sesong. En av dem har faktisk flyttet til regionen her, så vi var heldige å få dem. De har aldri vært her før. Og så har vi en som heter Julie Rosendal, som en ung dame, som også har flyttet til distriktet her, som forholdsvis ung, og som vi heller ikke har besøkt her før. Og så det en blanding av forskjellige sjanger, altså litt jazz, litt kor, litt visesang i det hele tatt. God variasjon i år også.
2: Men Tove Beate, hvordan setter de sammen et sånt program?
3: Det en glede å jobbe med, altså. For det folk vil så gjerne komme og spille på morgenstund, så det vi begynner jo tidlig, vi begynner i oktober hvert år å sette sammen lista, og så prøver vi å være ferdig til januar. Og det nesten lett, det nesten fælt å si det, men det ganske lett å få det til. Det vanskeligste kanskje å finne disse nye som vi på en måte kan, som vi har lyst til å vise frem litt da.
2: Du var så vidt inne på det, at folk møter opp her såpass tidlig på en lørdagsmorgen. Mm-hmm. Da har det vært slik nesten helt siden starten.
3: Ja, det var litt andre former helt i starten, for da var det litt mer sånn intimkonserter i kaféen her, helt i starten. Men det vokste jo på seg da, og når vi på en måte fikk en fin utescene, så var det helt naturlig å ta det ut, og vi konsekvente på at vi holder det ute. Det har vi gjort i mange, mange år nå.
2: Ja, dette starter nå som på lørdag som var nå, og lenge er dette der i varer da?
3: Du, vi holder konserter frem til den siste konserten 22. august i år. Så det 14 konserter totalt, tror jeg, gjennom hele sommeren.
2: Da får vi ønske deg lykke til.
3: Tusen takk.
1: Og der fikk vi høre litt om årets morgenstund ved Mjøsa på Peder Bork-senteret. Hver lørdag gjennom sommeren blir det konserter med både lokale og kjente artister, med gratis inngang og start klokka 10.30 på utescenen ved Mjøsa. Og reporter i innslagene var Jan-Erik Sandmo.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Gamle fotballminner, latter og godt kameratskap stod på menyen da veteranene I Reinsvoll idrettslag samlet seg til sommeravslutning. Gruppen som med glimt I øyet kaller seg Vi med lyskestrekk, møtes en gang I måneden for å mimre om gamle kamper og holde kontakten ved like. Jan-Erik tog turen innom grillfesten og fikk en prat med Benny Kaldal, Egil Slottum, Thor Finnsveen, Steinar Nyland og Kjell Dragrengen.
2: Benny Kaldal, du en av de yngste, du til deg?
3: Det helt korrekt, jeg den yngste. Det eneste plassen I kommunen som jeg får være med og yngst nå.
2: Ja, ellers det jo speilvendt andre plasser.
3: Helt korrekt.
2: Fortell om en gjengen.
3: Nei, altså, vi startet for en 4-5 år siden. Thor Finnsveen, Egil Slottum, kalt inn gamle fotballspillere fra, ja, jeg skulle til å si 90 år og nedover. Alle kjenner jo en Kjell Dragrengen, Steinar Nyland og en Harry Drager og en annen gammel enn Arild Hagen. Og vi møtes på mandager, drikker kaffe, et vafler og løser store fotballproblemer. Pluss litt små sosiale problemer I nærmiljøet.
2: En av medlemmer her, det deg, Egil Slottum. Ja, lenge har du vært med her? Helt av starten, eller?
4: Ja, vi var med I starten. Det var vi tre karer som drog det I gang, en Thor, en Benny og jeg.
2: Ja.
4: Og det...
2: Hvorfor liksom dro det I gang dette da?
4: Det var vel egentlig for... Altså, det var mange, og så var det vel litt lik... Karer litt... ikke så flinke som kvinnfolk at vi altså treffes.
2: Ja, så litt sosialt.
4: Sosialt greit. Og så det jo noen som sier det da, altså når kvinnfolk har kjører dem hit og slike ting, så lurer de på, kan vi ikke ta det hårmannen da? Nei, sier jeg, herregud, det nok med en gang I måneden. Ja. Derfor de var fornøyde med.
2: Og da møter alle 25 opp?
4: Oftest så gjør de det. Det litt lik, det nesten så vi skulle hatt lik blokk, så det var gyldig frafall, men at det har vært veldig fint. Det veldig mange som kommer et gang etter gang.
2: Ja, flott,
4: takk. Så jeg har sagt at det alle gamle fotballsparker på Reinsvoll. Jeg vel den som ikke har sparket på Reinsvoll, men jeg sparker mot Reinsvoll.
2: Ja,
4: ja. Så, men jeg var innenfor, hør det. Så men det var greit.
2: Men du ivrig fotball?
4: Ja da.
2: Entusiast?
4: Ja da. Det jeg og følger med og bor like nede her og glær med hår vår når jeg begynner å høre fløyta går opp på fotballbanen her.
2: Ja, det nesten at du kan stå I vinduet og se på kampen. Du.
4: Jeg gjør det.
2: Helt gratis.
4: Ja, men det må jo sponse litt.
2: Et av de eldste her Steinar Nyland. Ja, hva det dette gir deg for nå, å møte opp her?
5: Det morsomt. Det trevelige karer.
2: Ja.
5: God servering.
2: Ja, for det grillet I dag.
5: Ja.
2: Og da har du etter, hva for noe da?
5: Pølser.
2: Pølser og lumpe og det som skal ta.
5: Senep på ketchup.
2: Ja, Men
5: jula.
2: Ja, jula varer fortsatt.
5: Det påske.
2: Ja.
5: Men jeg litt forsinket.
2: Ja. Du støtter opp Reinsvoll idrettslag da?
5: Ja, jeg så godt jeg kan, så gjør jeg det da.
2: Ja. Og du jo godt konfirmert, du til det?
5: Ja, jo, jeg ble konfirmert mange ganger, men det.
2: Ja, og kan du spørre etter alderen din?
5: Nei, jeg blir 89 nå, øyeblikkelig.
2: Og ikke verre, nei?
5: Nei, ikke verre.
2: Ja, du trives blant altså, denne gjengen her, da?
5: Ja, absolutt.
2: Ja.
5: Ja.
2: Og dette, gleder du dette hver måned, eller?
5: Ja, jeg gjør det. Dette høydepunktet, det.
2: Kjell Dragrengen, du har vært med å sparke I gamle dager, har du ikke det?
6: Jo, jeg har vært med ganske lenge.
2: Når var det du begynte?
6: Nei, jeg tror 63, altså.
2: Ja, og da holdt dere gående hvor mange år da?
6: Ja, nei, der kommer vi til øvn.
2: Men da var det på Okkelvoll da?
6: Ja.
2: For dette her jo moderne plass de på nå.
6: Ja, jøss, dette jo ganske nytt, vet du.
2: Ja. Hvordan var det å sparke på Okkelvoll I gamle dager da?
6: Det var moro. Ordentlig moro.
2: Men det var noen brutale taklinger,
6: ja,
2: eller?
6: Ja, men jøss, det mye som moro, da.
2: Jeg fortell om noen episoder som vært litt alvorlige, da. Har det kommet noen ambulanse hente fotballsparker også, kanskje?
6: Det har det sikkert, men jeg trodde det var så mye da på Okkelvoll, men ellers vi måtte verne dommer, da. Vi tok dem I bil og kjørte dem. Men vi gjør, vi kan vi sparker mot Valer ned på det der kommer jo vel det.
2: Ja.
6: Og så var den nok litt partisk mot, altså hun holdt med oss litt.
2: Ja.
6: Og da måtte vi ta den i bil og så kjøre den hjemme til oss. Så da hadde vi den hjemme.
2: Men dette var med å beskytte dommere, altså det var mye dommeravgjørelser som på en måte ikke falt i god jord da.
6: Ja, det var jo det. Vi spilte som sagt mot Vardal, og da var det en avgjørelse. Vi fikk på de straffe som vi ikke skulle ha sikkert hvis det kommer godt, og det brøt ut ordentlig. Nei, da vet jeg at hun tok en i bil og kjørte den hjemme, så hun var hjemme noen timer.
2: Ok, takk for praten.
6: Kåreberg, kåreberg.
2: Ja, til slutt skal vi prate med deg, Tor Finnsveen. Du har også sparket på Reinsvoll og på Åklevoll i gamle dager.
7: Ja, vi sparket da, når vi sparket på Åkle, da sparket på Breiskav. Og etter det begynte på Reinsvoll, så var vi oppe her på denne stadion her, men nå har det vært helt mye da. Og her hadde vi det mye moro og mye, ja, i hele tatt, den tiden var det veldig moro å sparke fotball.
2: Men dette med å være et sånt fotballmiljø, hva er det det gir deg?
7: Det har gitt meg veldig mye. Og jeg har liksom engasjert meg såpass mye i Reinsvoll idrettslag. Jeg har hatt trenerverv og dommer og sparket da, som sagt, aktivt på Reinsvoll.
2: Så du går aldri glipp av å se møten her da?
7: Desse er, det er en Benny og en Egil og jeg som er primus motor, for dette her ble klekt ut i frisørstolen åten Benny. Og da klemte vi veggen.
1: Det ble både historier fra gamle fotballdager, latter rundt bordet og godt samvær da vi med lyskestrekk markerte sommeravslutningen på Reinsvoll. Gjengen viser at fotball handler om langt mer enn bare kamper og resultater, nemlig vennskap og fellesskap som varer i mange år. Det var vår reporter Jan-Erik Sandmo som møtte Benny Kaldal, Egil Slottum, Tor Finnsveen, Steinar Nyland og Kjell Dragrengen.

0: natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Det var fullt hus og god stemning da Vestre Toten Lions Club inviterte til sesongens fjerde seniortreff i Midtåsen Grendehus på Reinsvoll. Rundt 40 deltakere møtte opp til den gratis samlingen som har blitt et populært tilbud for mange eldre I bygda. Jan-Erik tok med seg mikrofonen og fikk en prat med Helmut Ferber I Lions Club om arrangementet og hvorfor dette betyr så mye for lokalmiljøet.
2: Vi startet jo på Raufoss I februar. Og så flytter vi oss til Eina I mars, og så flytter vi oss til Bøvebru da I april, og I dag, 7. mai, så vi her på Reinsvoll på Midtåsen Grendehus.
3: Ja, og alle de plassene de har vært på nå, hvor stor oppslutning har det vært da? Det
2: har vært helt fenomenalt. Når vi ferdige I dag, så tror jeg at jeg kan regne opp 220-230 personer.
3: Hva slags tilbakemeldinger får de da fra folk som har vært her?
2: Bare positivt. Vi har hatt det som en liten regel og spurt våre gjester da om dette noe dere synes vi skal fortsette med, og det et unisont ja.
3: I dag så har de et orkester som litt langveisfarende.
2: Ja, vi har Overhaldens trio da. Av og til så de Overhaldens kvintett, men I dag har vi tre stykker, og det en helt fantastisk musikk som skaper glede.
3: Men har de vært med på alle fire plasser?
2: Nei, vi har byttet litt på. Overhalden var med på Raufoss, og det var kjempepopulært. Og da fant vi ut at, ja, men da skal vi jammen engasjere dem også på Reinsvoll.
3: Du sa litt innledningsvis I dag, Helmut Ferber, at de skal feire jubileum nå på høsten.
2: Ja, altså Landsklubben blir jo da som sagt 50 år I år, og den ble jo da stiftet av noen ildsjeler I 1976, hvor charterdatoen var tidlig I juni måned. Og dette skal vi da feire med en storflott familiedag den 22. august I år.
3: Og da skal det skje følgende?
2: Ja, altså jeg kan ikke gå ut med noe spesielt angående det, så det kommer komiteen tilbake igjen med.
3: Og du kommer helt sikkert da bare satt av Radio Toten med en liten prat på dette. Men da får vi si vel overstått med fire flotte arrangementer.
2: Tusen takk skal du ha. Det skal bli deilig å få litt fri igjen også.
3: Og som en Helmut Ferber sa, så det Overhallens trio som har spilt på dette siste seniortreffet på denne sesongen her. Og de som med der, det en Magne Overhalden på sologitar og sang, og en Arir Flaten på gitar og vokal, og en Knut Overhalden på bass.
4: Ja, den melodien vi skal spille nå heter For Wheels.

Seniortreffene i regi av Vestre Toten Lions Club har samlet mange gjennom sesongen med både sosialt samvær, mat og underholdning på programmet. Og etter det gode oppmøtet på Reinsvoll tyder mye på at tilbudet blir satt stor pris på av deltakerne. Jan-Erik Sandmo møtte Helmut Ferber fra Lions Club. Roll.

0: Hver natt får vi innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Det har kommet et nytt tilbud for alle som skal ta lappen på Raufoss. For Raufoss Trafikkskole åpnet dørene i januar, og nå skal vi bli litt bedre kjent med både skolen og menneskene bak. I studio får Jan-Erik besøk av Ørjan Sveen og Gunn Siri Skjønsberg, som skal fortelle om opplæring i klasse B, forskjellen på automat og manuell gir, og hva nye sjåfører bør tenke på før de setter seg bak rattet.
2: Ørjan, begynner med deg. Hva som gjorde at du ville starte trafikkskole da?
3: Nei, jeg har jobbet lenge i gamet før, så tenkte jeg at det var moro egentlig å prøve å drive for deg selv, rett og slett.
2: Ja, for du hadde drivet i gamet, sier du, hvor hen da?
3: Jeg jobbet på Gjøvik, på Wright på Gjøvik i en 5 år.
2: Ja, men dette med å ta steget og begynne for seg selv, hvor vanskelig eller lett er det å ta den selve avgjørelsen?
3: Det er jo, ja, det er jo selvfølgelig litt risiko da. Det er jo litt spennende sånn sett, man vet ikke hvordan det går. Så det er liksom det som er det, kanskje det skummeleste, den økonomiske, og at den ja, vet jo aldri om en får noen elever, rett og slett.
2: Men du har da også med deg Gunn Siri, og ja, Gunn Siri, som gjorde at du ville være med på dette i dag?
4: Nei, vi jobbet jo i samme bedriftene på Gjøvik da, så det var jo, vi sa opp der samtidig, og så valgte jo Ørjan å starte denne trafikkskolen, så har jeg vært litt, holdt igjen litt, så jeg har arbeidet litt ved siden av nå. Så jeg begynner jo for fullt i juni nå da, på trafikkskolen. Og det er jo fordi at Ørjan er jo en veldig populær lærer da, godt likt, og da er det jo lett å jobbe sammen med også.
2: Ja, og du er vel, ja, du har jo drivet like lenge som en Ørjan på Wright, eller?
4: Ja, jeg driver like lenge som en Ørjan på Wright der, ja. Eller han var der et år før meg, da var jeg i en annen bedrift, for jeg kom jo opprinnelig fra Hønefoss.
2: Hva slags ambisjoner har de da fremover?
3: Nei, ambisjoner, det er å tilby en profesjonell og god trafikkopplæring da. Og så vil det jo gjerne bli den trafikkskolen i byen som folk velger, rett og slett, og rundt på Toten.
2: Ja, og de skal da forhåpentligvis ha kunder både på begge Toten-kommuner og Gjøvik og gjerne enda flere plasser, eller?
4: Ja, men det var jo veldig viktig for oss når vi startet at vi fikk et lokalt tilbud på Raufoss. For vi så når vi jobbet på Gjøvik at det var et marked som absolutt kunne få flere lærere opp på Raufoss. Og Raufoss fortjener å få noen litt mer lokale som driver, i stedet for at alle må ned til Gjøvik eller ut til Lena for å ta kjøretimer. Da. Så det, vi vil jo hovedsakelig satse på markedet rundt Raufoss, men vi sier jo aldri nei takk til å få elever fra andre steder heller. Alle er velkomne.
2: Men jeg hører noen ungdommer som går på skole og sånn, de har litt problemer med å få timer på kveldstid. Er det sånn at de er slett fleksible på deg, eller?
3: Vi prøver å tilpasse så godt vi kan. Vi prater ofte på timen og liksom prøver å tilpasse når de har fritimer og få inn så de slipper mest mulig fravær.
2: Men Ørjan, det er to typer førekort du kan ta som ungdom. Enten er det manuell eller automatgir. Og ja, hva er trenden i dag da?
3: Det er hoveddel på automat. Det er det. Men jeg merker det mer manuell kjøring her enn det var på Gjøviken. Så ja, men hovedvekt er automat, det er det.
2: Men de som er det manuelt da, betyr det at hvorfor tak de det når det, det automatiske tak mer og mer over?
3: Det er et godt spørsmål, men det er vel litt interesse kanskje, at man er litt interessert i hvordan ting fungerer og har muligheten da, til å kunne kjøre den selv vil.
2: Du blir på en måte mer fleksibel.
3: Ja, slik at du blir låst rett og slett.
2: Men er det ikke sånn, og Gunn Siri, at det er litt enklere med en automat enn med gir, eller?
4: Ja, stort sett så er det jo enklere, for du har jo mindre å tenke på. Du har jo ikke klutsjen, og du har jo ikke giringa som du trenger å tenke på. Men igjen så ser vi jo, jeg er jo veldig glad i manuell selv. Så jeg ser jo det at de som velger manuell, det er jo folk som er interesserte og kjører flere timer. Så det blir jo minst like flinke sjåfører, disse som velger manuell kontra automat da.
2: Men så er det sånn da, dette med vanene. Jeg har jo kjørt med gir i mange herrens år, og de siste 4-5 årene nå, så har jeg kjørt automat. Og så skulle jeg kjøre en Magir her for ikke så lenge siden. Og da måtte jeg virkelig studere, altså, for det var ikke så enkelt å gå rett over at fram utenmatt til manuelt.
4: Nei, det er jo viktig å fortsette med det du har begynt med, da. Så vi sier jo det til de som tar manuellappen nå, at det ikke noe vits i å ta manuell hvis du skal kjøre automat i 10 neste år, da. Da har det ikke noe vits i å investere tida på det.
3: Det er en som regel opp en voldsom brems i første kryss når den kan ta manuell, ja.
4: Ja.
2: Men slik som i dag, da, Ørjan, hvor mange kunder er det de har i dag? Går det noe å si noe om det?
3: Ja, jeg begynte jo for ja, i januar, så jeg driver på 4 måneder nå, mm. og jeg har jo full uker nå, mm. så det derfor jeg sier jeg begynner nå, da, for at vi har, vil ha kapasitet da, til å kunne tilby, så folk ikke må vente hver last tid for å få seg selv timer.
2: Og de høltal på Raufoss, og hvor på Raufoss er det de høltal, da?
3: Som de fleste bruker å si, rett av pizzabakeren.
2: Ja,
3: rett av gata.
2: Ja,
3: riktig.
2: Helt til slutt, Ørjan Sveen. Dette med vanlig kjøreopplæring, klasse B. Du tenker også kanskje å utvide undervisningsområdet litt til neste år?
3: Ja, jeg har jo tidligere undervist mange år, både på bil med henger og motorsykkel. Så tanken er kanskje det jeg altså starter med henger til sommeren, og så motorsykkel neste år kanskje. Det er en plan.
2: Da får vi på Radio Toten ønske deg lykke til.
4: Takk.
3: Takk skal du ha.
1: Det sa Ørjan Sveen og Gunn Siri Skjønsberg fra Raufoss Trafikkskole, som holder til i Storgata på Raufoss. Har du planer om å ta førerkortet fremover, blir det også mulig å få opplæringen lokalt. Du har hørt dem i samtale med Jan-Erik Sandmo her i Studio 2.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Vestre Toten har fått ny NAV-sjef, og Daria Larsen har henne som gjest der I dag, her I Totenradion.
2: Etter mange år I NAV-systemet og nesten 6 år som avdelingsleder har Jorunn Granberg fra Bøybru nå blitt ny NAV-sjef I Vestre Toten, og her har hun da fått øverste lederansvaret for et kontor med rundt 40 ansatte. Og Jorunn Granberg, aller først, gratulerer med jobben.
3: Tusen takk.
2: Hvordan føltes det da du fikk beskjed om at du fikk denne stillingen her?
3: Først og fremst så ble jeg veldig glad og veldig takknemlig og veldig ydmyk at øverste ledelsen I kommunen og I NAV I fylket vil gi meg det ansvaret. Og så er det jo også helt klart at man føler på et større ansvar.
2: Du sier selv at jobben både stor og kompleks. Hva det som motiverer deg mest med din nye rolle her nå?
3: Sånn sett så det jo samfunnsoppdraget til NAV jo det samme om jeg jobber som avdelingsleder eller NAV. Men jeg får jo lov til som øverste leder så får jeg lov til å jobbe med helheten I samfunnsoppdraget på en litt annen måte enn jeg får som avdelingsleder. Og det synes jeg veldig både inspirerende og motiverende. Vi gjør jo veldig mange ulike ting I NAV. Vi har ulike avdelinger som jobber med oppfølging mot arbeid og aktivitet, men vi jobber også med andre ting som vi jobber mye mot økonomisk trygghet, mot bolig og mot flere andre veiledningstjenester, og det å få lov til å være med å knytte det sammen til en helhet, da, det synes jeg veldig, veldig motiverende.
2: Du har jo jobbet store deler av yrkeslivet I NAV, da, og hva var det som gjorde at du ble varende I dette systemet her så lenge?
3: Nei, jeg har jo gått litt ut og inn. Altså, jeg kom jo inn I NAV før det ble NAV, når det var det som het A-etat. Jeg rakk å begynne I A-etat I 2005, og så var det jo ikke så veldig lenge før NAV-reformen ble iverksatt. Og jeg var en kort periode på NAV Gjøvik før det ble da opprettet NAV-kontor på Vestre Toten. Og inngangen den gangen jeg søkte I A-etat, det var jo litt tilfeldig, sånn som det når du nyutdannet og skal søke på jobb. Men det ikke tilfeldig at jeg kom tilbake igjen til NAV etter å ha vært ute og prøvd andre ting. Og det fordi at jeg synes det en utrolig spennende og givende jobb som ja, både utfordrer meg både personlig og faglig. Så ja, nei, jeg tenker det mange gode grunner til hvorfor jeg både har vært lenge I NAV og hvorfor jeg kom tilbake til NAV etter 9 år.
2: Du har også erfaring fra skolesektoren og Norges Handikapforbund. Hva tar du med deg derifra da I denne lederrollen?
3: Hva jeg tar med derfra? Nei, jeg var jo i skolen, jobbet I Østre Toten kommune, I både barneskole og ungdomsskole I cirka 5 år. Hva jeg tar med derfra, så klart sånn faglig sett så det jo veldig viktig og fint å ha med seg inn I NAV det med rett og slett det med veiledningskompetanse og den faglige delen. Men kanskje like viktig, den fokuset på det med skole og utdanning når det gjelder den videre jobbinga vi gjør I NAV, for det jo ikke sånn at jobbinga begynner den dagen du av en eller annen grunn kommer inn i vårt system, så det kanskje sammenhengen mellom tjenestene. Og når det gjelder jobbinga I Norges Handikapforbund, det var jo en helt annen type jobb, det er en interesseorganisasjon. Og det kanskje det viktigste jeg tar med derfra jo både en stor respekt, men også en forkjærlighet for viktigheten av det med mangfold. Og så klart det henger jo veldig tett sammen med det med arbeidsinkludering, som en av kjerneoppgavene til NAV. Så viktigheten av det, at alle, hva skal jeg si, åpne arbeidsmarkedet for og de gruppene med en eller annen form for funksjonsnedsettelse, det jo en kjernesak I Handikapforbundet, og det har jeg med meg en del perspektiver over I jobben jeg har I dag.
2: Nå det jo slik da at dere I NAV møter ofte folk I vanskelige livssituasjoner. Hvordan ønsker du at folk skal kunne oppleve møte med NAV-kontoret I Vestre Toten?
3: det som helt sånn grunnleggende viktig, ikke bare for meg, men jeg tenker for NAV som organisasjon, jo helt klart det å møte alle som kommer til oss med respekt og verdighet. Det jo ikke sånn at vi alltid I alle saker og situasjoner kommer fram til løsninger som alle like fornøyd med. Det må vi jo bare være klar på at vi ikke klarer, men tenker det et viktig sånn grunnleggende prinsipp at uavhengig av det da, så har alle mennesker en iboende verdi og en rett på å bli behandlet med respekt og verdighet.
2: Dere samarbeider tett med næringslivet her på Toten. Hvor viktig er dette samarbeidet?
3: Det tenker jeg helt, hva skal jeg si, det helt sentralt for den jobben vi skal gjøre. Det jo sånn at hovedoppdraget til NAV I bunn og grunn handler jo om det å sikre at flest mulig får tilgang på arbeid og aktivitet, fordi at vi vet at det den viktigste faktoren da, som påvirker både samfunnet vårt ved at vi ønsker en høy arbeidsdeltagelse, men også for den enkelte ved at det sikrer bedre levekår. Og så klart vi I NAV, vi har ikke noen arbeidsplasser som vi kan gi bort, så vi jo helt avhengig av et tett og godt samarbeid med arbeidsgivere, ikke bare private, men også det offentlige, sånn at vi kan bistå arbeidsgiver og arbeidssøkere til både det å rekruttere til stillinger, men også å bidra til å kvalifisere inn I stillinger der det behov for arbeidskraft med ulike behov. Da.
2: Og så trekker du spesielt fram EasyFlo, jobb- og rekrutteringssenter. Hva er det som gjør dette prosjekt så unikt da?
3: Ja, det er vel unikt på mange måter. Jeg tror ikke jeg har hørt om hittil noe annet NAV-kontor som har et eget senter inne I en industripark som vi drifter. NAV har jo mange tiltaksbedrifter og den type virksomheter som vi samarbeider veldig tett med og som har en veldig, veldig viktig rolle I den jobben vi gjør og det skal de fortsatt ha. Men det at NAV-kontoret selv, eller kommunen selv, at vi har et sånt senter hvor vi kan jobbe så tett på det store næringslivet

0: Det skjer altså om noen minutter.
1: Ja, Vestre Toten har fått ny NAV-sjef, og vår reporter Odd Arild har tatt en prat med Jorunn Granberg, som fra Bøverbru. Hun har nylig tatt over jobben, og vi skal få høre litt mer om veien inn I den nye rollen, og hvilke oppgaver som NAV jobber med lokalt. Og straks skal vi få høre mer.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radioplayer og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Da har klokka blitt seks, og du skal få litt nyheter her av oss på morgenkvisten, både riks- og lokalt.
2: Meklingen hos riksmekleren i SAS-saken har så langt ikke kommet til enighet. Fristen gikk ut ved midnatt, og det ikke kommet noen ny tariffavtale mellom Parato Fellesforbundet og NHO Luftfart. Meklingsfristen altså utgått. Hvis partene nå ikke blir enige, kan hundrevis av kabinansatte bli tatt ut i streik. Norge fikk en smell tidlig mot Senegal da Julian Raiersson ble tatt av banen etter 11 minutter. Dagen etter sa landslagssjef Ståle Solbakken at han ikke har fått noen ny rapport, men at så tidlig avgang ikke et godt tegn. Norge møter Frankrike på fredag, og Solbakken varsler flere endringer med mulig hvile for Erling Braut Haaland. Norge har utlevert en 27 år gammel israelsk jøde til USA. Han tiltalt i 3 delstater for flere hundre bombetrusler og andre trusler mot jødiske mål. Haaretz skriver at han fikk avslag på asyl i Norge og ble pågrepet av norsk politi i 2024. Saken får betydning for sikkerhet i USA. Fra 1. juli endres stønadsreglene under Arbeids- og inkluderingsdepartementets ansvarsområde. Overgangsstønaden og barnetilsyn til enslige i arbeid blir forbeholdt enslige som har aleneomsorg for barn opp til 14 måneder, eller særskilt tilsynskrevende barn. For andre enslige faller stønadene bort, og endringene gjelder nye tilfeller. YouTube har inngått et hemmelig forlik med en 16 år gammel gutt som saksøkte selskapet for å ha skadet hans psykiske helse, det melder Reuters. Gutten sa at han ble avhengig av sosiale medier som barn og fikk angst og depresjon. Google sier saken løst, men uten å oppgi beløp. Et flertall i det amerikanske senatet vedtok i går å stoppe videre amerikanske krigshandlinger mot Iran, men Reuters skriver at virkningen uklar. Vedtaket pålegger USAs president Donald Trump å trekke styrkene ut av kamphandlinger, med mindre kongressen eksplisitt gir tillatelse. Flere republikanere støttet endringen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Riktig god morgen. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Innlandet fylkesting har vedtatt regionale føringer for utbygging av sol- og vindkraft. Målet å gi kommunene et kunnskapsbasert grunnlag i krevende utbyggingssaker, samtidig som behovet for mer fornybar kraft står sentralt, skriver Totens Blad. Flere her i Innlandet tar høyere utdanning, og andelen nå 34%. Likevel fylket fortsatt blant dem med lavest utdanningsnivå i Norge. Skibladnerbrygga på Gjøvik skal bygges 5 meter lengre ut for å gjøre trafikken mindre sårbar for lav vannstand, melder Totens Blad. Geotekniske undersøkelser starter nå, og kommunen håper den nye brygga kan tas i bruk til sesongen 2027. Ninni Brustuen Lunde fra Gjøvik blant deltakerne som har fullført Circle Case talentprogram for ledere. Den 2-årige utdanningen skal forbedre ansatte på framtidige lederroller, melder Pressenytt. Fra Gjøvik ledes stiftelsen Ny Start, som står bak 12 ting- og tøybutikker her i Innlandet. Leder Arne Smestuen forteller om betydningen av frivillig innsats.
4: Den kombinasjonen av at du får et arbeidsmiljø, du møter folk, du har noe å gå til. Sammen med at du da får du blir informert om og penger brukes til, veldig, blir en tett oppfordring der på den måten der. Og da gjør du den kombinasjonen der som gjør at folk på en måte synes det ordentlig å drive her.
3: Vestre Toten kommune har fått 4 søkere til den ledige fastlegehjemmelen ved Nysetveien legekontor på Raufoss. Blant dem en fastlege fra Molde, en lege i spesialisering fra Oslo og en søker fra Gjøvik. En søker unntatt offentlighet. Og det var de lokale nyhetene her på Totenradioen.
0: Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.
3: Ja, da vi midt i uka.
5: Det vi allerede.
3: Ja, og da det liksom, nå det nedtelling her.
5: Det det.
3: Ja, det jo det. Og det vil si at neste uke så blir det musikk på morgenen.
1: Det blir bare musikk og ja. Veldig lite Alex og Kristin.
3: Ja, det, men det, ja, så folk, da får folk en liten pustepause, tenker jeg.
1: Ja, det godt at de kan sove på at de savner oss, tror
3: jeg. Ja, ja, muligens. Vi skal innom vær, trafikk, lokale nyheter og, ja, det er jo slags tavlen.
1: Og så skal ja. Vi snakke litt om at vi glemte noe på mandag.
3: På mandag så glemte vi å gå uten truse.
1: Ja, tenk det.
3: For da var det den internasjonale gå uten trusedagen.
1: Ja, det gikk oss hus forbi.
3: Ja, det glemte vi helt.
1: Trus forbi?
3: Ja. Ja.
1: Nei, det glemte vi. Det var kanskje like greit.
3: Ja,
1: det
3: like greit.
1: Jeg synes vi skal ha klea på.
3: Ja, ja, ja, ja. Det synes jeg, ærlig talt.
1: La oss ha det som vi legger lista der. Ja.
6: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillongen.
3: Ja, det starter med delvis skyet i dag. Utover ettermiddagen lett skyet og mye sol fra rundt klokka 3-4. 24 varmegrader kan det bli. Torsdag, det meldt strålende sol, pent vær hele dagen, også 24 varmegrader. Fredag lett skyet, delvis skyet.

0: nå da, at det begynner å bli litt sånn seigere å prøve å finne noe fra avisene som vi skal fortelle videre her på radioen.
1: Ja, det ikke så veldig mye å ta av, med mindre man veldig glad I fotball, og det blir jo ikke så lokalt da.
0: Nei, det gjør ikke
1: så,
0: det.
1: Nei.
0: Og så det jo liksom, så synes jeg at Oppland har litt mye sånn nettavisen-saker akkurat nå, bare for å fylle litt sånn, sånne svada-saker.
1: Men det jo, nå har jeg jobbet både I OA og I Hadeland, ja. Og Totens Blad, men både I Oppland og i Hadeland, så har det jo vært litt sånn at, ok, det lite, så... Hva det de andre avisene skriver om? Ja. Hva det litt sånn lande rundt greier for å fylle på så det blir noe nytt?
0: Da. Ja, så vel de I en slags kjede da, så det lettere ja. Bare å ta noe som noen andre har skrevet.
1: Men det ja. Å gjøre noen nye grep ja. For å prøve å finne på noe nytt og lurt, det, ja. Det har jo også Gjøvik og Main Boligbyggelag gjort nå.
0: Ja.
1: Det kan vi lese I OA.
0: Ja.
1: At Gobb, eller Gjøvik og Omegn boligbyggelag, da, de prøver et nytt grep for å få fart på salget av nyboliger på Østby terrasse.
0: ja.
1: Og kjøper du ett av to utvalgte hus, så får du med en ny elbil på kjøpet.
0: Ja, men.
1: ja. Gobb sier de allerede har redusert boligprisen betydelig, men håper at en ekstra bil kan gjøre tilbudet mer attraktivt for barnefamilier.
0: Ja.
1: Men dersom kjøperen ikke ønsker bilen, så åpner de også for å diskutere alternative løsninger. Og det jo greit at de ser på nye muligheter. Jeg vet ikke om det det som får meg til å tenke at, nei, jeg trenger et hus. Og ja, tar jeg det da, for da får jeg med bil.
0: Da har jeg et spørsmål. Det sånn at da følger bilen med huset, så hvis du skal selge huset, så må du
1: selge bilen nå?
0: Så går det, liksom bilen med der?
1: Jeg tror kanskje ikke det. Jeg tror dette en liten sånn bonus. En liten, ja.
0: Det skal handle om et annet fremkomstmiddel som kan mulig gå litt saktere enn en elbil. Det skibladner. Og det kan bli lettere for skibladner å komme seg ut på Mjøsa I årene som kommer, skriver Totens Blad her. Gjøvik kommune planlegger å flytte skibladner brygga 5 meter lengre ut, slik at hjuldamperen kan legge til kai selv ved lavere vannstand. Arbeidet planlagt å starte våren 2027, altså neste år, med mål om at den nye brygga skal stå klar til neste seilsesong. Samtidig så ønsker kommunen å oppgradere hele området rundt båthavna med grøntområder, sitteplasser og bedre fasiliteter for publikum. Det jo en grei ting da, når det jo stadig snakk om at det for lav vannstand.
1: Mm. Så det bra grep å gjøre. Så det alltid hyggelig å oppgradere området rundt, ja. Men koselig.
0: Så det jo ganske koselig nedpå der da.
1: Det det.
0: Ja. Mm-hmm. Nå det jo lenge siden jeg var på Skibladner også. Jeg tror jeg har vært en gang.
1: Ja, jeg har også vært en gang, og det vel 2 år siden.
0: Mm. Jeg var en gang jeg var 10 år gammel, så da.
1: Ja, det jo litt lenger siden.
0: Ja, men det vel det samme.
1: Det var nesten da båten var ny, da.
0: Nei, nå må du gi deg. Nå går vi videre her. Din frekkass.

0: så sa Kristin, Paul McCartney med?
1: Ja.
0: Ja, han spiller gitar.
1: Ja, jeg var ikke klar over det. Jeg har hørt sangen, men...
0: Rihanna, Kanye West og Paul McCartney.
1: Ja. Ja.
0: 4-5 seconds. Det noen ganger så det sekunder om å gjøre.
1: Det det.
0: Ja. Mm-hmm. Og nå det bare dager om å gjøre.
1: Ja, jeg skjønner hvor du vil.
0: Ja, ja. På ferie. Jeg skal kose meg ut i hagen for det meste, hadde jeg tenkt.
1: Ja, og så skal du spise mye is, for du og jeg har en intern konkurranse. Ja, vi skal snappe hvor mye is vi spiser.
0: Det vil handle. Ja, vi har noen planer om det. Vi får se hvordan det går. Hvem som vinner, jeg tror faktisk ikke at du vinner, men vi får se.
1: Hva blir premien? At den andre kan kjøpe is? Yes. Spandere is når vi kommer tilbake? Ja,
0: yes, yes.
1: Kjempe yes.
0: Det jo rettferdig det. Ja da, vi skal ut i trafikken denne morgenkvisten, og det her meldingene som vi har hentet ut fra Statens Vegvesen. Veiarbeid gir manuell dirigering på fylkesvei 2410 i Reddaren ved Øvre Kolstuen Gjøvik, fylkesvei 2358 ved Viker i Østre Toten og fylkesvei 2360 mellom Viker og Helset. På fylkesvei 33 ved Engebekk i Eidsvoll det fortsatt lysregulering, og fra midnatt fylkesvei 1602 mellom Myrer og Byrustua i Eidsvoll stengt, og omkjøring skilta.
2: Nå har vi noe artig vi skal fortelle, Jannik.
1: Døv på hjernen, fast på Toten Radio nå.
2: Når da?
3: Fredag lørdag, 12-2!
4: Siste nytt, lokale saker, helt gratis. Totenradion.no
5: Vær så god, neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men... Du står jo ute inne med noe graserotandel. Du skal vel være med på det? Det koster litt nå.
6: Da vil jeg støtte Radio Toten.
7: Støtt Radio Toten med din graserotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv i lokalradioen din.
8: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
9: Å benytte seg av reklame i Totenradioen det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det i en avis, reklameblad eller på digitale medier.
10: Totenradioen. Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Nå det jo sånn at det siste uka her, med vanlig sending.
1: Det det, før ferie. Vi litt I feriemodus.
0: Ja, det. Og så det som neste uke, så starter altså sommeren for alvor her på Toten Radio.
1: Mm-hmm.
0: Og da blir det, endringene jo blant annet at det ikke blir sånn nyhetskanal på nattestid, da blir det litt mer sånn variert musikk.
1: Yep.
0: Det samme her på morgenen, da blir det variert, det blir den musikken vi pleier å spille.
1: Men det blir liksom ikke oss som sitter og maser innimellom.
0: Ja.
1: Så det blir kanskje deilig for dere lytterne å få litt pause fra oss.
0: Og så blir det en samsending med lokalradioene I innlandet som da favner alt det som skjer rundt omkring I hele fylket.
1: Mm.
0: Midt på dagen fra 10 til 2. Og fra 2 til 6 så kommer det til å være en slags Toten edition av den sommerradioen hvor vi snakker litt om hva man kan oppleve rundt omkring I distriktet.
1: Ja.
0: Sånn ferdig boksmat som går der, hvor vi litt sånn info, kall det en slags infokanal om hva som foregår. Med, for det meste musikk, men litt info.
1: Litt sånn forslag til aktiviteter og litt sånn.
0: Mm. Vi har printet ut en hel liste her. ja. Nå det jo også siste uke med konkurranse.
1: Det det.
0: Ja.
1: Og denne ukens konkurranse går på at send oss en snap av det du gjør akkurat nå for å lade opp til sommeren.
0: Ja, og det 500 kroner på Europris på Amfi Raufoss du kan stikke av med på fredagen.
1: Ja, det en fin gave.
0: For å være med I konkurransen så må du rett og slett bare sende oss en snap. Og hvis du ikke har det, så kan du jo bruke vanlig mobilnummer. Det ikke så mange som har brukt det, det en null.
1: Det ingen til nå, men vi opplyser fremdeles at det mulig for de som ikke har Snap, og da sender du et bilde til nummer 41 41 56 44.
0: Ja. Ta et bilde og sende der. Men de fleste har jo Snapchat. Vi har jo også Facebook. Det en som sendte et bilde på Facebook en gang også, men så det går jo an.
1: Ja da.
0: Men så hvis du ikke har Snapchat, så det muligheter.
1: Om du vil ta et bilde og komme hit og levere
0: det
1: også?
0: Ja, du kan fremkalle det og gjøre det hvis du rekker det før fredag, så det greit det.
1: Ja.
0: Jeg tror du kan, finnes det noen butikker rundt omkring hvor du kan fremkalle bilder?
1: Ja da, fremdeles. Det har kommet litt grann tilbake igjen, faktisk. Ja. Litt sånn retro.
0: Så hva skulle jeg ta et bilde av, Kristin?
1: Hvis du skal være med på konkurransen, så foreslår du ta bilde av oss to som sitter der I feriemodus og gleder oss til ferien, eller at vi spiser is.
0: Ja.
1: Der har jo vi en liten intern konkurranse, at vi skal se hvem av oss som klarer å spise mest is I løpet av ferien.
0: Jeg tror det blir deg.
1: jeg tjuvstartet I går.
0: Ja, tjuvstartet. Men da det bare å sende gårde et bilde av oppvarmingen til sommerferien.
1: Ja, hva gjør du, eller bare enkelt, hva gjør du akkurat I dag?
0: Ja, hva gjør du I dag? Nå det liksom, ja. Og da det bare å sende til Totenradion, det brukernavnet der da.
1: Ja.
0: Ja.

0: 1984.
1: Nick Kershaw.
0: The Riddle. Han har en sånn sommeraktig preg over seg.
1: Ja, og det som morsomt jeg ser jo stadig at det dukker opp sånne Back to the 80s greier, og Nick Kershaw, han reiser rundt og gjør fortsatt sånn 80-tallshow. Hæ?
0: Hva?
1: Og jeg tror kanskje jeg bare vet om to sanger som han hadde på den tiden.
0: Ja, det The Riddle, og så I Won't Let the Sun Go Down on Me.
1: Ja.
0: Det de.
1: Ja, det liksom de to.
0: Men
1: de
0: er
1: de mest kjente.
0: Det bra låter, han spiller de på repeat da, vet du.
1: Ja. Jeg tror det gir han inntekter fremdeles.
0: Ja. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Riktig god morgen. Fylkestinget her i Innlandet har vedtatt nye føringer for utbygging av sol- og vindkraft. Dokumentet skal gi kommunene et felles grunnlag når de vurderer nye kraftprosjekter. Saken har vært omstridt, men flertallet mener behovet for mer strøm gjør det nødvendig å legge til rette for ny kraftproduksjon, skriver Totens Blad. Andelen innbyggere med høyere utdanning øker her i Innlandet og nå oppe i 34% ifølge fylkeskommunen. Lillehammer og Hamar topper statistikken, men fylket ligger fortsatt helt på bunnen nasjonalt sammen med Østfold. Gjøvik kommune vil flytte Skibladnerbrygga 5 meter lenger ut i Mjøsa. Målet at hjuldamperen skal kunne legge til kai og gå i trafikk også ved lavere vannstand, skriver Totens Blad. Prosjektet har en ramme på 17 millioner kroner, og planen å ha den nye brygga klar til seilingssesongen 2027. Ninni Brustuen Lunde fra Gjøvik har fullført Circle K's 2-årige talentprogram for framtidige ledere. Det har hun gjort samtidig som hun har gått fra butikksjef på Kopperud til daglig leder ved Circle K i Mjøstranda, melder Pressenytt. Stiftelsen Ny Start på Gjøvik driver 12 ting- og tøybutikker her i Innlandet. Leder Arne Smestuen forteller om arbeidet i et intervju med oss her på Totenradion. Dette kan du høre på totenradion.no. En bilist mistet i går ettermiddag førerkortet etter en fartskontroll på Riksvei 4 ved Raufoss. Utrykningspolitiet målte føreren til 121 km i timen i 80-sonen. Saken anmeldt, og politiet beslagla førerkortet på stedet. Og så lokal sport. Ansatte i Østre Toten kommune tok tirsdag lunsjpausen i bruk til synkronroing på plenen utenfor rådhuset. Det hele var inspirert av VM-feberen som herjer landet, og kommunalsjef Ørjan Gangnes sier tiltaket skaper både engasjement og samhold. Raufoss 2 overrasket med en solid 5-3-seier over topp.

Dagen starter delvis skyet, og så ser det ut at det blir mer sol fra rundt sånn klokka 1-2, og da blir det strålende sol utover ettermiddagen og 24 varmegrader. I morgen på torsdag, strålende sol, pent vær hele dagen og rundt 24 varmegrader. Fredag, lett skyet, delvis skyet. Da skulle du være oppdatert.

0: Raufoss Trafikkskole.
1: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke noe mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbarsatt til kunden og bygda gjennom Varefondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
2: Skal du pusse opp, flytte eller bare fornye deg litt hjemme? Hos Møbleringen Røyfoss finner du kvalitetsmøbler, gode råd og et stort utvalg til hele huset. Våre selgere hjelper deg til å finne de møbler du trenger. Så ta turen innom Møbleringen Røyfoss.
3: Totens beste møbelbutikk.
4: Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: Vet du vad vi glömde på måndag?
1: Mm, nej.
0: Vi glömde att gå utan truse.
1: Det hörs som det kom något helt utan manus här. Jag var lite osäker på varför skulle vi det?
0: Jo, alltså nu är det ju jag tror jag snackade om det tidigare att det då börjar bli lite sån artiga saker i lokala avisa. Dette her en av dem. For 22. juni på mandag så var det den internasjonale dagen for å gå uten truse.
1: Du verden. Ja. Ja, jeg begynte nesten om jeg skulle finne frem noen sånne MeToo-skjemaer her nå, men jeg skjønner at du har vært og kikket litt i seriøse tidsskrifter.
0: No Panty Day blir altså feiret 22. juni hvert år, og har blitt skapt for at kvinner verden over skal føle seg fri til å ha på seg hva de selv ønsker uten å måtte passe inn i de sosiale normene.
1: Jeg synes kanskje det mer befriende at jeg kan ha på meg truse, hvis jeg skal være så personlig. Jeg synes det hadde vært litt ugreit og godt. Jeg går jo ofte i olabukser, jeg vet ikke om det noe behagelig å ha på seg.
0: Nei, men det liksom... Ja,
1: det jeg forstår jo at det kan være befriende, men...
0: Det ingen som trenger
1: men nei,
0: å vite det.
1: Takk.
0: Altså, ja, men det uvisst hvor lenge det gå uten trusedagen har vært feiret.
1: Ja.
0: Men det sies å ha vært markert siden midten av 80-tallet. Ja, det noe jeg ikke har fått. Da det noe som har gått meg hus forbi.
1: Ja, jeg har hørt noe sånn vær ute og gjør hagarbeid nakendagen. Det vel i mai. Men da det jo såpass kaldt, og dessuten så tror jeg at det naboene ville synes det hadde vært.
0: Ja, nei, jeg prøvde, men det var litt for kaldt.
1: Men det jo artig med sånne dager, og jeg forstår jo grunnen når vi nå ser her i avisen hva de liksom mer luftet til underlivet, sensuell frihetsfølelse, ingen trusekanter, bedre altså, søvn.
0: Det bare...
1: Ja, det jo fine bare... greier, men jeg synes det hadde vært ugreit hvis vi skulle sitte og gjøre et nummer ut av det her, at du skulle si, Kristin, i dag har jeg ikke truse på. Nei, altså, det hadde blitt litt sånn rar stemning.
0: Ja, rar stemning, ja. Er du gæren? Altså, og så synes jeg liksom det er en av de dagene vi ikke trenger, rett og slett.
1: Nei, og så tenker jeg sånn, når vi skal feire en dag, da vil jeg liksom vite hva resten av pakka. Hva slags mat spiser man? Hva slags musikk hører man på? Hva slags pynt har man på bordet? Jeg liker liksom å gjøre sånn...
0: Ja.
1: Det skal gjøres ordentlig i så fall, og hva slags pynt skal man ha på truseløsdagen, liksom? Ja. Truse på bordet? Er det flaggdag?
0: Jeg vet ikke, altså.
1: Hva spiser man?
0: Kan det hende at vi høres litt negative ut nå, så, men hvis du...
1: Det ikke meningen.
0: Hvis du vil ha en litt mer frihetsfølelse i hverdagen, så ok, men...
1: Må det da kun strammes inn til en dag, da, hvis man har lyst til å... Hvis dette her noe... Hvis dette noe for deg, at du har lyst til å gå kommando, som det heter.
0: Kommando er det heter, ja.
1: Ja. Men så gjør noe for all del det, men det vel kanskje ikke nødvendig å flagge det til alle.
0: For deg som ikke fikk det helt med deg også, på mandag, 22. juni, så var det den internasjonale dagen for å gå uten truse, og det jo derfor vi sitter her nå og snakker om dette. Da. Det ikke noe vi fant på av oss selv, for å si det sånn.
1: Nei, den har vi ikke finnet på selv, og for å bare... avkrefte det. Vi har trusene på her. Ja. Det er på en måte en... Vi har ikke mye uniformsplikt, men jeg synes kanskje det greit at vi har trusene på, Alex.
0: Nå skal det sies at Kristin litt sånn stand-up-komiker, så hun ganske morsom, da. Har jeg fått høre. Her oppslagstavla. Raufoss Baptistkirke arrangerer den siste hverdagshyggen før ferien. Dette onsdag fra klokka 11 til 14. Reiseglede har busstur til Charlottenberg med samme rute og til samme tider som tidligere. Nå nærmeste torsdag den 25. juni. Kirken i Østre Toten minner om at det ottesang i Hoffe kirke torsdag klokka 7, stillett, bønn, tekstmeditasjon og orgelmusikk. Philadelphia Gjøvik inviterer til vitnesbyrd bibeltime og bønn. Dette torsdag 25. juni klokka 18. Det blir møte på Skansen Bedehuset torsdag 25. juli klokka 18. Gunnar Gjerløv Evang fra Gjøvik holder andakt, og Rutt og Bjørn synger og spiller.
1: Ile Pensionistforening har grautfest på Toten Hotel Sillungen torsdag 25. juni klokka 18. Det serveres rømmegrøt og spekemat med tilbehør.
2: Og det var en kikk på oppslagstavla.
3: Det tid for midtsommers I Rødfossen, og vi på Amfi Rødfoss klinker til med gode tilbud hele helgen. 25. til 27. juni blir det konkurranser, god stemning og ikke minst gode tilbud her på Amfi Rødfoss.
4: Fram og tilbarsattatt. Slagordet til Rødfoss Taxi. Hos oss møter du blie, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører I alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt I dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
5: Taxi!

Endelig er det igjen klart for sommerens høydepunkt, 28.30 sommerfestival. Fredag spiller Melody Market og Staysman, og i tillegg viser vi Norge og Frankrike på en gedigen storskjerm. Lørdag spiller Storslik, Arild Staut og Carina Dahl.

0: billetter der kjøper du på ticketmaster.no eller Telenor-butikken på Amfi. Få med i årets utgave av 28.30 Sommerfestival. Jeg bærer gå hånd i hånd en sommerdag.
1: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS. Dette Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Og da har klokka blitt 7. Nå skal du få litt nyheter, både riks og lokalt.
2: Fuktig vår og varme gir nå myggen gode forhold, og det varsles et slitsomt myggår i hele landet. Biolog Paul-Erik Aspholm ved NIBIO sier til NRK at blodsugerne vil gjøre seg bemerket. Han forklarer at eggene har overlevd vinteren og klekket samtidig, og at det gir mange mygg i år. Meklingen hos riksmekleren i SAS-saken har så langt ikke kommet til enighet. Fristen gikk ut ved midnatt, og det ikke kommet noen ny tariffavtale mellom Parato Fellesforbundet og NHO Luftfart. Meklingsfristen altså utgått. Hvis partene nå ikke blir enige, kan hundrevis av kabinansatte bli tatt ut i streik. Norge har utlevert en 27 år gammel israelsk jøde til USA. Han tiltalt i 3 delstater for flere hundre bombetrusler og andre trusler mot jødiske mål. Haaretz skriver at han fikk avslag på asyl i Norge og ble pågrepet av norsk politi i 2024. Saken får betydning for sikkerhet i USA. Fra 1. juli endres stønadsreglene under Arbeids- og inkluderingsdepartementets ansvarsområde. Overgangsstønaden og barnetilsyn til enslige i arbeid blir forbeholdt enslige som har aleneomsorg for barn opp til 14 måneder, eller særskilt tilsynskrevende barn. For andre enslige faller stønadene bort, og endringene gjelder nye tilfeller. YouTube har inngått et hemmelig forlik med en 16 år gammel gutt som saksøkte selskapet for å ha skadet hans psykiske helse, det melder Reuters. Gutten sa at han ble avhengig av sosiale medier som barn og fikk angst og depresjon. Google sier saken løst, men uten å oppgi beløp. Et flertall i det amerikanske senatet vedtok i går å stoppe videre amerikanske krigshandlinger mot Iran, men Reuters skriver at virkningen uklar. Vedtaket pålegger USAs president Donald Trump å trekke styrkene ut av kamphandlinger, med mindre kongressen eksplisitt gir tillatelse. Flere republikanere støttet endringen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Riktig god morgen. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Når Engebekk bru på fylkesvei 33 stenges i juli, settes det inn et eget kollektivtilbud for innbyggerne i Feiring. Akershus fylkeskommune leier inn minibusser som skal kjøre på hver side av brua. Passasjerene må gå over en midlertidig gangbru for å bytte buss, og rutene skal korrespondere med togtrafikken på Eidsvoll. Innlandet har vedtatt nye føringer for sol- og vindkraftutbygging. Fylkestinget peker på et økende behov for mer fornybar energi, skriver Totens Blad. Flere innbyggere her i Innlandet tar høyere utdanning. I år hadde 34% utdanning utover videregående skole, ifølge tall fra fylkeskommunen. Lillehammer og Hamar ligger på topp med over 46%, mens flere distriktskommuner under 25%. Til tross for framgangen Innlandet fortsatt blant fylkene med lavest utdanningsnivå i landet. Ninni Brustuen Lunde fra Gjøvik og Ida Hølmo Bøye fra Vågå har fullført Circle K's 2-årige lederutdanning. Begge trekker fram faglig utvikling og et sterkt fellesskap som viktige erfaringer fra programmet, skriver Pressenytt. Utrykningspolitiet stanset i går en bilist på Riksvei 4 ved Raufoss. Føreren ble målt til 121 km i timen i 80-sonen og mistet førerkortet etter kontrollen. Og det var en oppdatering på de lokale nyhetene her på Totenradioen.
4: Dette Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.
3: Akkurat i det vi liksom ferdig med lokale nyheter og sånn, så tar Kristin og spiser frokosten sin. Og det
5: Havreflaren.
3: Fordi havreflaren det sunt, har du fått inntrykk av?
5: Ja, mange som spiser havre til frokost. Og det...
3: Havregryn?
5: Ja, dette foredlede havregryn.
3: Det er eggedosis og havregryn. Jeg tror det det som liksom basisen i de der.
5: Det fantastisk.
3: Bakepulver i tillegg. Og ja, så det liksom det.
5: Jeg synes det veldig bra.
3: Så da har du fått i deg egg og havregryn på morgenen, det ikke verst.
5: Og sukker og smør.
3: Ja, ja, men det må jo smør på brødskiva også, vet
5: du. Ja, det.
3: Visk, det morgenkvisten du lytter til.
5: Ja, med Alex og Kristel.
3: Ja, skal vi svippe innom været, kanskje?
5: Jeg synes vi skal gjøre det.
6: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillongen.
3: Ja, det starter med delvis skyet i dag. Utover ettermiddagen lett skyet og mye sol fra rundt klokka 3-4. 24 varmegrader kan det bli. Torsdag, det meldt strålende sol, pent vær hele dagen, også 24 varmegrader. Fredag, lett skyet, delvis skyet.

0: jævla våke.
1: Stiftelsen Ny Start har sitt hovedsete på Gjøvik og driver I dag 12 ting- og tøybutikker rundt om I Innlandet. Gjennom arbeidstrening, gjenbruk og sosialt engasjement har stiftelsen blitt en viktig aktør for mange mennesker. Vår medarbeider Jan-Erik har møtt lederen for stiftelsen Arne Smestuen. Først skal vi få høre litt om hva stiftelsen Ny Start og hvordan virksomheten drives.
2: Nå har jeg tatt meg en tur til stiftelsen Ny Start på Gjøvik. Foran meg her nå så har jeg daglig leder der, og det deg Arne Smestuen. Vi skal liksom prate litt om dette med å lede en frivillig organisasjon. Men helt først, dette med historia til stiftelsen Ny Start. Hvordan var det der egentlig kom I gang på den tiden med startet?
3: Vi må tilbake til 1991. Det begynte egentlig med at Sovjetunionen kollapset, og det ble på en måte mer og mer fokus på det, I hva som hendte og det sammenbruddet der, egentlig. Og så gikk det jo opp for mange at etter hvert at det var dårlig stelt, men det var mennesker som hadde det vondt og hadde det vanskelig, og så begynte det jo da med at vi reste over flere, både Jørgen Lollike som da som startet det hele I den organisasjonen her, og jeg var med jeg også. Så reiste vi over til Estland og Baltikum og møtte folk og opplevde mye lidelse og nød. Og da engasjerte folk seg veldig. Og det folk i distriktet her også var veldig engasjert I forhold til alt ifra det å hjelpe gårdbrukere til med utstyr og traktorer og alt som var. Og det ble jo på en måte engasjert sendinger, både herifra, men også ifra hele Norge, og fra flere andre land også. Og det klart, så vi fikk på en måte hele den nøden tett innpå. Og så ble folk engasjert.
2: For utgangspunktet var at det oppstod fattigdom.
3: Ja. Det var på en måte det vannstyret som var, rett og slett, må jo kalle det det, i den gamle Sovjetunionen. Så.
2: Ja, og det nå gått en stund siden 1991, Arne, og... Ja. Hvis du skal si litt om stiftelsen Ny Start I dag.
3: Da det jo slik, det som du sier, stiftelsen heter da Ny Start, stiftelsen Ny Start. Det begynte med at den heter Estlandskomiteen, så skiftet den navn etter hvert til stiftelsen Ny Start. I øst på en måte definerte det landområdet da vi skiftet navn I fjor og da, nå heter det Stiftelsen Ny Start vi kuttet ut I øst fordi at vi ønsket å på en måte løfte blikket og strekke oss videre ut ifra Østeuropa egentlig og ha på en måte da en ryggdekning for å kunne fokusere på andre områder. Vi tenker på Sør-Tyskland på Balkan, for eksempel, og helt ut av Afrika, Asia, rundt omkring. Så det litt, derfor så har fokuset på en måte endret seg litt. Mm.
2: Og I dag da, så består ting- og tøybutikker, som da styres da til stiftelsen Ny Start, 12 butikker I Innlandet. Mm. Og du da daglig leder for dette med stiftelsen Ny Start, og som da har overordnet ansvar for alle disse butikker her. Mm. Og i tillegg så har de da de varene som de samler inn, eller de penger som de får inn på ting- og tøybutikker. Da kjører de transporter nedover til mottakere. Mm. Og for å ta akkurat det da, den transporten, ofte det de kjører nedover?
3: Det jo veldig avhengig av hva vi får inn. Vi driver 12 butikker. Stort sett det da slik at folk leverer inn varer til oss i til butikker, kommer med varer, og de blir da sortert og lagt ut i, først og fremst da, solgt i de enkelte butikker. Vi får inn veldig mye varer, så det jo da begrenset på en måte hva vi klarer oss å selge. Og det vi ikke klarer å selge, det sender vi da videre til hovedlagret vårt oppe i Hunndalen, og deretter hentes det da, sendes det via semitrailer eller lastebiler ut til ulike mottakere i våre samarbeidspartnere i ulike land.
2: Ja, og dette med å kartlegge det behovet som til enhver tid på de forskjellige plassene, hvor lett eller vanskelig det å få oversikt over det da?
3: I stiftelsen så det jo noen nøkkelpersoner egentlig som har vært med nesten fra starten. Da. Jørgen har jo som sagt vært med fra starten, men Håvard Slotten, Pøl Vesterås og noen av disse Nestora som nå godt over 80 år. De like aktive i dag som de var den gangen. Da det klart at det har etter hvert da, gjennom alle disse årene oppstått. Det veldig mange relasjoner som på en måte bygd. En del samarbeidspartner som på en måte da har vært der hele tiden i over veldig mange år. Men så det hele tiden nye, og det er rett og slett gjennom relasjoner. Kjenner folk, har kjent folk i lenge, så har jeg kjent folk og har noen relasjoner som jeg har teamet meg, og så oppstår det nye gjennom de gamle, kan du si da, slik at du hele tiden på en måte har et ganske nært forhold til mottakere.
2: Ja, stort sett så de heldige med å treffe på det som det behov for, liksom.
3: Ja da, men det klart gjennom alle år så det selvsagt relasjoner som du på en måte har avsluttet, for det har ikke fungert. Vi har en veldig stor, altså personer, organisasjoner, kirker, som vi på en måte jobber tett sammen med, og som vi trygge på.
2: Vi hører jo titt og ofte, i hvert fall noen ganger da, at i Østeuropa så det en del korrupsjon og slik. Hvordan klarer de å holde deg unna det da?
3: Nei, det gjennom det å holde oss godt orientert, og det viktig at det gjennomsiktig. Mm. Og vi får veldig, veldig tett rapportering i forhold til hvordan det månedlig. Hvordan penger blir brukt, og vi får bilder, og vi får rapporter og så videre.
1: Og det var første del av samtalen med Arne Smestuen i stiftelsen Ny Start. I neste del skal vi få høre mer om utfordringene, mulighetene og planene for fremtiden.
0: Hei, kort inn på radioen din fra Gull og Glede i Storgata 39 på Røyfoss. Nå det tid for bunadsølv, og vi har godt utvalg i butikken av bunadsølv til hele innlandet, Gudbrandsdal og Valdres. Trenger du reparasjon eller rens av sølger, gjør vi dette for deg. Til barndåp har vi stort utvalg i dåpsgaver, også om du trenger gravering så gjør vi det for deg. Har du gammelt gull eller sølv liggende, kjøper vi det til god pris. Du får kontant oppgjør, eller vi overfører til din konto samme dag. Hilsen fra Gull og Glede i Storgata 39 på Røyfoss. God sommer!
4: Klar for å se verden bedre? Hei, det Optikkes Arkes fra Allianz Optikk på Røyfoss her. Verden mye bedre når du ser den klart. Synet vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utfalk, og du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optikke Sarkis fra Storgata 43, Allianz Optikk på Refoss. Over og ut, vi synes.
5: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
6: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
5: Lokalene også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
6: Så velkommen, og vi ser fram til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
7: Framnes Bygg har 20 års erfaring og godkjent ansvarsrett, og vi utfører renovering av bad og våtrom. Vi tar oss av hele prosjekt fra start til slutt i henhold til dine ønsker. Du trenger kun å ta stilling til rent estetiske avgjørelser, som valg av stil, flis, etc. Alt fra små bad til arkitekttegnede bad, med avanserte løsninger og kompliserte byggemetoder. Ønsker du et uforpliktende tilbud på din oppussingsjobb? Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
8: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: får jeg være her?
1: Eller? Jeg synes at du skal være her, og jeg skal være her, men jeg har nok hønt at jeg har tenkt litt på den sangen, Should I Stay or Should I Go?
0: Ja.
1: Men jeg foreslår at vi to blir her nå, i hvert fall.
0: Vi skulle tilbake til 90-tallet.
1: Mm-hmm.
0: 1991, her på Toten Radio nå.
1: Med The Clash.
0: Ja. Should I stay or should I go? Yes, vi skal være her hele dagen, faktisk. Ja,
1: jeg synes vi skal det.
0: Ja. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Riktig god morgen. Akershus fylkeskommune setter inn minibusser når Engebekk bru stenges i juli. Busselinje 443 deles i to, og reisende må gå over en gangbru for å bytte buss og fortsette reisen, skriver Totens Blad. Innlandet fylkesting har vedtatt regionale føringer for utbygging av sol- og vindkraft. Målet å gi kommunene et kunnskapsbasert grunnlag i krevende utbyggingssaker, samtidig som behovet for mer fornybar kraft står sentralt, skriver Totens Blad. Ninni Brustuen Lunde fra Gjøvik har fullført Circle K's toårige talentprogram for framtidige ledere. Det har hun gjort samtidig som hun har gått fra butikksjef på Kopperud til daglig leder ved Circle K Mjøstranda, melder Pressenytt. Stiftelsen Ny Start på Gjøvik driver i dag 12 ting- og tøybutikker rundt om i innlandet. Virksomheten styres fra hovedsetet på Gjøvik og ledes av Arne Smestuen.
2: Jeg tenker at den virkelige verdien ligger i det å hjelpe mennesker. Det å kunne komme bort og oppleve at folk sliter og har det vanskelig, og se at hjelpen kommer fram. Du er med å gjøre en forskjell. Det vil jeg si er den store, det som gjør at du både får lyst og kraft til å stå i det arbeidet, selv om det kan være krevende.
0: En bilist ble tatt i 121 kilometer i timen i 80-soden på Riksvei 4 ved Raufoss i går. Førerskortet ble beslaglagt, og saken anmeldt.
3: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. i Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillongen.
0: Dagen starter delvis skyet, og så ser det ut at det blir mer sol fra rundt sånn klokka 1-2, og da blir det strålende sol utover ettermiddagen og 24 varmegrader. I morgen på torsdag, strålende sol, pent vær hele dagen og rundt 24 varmegrader. Fredag, lett skyet, delvis skyet.

0: har vi kommet til andre del av samtalen med Arne Smedstuen, som leder for stiftelsen Ny Start fra hovedkontoret på Gjøvik. I denne delen fortsetter praten med vår reporter Jan-Erik Sandmo, og vi får høre mer om arbeidet som gjøres rundt om I innlandet, og hva som ligger foran stiftelsen I tida som kommer.
1: Jeg tenker litt på deg da, som daglig leder. Hvordan liksom organisasjonen, stiftelsens ny start, organisert?
2: Altså, vi jo da en liten administrasjon som lønna ifra 20-80%. Da jo vi alle ansatt I stiftelsen Ny Start, og da at vi har hver våre ansvarsområder. Noen har ansvar for utenlandssatsingen og relasjoner, det også, transporter og det hele, og det å ha oversikt over de penger vi gir bort. Og så det da cirka 400 frivillige som stort sett da jobber I butikken.
1: Ja, apropos det frivillige, hvor lett eller vanskelig det å få tak I frivillige da, at å fylle opp hele 12 butikker her I innlandet?
2: Det må vel kanskje si at det på en måte det vår største utfordring. I begynnelsen så da var det jo en Jørgen Lollike som på en måte som grunnla det hele, grunnla det I hver eneste butikk rundt omkring I fylket, innlandet fylket. Og da tok en I veldig stor grad kontakt med frivillighetssentraler. Og opparbeidet seg da en personlige relasjoner. Som da har på en måte vært I grunnlag for den organisasjonen som bygd opp.
1: Men de som tar på seg sånn frivillig jobb da, det gir jo veldig mening med livet, gjør det ikke det?
2: Det det som gjør at på en måte det vært såpass mange frivillige. Den kombinasjonen ta at du får et arbeidsmiljø, du møter folk, du har noe å gå til. Sammen med at du da får du blir informert om og penger brukes til og veldig blir en tett oppfølging der på den måten der. Og da gjør da den kombinasjonen der som gjør at folk på en måte synes det ordentlig å drive her.
1: Og da det sånn at hver enkelt av de frivillige, de kan gå seg og bestemme sin egen arbeidstid, eller?
2: Ja, det gjør de, fullt og helt. Altså her det folk som kan jobbe noen få timer I uka. De som jobber her mest, de jobber nok 3-4 dager I uka.
1: Og alderssammensetningen da, ta de frivillige, det vel kanskje ikke bare ungdom som jobber her?
2: Nei, altså det klart at det en hovedvekt på pensjonister. Mm. Det jo det. Men du kan si da ifra 60 og oppover. Marit Nilsen, hun fylt jo 900 år nå, så hun fremdeles aktiv.
1: Hun har vi pratet med før på Radio Toten.
2: Ja. Som et eksempel på at det helt ifra kanskje unge pensjonister da. Det hovedtyngden. Så det også en del som uføretrygd da. Og på en måte men fremdeles har en restarbeidskapasitet av emnet.
1: Jeg tenkte på liksom selve stiftelsen.

0: Er det sånn at det en slags basisverdi som ligger bak selve stiftelsen?
1: Altså det veldig klart at vi har basert alt på det kristne livssynet. I våre vedtekter så har vi en grunnleggende tilknytning til kristen virksomhet. Det stort sett representanter fra ulike kirker. Og da blir på en måte den kristne nestekjærlighetsdimensjonen som på en måte blir grunnlag.
0: Men det vel slik at de frivillige som jobber her, de bør jo egentlig ta vare og tilslutte noe?
1: Nei, og det veldig viktig at det ingen krav på en måte tro eller overbevisning. Tanken at det skal inkludere alle som har lyst til å være med og gjøre noe positivt i samfunnet.
0: Arne Smestuen, du som sagt daglig leder i stiftelsen Ny Start. Og ja, dette med å ha ansvaret på alle disse folka du har, hvordan du legger opp din dagsrytme og slik for å holde styr på dette da?
1: Nei, altså, det jo som jeg nevnte tidligere, at vi en gjeng i administrasjonen som har egentlig utgangspunktet da delt oppgaver i oss imellom. 2-3 stykker har ansvar for butikker, for å besøke butikker, for å følge opp alt fra HMS til på en måte det praktiske i forhold til å få butikken til å fungere. Stort sett så det slik at de enkelte butikker og de enkelte butikkledere er selvstendige. Slik at så langt som mulig så skal du kunne gå rundt av seg selv.
0: Slik at på hver enkelt butikk så det på en måte en slags daglig leder som i den butikken?
1: Det det.
0: Ja.
1: Eller i mange tilfeller så det også dagsansvarlige. Grupper, team, som på en måte da fungerer sammen. Og som på en måte har egentlig hele ansvaret for driften fra A til Å.
0: Helt til slutt, Arne Smestuen, hvor du får drivkraften ifra da, med å drive med dette?
1: Nei, jeg nok også veldig på en måte grunnfestet i det kristne livssynet. Jeg tenker at det å gi, den som gir skal gis, sier Jesus, og det noe med det, at du, verdien i livet ikke det å på en måte å ha ting, å ha så mye som mulig. Og vi har et veldig fokus på en måte forbruk, vi forbrukere, ikke sant, som bygger opp om vårt eget. Jeg tenker at den virkelige verdien ligger i det å hjelpe mennesker. Det å kunne komme bort og oppleve at folk sliter og har det vanskelig, og se at hjelpen kommer fram. Du med å gjøre en forskjell. Det vil jeg si den store, det som gjør at du både får lyst og kraft til å stå i det arbeidet, selv om det kan være krevende.
0: Og med det, så sier vi tusen takk for en veldig interessant prat, Arne Smestuen.
1: Jo.
2: Du har nå hørt Jan-Erik Sandmos samtale med Arne Smestuen, leder for stiftelsen Ny Start og Ting og Tøybutikkene i Innlandet. Hele intervjuet kan du også høre igjen på våre nettsider.
3: Hos Dennis Restaurant på Raufoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny, salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkiske retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette noe av det vi kan tilby eller friste med i trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant i Storgata 42 på Raufoss.
1: Har du hørt om ting- og tøybutikkene? Det finnes 12 av dem i Innlandet. De eies av stiftelsen Ny Start og drives av frivillige medarbeidere. Overskuddet går i hovedsakelig til vårt hjelpearbeid i Østeuropa.
4: På ting og tøy kan du finne det meste. Klær, kjøkkenutstyr, møbler, malerier, pynt og en mengde andre ting. Kom innom oss. Her kan du gjøre et kupp samtidig som du bidrar til redusert forbruk og hjelp til mennesker I nød.
1: Kjøper du, så hjelper du på ting og tøy.
5: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. For oss det kunden som betyr aller mest, og som alltid I sentrum. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. Det moderne verste foretar EU-kontroller og tilsluttet Make a Car Service og GS Bilpartner, som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. I tillegg så vi Cermit-sertifisert for diagnose av alle bilmerker. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet I fred og ro. Ta kontakt eller kom innom oss I Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
6: Hei, Trond på Lene Helsegås til å høre her. Ny måned betyr nye tilbud. Juni måneds tilbud hos oss på Lene Helsegås kollagenpulver fra villfanget torsk, tannkrem fra Eco Denta, Pharmanors brede kosttilskuddserie, Vitality Lines beta-karoten, og ikke minst har vi også matcha-pulver fra Clayspring. Og Lene Helsegås ganske bred I sortimentet, så vi har aloe vera-produkter fra Dr. Organic og eteriske oljer fra Aqua Oleum, samt nye produkter fra Organic Shop, det vil si solkremer og sollotioner. Været kan vi ikke gjøre noe med, men en ting sikkert I hele juni, at Lene Helsegås har sitt faste månedstilbud. Håper vi ser det. God sommer!
7: Du kan ta kontakt med oss på Mjøslab hvis du skal teste vattnet ditt, særlig hvis du har egen brinn hjemme eller på hytta. For å vite om vattnet ditt trygt å drikke, så tester vi kvaliteten på vannkilden for deg. Ta kontakt, vi gir deg raskt hjelp. Vi analyserer også matvarer, miljøprøver og bygningsmaterialer samt jord- og avløpsvatten. Du treffer oss på Mjøslav IKS I Gjøvik på telefon 611 36 220 eller på mjoslav.no.
8: Dette Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: Hvordan det med humøret ditt I dag, Kristin?
1: Det veldig, veldig bra.
0: Det betyr at du kanskje har det litt ryddig hjemme, da?
1: Vet du, jeg har det ekstremt ryddig hjemme. Ja. Det fordelen ved å bo alene at det ingen andre som roter. Og jeg liker, jeg får liksom, har jeg ryddig rundt meg, så får jeg det ryddig I huet også. Det rot rundt meg, og da blir det uro.
0: Det jo ingen som rydder heller, hvis ikke du gjør det. Så da det jo.
1: Men jeg har en sånn greie med at jeg synes det en, si hvis jeg tar fram PC-en og skal drive med den, så hvis jeg da ferdig med den, så legger jeg den bort med en gang, for da slipper jeg å sitte I sofaen og tenke at nå var det rotet det der, nå står det frem og det fremme. Ja. Så jeg litt sånn flink til, jeg ikke noe glad I skippertak, så jeg liker å rydde vekk med en gang.
0: Jeg kan si at hjemme hos meg så det sånn at det ser ut som jeg alltid driver med noe.
1: Ok.
0: Kanskje jeg kan ikke skylle på at jeg mann heller.
1: Jeg synes egentlig ikke det, for jeg vet om mange ryddige menn, og så vet jeg om mange rotete damer.
0: Jeg har liksom to, I alle fall to steder som det ryddig, og det på kjøkkenet og på toalettet. Det liksom, det nummer en. Mm. Og så, så det liksom, jeg pleier å si at det noen som bor her, pleier jeg å si. Altså hvis det ligger noe rundt omkring, så det som vanlig. Mm. Hvis det litt rotete I gangen, så det jo...
1: Ja, det hender det står flere sko fremme, og så tenker jeg at nei, da får jeg sette dem inn I skapet, og så bare ha fremme de jeg skal bruke nå. Mm.
0: Ellers, for hjemme hos meg I gangen, så ligger det liksom kanskje det noe som en drill, og så noen hageredskaper, og sånt. Jeg har vært ute og fiksa noe, og så har jeg hengt opp noen klær, så de står på tørk, og samtidig, for jeg driver med flere ting samtidig, ikke sant? Og så det liksom, så det noe her og der da.
1: Men sånn som hageredskaper og sånn, blir du ikke stresset at du ser det ligge fremme liksom?
0: Nei. Går bra det. Jeg har sånn selektivt syn. Ja. En ny undersøkelse tyder på at rot og husarbeid spiller en større rolle I hverdagen enn mange kanskje klar over. Det har altså, nå har man, dette har man spurt om.
1: Ja.
0: Og 6 av 10 nordmenn sier at rot hjemme påvirker humøret deres.
1: Ja, jeg kan være enig I det. Jeg har jo hatt samboere som har en annen tilnærming til det enn meg, og som kan legge fra seg plutselig så, jeg var litt våt på sokkene, så jeg tar av de og legger de her på stuebordet, og så... Ja. Så jeg får litt nupper av sånt, men jeg har lært meg til at andre har en annen, de legger lista et annet sted, så jeg prøver å være litt sånn, og så prøver jeg kanskje å si fra på en litt humoristisk måte at nei, jøss, det her sokka skal ligge.
0: For altså, og apropos det da, så rundt 16% av de spurte opplyser at de krangler om husarbeid minst en gang I måneden.
1: Nei, det synes jeg livet for kort til, men jeg pleier nok å på en måte, jeg gir ikke å krangle om det, men kanskje, jeg I hvert fall ikke nå som jeg bor alene, så det jo veldig greit, men jeg har ikke vært så kranglete på husarbeid. Jeg har nok vært den som I stedet for å sette I gang en krangel, så har jeg gjort det selv. Det mindre energikrevende.
0: Hvor ofte sveiper du over med støvsugeren?
1: Ja, et par ganger I uka.
0: Ja, du gjør det.
1: Ja.
0: Nesten 9 av 10 nordmenn støvsuger minst en gang I uka, og nesten halvparten gjør det 2 ganger I uka eller mer. Så da gjør du det en ekstra gang for meg.
1: Ja, da tar jeg din. Jeg tar en forlag, Alex.
0: Ja. Men ikke sant, så det jo det at jeg tenker ja, at jeg skulle ha rydda mer, men så det, så kommer jo hverdagen, og så plutselig så dagen gått, og så, ja, det jo ikke så farlig. Det ikke så mye som ligger slengt rundt omkring.
1: Nei, med fare for å høres veldig sånn patentlig ut nå, så tenker jeg at det hvis det koster meg 10 minutter per dag, og bare ta over og fjerne rot, ta ut en oppvaskemaskin, gjør de tingene, så, så kan jeg slappe av litt mer, og det er behagelig å ha ting ryddig rundt meg. Da slipper jeg skippertaket på torsdag og fredag da, for å ta helgevaska, liksom. Da det bare lite som skal til.
0: Ja, helgevaska, hvis jeg skal ta den, så tar jeg en onsdag eller torsdag.
1: Mm, det torsdag jeg
0: Fordi
1: pleier å...
0: Fordi når helgen kommer, du vil ikke vaske på fredag når du kommer hjem, vet du.
1: Nei, jeg har ikke lyst til det.
0: Nei, så derfor så tar jeg helgevasken midt I uka. Ja, det lurt.
1: Ja, nei, jeg pleier å ta den på torsdag, da pleier jeg liksom, det greit nok til helgen nå liksom? Ja, ja. Rydder ut kanskje litt av kjøleskapet som har begynt
0: å... Og så det spørsmål, kommer jeg til å få besøk eller ikke? Og hvis jeg vet at det ikke noen planer, så rydder jeg ikke så mye som om jeg vet at liksom, nå kommer det noen.
1: Ja. Ja, jeg også litt mer sånn. Ja. Da går jeg litt, der det støvkluten og litt sånn, men jeg liker at huset såpass at hvis noen sier at du i nærheten skal komme opp om, så slipper jeg opp av mitt. Liksom.
0: Vi får prøve å runde av her, men undersøkelsen gir oss et innblikk i for eksempel at dette her med ungdom, mm-hmm. De yngste svarer da at de krangler mer da, om husarbeid enn det de voksne gjør. Da.
1: Ja, men det gjorde kanskje jeg når jeg var yngre også, men jeg har blitt...
0: Så da er det vel kanskje noe at, at ungdommen da kanskje får beskjed om å rydde litt oftere enn
1: man. Ja. Jeg var så rotete da jeg var ungdom. Ja.
2: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort,
3: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Rødfoss Trafikkskole. Vi holder oss her i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
2: Er det bare for Raufossinger det da?
3: Å nei da, alle er velkomne til å ta kjøretime åt oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
4: Raufoss Trafikkskole. Skal du pusse opp, flytte eller bare fornye deg litt hjemme? Hos Møbleringen Raufoss finner du kvalitetsmøbler, gode råd og et stort utvalg til hele huset. Våre selgere hjelper deg til å finne de møbler du trenger. Så ta turen innom Møbleringen Raufoss.
5: Totens beste møbelbutikk.
1: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
0: Morgenkvisten. Mindre stress, mer energi. Mandag til fredag fra klokka 6.
4: Du hører på Tøp og Jern.
6: Sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
7: Det bra vignet i hvert fall.
1: Ja, den ikke så verst.
7: Hvis du hører på den, så det fredag eller da, 12-2.
4: Tøp og Jern.
7: Kan hende bli artig.
4: På Toten Radio.
8: Gjennom oppslagstavla får lag og foreninger synlighet på radio, nettside og infoskjerm. Dette perfekt for arrangementer, dugnader og aktiviteter. Ta kontakt og les mer på totenradio.no.
9: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Og da har klokka bikka 8, og du skal få litt nyheter av oss på morgenkvisten, både riks og de lokale.
2: Regjeringens skattekommisjon leverer sin utredning etter et halvt år med arbeid med anbefalinger fra Stortinget. Skattekommisjonens leder Eigil Knudsen overrekker rapporten til finansminister Jens Stoltenberg og legger frem hovedpunktene. Utredningen skal danne grunnlag for et nytt skatteforlik etter flere år med debatt. Fuktig vår og varme gir nå myggen gode forhold, og det varsles et slitsomt myggår i hele landet. Biolog Paul-Erik Aspholm ved NIBIO sier til NRK at blodsugerne vil gjøre seg bemerket. Han forklarer at eggene har overlevd vinteren og klekket samtidig, og at det gir mange mygg i år. Meklingen hos riksmekleren i SAS-saken har så langt ikke kommet til enighet. Fristen gikk ut ved midnatt, og det er ikke kommet noen ny tariffavtale mellom Parat og Fellesforbundet og NHO Luftfart. Meklingsfristen altså utgått. Hvis partene nå ikke blir enige, kan hundrevis av kabinansatte bli tatt ut i streik. Norge har utlevert en 27 år gammel israelsk jøde til USA. Han er tiltalt i 3 delstater for flere hundre bombetrusler og andre trusler mot jødiske mål. Haaretz skriver at han fikk avslag på asyl i Norge og ble pågrepet av norsk politi i 2024. Saken får betydning for sikkerhet i USA. Fra 1. juli endres stønadsreglene under Arbeids- og inkluderingsdepartementets ansvarsområde. Overgangsstønaden og barnetilsyn til enslige i arbeid blir forbeholdt enslige som har aleneomsorg for barn opp til 14 måneder, eller særskilt tilsynskrevende barn. For andre enslige faller stønadene bort, og endringene gjelder nye tilfeller. I dag går fotball-VM inn i siste runde av gruppespillet, og det spilles 6 kamper på samme dag. Blant annet Sveits som møter Kanada i gruppe B, og Skottland som spiller mot Brasil i gruppe C. Norge spiller ikke før på fredag mot Frankrike. Norge ligger på 2. plass i gruppe I etter 3-2 mot Senegal. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Her er de lokale nyhetene fra Totenradioen. Riktig god morgen. NHO Innlandet tror varehandelen i fylket vil vokse også denne sommeren. I fjor omsatte butikkene for over 7 milliarder kroner i løpet av sommermånedene juni og juli, noe som utgjorde 18,1% av årsomsetningen. I flere reiselivskommuner er sommerhandelen nå viktigere enn julehandelen, melder NRK Innlandet. Det blir minibuss på hver side av Engebekk bru når brua stenges i juli. Reisende må krysse en gangbru til fots for å bytte buss, melder Totens Blad. Fylkestinget her i Innlandet har vedtatt nye føringer for utbygging av sol- og vindkraft. Dokumentet skal gi kommunene et felles grunnlag når de vurderer nye kraftprosjekter. Saken har vært omstridt, men flertallet mener behovet for mer strøm gjør det nødvendig å legge til rette for ny kraftproduksjon, skriver Totens Blad. Ninni Brustuen Lunde fra Gjøvik er blant deltakerne som har fullført Circle K's talentprogram for ledere. Den 2-årige utdanningen skal forbedre ansatte på framtidige lederroller, melder Pressenytt. En bilist mistet i går ettermiddag førerkortet etter en fartskontroll på Riksvei 4 ved Raufoss. Utrykningspolitiet målte føreren til 121 km i timen i 80-sonen. Saken er anmeldt, og politiet beslagla førerkortet på stedet. Og det var Totenradioen med lokale nyheter.
4: Dette er Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.
3: Oi, oi, oi. Ja, god morgen.
5: God morgen, du.
3: Fortsatt god morgen. Vi har vært her i 2 timer allerede.
5: Ja, det er jo morgenen, og plutselig så dukker det opp noen som kanskje har sovet frem til nå. Så god morgen til de også.
3: Så vi kan si hei, god morgen. Og hvis det er noen som har ferie som har stått opp så tidlig, så ja. Hei.
5: Ja, det er ikke så tidlig, er det
3: det? Det er vel tidlig hvis du har ferie, er det ikke det?
5: Men kanskje jeg som begynner å bli så gammel at jeg trenger lite søvn, så jeg tenker liksom, sover jeg til 8, så er jeg sånn.
3: Jeg føler at jeg trenger like mye søvn som jeg alltid har. hatt det. Behov for det.
5: Du litt yngre enn meg, det vet du.
3: Så. Ja, det bare et par år. Vi skal innom både vær og trafikk og en avisrunde, lokale nyheter, oppslagstavla der. Det mye som foregår.
5: Ja da, vi gjør alle de vanlige tingene ja, som vi forbereder oss på sommerferie, ja. Så ja. Skal vi levere frem til fredag ettermiddag, vi.
3: Oh, yes.
5: Ja.
6: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillongen.
5: Og været I dag noe vi virkelig ser frem til. Det litt skyet nå på formiddagen, men fra 2-3-tida, da skal det opp I 24 grader og knallsol. Og været blir ganske likt I morgen, litt overskyet på morgenen, og så vi opp igjen 4-25 grader og knallsol utover dagen. Skyer litt på igjen til kvelden.

0: Da agurknytt neste.
1: Nei, i dag synes jeg faktisk vi har fått noen bra nyheter
0: ja,
1: til avisrunden.
0: Vi jo på en måte litt sånn som ser det nå at vi mot slutten av juni.
1: Det litt mer tørke på de store sakene, det må vi vel bare erkjenne.
0: Men så det egentlig ganske positivt at det ikke noen store saker heller. Sånn at vi vet at det at alt foregår rolig for seg i Toten-distriktet.
1: Ja, like greit på denne tida.
0: Vi skal til Gjøvik i en sak som Oppland Arbeiderblad skriver om.
1: Ja, og når vi satt og tenkte litt sånn, hvilken sak vil du ha, så tenkte jeg vil ha den med damer og mote.
0: Ja.
1: Veldig forutsigbar der, men det blir altså motorshow og italienske smaker.
0: Ja.
1: I OA kan vi lese at Sulland Moto og restauranten Fauno inviterer til nytt arrangement som kombinerer mote, mat og sommerstemning. Responsen har vært langt større enn forventet, og over 100 personer har meldt seg på. Publikum får både motorshow med sommerens garderobetips og italienske smaksprøver i Faunos bakgård. Arrangørene håper suksessen kan bli starten på flere slike samarbeid i sentrum. Mm,
0: og så det ganske fint i bakgården på Fauno. Du har bare sett det på bilder.
1: Jeg har bare sett det på bilder. Jeg har vært på Fauno opp til flere ganger, men da har jeg stort sett sittet pent på plassen min. Jeg har ikke drivet å vasa i bakgården.
0: Det noen sånne perler på Gjøvik, sånne bakgårder, som på en måte du drar deg litt tilbake i tid, kan du si.
1: Ja, jeg har vært på den på Kafka da, bakgården der.
0: Ja, det noe av det samme liksom. Ja. Det skal handle om noe som jeg har sett når jeg har kjørt bort mot Lena, for det jo arbeid når du kommer inn mot liksom sentrum der.
1: Ja, endelig, og det unner jeg dem.
0: Ja, vi snakker om brannstasjonen. For Totens Blad skriver at utbyggingen av brannstasjonen på Lena nå virkelig begynner å ta form. Det de ansatte gleder seg mest til nye garderober og tydelige zoner for rent og urent utstyr, noe som skal redusere eksponeringen for helseskadelige stoffer etter utrykninger. Og stasjonen får også bedre kontorlokaler og fasiliteter tilpasset både kvinner og menn. Byggarbeidet går etter planen, og den nye delen skal tas i bruk i januar neste år.
1: Ja, for det her i Vestre Toten så har jo brannstasjonen den nye. Mm. Den jo usedvanlig fin og moderne og praktisk med tanke på det med at de kommer inn med rent på, eller urent på den ene siden og rent på den andre, og ja, jeg tenker at nå det Østre sin tur.
0: Ja, og nå bygde de jo helt nytt her da, rett utenfor her vi sitter, men i Østre Toten så har det vært litt, flekka litt på, muligens. Og så endelig få litt bedre arbeidsforhold, det unner jeg brannvesenet. For de gjør de slukker ikke bare branner, men de gjør så mye annet også, som
1: Så det bra at det blir fasilitert så de får ordentlig stasjon å være på.
0: Ja, virkelig. At de kan glede seg til å komme på jobb og gjøre oppgaven, selv om det kan være brand det snakk om. Så altså, på en måte du synes det fint på jobben da.
1: Ja, jeg gleder meg til å komme bort der og se.
0: Ja, vi må nesten ta en liten sånn når det ferdig.
1: Mm.

0: Eller push.
1: Push, push.
0: Vi skulle tilbake til 2007.
2: Er det så lenge siden?
0: Ja, det helt sprøtt. Er det mulig?
2: Ja, push, push.
0: Vi skal I sendingen I dag snakke litt om Statskog million.
2: Det deles ut penger over en lav sko, en lav tursko, skal vi si det?
0: En tursko. Mm. Og det da friluftsliv både på Gjøvik og Toten, Østre Toten, som har fått penger.
2: Jep, det får de, og det skal gagne mange.
0: Ja, vi skal innom dette her nå snart. Ja, det meldingene fra statens veivesen, og på fylkesvei 2410 I Reddaren ved Øvre Kolstuen så det veiarbeid med manuell dirigering og redusert fart til 50 km I timen frem til klokka 22 I kveld. Fylkesvei 2358 mellom Viker og Nedre Båshus Østre Toten det også veiarbeid med manuell dirigering, 50 zone frem til klokka 22. Fylkesvei 2360 mellom Helsette og Steinberg I Vestre Toten stengt på grunn av asfaltarbeid frem til klokka 19 I kveld. På øvrige deler av Fylkesvei 2360 mellom Østre og Vestre Toten pågår asfaltarbeid med manuell dirigering og 50 km I timen. Fylkesvei 33 ved Engebekk Eidsvoll, her det lysregulering og redusert fart til 50 km I timen begge retninger. Og skal vi også ta med en melding som gjelder fra fredag morgen, for da blir det manuell dirigering på Fylkesvei 33 ved Hunselva I Gjøvik.
3: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss I Happy Homes Nordhagen på Lena.
4: Endelig det igjen klart for sommerens høydepunkt, 28.30 sommerfestival. Fredag spiller Melody Market og Staceman, og I tillegg viser vi Norge-Frankrike på en gedigen storskjerm. Lørdag spiller Sturslig Karer Stout og Karina Dahl.

0: billetter der kjøper du på ticketmaster.no eller Telenor-butikken på Amfi. Få med i årets utgave av 28.30 Sommerfestival. Jeg bærer nå hånd i hånd en sommerdag.
1: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon.
2: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Ja, liksom litt sånn koselig I studio her når vi har sending.
1: Det har vi. Vi koser oss med lakris og havreflarn.
0: Og det god blanding, banan og yoghurt. Og
1: det, det var på din side, og på min side var det kjeks og godteri.
0: Ja. Noen må spise godteri også da, vet du. Og noen må fylle opp den der, hvor mange det om dagen nå? 8 om dagen?
1: Ja, det klarer ikke jeg.
0: Nei.
1: Jeg sleit med 5.
0: Men vi skal snakke om Statskog, som har gitt støtte til friluftsliv I Gjøvik og Østre Toten.
1: Ja, det skal vi. Det en positiv sak.
0: Ja, det det. Og nå måtte vi leite litt, for nå det jo mye svada ute på avisene.
1: Det agurktid, og det lite som skjer. Det mye VM, men det veldig lite lokalt, og vi jo en lokal radio.
0: Så ja. Nå det jo sånn at Statskogmiljon, de deler ut penger.
1: Ja.
0: Og målet å gjøre det enklere for barn, unge og familier å komme seg ut I naturen og ta en del I friluftslivet. Det jo veldig positivt.
1: Det kjempebra.
0: Hva gjorde du når du var ung, på en måte sånn, ute I skogen ting?
1: Vi var jo med venner og sånn, og så bygde vi hytter og lekte.
0: Vi var mye på sånn turorientering.
1: Mhm.
0: Fatteren kjøpte kart, og så var vi liksom, tok vi med oss niste og nabounga og var ute I skogen og letet etter sånne poster.
1: Ja.
0: Så det gjorde vi når, liksom sånn, med tanke på å være ute I skogen.
1: Jeg så stedvillig at hvis jeg skulle gå orientering, så hadde jeg vært borte fremdeles.
0: Ja, lærte jeg kart og kompass og sånn. Gjøvik, så har Gjøvik speidergruppe blant annet fått en del penger til å bygge en ny gapahuk ved speiderhytta på Vind.
1: Ja.
0: Og gapahuken den skal jo fungere som et samlingspunkt året rundt. Det jo en fin ting.
1: Mm-hmm.
0: For der det jo mange som går tur, og det en del aktiviteter der oppe.
1: Ja, og Snertingdalen Jeger- og Fiskeforening, de får støtte. Foreningen mottar penger som går til innkjøp av fiskestenger, som skal deles ut gratis til barn og unge. Det synes jeg veldig fint.
0: Ja, for du fisker jo en del.
1: Jeg glad I å fiske. Ja. Tanken å vekke interesse for fiske, og gi flere muligheten til å prøve aktiviteten med eget utstyr.
0: Og I Østre Toten så har speidergruppa fått penger til å kjøpe nytt padleutstyr, og det jo også artig å være ute og padle litt.
1: Mm-hmm.
0: For de eksisterende kanonene og utstyret begynner å bli slitt, og støtten skal da bidra til tryggere og bedre naturopplevelser på vannet.
1: Ja, og det mer I Østre Toten, for det Østre Toten Jakt- og Fiskeforening, de får også penger til en jakthundcamp for barn og unge. Her skal deltakerne lære om hundehold, sporarbeid og hvordan jakt foregår I praksis.
0: Du, jeg ser ikke Vestre Toten her.
1: Nei.
0: Det var ikke noe på lista.
1: Det jo ikke sikkert de har søkt om noe.
0: Kanskje jeg har glemt å søke, jeg vet ikke. Men I alle fall så har flere friluftsprosjekter I Gjøvik og Østre Toten fått økonomisk drahjelp. Og I den tida vi lever I nå, så synes jeg det veldig fint at man kan komme seg litt ut, legge fra seg skjermen og å få huet til å tenke på noe annet.
1: Ja, og det å være litt praktisk, da, for det skjermbruk det har sitt for seg både til å øke kunnskap og øke, hva skal jeg si, dataforståelse og det å være teknisk, men jeg ser også, vi må jo ut, vi må røre på oss I naturen nå.
0: Merker det at de dagene som jeg for eksempel har vært ute I hagen og bare gjort noen småting, at du liksom får en annen type, hva kan du si, ro over deg da?
1: Ja, jeg holder på fælt med blomster og, og planter og sånt for tida, og det litt godt når jeg har kommet inn da og så det gøy å se at det spirer og gror.
0: Og så tror jeg det bra for, holdt på å si, sykene, å gjøre noe sånt, og ikke bare doomscrolle hele dagen.
1: Ja, og holdt jeg på å si, det veldig mange som de legger jo ut bilder av fasaden, hvor fint alt og da hvis noen sliter litt, og så ser de at alle andre perfekte, såkalt, de jo ikke det.
0: Så et tips å komme seg ut bare gå en tur og puste litt frisk luft og når noen da har fått penger som I dette tilfellet som vi har snakket om nå her da, så jo det kjempefint for å skape noe og gjøre noe sammen
1: og det jo noe som helsevesenet har sagt lenge at det veldig nyttig særlig for de som kanskje litt deprimerte og som sliter med ting komme seg ut, gå litt, få litt frisk luft, røre på seg du blir sliten på en litt annen måte enn å sitte og tenke dumme tanker

0: og ikke bare sitte og vente på noe, som Lene Marlin her, men å komme seg ut.
1: Ja, for det var liksom, det var ikke så passende at den kom akkurat nå, etter kom da ut I naturen og litt sånn, og så sitting down here. Vi skal ikke sitte Nei. Nå, Lene Marlin, Nei. Vi skal ut og gå.
0: Ja, sitting down here. Riktig god morgen, dette Totenradioen med lokale nyheter. Sommerhandelen betyr stadig mer for næringslivet her I innlandet. NHO-tall viser at varehandelen passerte 7 milliarder kroner I fjor sommer, og organisasjonen forventer ytterligere vekst I år. Når Engebekk bru på Fylkesvei 33 stenges I juli, settes det inn et eget kollektivtilbud for innbyggerne I feiring. Akershus fylkeskommune leier inn minibusser som skal kjøre på hver side av brua. Passasjerene må gå over en midlertidig gangbru for å bytte buss, og rutene skal korrespondere med togtrafikken på Eidsvoll. Innlandet har vedtatt nye føringer for sol- og vindkraftutbygging. Fylkestinget peker på et økende behov for mer fornybar energi, skriver Totens Blad. Ninni Brustuen Lunde fra Gjøvik og Ida Hølmo Bøye fra Vågå har fullført Circle K's toårige lederutdanning. Begge trekker fram faglig utvikling og et sterkt fellesskap som viktige erfaringer fra programmet, skriver Pressenytt. En anleggsvals falt I går kveld av under transport I rundkjøringa på Lillo. Lasten forsøv seg da en kjetting røk, og valsen endte opp på hodet ved siden av veien. Politiet rykket ut og dirigerte trafikken mens bergningen pågikk, men hendelsen blir regnet som et uhell, og føreren blir ikke anmeldt. Og så skal vi innom den lokale sporten. Ansatte I Østre Toten kommune tok tirsdag lunsjpausen I bruk til synkronroing på plenen utenfor rådhuset. Det hele var inspirert av VM-feberen som herjer landet, og kommunalsjef Ørjan Gangnes sier tiltaket skaper både engasjement og samhold. Raufoss 2 overrasket med en solid 5-3-seier over topplaget Skeid på Nammo stadion. Andrine Hemmingsen Flatmo og Andrea Tøftum Løkken skåret 2 mål hver da totningene klatret til 8. Plass på tabellen. SK Gjøviklyn 2 tok en sterk 3-2-seier over Skreia I 4. divisjon. Hjemmelaget ledet 3-0 til pause etter skåring av Thomas Sands og 2 mål fra Alexander Sulland, og holdt unna da Skreia reduserte sent I kampen.
2: Været blir presentert av

0: veldig gjerne sånn at du tar deaktiverer du Justin Bieber når han dukker opp I din kjøreplan når du har
1: Nei, ikke alltid.
0: Nei.
1: Kom litt an på, jeg liker den Daisies.
0: Ja, for det var jo den vi spilte nå da.
1: Det var den vi, ja, jeg synes det var noe kjent der.
0: Ja. Nå det jo sånn da at vi har en konkurranse gående. Nå det siste på en stund.
1: Mm-hmm.
0: For nå blir det jo ferie.
1: Det blir ferie.
0: Vi skal ikke sitte her og ha konkurranse når det fri.
1: Nei, det har ikke jeg planer om å dra hit for å sjekke Snap.
0: Den eneste konkurransen vi skal ha å ta bilder av isen vi har spist og sende til hverandre.
1: Ja, vi har ikke blitt helt klar over akkurat når vi startet med det. Jeg sendte til deg I går kveld.
0: Ja, du gjorde det. Jeg bare tok tommel opp, tipp topp. Ja. Vi får si at vi tar I juli da.
1: Første juli.
0: Ja.
1: Ja. Se hvem som har spist mest is I løpet av juli.
0: Vi prøver å dokumentere det på en slags måte. Konkurranse blir det ganske straks, og musikk fra Levi Bergerud og Nora Jabri som neste, faktisk.
2: Totenradion gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Lokal ungdom.
3: Jeg synes at det veldig fint, fordi da får vi vært med på å hjelpe andre som trenger den hjelpen som vi går rundt for.
2: Lokale nyheter fra nærområdet.
4: Det jo ikke positivt at vi synker ned på 72 elever når 2024-kullet skal begynne.
2: Musikk fra lokale artister.
5: Ja, og det hadde jo vært kjempestas. Så gikk det par uker, og så satt jeg på fly.
2: Engasjerende kultur.
6: Nei, det var veldig synd.
7: Altså, jeg ble nok drivde filmet av ekorn. Jo, det litt.
2: Pulserende sport.
8: Og viser det at vi har et lag som greier å stå oss gjennom Obos-ligan I år, så har vi kommet et vesentlig steg lenger på reisen vår I Satsalut.
2: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.
0: Du setter deg I bilen, vrir om nøkkelen, og der vi.
1: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med

0: selskap hele veien til jobb, skole, eller bare til du ordentlig våken.
1: Morgenkvisten, morgenradio som føles litt nærmere. Mandag til fredag, fra 6 til 10.
2: Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: Ja, nå det jo ikke lenge til det blir ferie her da.
1: Nei, nå det rett rundt hjørnet. Det begynner å lukte solkrem og lange morgener.
0: Ja, ja, for det det. Hva lukter egentlig? Det kunne vi egentlig hatt som konkurranse da. Hva lukter sommeren liksom?
1: Ja, det, for meg så det grill, nyklippt gress, og så det sånn solkrem med sånn kokoslukt.
0: Oi, det. Ja. Jeg må også supplere at det også lukter saltvann.
1: Ja.
0: Måkeskrik.
1: Lukter du måkeskrik?
0: Nei, altså at du får lyden i tillegg da. Ja. Det kan også... Hva? Jo, for du sa solkrem, ja.
1: Mm.
0: Ja, nyklippt gress er en viktig del av det.
1: Mm.
0: Ja, grillmat, kanskje. Ja.
1: At smaken av sommer, det markjordbær.
0: Oh.
1: Rabarbra.
0: Ja, og jeg har jo planta markjordbær hjemme.
1: Kan man plante det?
0: Ja, det kan du gjøre.
1: Får du kjøpt markjordbærplanter?
0: Ja. Nei, frø.
1: Okay.
0: Gjorde jeg på Europris i fjor, og nå har jeg begynt å få markjordbær i ytterst i blomsterbeddet.
1: Oi, oi, oi, oi.
0: Da kan jeg gå opp og lukke litt.
1: Yeah.
0: Skriv det ned. Men, ja, det var konkurransen vi skulle ha nå.
1: Det var det vi egentlig skulle snakke om.
0: Og grunnen til at vi snakket om sommer er jo det at det sommer det dreier seg om i det vi vil ha som svar.
1: Ja. Ja. Det det. Det var en lang måte å si det på.
0: Ja, det var forferdelig langt. Men ta et bilde av det du gjør nå, før det blir ferie, eller hvis du har ferie.
1: Ja, hva driver du med nå?
0: Ja,
1: liksom litt sommerlig preg.
0: Oppvarming til ferie. Ja. Enkelt og greit, så får du, hvis du vinner, så får du 500 kroner, som du kan bruke på Europris på Amfi Raufoss.
1: Mm. Ja. Varer derfra, unntatt tobakk.
0: Og da, jo, det var en ting jeg tenkte, kan lukte litt sånn, du vet, sånn myggespray også.
1: Åja, det kanskje ikke den beste lukten jeg vet, men det minner litt om sommer, ja.
0: Ja, det gjør det. så send et bilde til oss på Snapchat Totenradion.
1: Mm-hmm. Mm.
0: Og så skal vi trekke ut på fredag da, en av dere som har sendt inn hva dere gjør nå.
1: Vi har fått ferien. Noen veldig bra... innslag. Vi har gjort det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så da det jo bare å fortsette å keep up the good work og sende oss snapper, for det vi veldig glad i.
1: Mm.
0: Ja. Så ja, da var det vel ikke noe mer vi skulle si om det akkurat nå, tenker jeg.
1: Nei. Snapp, men hva driver du med i dag?
0: Ja, hva driver du med i dag før ferien starter? Hvor er du nå i verden?

0: Synne Vo, hun er jo stadig ute med nye låter da, Kristin. Mm. Hvis du hadde, hva kunne du, altså Synne Vo er jo et ganske, liksom, man bruker hele navnet sitt sånn da.
1: Ja.
0: Kristin Horney, har du kommet med noen nye låter i det siste?
1: Nei, veldig få nye låter.
0: Ja. Det mer stand-up.
1: Det stand-up jeg driver med.
0: Ikke tenk på meg, sang Synne her nå. Her oppslagstavla. Raufoss Baptistkirke arrangerer den siste hverdagshyggen før ferien. Dette onsdag fra klokka 11 til 14. Reiseglede har busstur til Charlottenberg med samme rute og til samme tider som tidligere. Nå nærmeste torsdag den 25. juni. Kirken i Østre Toten minner om at det ottesang i Hoff kirke torsdag klokka 7, stillett, bønn, tekst, meditasjon og orgelmusikk.
2: Ile pensjonistforening har grautfest på Toten Hotel Sillungen torsdag 25. juni klokka 18. Det serveres rømmegrøt og spekemat med tilbehør.
0: Det blir møte på Skansen Bedehus torsdag 25. juli klokka 18. Gunnar Gjerløv Evang fra Gjøvik holder andakt, og Rutt og Bjørn synger og spiller. Philadelphia Gjøvik inviterer til vitnesbyrd bibeltime og bønn. Dette torsdag 25. juni klokka 18. Og det var en kikk på oppslagstavla.
3: Det tid for midtsommers i Rødfossen, og vi på Amfi Rødfoss klinker til med gode tilbud hele helgen. 25. til 27. juni blir det konkurranser, god stemning og ikke minst gode tilbud her på Amfi Rødfoss.
4: Du en sur gammel røy som ikke synes noen ting artig her i livet? Da skal du i hvert fall litt å høre på Totenradion, fredag og lørdag fra 12 til 2, og tøv på hjernen.
0: Du setter deg i bilen, vrir om nøkkelen, og der vi!
2: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole, eller bare til du ordentlig våken.
0: Morgenkvisten, morgenradio som føles litt nærmere, mandag til fredag, fra 6 til 10.
5: Er dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
6: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon.
7: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Da har klokka blitt 9 på denne onsdagen. Du skal få litt nyheter av oss, både riks og lokalt.
2: Du skal sitte igjen med mer penger og betale mindre I skatt. Det et av forslagene Skattekommisjonen kommer til å legge frem I dag, det erfarer NRK. Kommisjonen har fått I oppgave å se på hvordan skattesystemet I Norge kan bli bedre, og de mener et av svarene på utfordringene I fremtiden å få flere I arbeid, og at de kan jobbe lenger. Tolletaten melder om kraftig vekst I beslag av ulovlige peptider, ofte omtalt som Barbie-dop. Hittil I år det gjort 800 beslag mot 1040 I hele fjor. De fleste bestillingene kommer inn fra Kina. Myndigheten advarer mot helsefare ved å kjøpe og bruke slike produkter, fordi du ikke vet hva du får. Regjeringen advarer om at Norge kan mangle opp til 700 jordmødre innen 2040. I helsepersonellplan 2040 anslås underskudd å vokse fra rundt 200 jordmorårsverk I fjor til omlag 700 I 2040. Jordmorforbundet reagerer kraftig og mener mangelen alvorlig. Fuktig vår og varme gir nå myggen gode forhold, og det varsles et slitsomt myggår I hele landet. Biolog Paul-Erik Aspholm ved NIBIO sier til NRK at blodsugerne vil gjøre seg bemerket. Han forklarer at eggene har overlevd vinteren og klekket samtidig, og at det gir mange mygg I år. YouTube har inngått et hemmelig forlik med en 16 år gammel gutt som saksøkte selskapet for å ha skadet hans psykiske helse, det melder Reuters. Gutten sa at han ble avhengig av sosiale medier som barn og fikk angst og depresjon. Google sier saken løst, men uten å oppgi beløp. I dag går fotball-VM inn I siste runde av gruppespillet, og det spilles 6 kamper på samme dag. Blant annet Schweiz som møter Kanada I gruppe B, og Skottland som spiller mot Brasil I gruppe C. Norge spiller ikke før på fredag mot Frankrike. Norge ligger på andre plass I gruppe I etter 3-2 mot Senegal. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Riktig god morgen. Dette Totenradioen med lokale nyheter. NHO Innlandet tror varehandelen I fylket vil vokse også denne sommeren. I fjor omsatte butikkene for over 7 milliarder kroner I løpet av sommermånedene juni og juli, noe som utgjorde 18,1% av årsomsetningen. I flere reiselivskommuner sommerhandelen nå viktigere enn julehandelen, melder NRK Innlandet. Akershus fylkeskommune setter inn minibusser når Engebekk bru stenges I juli. Busselinje 443 deles I to, og reisende må gå over en gangbru for å bytte buss og fortsette reisen, skriver Totens Blad. Utbyggingen av brannstasjonen på Lena tar form, og de ansatte ser frem til å ta I bruk de nye lokalene neste år. Blant det viktigste nye garderober og adskilte rene og urene zoner som skal gi et bedre arbeidsmiljø og redusere eksponering for helseskadelige stoffer. Brannvesenet opplyser at beredskapen fungerer som normalt under byggearbeidet. Ninni Brustuen Lunde fra Gjøvik blant deltakerne som har fullført Circle Case talentprogram for ledere. Den toårige utdanningen skal forbedre ansatte på fremtidige lederroller, melder Pressenytt. Politiet måtte I går kveld rykke ut til Lillo etter at en anleggsvals falt av et transportkjøretøy. Trafikken ble dirigert forbi stedet mens valsen ble løftet på plass igjen. Og politiet opplyser at det ikke blir noen reaksjon mot sjåføren. Og det var de lokale nyhetene her på Totenradioen.
0: Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.
3: Anna, det onsdagens morgensending.
4: Jep, og jeg driver og rydder opp litt her.
3: Ja, vet du at vi I dag så blir det nok sånn en liten sånn rydde rundt det her, tenker jeg.
4: Ja, forløpig så rydda veldig godt opp I den boksen med hareflaren.
3: Ja, den tom. Nei, men vi jo på en måte, det jo greit å få rydda og ordna litt her før vi drar på fredag. Ja. Sånn at det ryddig til vi dukker opp igjen om en fem ukers tid.
4: Det koselig å komme tilbake igjen og at det ryddig. Tenk at det hadde vært rotet opp i den boksen med havreflaren. Ja. Da hadde jeg blitt litt
3: stresset. Jeg lover deg at den blir tom. Yes. Men vi skal innom en hel del ting også denne timen. Vi skal få høre om noe som skjer i august.
4: Det skal vi.
3: Og huffa meg, alt jeg på å si.
4: Det lenge til.
3: Og vi skal bade litt.
4: Ja.
3: Vi skal til Totenbadet.
4: Da fant vi ut at vi litt ulike på det der med bading.
3: Ja, det skal du få høre mer om.
5: Mm-hmm. Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
4: Og været i dag noe vi virkelig ser frem til. Det litt skya nå på formiddagen, men fra 2:30, da skal det opp i 24 grader og knall sol. Og været blir ganske likt i morgen, litt overskyet på morgenen, og så vi opp igjen 4-25 grader, og knall sol utover dagen, skyer litt på igjen til kvelden.

0: Til hösten, närmare bestämt lördag 22 august, inviterar Västra Toten Lions Club till en stor familjedag I minneparken på Raufoss. Här blir det aktiviteter, underhållning och upplevelser för hela familjen. Jan-Erik Sandmo har fått besök I studio av Stig Morten Engen och Asbjørn Ringvall från familjedagskommittén.
1: Begynner med dig, Asbjørn. Bakgrund för den här familjedagen, kan du säga lite om det?
2: Ja, det kan jag göra. För Lionsklubben har arrangerat en flygdag uppe på Gotterud I många, många år. Men vi har skjønt att det blir kanske värre och värre att arrangera det på grund av forskjellige ting, men det også en utendørsidrett, så vi har måttet ha kanslert flygdagen som måtte. Så nå har flygdagen gått ut på dato, derfor så har vi satset på en familjedag I Raufoss.
1: Og dette her ganske omfattende, har jeg skjønt. Intentionen med den her familjedagen, hva det for noe?
2: Ja, det jo først og fremst en familjedag. Det for små, det for store og det for litt eldre generasjon. Derfor så har vi mange ting som går på det minste, og så har vi for mellomklasse, og så har vi for de litt eldre. Vi har jo musikkorps, vi har drilltropp, vi har Bjørnis som kommer og blir med oss mest etter dagen, vi har ansiktsmåling, vi har tøvtrekking. Leif Anders Wenzel og Trond Nageldal kommer og spiller. Vi har kvistløyper rundt I Fugleparken og Minneparken. Kanskje det som hovedattraksjon, det at Il Tempo Gigante kommer på besøk hos oss. Og han skal også avslutte dagen med en film oppe I Fyrverkeri Kulturhus.
1: Dette med å få flåklypa Grand Prix her, hvor lett eller vanskelig var det?
3: Ja, det var vel noen runder, men det gikk jo greit etter hvert da.
1: Ja.
3: Med mye avtaler og bra jobb fra klubben der.
1: Hvem det du må kontakte da? Det han Caprino eller?
3: Ja, Caprino selv. Det det.
1: Det gikk greit.
3: Det gikk vel greit at det mailer og avtaler gjorde det til Asbjørn.
2: Jo da, gjorde det da.
1: Ja, og det ikke bare ild til giganter de skal ha. De skal vel også ha en lokal bil også, har jeg skjønt. Får jeg høre litt om det, Asbjørn?
2: Ja, det prat på at kubisten skal komme på julat. Det ikke helt avgjort om de får ned stand. Det en 2-3 karer fra gammel bilklubben som driver og mekker på den. Men hvis de får ned stand, så skal de komme til Raufossmann. Men det litt uvisst per dags dato.
1: Men det en del biler og motorkjøretøy som skal besøke familiedagen.
2: Absolut og veteranbilklubben, de har sagt de skal komme, og Amcar-klubben skal komme. Det to mopedklubber som skal være med, og det også en veteranmotorsykkelklubb som skal være med på det. Så vi både håper og tror at det blir veldig fint vær, og at vi får så veldig mange fine gamle biler, og motorsykler og mopeder.
1: Ja, og så står det I programmet at Elite Bil Racing Team. Stig Morten, kan du si litt om det?
3: Det vel en ansatt ned på der I hvert fall, og noen som driver med bilcross og bilkjøring da, rundt omkring, som skal ha å vise frem, og så vise på hva de driver med.
1: Ja, og det viktig å vise frem det lokale også.
3: Absolutt, det det. For det lokale gutter som driver med den greia her. Og det en interesse, men det har vel vokst ganske bra da, slik jeg forstår.
1: Og så har du et berømmelig andeløp da, som ganske kjent på Raufoss. Kan du si litt mer om det, Asbjørn?
2: Ja, vi har vel hatt andeløp en gang før på Raufoss. Da var det til Lionsklubben som arrangerte det. Men klubben på Gjøvik, Lions klubb I Gjøvik og Østre, de har hatt I mange år med stor suksess så vi har fått låne ender fra Gjøvik og så skal vi da salge 1200 lodder på det endeløpet vi har faktisk premier for over 70 000 kroner
1: Oi.
2: Som går utatt
1: ja.
2: Og det som kanskje det fine med både lotteri og hele dagen da, at alt overskuddet, eventuelt overskudd, det går tilbake til ungdomsarbeid I Vestre Toten kommune.
1: Hvor starter og avsluttes det andreløpet da?
2: Det starter like ved bunnpris da, ved rundkjøringen ved jernbanestasjonen Drosjebua.
1: Mm.
2: Der blir 1200 ender tømt fra en traktorskuffe. Og så skal Raufoss brann og beredskap, de skal kåre vinneren og det nede på skoledammen. Det blir lagt ut en lens over der, så de skal sørge for at alt går riktig for seg.
1: Når det gjelder Vestre Toten Lions Klubb i programmet, så står det «Hvem er vi?». Og dette med Lions visjon, oppgave og mål og etisk norm, Stig Morten, kan du si litt om det?
3: Det er vel som jeg pratet på litt før her, at det er jo den jobben vi gjør, det er jo for å trygge at andre skal ha det bra inn og jobbe dugnader og arrangementer, så vi kan nyte noe tilbake.
1: Hva er det de gjør som er hovedoppgaven her?
2: Hovedoppgaven, det, vi har vel en policy at det er lettere å bygge barn eller å reparere voksne. Da. Så vi gir egentlig veldig mye penger til ungdomsarbeid. Vi har støttet det ungdomsfondet i kommunen, aktivitetsfondet i kommunen med ganske mange kroner. Vi har gitt bort mye penger åt ungdomsklubben. Vi har gitt bort mye penger åt musikkforeninger i Vestre. Ikke bare på Røyfoss, men hele Vestre Toten kommune. Vi har også en god del for eldre folk. Vi har 65 pluss, det er fire arrangementer som er på Røyfoss, Bøverbru, Eina og Reinsvoll, der vi ber inn pensjonister til mat og drikke, sang og litt musikk. Det er en veldig populært tiltak.
1: Seniortreff?
2: Seniortreff, ja, absolutt. Og vi har skøytedagen oppe på ved skolen. Der vi spenderer pizza og brus på alle som er ute på skøyter den dagen. Og de får dem som ikke går på skøyter. Og vi gir bort penger åt vanskeligstilte familier til jul. Og vi gir bort veldig mye åt mange ting. Men mye går til ungdomsarbeid. Vi har også gitt penger til demenskoret forresten.
1: Og inntekten da, som de har, er stort sett kalenderaksjon, er det ikke så, Stig Morten?
3: Det er vel det som er hoveddel vi har, ja.
1: Hvor mye
3: er
1: det de får inn på det, da?
2: I året som gikk, da, halv kalenderen for dette året, så solgte vi 1800. Vi gikk tommer selve, så vi fikk kjøpt at noen fra Østre Toten. Så hvis så du tar 1800 ganger 150, så må det vel bli tatt ved 270 000 kroner.
1: Ja, og det går stort sett uttatt rundt omkring i lokalsamfunnet her, da.
2: Lions-klubben sitter tatt med noen ting. Vi må betale en medlemskontingent for å være medlemmer i Lions, og det som vi samler inn, det går 100% uttatt.
1: Vestre Toten Lions-klubb har også en dameklubb som heter Lions-klubben Toten. Og Stig Morten, fortell litt om det.
3: Det er vel 20 damer i denne klubben da, som er aktive, og på den familiedagen vår skal de også være med rundt arrangementet med kaffe, vafler og is. Ditt og minst, da, som blir servert.
1: Ja, for de er også veldig engasjert i lokalsamfunnet.
3: De er engasjert, ja. Mm. Det er de. Og de er fine å ha, for de har også vært med nå i samarbeid i den her oppkjøringen til familiedagen. Mm. På møter og diverse der. Og selv og lodder, som de bærer da. Andre lodd.
1: De har også solgt fastnavneri, sånn
3: at det. Ja, ja. Så har de ja. Hatt denne turipanen. Aksjon har de også hatt.
2: Ja, de er aktive på sitt område.
1: Men ta barstatt til selve familiedagen da, som kommer den 22. august i Minneparken. Ja, er det sånn at vi har denne praten nå, ikke sant? Og det er en stund til dette skal vare. Hva slags oppfordring har de da til eventuelle besøkende?
2: Jo, vi har jo forhåpninger om at så mange familier som mulig skal komme da, slik at det er spennende fra unge til gamle folk, ikke sant? For det bør jo være absolutt en dag som er for alle. Kvistløype kan du jo være med på om du er litt velvoksen, ikke sant? Du kan jo være med og se på den kortesen som går, du kan være med og kikke på andre løp. Forskjellige ting.
1: Helt til slutt, Asbjørn Lingvold og Stig Morten Engen, er det noe mer vi trenger å si nå før dette skal skje?
2: Ja, jeg vil gjerne rette en stor takk til alle de som har vært med og sponset oss på denne dagen. Det har vært faktisk ganske lettvint å få tak i sponsorer. Vi har veldig mange sponsorer på det andre lotteriet våres, og vi har også veldig mange sponsorer, og alle er lokale. Det er veldig flott gjort av dem, så de skal ha en hjertelig stor tusen takk for det, pluss alle som har kjøpt lodder til så langt. Da totalt 1200 lodd, så har vi solgt ca. 800, tror jeg, per dags dato. Og der står det respekt av veldig mange flinke folk som støtter opp om Lions arbeid.
0: Og det sa Asbjørn Ringvold og Stig Morten Engen fra familiedagskomiteen I Vestre Toten Lions Club. Familiedagen arrangeres I Minneparken på Raufoss lørdag 22. august, og arrangørene håper mange tar turen innom for en hyggelig dag for hele familien.
4: Du kan ta kontakt med oss på Mjøslab hvis du skal teste vattnet ditt, særlig hvis du har egen brinn hjemme eller på hytta. For å vite om vattnet ditt trygt å drikke, så tester vi kvaliteten på vannkilden for deg. Ta kontakt, vi gir deg raskt hjelp. Vi analyserer også matvarer, miljøprøver og bygningsmaterialer samt jord- og avløpsvatten. Du treffer oss på Mjøslab IKS I Gjøvik på telefon 611 36 220 eller på mjøslab.no.
5: Hei Ørjan, du, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort,
6: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Raufoss Trafikkskole. Vi holder hotell I Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
5: Det bare for Raufossinger det da?
6: Åh nei da, alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
4: Raufoss Trafikkskole.
7: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke okke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbarsatt til kunden og bygda gjennom Varefondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midlet til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
8: Fram og tilbarsatt. Slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blie, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører I alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt I dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
9: Taxi!
10: Klar for å se verden bedre? Hei, det Optik I Sarkis fra Allians Optik på Raufoss her. Verden mye bedre når du ser den klart. Synet vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utvalg, og du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optik I Sarkis fra Storgata 43, Allians Optik på Raufoss. Over og ut, vi synes.
11: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling I hyggelige og romslige lokaler I Silogata 19 på Lena.
12: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
11: Lokalene også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
12: Så velkommen, og vi ser frem til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
13: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

Endelig er det igjen klart for sommerens høydepunkt, 28.30 sommerfestival. Fredag spiller Melody Market og Staysman, og i tillegg viser vi Norge-Frankrike på en gedigen storskjerm. Lørdag spiller Sturslige Karer, Stout og Carina Dahl.

0: Billetter der kjøper du på ticketmaster.no eller Telenor-butikken på Amfi. Få med deg årets utgave av 28.30 Sommerfestival. Jeg bærer gå hånd i hånd den sommeren.
1: Hei, kort inn på radioen din fra Gull og Glede i Storgata 39 på Røyfoss. Nå det tid for bunadsøl, og vi har godt utvalg i butikken av bunadsøl til hele innlandet, Gudbrandsdal og Valdres. Trenger du reparasjon eller rens av sølger, gjør vi dette for deg. Til barndåp har vi stort utvalg i dåpsgaver. Også om du trenger gravering, så gjør vi det for deg. Har du gammelt gull eller sølv liggende, kjøper vi det til god pris. Du får kontant oppgjør, eller vi overfører til din konto samme dag. Hilsen fra Gull og Glede i Storgata 39 på Røyfoss. God sommer!

0: Har du pusset opp, flyttet eller bare fornyet deg litt hjemme? Hos Møbleringen Røyfoss finner du kvalitetsmøbler, gode råd og et stort utvalg til hele huset. Våre selgere hjelper deg til å finne de møbler du trenger. Så ta turen innom Møbleringen Røyfoss.
1: Totens beste møbelbutikk.
2: Dette morgenkvisten på Totenradion. I studio, Alexander og Kristin.

0: Vi skal innom noen regler.
1: Det skal vi. Vi må jo ha litt regler selv om det ferie.
0: Og det vi har jo av og til lest i avisa om folk som har møtt kuer som ikke har vært noe særlig greie. Eller har blitt oppfattet som ikke greie.
1: Ja, det er noe med det. For det er... En ku er stor, det er mye kjøtt og veldig liten hjerne, så jeg tenker at her kan det gå alle veier. Så jeg er nok litt, jeg passer meg litt, men jeg er ikke redd for ku. Men,
0: altså, kyr er jo som regel rolige og fredelige dyr, men det er et men her, det er jo store dyr. Det kan oppstå farlige situasjoner hvis dyrene blir skremt, og du vil ikke ha en skremt ku etter deg, altså.
1: Helst ikke.
0: Nei.
1: Helst
0: og det er akkurat og det som er litt mer, det er enten om de har kalver, eller om du kanskje har med deg en hund, at det er liksom det du må være mest obs på, sånn sett, kanskje?
1: Ja, det er litt sånn rødt flagg for kuene, de skal beskytte kalven sin. Mm. Og de er ikke noe veldig glad i hunder, de.
0: Det er noe som heter kuvettregler, og det er nettopp det å være litt forsiktig da, når det gjelder, når du møter noen kuer.
1: Ja.
0: For eksempel, kua kan jo reagere ved å forsøke å beskytte avkommet sitt.
1: Mm.
0: Altså, så du ikke skal gå bort til kalver.
1: Man har jo veldig lyst for kalver, er ordentlig søte.
0: Hunder bør heller ikke tas med inn blant beitende dyr.
1: Nei.
0: Det er bondtvang.
1: Ja.
0: Og er det ikke det?
1: Jo, fra 1. april til 20. august.
0: Ja. Mm. Og så er det jo det at du...
1: Man skal ikke gå inn i flokken der, og selv om man har lyst og de ser så godsinne ut, så det kan bli litt styr. Og hvis en først blir redd, så virker det som det sprer seg fort. Da blir det rull om hei.
0: Du har jo vært litt redd. Du har jo en historie fra deg og, var det mormora di?
1: Meg og mormor, og nå vet jeg at nå tramper jeg ut i å høres ut som den mest corny bifrøkna, men jeg var liten og var på besøk hos mormor på landet. Og så skulle vi ut og plukke, nå husker jeg ikke om det var sopp eller bær som var utgangspunktet for at vi skulle ut i skogen, og mormor hadde med seg en plastpose som vi skulle plukke i. Mm. Og så, så møtte vi en del kuer. De begynte å fatte interesse og begynte å gå mot oss. Vi syntes ikke det var så populært, så vi gikk en annen vei. Begynte å gå litt fortere og snudde oss, og kuene begynte å gå litt fortere.
0: Mm.
1: Vi tenkte, er de aggressive? Skal de ta oss? Så vi begynte å småløpe, snudde oss, og kuene begynte å småløpe. Og de kom flere og flere, og de kom nærmere og nærmere.
0: Ja.
1: Vi løp ikke riktig så fort som de kuene. Etter hvert så begynte vi å beinfly. Det gjorde kuene også, så vi fikk kastet oss over et gjerde, og det var... vi var kjemperedde.
0: Ja.
1: Så viste jeg da, noen uker senere, så pratet vi med bonden som eide de kuene, og vi bare, de er veldig aggressive, for de løp etter oss og skulle ta oss, liksom.
0: Ja.
1: Og så viste jeg at han pleide å komme og mate de kuene med en bærepose, akkurat det som vi hadde med, som han da hadde med mel og salt, eller en eller annen sånn blanding, da, som han pleide å gi til dem.
0: Ja.
1: Som de syntes var veldig godt, så de trodde at vi kom for å gi dem sånn, i og med at vi hadde, hadde med oss en bærepose.
0: Dere kom med godteriposen!
1: Ja, så de løp etter oss for å få. Ja. Vi trodde de skulle ta oss, så det ble litt sånn. Og jeg vet at nå høres jeg fryktelig teit ut, men jeg var liten, og vi var ikke så vant til ku.
0: Og da kan vi avslutte det hele med å si at det som også er viktig når du er ute og går tur, så lukk grinda etter deg.
1: Det er veldig, for der jeg bor nå, der er det en port, og det er kun på grunn av sau og ku at ikke de skal komme inn.
0: Ja.
1: Vi er ikke sånn antisosiale, at det ikke er folk som skal komme inn. Når de sauene og kuene kommer inn, sauene de spiser opp grønnsakhagen, og kuene de bæsjer ned alt som er.
0: Ja. Sånn er det.

0: Og da har du antageligvis holdt deg unna noen kuer.
1: Ja.
0: Hvis ikke så får du bare alt på å si, det her var et die with a smile. Jeg tror ikke det var i at du hadde møtt en ku.
1: Nei, jeg håper ikke det dødelig. Det har jo hent, men, ja. Men die with a smile, ja, ja.
0: Mm. Lady Gaga og Bruno Mars var dette her.
1: Ja.
0: Her oppslagstavla. Raufoss Baptistkirke arrangerer den siste hverdagshyggen før ferien. Dette onsdag fra klokka 11 til 14. Reiseglede har busstur til Charlottenberg med samme rute og til samme tider som tidligere. Nå nærmeste torsdag den 25. juni. Kirken i Østre Toten minner om at det ottesang i Hoff kirke torsdag klokka 7, stillhet, bønn, tekst, meditasjon og orgelmusikk.
1: Ile pensjonistforening har grautfest på Toten Hotel Sillungen torsdag 25. juni klokka 18. Det serveres rømmegrøt og spekemat med tilbehør.
0: Philadelphia Gjøvik inviterer til vitnesbyrd, bibeltime og bønn. Dette torsdag 25. juni klokka 18. Det blir møte på Skansen Bedehus torsdag 25. juli klokka 18. Gunnar Gjerløv Evang fra Gjøvik holder andakt, og Rutt og Bjørn synger og spiller. Og det var oppslagstavla.
2: Ta turen til Totenbadet på Raufoss. Det tropiske klimaet, luft og vanntemperatur på godt over 30 grader og alle vannaktiviteter vil sørge for en uforglemmelig opplevelse for hele familien. De store bølgene, vannrutsjebane, elva, stupetårnet på hele 5 meter og ikke minst vår gule anakondasklie på hele 76 meter med lyd, lys og tidtaking. Opplev også vår relax-avdeling. Utendørs kan du benytte vår populære minigolfbane. Dette bare noe av det som venter på deg og din familie. Totenbadet tar imot deg med nye dusjfasiliteter og holder dørene åpne fra klokken 11 til 19. Besøk Totenbadet, badeparadiset på Toten.
3: Elite Bil på Raufoss tilsluttet Meka Car Service og GS Bilpartner, som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. Våre dyktige og serviceinnstilte medarbeidere har unik kompetanse og kan løse alle problemstillinger, og også Cermis-sertifisert for diagnose på alle bilmerker. Trenger du reparasjon eller service på din bil, ta kontakt med Bjørn Anders hos Elite Bil på Raufoss, så vil han sørge for en rask, faglig og trygg jobb der prisen avtalt på forhånd.
4: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS. Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.
0: Da skal vi si tusen takk for i dag, da.
1: Jo, vær så god.
0: Eller det vil si at det er jo ikke slutt.
1: Neida.
0: Nei, det er ikke det.
1: Neida.
0: Du skal jo sitte her og spille variert musikk og den slags.
1: Skal snurre litt plater i studio på siden.
0: Og så er det liksom sånn, ja, det er midt på dagen med Kristin.
1: Ja. Ja.
0: Det er, nå er det også siste uke med det.
1: Det er det. Ikke forever, liksom. Nei, men i hvert fall for ferien.
0: Juli, da gjør vi andre ting.
1: Jeg skal spise is.
0: Nettopp.
1: Og passe meg for gur.
0: Ja, det høres greit ut, men vi skal få Riksnytt nå ganske straks, og så vi tilbake med mer morgenkvist i morgen.
1: Ja.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Regjeringen advarer om at Norge kan mangle opp til 700 jordmødre innen 2040. I helsepersonellplan 2040 anslås underskuddet å vokse fra rundt 200 jordmorårsverk i fjor til om lag 700 i 2040. Jordmorforbundet reagerer kraftig og mener mangelen alvorlig. Du skal sitte igjen med mer penger og betale mindre i skatt. Det et av forslagene Skattekommisjonen kommer til å legge frem i dag, det erfarer NRK. Kommisjonen har fått i oppgave å se på hvordan skattesystemet i Norge kan bli bedre, og de mener et av svarene på utfordringene i fremtiden å få flere i arbeid, og at de kan jobbe lenger. Tolletaten melder om kraftig vekst i beslag av ulovlige peptider, ofte omtalt som Barbie-dop. Hittil i år det gjort 800 beslag mot 1040 i hele fjor. De fleste bestillingene kommer inn fra Kina. Myndigheten advarer mot helsefare ved å kjøpe og bruke slike produkter, fordi du ikke vet hva du får. Fuktig vår og varme gir nå myggen gode forhold, og det varsles et slitsomt myggår i hele landet. Biolog Paul Erik Aspholm ved NIBIO sier til NRK at blodsugerne vil gjøre seg bemerket. Han forklarer at eggene har overlevd vinteren og klekket samtidig, og at det gir mange mygg i år. YouTube har inngått et hemmelig forlik med en 16 år gammel gutt som saksøkte selskapet for å ha skadet hans psykiske helse, det melder Reuters. Gutten sa at han ble avhengig av sosiale medier som barn og fikk angst og depresjon. Google sier saken løst, men uten å oppgi beløp. I dag går fotball-VM inn i siste runde av gruppespillet, og det spilles 6 kamper på samme dag. Blant annet Schweiz som møter Kanada i gruppe B, og Skottland som spiller mot Brasil i gruppe C. Norge spiller ikke før på fredag mot Frankrike. Norge ligger på 2. plass i gruppe I etter 3-2 mot Senegal. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.

nærmer seg ferie her I Toten Radioen, men du skal få høre musikk likevel, sånn utover I juli. Vi blir her bare ut denne uka, og så skal du få slippe å høre på oss jabbe her, Alex og meg I studio I timesvis. Men vi kommer litt sånn innimellom med litt oppdateringer på ja, hyggelige ting du kan gjøre I ferien. Men nå har vi hørt Hagle og Ingeborg Bratland. Baby, du rå. Vi setter over til en dame som heter Stacey Orico med More to Life.

Framnes Maskiner har holdt på siden 1984 med kjøp, salg av alle typer traktor, redskap og anleggsmaskiner. Vi kjøper alt av utstyr til landbruk og anlegg. Har du noe du vil selge? Ta kontakt med Framnes Maskiner på telefon 967 41 000. Vi tilbyr raskt oppgjør og hen.

Synnøve driver fortsatt og baser under våre laken. Vi skal holde oss I Norge, Alexander Witt og Lene Marlin. De synger Worth It, og ja, jeg håper at du synes det verdt det.

0: Det skjer mye der du bor, og det ikke alt du får med deg.
1: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe, kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
0: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio.
2: Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten og Mengen,

0: Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
1: Du ville ikke prøve en slik en radioreklame da?
2: Å benytte seg av reklame I Totenradion det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det I en avis, reklameblad eller på digitale medier.
3: Totenradion.
4: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon.

og der ble Sara Larsson I det litt alvorlige, hva skal jeg si, oppdragende hjørnet, Look What You've Done. Vi skal til Rihanna med Take A Bow.

0: Du kan ta kontakt med oss på Mjøslab hvis du skal teste vattnet ditt. Særlig hvis du har egen brinn hjemme eller på hytta. For å vite om vattnet ditt trygt å drikke, så tester vi kvaliteten på vannkilden for deg. Ta kontakt, vi gir deg raskt hjelp. Vi analyserer også matvarer, miljøprøver og bygningsmaterialer samt jord- og avløpsvatten. Du treffer oss på Mjøslab IKS i Gjøvik på telefon 611 36 220 eller på mjøslab.no.
1: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.

0: Straks får vi nyheter.
1: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
2: Formuesskatten bør settes ned, men ikke fjernes. Det en av anbefalingene fra Skattekommisjonen, som i dag leverer sin rapport til finansministeren. Fjerning av rabatter på ulike formuesgoder kan gjøre at det blir rom for å sette ned nivået på formuesskatten, sier kommisjonens leder Eigil Knudsen.
3: En viktig utfordring med dagens formuesskatt ulik verdsetting. Det kan bidra til å vri sparing og investeringer mot lavt verdsatte eiendeler framfor der det mest lønnsomt. Ulik verdsetting bidrar også til forskjellsbehandling mellom ulike skattytere og ulike bransjer.
2: Minst en person skadet i en ATV-ulykke i Trøndelag i formiddag. Det skal ha vært 3 personer involvert, og en av disse fikk en ATV over seg i terrenget i Skatval. De 3 var på vei til en jobb i skogen da ulykken skjedde, melder NRK. Det ukjent skadegrad. Etter flere år med økning har utviklingen i psykiske lidelser blant barn og unge flatet ut eller gått noe ned. Det viser tall fra Norsk pasientregister. Om lag 6% av barn og unge i Norge registrert med en psykisk lidelse i spesialisthelsetjenesten, ifølge Folkehelseinstituttet. Regjeringen advarer om at Norge kan mangle opp til 700 jordmødre i 2040. I helsepersonellplan 2040 anslås underskuddet å vokse fra rundt 200 jordmorårsverk i 2025 til om lag 700. Jordmorforbundet reagerer kraftig og mener mangelen alvorlig. Tolletaten melder om kraftig vekst i beslag av ulovlige peptider, ofte omtalt som Barbie-dop. Hittil i år det gjort 800 beslag mot 1040 i hele fjor. De fleste bestillingene kommer inn fra Kina. Myndigheten advarer mot helsefare ved å kjøpe og bruke slike produkter. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrdal.

Da har klokka passert 11 denne onsdagen. Visste du at det første webkamera I verden ble laget for å sjekke om det var kaffe igjen på kaffetrakteren? Det kan lure på om menneskeheten alltid har hatt de riktige prioriteringene der. Du har vel sikkert fått til deg kaffe allerede. Vi har hørt Ed Sheeran med Overpass Graffiti. Nå det Johnny Logan sin tur. Det låt fra 1980. What's another year?

altså med I love it, I love it, I love it. Vi skal sette over til Bjørn Eidsvåg, som sammen med Lisa Nilsson synger om Mysteriet Date.

0: Jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke noe mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brannvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
1: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
2: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
1: Lokalene også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
2: Så velkommen, og vi ser fram til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.

0: er tid for midtsommers I Rødfossen, og vi på Amfi Rødfoss klinker til med gode tilbud hele helgen. 25. til 27. juni blir det konkurranser, god stemning og ikke minst gode tilbud her på Amfi Rødfoss.
1: Hei Ørjan, du, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort,
2: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Rødfoss Trafikkskole. Vi holder oss her I Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
1: Det bare for Rødfossinger det da?
2: Åh nei da, alle velkomne til å ta kjøretime åt oss. Og du treffer oss på rødfosstrafikkskole.no
3: Rødfoss Trafikkskole

og da var Boy George og The Culture Club ferdige med Do You Really Want to Hurt Me? Vi skal tilbake til Norge, til Briskeby, rettere sagt, og låta Propaganda.

0: Hos Dennis restaurant på Raufoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny, salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkiske retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette er noe av det vi kan tilby eller friste med I trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant I Storgata 42 på Raufoss.
1: Klar for å se verden bedre? Hei, det optikker Sarkis fra Allians Optikk på Raufoss her. Verden mye bedre når du ser den klart. Synet vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utvalg, og du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optiker Sarkis fra Storgata 43, Allians Optikk på Raufoss. Over og ut, vi synes.
2: Fram og tilbarsatt, slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blide, dyktige sjåfører som setter service

0: og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
1: Taxi!

0: Thanks.
1: Skal du pusse opp, flytte eller bare fornye deg litt hjemme? Hos Møbleringen Røyfoss finner du kvalitetsmøbler, gode råd og et stort utvalg til hele huset. Våre selgere hjelper deg til å finne de møbler du trenger. Så ta turen innom Møbleringen Røyfoss.
2: Totens beste møbelbutikk.
3: Hei, Trond Pål Ene Helsegås, du hører her. Ny måned betyr nye tilbud. Juni måneds tilbud hos oss på Lene Helsegost er kollagenpulver fra villfanget torsk, tannkrem fra Eco Denta, Pharmanors brede kosttilskuddserie, Vitality Lines beta-karoten, og ikke minst har vi også matcha-pulver fra Clayspring. Og Lene Helsegost er ganske bred i sortimentet, så vi har aloe vera-produkter fra Dr. Organic og eteriske oljer fra Aqua Oleum, samt nye produkter fra Organic Shop, det vil si solkremer og sollotioner. Været kan vi ikke gjøre noe med, men en ting er sikkert i hele juni, at Lene Helsegost har sitt faste månedstilbud. Håper vi ser det. God sommer!
4: Har du tenkt på at det du ikke bruker kan ha en verdi for andre? Og ting og tøy tar imot alt mulig, så lenge det helt og brukbart. Gjenstander og møbler må leveres i åpningstida. Klær og sko som hele og rene kan leveres i våre containere.
5: Vi har butikker i Gjøvik, både på Kirkeby og i sentrum. På Raufoss, Lena, Lillehammer, Vål og Stange. Ta kontakt på telefon 611 36200 om du lurer på noe. Eller kom innom en av våre butikker.
4: Leverer du, så hjelper du. På ting og tøy.
6: Hei, kort inn på radioen din fra Gull og Glede i Storgata 39 på Røyfoss. Nå er det tid for bunadsølv. Vi har godt utvalg i butikken av bunadsølv til hele innlandet, Gudbrandsdal og Valdres. Trenger du reparasjon eller rens av sølger, gjør vi dette for deg. Til barnedåp har vi stort utvalg i dåpsgaver. Også om du trenger gravering, så gjør vi det for deg. Har du gammelt gull eller sølv liggende, kjøper vi det til god pris. Du får kontant oppgjør, eller vi overfører til din konto samme dag. Hilsen fra Gull og Glede i Storgata 39 på Raufoss. God sommer!

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Formuesskatten bør settes ned, men ikke fjernes. Det en av anbefalingene fra Skattekommisjonen, som i dag leverer sin rapport til finansministeren. Fjerning av rabatter på ulike formuesgoder kan gjøre at det blir rom for å sette ned nivået på formuesskatten, sier kommisjonens leder Eigil Knudsen.
2: En viktig utfordring med dagens formuesskatt ulik verdsetting. Det kan bidra til å vri sparing og investeringer mot lavt verdsatte eiendeler framfor der det mest lønnsomt. Ulik verdsetting bidrar også til forskjellsbehandling mellom ulike skattytere og ulike bransjer.
1: Politiet har pågrepet en mann i Alta etter at han fremsatte en rekke trusler mot offentlige tjenestepersoner og privatpersoner, samt ordensforstyrrelse ved flere offentlige kontorer. Mannen forsøkte å stikke av fra politiet på en elsykkel og ble pågrepet da han kjørte inn i en husvegg. Minst en person skadet i en ATV-ulykke i Trøndelag i formiddag. Det skal ha vært tre personer involvert, og en av disse fikk en ATV over seg i terrenget i Skatval. De tre var på vei til en jobb i skogen da ulykken skjedde, melder NRK. Det ukjent skadegrad. Etter flere år med økning har utviklingen i psykiske lidelser blant barn og unge flatet ut eller gått noe ned. Det viser tall fra Norsk pasientregister. Om lag 6% av barn og unge i Norge er registrert med en psykisk lidelse i spesialisthelsetjenesten, ifølge Folkehelseinstituttet. Regjeringen advarer om at Norge kan mangle opp til 700 jordmødre i 2040. I helsepersonellplan 2040 anslås underskuddet å vokse fra rundt 200 jordmorårsverk i 2025 til om lag 700. Jordmorforbundet reagerer kraftig og mener mangelen alvorlig. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrdal.

Klokka så vidt over 12. Vi har akkurat hørt Summer Sun med Texas. Og før vi slipper til Mariah Carey med Without You, så tenkte jeg skulle komme med en liten fun fact igjen. Visste du at humler kan kjenne igjen ansikter? Så hvis en humle kommer tilbake, så har den kanskje sett deg før, kanskje en gammel kjenning. Men jeg kjenner jo at jeg blir litt skeptisk til hvordan har de funnet ut av alt dette egentlig? Har de sagt det?

Endelig er det igjen klart for sommerens høydepunkt, 28.30 sommerfestival. Fredag spiller Melody Market og Staysman, og i tillegg viser vi Norge-Frankrike på en gedigen storskjerm. Lørdag spiller Sturslig, Karin Stout og Karina Dahl.

0: billetter der kjøper du på ticketmaster.no eller Telenor-butikken på Amfi. Få med i årets utgave av 28.30 Sommerfestival. Jeg bærer på hånd i hånd en sommerdag.
1: Siste nytt, lokale saker, helt gratis. Toppenradion.no.
2: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på toppenradion.no finner du kontaktinformasjon.
3: Naboen er oppe, og bussen går snart, og vi er klare, vi.
4: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra klokka 6.
5: Du en sur gammel røy som ikke synes noen ting artig her i livet? Da skal du i hvert fall litt å høre på Totenradion, fredag og lørdag fra 12 til 2, og tøv på hjernen.

0: skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. For Elite Bil er det kunden som betyr aller mest og som alltid i sentrum. Det derfor kunden nesten alltid kommer tilbake når de skal ha ny bil. Fordi det handler om tillit og god service. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt, eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
1: Vær så god neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe grasrotandel. Du skal jo være med på det. Det koster litt nå.
2: Da vil jeg støtte Radio Toten.
3: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv i lokalradioen din.
4: Er dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.

må vel nesten innrømme at av alle låter som har kommet I 2026, så nok antageligvis den låta vi akkurat har hørt med Billie Eilish, en av de bedre, Birds of a Feather. Men vi skal til Trang Fødsel, som synger om fredag.

0: Du kan ta kontakt med oss på Mjøslab hvis du skal teste vattnet ditt, særlig hvis du har egen brinn hjemme eller på hytta. For å vite om vattnet ditt trygt å drikke, så tester vi kvaliteten på vaskekilden for deg. Ta kontakt, vi gir deg raskt hjelp. Vi analyserer også matvarer, miljøprøver og bygningsmaterialer samt jord- og avløpsvatten. Du treffer oss på Mjøslab IKS i Gjøvik på telefon 611 36 220 eller på mjøslab.no.
1: Siste nytt, lokale saker, helt gratis. Toppenradion.no.
2: Vær så god, neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe grasrotandel. Du skal jo være med på det. Det koster litt nå.
3: Da vil jeg støtte Radio Toten.
4: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv i lokalradioen din.
5: Er du en sur, gammel røy som ikke synes noen ting artig her i livet? Da skal du i hvert fall litt å høre på Totenradion, fredag og lørdag fra 12 til 2, og tøv på hjernen.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Det sendt ut rødt farevarsel om ekstrem varme I deler av England og Wales. Meteorologene forventer lokalt minst 37 varmegrader I løpet av dagen. Mer enn 1000 skoler har stengt ned, og myndighetene ber befolkningen om å unngå unødvendig reisevirksomhet, melder BBC. Ikke siden 1998 har det blitt målt så høy arbeidsledighet I Finland som nå. Ifølge offisiell statistikk var det I mai 376.000 arbeidsledige, som utgjør 10,8% av arbeidsstyrken, melder NTB. Sjeføkonom Petri Malinen sier at tallene skyldes geopolitisk usikkerhet. Formuesskatten bør settes ned, men ikke fjernes. Det en av anbefalingene fra Skattekommisjonen, som I dag leverer sin rapport til finansministeren. Fjerning av rabatter på ulike formuesgoder kan gjøre at det blir rom for å sette ned nivået på formuesskatten, sier kommisjonens leder Eigil Knudsen.
2: En viktig utfordring med dagens formuesskatt ulik verdsetting. Det kan bidra til å vri sparing og investeringer mot lavt verdsatte eiendeler framfor der det mest lønnsomt. Ulik verdsetting bidrar også til forskjellsbehandling mellom ulike skattytere og ulike bransjer.
1: Politiet har pågrepet en mann I Alta etter at han fremsatte en rekke trusler mot offentlige tjenestepersoner og privatpersoner, samt ordensforstyrrelse ved flere offentlige kontorer. Mannen forsøkte å stikke av fra politiet på en elsykkel og ble pågrepet da han kjørte inn I en husvegg. Minst en person skadet I en ATV-ulykke I Trøndelag I formiddag. Det skal ha vært 3 personer involvert, og en av disse fikk en ATV over seg I terrenget I Skattvall. De 3 var på vei til en jobb I skogen da ulykken skjedde, melder NRK. Det ukjent skadegrad. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: I'll be okay.
1: Og da vi inne I onsdagens siste time med midt på dagen med Kristin. Vi har hørt Astrid S. og countryartisten Britt Young som synger I Do, og skal tilbake til 1981 med Joan Jett and the Blackhearts med I Love Rock and Roll.

mens Sara Larsson og Lush Life toner ut, så vil jeg gjerne trekke frem neste artist litt. Det en lokal artist, Amund Mathisen. Plata hans kjempebra. Den kom I fjor. Vi har tidligere hørt The House I Have Built, og nå det Memories Surface. Det bare å nyte. Amund, lokal artist.

0: I could tell you that I'll miss you.
1: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førekort, ja.
2: Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Rødfoss Trafikkskole. Vi holder oss her i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
1: Er det bare for Rødfossinger det da?
2: Åh, nei da. Alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på rødfosstrafikkskole.no.
3: Rødfoss Trafikkskole.
4: Fram og tilbarsattatt. Slagordet til Rødfoss Taxi. Hos oss møter du blie, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
5: Taxi!
6: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
7: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
6: Lokalene også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
7: Så velkommen, og vi ser frem til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
8: Framnes Bygg holder på med nybygg, tilbygg, restaurering, bad og våtrom. Vi nå på jakt etter å kjøpe eiendommer i Gjøvik, Toten og landområdene. Det kan være enebolig, leiligheter og næringseiendommer med stort restaureringsbehov. Eller enklere oppussingsobjekter. Raskt oppgjør! Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000. Ta turen til Totenbadet på Raufoss. Det tropiske klimaet, luft og vanntemperatur på godt over 30 grader og alle vannaktiviteter vil sørge for en uforglemmelig opplevelse for hele familien. De store bølgene, vannrutsjebane, elva, stupetårnet på hele 5 meter og ikke minst vår gule anakondasklie på hele 76 meter med lyd, lys og tidtaking. Opplev også vår relax-avdeling. Utendørs kan du benytte vår populære minigolfbane. Dette bare noe av det som venter på deg og din familie. Totenbadet tar imot deg med nye dusjfasiliteter og holder dørene åpne fra klokken 11 til 19. Besøk Totenbadet, badeparadiset på Toten.

Og der hørte vi Silvertone, nok et lokalt band der altså, med låta What If. Nå skal vi over til Kurt. Det vel nesten ikke så vi trenger å si etternavnet en gang. Here she comes.

0: Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten og omegnen leser du gratis på totenradio.no.
1: Du, du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
2: Å benytte seg av reklame I Totenradioen det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det I en avis, reklameblad eller på digitale medier.
1: Totenradioen.
3: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
4: Morgenkvisten. Mindre stress, mer energi. Mandag til fredag fra klokka 6.
5: Gjør som kong Håkon og kronprins Olav gjorde etter at de hadde tyskerne ut av Norge. Hør på tøv på hjernen hver fredag og lørdag fra 12 til 2 på Totenradioen.
6: Fredag og lørdag fra 12 til 2. Tøv på hjernen.
7: Vil du ha flere folk på arrangementet ditt? Oppslagstavla på Totenradioen gir deg god synlighet. Ta kontakt og les mer på totenradioen.no.

Nok en gang nærmer det seg slutten på denne utgaven av Midt på dagen med Kristin. Vi har akkurat hørt Pink med Never Gonna Not Dance Again. Veldig pussig måte å si det på. Jeg får takke for følge I dag, og vi høres igjen I morgen. Jeg skal sende med deg litt mer låter før du forsvinner. Erlend Bratland, Stillwater, etterpå kommer Taylor Swift og Maya og Ruben. Og ikke noe grunn til å skru av. Vi høres I morgen. Takk for I dag.

0: Hos Dennis restaurant på Raufoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny, salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkisk retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette noe av det vi kan tilby eller friste med I trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant I Storgata 42 på Raufoss.
1: Hei, kort inn på radioen din fra Gull og Glede I Storgata 39 på Raufoss. Nå det tid for bunadsølv, og vi har godt utvalg I butikken av bunadsølv til hele innlandet, Gudbrandsdal og Valdres. Trenger du reparasjon eller rens av sølger, gjør vi dette for deg. Til barndåp har vi stort utvalg I dåpsgaver. Også om du trenger gravering, så gjør vi det for deg. Har du gammelt gull eller sølv liggende, kjøper vi det til god pris. Du får kontant oppgjør. Eller vi overfører til din konto samme dag. Hilsen fra Gull og Glede I Storgata 39 på Raufoss. God sommer!
2: Det tid for midtsommers I Raufossen, og vi på Amfi Raufoss klinker til med gode tilbud hele helgen. 25. til 27. juni blir det konkurranser, god stemning og ikke minst gode tilbud her på Amfi Raufoss.
3: Klar for å se verden bedre? Hei, det Optike Sarkis fra Allianz Optik på Raufoss her. Verden mye bedre når du ser den klart. Synet vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utvalg, og du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optike Sarkis fra Storgata 43, Allianz Optik på Raufoss. Over og ut, vi synes.

0: straks får vi nyheter.
1: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
2: Ja, klokka to. Det Totenradioen du lytter til. Vi skal innom nyheter nå. Det Riksnytt å høre.
3: En person alvorlig skadet i en arbeidsulykke på Stovner i Oslo. Vedkommende skal ha fått en tung gjenstand over seg og har knusningsskader i overkroppen, opplyser politiet. Personen frigjort og kjørt til sykehus for videre behandling. Politiet vil etterforske ulykken. Et tilfelle av ebola bekreftet i Frankrike. Det en lege som kom tilbake til landet fra humanitært arbeid i Kongo som har testet positivt på ebola, opplyser det franske helsedepartementet. Pasienten isolert, og helsemyndighetene mener risikoen for spredning lav, melder NTB. Skattekommisjonens arbeid får krass kritikk fra både venstre og høyresiden. Fremskrittspartiet krever store skatte- og avgiftslettelser hvis de skal være med på et eventuelt skatteforlik, mens SV-leder Kirsti Bergstø mener at det feil å gi skattelettelser til landets rikeste, skriver VG. Det sendt ut rødt farevarsel om ekstrem varme i deler av England og Wales. Meteorologene forventer lokalt minst 37 varmegrader i løpet av dagen. Mer enn 1000 skoler har stengt ned, og myndighetene ber befolkningen om å unngå unødvendig reisevirksomhet, melder BBC. Ikke siden 1998 har det blitt målt så høy arbeidsledighet i Finland som nå. Ifølge offisiell statistikk var det i mai 376 000 arbeidsledige, som utgjør 10,8% av arbeidsstyrken, melder NTB. Sjeføkonom Petri Malinen sier at tallene skyldes geopolitisk usikkerhet. Politiet har pågrepet en mann i Alta etter at han fremsatte en rekke trusler mot offentlige tjenestepersoner og privatpersoner, samt ordensforstyrrelse ved flere offentlige kontorer. Mannen forsøkte å stikke av fra politiet på en elsykkel og ble pågrepet da han kjørte inn i en husvegg. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrdal.
4: Ettermiddagsrushet på Totenradioen. I studio, Alexander.
2: Ja da, det Totenradioen som nok en gang gir deg ettermiddagsrushet. Og i dag så skal vi bli bedre kjent med Arne Smestuen i stiftelsen Ny Start. Det Jan-Erik som har vært på Gjøvik. Og nå det jo sånn at Ny Start styres, ja det vel 12 butikker i hele Innlandet, og det hele styres da fra Gjøvik. Av andre ting, været skal vi ta en liten kikk på nå straks, og vi skal også innom en oppslagstavle før klokka blir 3.
0: Været blir presentert av rørleggerfirma Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
2: Strålende sol, pent vær ifølge yr.no, rundt 24 varmegrader. I morgen på torsdag så blir det også ganske pent vær med mye sol og rundt 24 varmegrader. Det blir ikke gærlig på fredag heller. Litt mer skyer sånn på ettermiddagen, delvis skyet på lørdag.

0: Stiftelsen Ny Start har sitt hovedsete på Gjøvik og driver I dag 12 ting- og tøybutikker rundt om I innlandet. Gjennom arbeidstrening, gjenbruk og sosialt engasjement har stiftelsen blitt en viktig aktør for mange mennesker. Vår medarbeider Jan-Erik har møtt lederen for stiftelsen Arne Smestuen. Først skal vi få høre litt om hva stiftelsen Ny Start og hvordan virksomheten drives.
1: Nå har jeg tatt meg en tur til stiftelsen Ny Start på Gjøvik. Foran meg her nå så har jeg daglig leder der, og det deg, Arne Smestuen. Og, vi skal liksom prate litt om dette med å lede en frivillig organisasjon. Men helt først, dette med historia til stiftelsen Ny Start. Hvordan var det der egentlig kom I gang på den tiden det startet?
2: Vi må tilbake til 1991. Det begynte egentlig med at Sovjetunionen kollapsa, og det ble på en måte mer og mer fokus på det, I hva som hendte og det sammenbruddet der, egentlig. Og så gikk det jo opp for mange at etter hvert at det var dårlig stelt, men det var mennesker som hadde det vondt og hadde det vanskelig, og så begynte det jo da med at vi reste over flere, både Jørgen Lolliker som da som startet det hele I den organisasjonen her, og jeg var med jeg også. Så reiste vi over til Estland og Baltikum og møtte folk og opplevde mye lidelse og nød. Og da engasjerte folk seg veldig. Og det folk i distriktet her også var veldig engasjert I forhold til alt ifra det å hjelpe gårdbrukere til med utstyr og traktorer og alt som var, og det ble jo på en måte engasjert sendinger både herifra, men også ifra hele Norge og fra flere andre land også, og det klart så vi fikk på en måte hele den nøden tett innpå. Og så ble folk engasjert.
1: For utgangspunktet var at det oppstod fattigdom.
2: Ja. Det var på en måte det vannstyret som var, rett og slett, må jo kalle det det, i den gamle Sovjetunionen. Så.
1: Ja, og det nå gått en stund siden 1991, Arne, og ja. Hvis du skal si litt om stiftelsen Ny Start I dag.
2: Da det jo slik, det som du sier, stiftelsen heter da Ny Start, stiftelsen Ny Start. Det begynte med at den heter Estlandskomiteen, så skiftet den navn etter hvert til stiftelsen Ny Start. I øst på en måte definerte det landområdet da vi skiftet navn I fjor og da nå heter det stiftelsen Ny Start vi kuttet ut I øst fordi at vi ønsket å på en måte løfte blikket og strekke oss videre ut ifra Østeuropa egentlig og ha på en måte da en ryggdekning for å kunne fokusere på andre områder både vi tenker på Sørland på Balkan for eksempel og helt ut av Afrika, Asia rundt omkring så vi, det litt derfor så har fokuset på en måte endret seg litt
1: Og I dag da, så består ting- og tøybutikker, som da styres da til stiftelsen Ny Start, 12 butikker I innlandet, og du da daglig leder for dette med stiftelsen Ny Start, og som da har overordnet ansvar for alle disse butikker her. Mm. Og i tillegg så har de da de varene som de samler inn, eller de penger som de får inn på ting- og tøybutikker. Da kjører de transporter nedover til mottakere. Mm. Og for å ta akkurat det da, den transporten, ofte det de kjører nedover?
2: Det jo veldig avhengig av hva vi får inn. Vi driver 12 butikker. Stort sett det da slik at folk leverer inn varer til oss i til butikker, kommer med varer, og de blir da sortert og lagt ut i, først og fremst da, solgt i de enkelte butikker. Vi får inn veldig mye varer, så det jo da begrenset på en måte hva vi klarer oss å selge. Og det vi ikke klarer å selge, det sender vi da videre til hovedlagret vårt oppe i Hunndalen, og deretter hentes det da, sendes det via semitrailer eller lastebiler ut til ulike mottakere i våre samarbeidspartnere i ulike land.
1: Ja, og dette med å kartlegge det behovet som til enhver tid er på de forskjellige plassene, hvor lett eller vanskelig er det å få oversikt over det da?
2: I stiftelsen så er det jo noen nøkkelpersoner egentlig som har vært med nesten fra starten. Da. Jørgen har jo som sagt vært med fra starten, men Håvard Slotten, Pøl Vesterås og noen av disse nestorene som nå godt over 80 år. De like aktive i dag som de var den gangen. Da det klart at det har etter hvert da, gjennom alle disse årene oppstått. Det veldig mange relasjoner som på en måte bygd. En del samarbeidspartner som på en måte da har vært der hele tiden i over veldig mange år. Men så det hele tiden nye, og det er rett og slett gjennom relasjoner. Kjenner folk, har kjent folk i lenge, så har jeg kjent folk og har noen relasjoner som jeg har teamet meg, og så oppstår det nye gjennom de gamle, kan du si da, slik at du hele tiden på en måte har et ganske nært forhold til mottakere.
1: Ja, stort sett så de heldige med å treffe på det som det behov for, liksom.
2: Ja da, men det klart gjennom alle år så det selvsagt relasjoner som du på en måte har avsluttet, for det har ikke fungert. Vi har en veldig stor personer, organisasjoner, kirker, som vi på en måte jobber tett sammen med, som vi er trygge på.
1: Vi hører jo titt og ofte, i hvert fall noen ganger da, at i Østeuropa så er det en del korrupsjon og slik. Hvordan klarer det å holde deg unna det da?
2: Nei, det gjennom det å holde oss godt orientert, og det viktig at det gjennomsiktig. Mm. Og vi får veldig, veldig tett rapportering i forhold til hvordan det månedlig. Hvordan penger blir brukt, og vi får bilder, og vi får rapporter og så videre.
0: Og det var første del av samtalen med Arne Smestuen i stiftelsen Ny Start. I neste del skal vi få høre mer om utfordringene, mulighetene og planene for fremtiden.
3: Hei, Trond på Lene Helsegås, du hører her. Ny måned betyr nye tilbud. Juni måneds tilbud hos oss på Lene Helsegås er kollagenpulver fra vilfanget torsk, tannkrem fra Eco Denta, Pharmanors brede kosttilskuddserie, Vitality Lines beta-karoten, og ikke minst har vi også matcha-pulver fra Clayspring. Og Lene Helsegås er ganske bred i sortimentet, så vi har aloe vera-produkter fra Dr. Organic og eteriske oljer fra Aqua Oleum, samt nye produkter fra Organic Shop, det vil si solkremer og sollotioner. Været kan vi ikke gjøre noe med, men en ting sikkert i hele juni, at Lene Helsegås har sitt faste månedstilbud. Håper vi ser det. God sommer!
2: Har du tenkt på at det du ikke bruker kan ha en verdi for andre? På Ting og Tøy tar vi imot alt mulig. så lenge det helt og brukbart. Gjenstander og møbler må leveres i åpningstida. Klær og sko som hele og rene kan leveres i våre container.
4: Vi har butikker i Gjøvik, både på Kirkeby og i sentrum. På Raufoss, Lena, Lillehammer, Mål og Stange. Ta kontakt på telefon 611 36 200 om du lurer på noe. Eller kom innom en av våre butikker.
2: Leverer du, så hjelper du. På ting og tøy.
5: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
6: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
1: Strålende sol, pent vær det meldt. Ja, også I morgen på torsdag og på fredag. Så nå det jo bare å nyte det. Rundt 27 varmegrader fredag ettermiddag. Lørdag delvis skyet oppholdsvær.

0: har vi kommet til andre del av samtalen med Arne Smedstuen, som leder for stiftelsen Ny Start fra hovedkontoret på Gjøvik. I denne delen fortsetter praten med vår reporter Jan-Erik Sandmo, og vi får høre mer om arbeidet som gjøres rundt om I innlandet, og hva som ligger foran stiftelsen I tida som kommer.
1: Jeg tenker litt på deg da, som daglig leder. Hvordan liksom organisasjonen, stiftelsens ny start, organisert?
2: Altså, vi jo da en liten administrasjon som lønna ifra 20-80%. Da jo vi alle ansatt I stiftelsen Ny Start, og da at vi har hver våre ansvarsområder. Noen har ansvar for utenlandssatsingen og relasjoner, det også, transporter og det hele, og det å ha oversikt over de penger vi gir bort. Og så det da cirka 400 frivillige som stort sett da jobber I butikker.
1: Mm. Ja, apropos de frivillige, hvor lett eller vanskelig det å få tak I frivillige da, å fylle opp hele 12 butikker her I innlandet?
2: Det må vel kanskje si at det på en måte det vår største utfordring. I begynnelsen så da var det jo en Jørgen Lollike som på en måte som grunnla det hele, grunnla det I hver eneste butikk rundt omkring I fylket, innlandet fylket. Og da tok en I veldig stor grad kontakt med frivillighetssentraler og opparbeidet seg da en personlig relasjoner som da har på en måte vært grunnlag for den organisasjonen som bygd opp.
1: Men de som tar på seg sånn frivillig jobb da, det gir jo veldig mening med livet, gjør det ikke det?
2: Det det som gjør at på en måte det vært såpass mange frivillige. Den kombinasjonen da, at du får et arbeidsmiljø, du møter folk, du har noe å gå til. Sammen med at du da får du blir informert om og penger brukes til veldig, og veldig en tett oppfølging der på den måten der. Og da gjør da den kombinasjonen der som gjør at folk på en måte synes det ordentlig å drive her.
1: Og da det sånn at hver enkelt av de frivillige, de kan gå seg og bestemme sin egen arbeidstid, eller?
2: Ja, det gjør de fullt og helt. Altså her det folk som kan jobbe noen få timer I uka. De som jobber her mest, de jobber nok 3-4 dager I uka.
1: Og alderssammensetningen da, ta de frivillige... Det vel kanskje ikke bare ungdom som jobber her?
2: Nei, altså det klart at det en hovedvekt på pensjonister. Mm. Det jo det.

0: Stiftelsen? Altså det er veldig klart at vi har basert alt på det kristne livssynet. I våre vedtekter også har vi en grunnleggende tilknytning til kristen virksomhet. Det er stort sett representanter fra ulike kirker. Og da blir på en måte den kristne nestekjærlighetsdimensjonen som på en måte blir grunnlag.
1: Men det er vel slik at de frivillige som jobber her, de bør jo egentlig ta vare til sluttet noe?
0: Nei, og det er veldig viktig at det er ingen krav på en måte tro eller overbevisning. Tanken er at det skal inkludere alle som har lyst til å være med og gjøre noe positivt i samfunnet.
1: Arne Smedstuen, du er som sagt daglig leder i stiftelsen Ny Start. Og ja, dette med å ha ansvaret på alle disse folka du har, hvordan er det du legger opp din dagsrytme og slik for å holde styr på dette da?
0: Nei, altså, det er jo som jeg nevnte tidligere, at vi er en gjeng i administrasjonen som har egentlig utgangspunktet av delt oppgaver i oss imellom. 2-3 stykker har ansvar for butikker, for å besøke butikker, for å følge opp alt fra HMS til på en måte det praktiske i forhold til å få butikken til å fungere. Stort sett så er det slik at de enkelte butikker og de enkelte butikkledere er selvstendige. Slik at så langt som mulig så skal du kunne gå rundt av seg selv.
1: Slik at på hver enkelt butikk så er det på en måte en slags daglig leder som er i den butikken?
0: Det er det.
1: Ja.
0: Eller i mange tilfeller så er det også dagsansvarlige. Grupper, team, som på en måte da fungerer sammen. Og som på en måte har egentlig hele ansvaret for driften fra A til Å.
1: Helt til slutt, Arne Smedstuen, hvor er det du får drivkraften ifra da, med å drive med dette?
0: Nei, jeg er nok også veldig på en måte grunnfestet i det kristne livssynet. Jeg tenker at det å gi, den som gir skal gis, sier Jesus, og det er noe med det at du, verdien i livet er ikke det å på en måte å ha ting, å ha så mye som mulig. Og vi har et veldig fokus på en måte forbruk, vi er forbrukere, ikke sant, som bygger opp om vårt eget. Jeg tenker at den virkelige verdien ligger i det å hjelpe mennesker. Det å kunne komme bort og oppleve at folk sliter og har det vanskelig, og se at hjelpen kommer fram. Du er med å gjøre en forskjell. Det vil jeg si er den store, det som gjør at du både får lyst og kraft til å stå i det arbeidet, selv om det kan være krevende.
1: Og med det, så sier vi tusen takk for en veldig interessant prat, Arne Smedstuen.
2: Jo. Du har nå hørt Jan-Erik Sandmos samtale med Arne Smedstuen, leder for stiftelsen Ny Start og Ting og Tøybutikkene i Innlandet. Hele intervjuet kan du også høre igjen på våre nettsider.
3: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg er ofte på farta. Og da er det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke noe mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer er viktig for meg, og da er det ekstra godt å vite at Varig Forsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygger det gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brannvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611 720 250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varig Hadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
4: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
5: Å benytte seg av reklame i Totradioen er det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det i en avis, reklameblad eller på digitale medier.
4: Totenradion.

0: ønsker du å få med deg siste nytt. Lokale nyheter leser du gratis på totenradion.no.
1: Dette ettermiddagsrushet på Totenradion. I studio

0: Ja, en liten fantasi var det du hørte her på Toten-radion denne ettermiddagen fra Tone Damli. Dette var Imagine. Her oppslagstavla. Raufoss Baptistkirke arrangerer det siste bønnemøtet før ferien. Det med nattverd torsdag klokka 19. Reiseglede har busstur til Charlottenberg med samme rute og til samme tider som tidligere. Nå nærmeste torsdag den 25. juni. Kirken i Østre Toten minner om at det ottesang i Hoff kirke torsdag klokka 7, stillhet, bønn, tekst, meditasjon og orgelmusikk. Det blir møte på Skansen bedehuset torsdag 25. juli klokka 18. Gunnar Gjerløv Evang fra Gjøvik holder andakt, og Rutt og Bjørn synger og spiller.
1: Ile pensjonistforening har grautfest på Toten Hotel Sillungen torsdag 25. juni klokka 18. Det serveres rømmegrøt og spekemat med tilbehør.
0: Philadelphia Gjøvik inviterer til vitnesbyrd, bibeltime og bønn. Dette torsdag 25. juni klokka 18. Og det var oppslagstavla.
2: Endelig det igjen klart for sommerens høydepunkt, 28.30 sommerfestival. Fredag spiller Melody Market og Staceman, og i tillegg viser vi Norge-Frankrike på en gedigen storskjerm. Lørdag spiller Sturslig, Karin Stout og Karina Dahl.

0: Billetter, der kjøper du på ticketmaster.no eller Telenor-butikken på Amfi. Få med i årets utgave av 28.30 Sommerfestival. Jeg bærer gå hånd i hånd den
1: sommeren. Skal du pusse opp, flytte eller bare fornye deg litt hjemme? Hos Møbleringen Røyfoss finner du kvalitetsmøbler, gode råd og et stort utvalg til hele huset. Våre selgere hjelper deg til å finne de møbler du trenger. Så ta turen innom Møbleringen Røyfoss.
2: Totens beste møbelbutikk.
3: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. For oss er det kunden som betyr aller mest, og som alltid er i sentrum. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. Det moderne verksted foretar EU-kontroller og er tilsluttet Make a Car Service og GS Bilpartner, som er totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. I tillegg så er vi Cermit-sertifisert for diagnose av alle bilmerker. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
4: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Du lytter til ettermiddagsrøsje, og nå skal vi innom nyheter. Riksnytt og lokalnytt, klokka tre.
2: I en fersk spørreundersøkelse gjennomført av norske forskere svarer 3,3% av nordmenn at de støtter høyreekstrem vold og påstander om raserenhet. Det tilsvarer rundt 150 000 personer ifølge VG, og det dobbelt så mange som i samme undersøkelse for 4 år siden. En person alvorlig skadet i en arbeidsulykke på Stovner i Oslo. Vedkommende skal ha fått en tung gjenstand over seg og har knusningsskader i overkroppen, opplyser politiet. Personen frigjort og kjørt til sykehus for videre behandling. Politiet vil etterforske ulykken. Et tilfelle av ebola bekreftet i Frankrike. Det en lege som kom tilbake til landet fra humanitært arbeid i Kongo som har testet positivt på ebola, opplyser det franske helsedepartementet. Pasienten isolert, og helsemyndighetene mener risikoen for spredning lav, melder NTB. Skattekommisjonens arbeid får krass kritikk fra både venstre- og høyresiden. Fremskrittspartiet krever store skatte- og avgiftslettelser hvis de skal være med på et eventuelt skatteforlik, mens SV-leder Kirsti Bergstø mener at det feil å gi skattelettelser til landets rikeste, skriver VG. Det sendt ut rødt farevarsel om ekstrem varme i deler av England og Wales. Meteorologene forventer lokalt minst 37 varmegrader i løpet av dagen. Mer enn 1000 skoler har stengt ned, og myndighetene ber befolkningen om å unngå unødvendig reisevirksomhet, melder BBC. Ikke siden 1998 har det blitt målt så høy arbeidsledighet i Finland som nå. Ifølge offisiell statistikk var det i mai 376 000 arbeidsledige, som utgjør 10,8% av arbeidsstyrken, melder NTB. Sjeføkonom Petri Malinen sier at tallene skyldes geopolitisk usikkerhet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Her de lokale nyhetene fra Totenradioen. Riktig god ettermiddag. Sommerhandelen betyr stadig mer for næringslivet her i Innlandet. NHO-tall viser at varehandelen passerte 7 milliarder kroner i fjor sommer, og organisasjonen forventer ytterligere vekst i år. Når Engebekk bru på fylkesvei 33 stenges i juli, settes det inn et eget kollektivtilbud for innbyggerne i Feiring. Akershus fylkeskommune leier inn minibusser som skal kjøre på hver side av brua. Passasjerene må gå over en midlertidig gangbru for å bytte buss, og rutene skal korrespondere med togtrafikken på Eidsvoll. Den nye delen av brannstasjonen på Lena begynner å bli godt synlig. De ansatte gleder seg særlig til moderne garderober og bedre HMS-løsninger som skal beskytte mot helseskadelige stoffer, etter utrykninger, skriver Totens Blad. Ninni Brustuen Lunde fra Gjøvik har fullført Circle K's toårige talentprogram for framtidige ledere. Det har hun gjort samtidig som hun har gått fra butikksjef på Kopperud til daglig leder ved Circle K Mjøstranda, melder Pressenytt. En anleggsvals havnet på bakken etter et transportuhell i rundkjøringa på Lillo i går kveld. Politiet omtaler hendelsen som et uhell, og ingen blir anmeldt, ifølge Totens Blad. Og det var en oppdatering på de lokale nyhetene her på Totenradioen.
0: Dette ettermiddagsrushet på Totenradioen. I studio, Alexander.

0: Er ettermiddagsrushet du lytter til her på Toten Radioen, og den timen her så skal du få noen klipp fra morgensendinga vår. Vi har blant annet i dag snakket litt om hvordan rot påvirker humøret, og vi har jo også en konkurranse på gang. Og visste du at på mandag så var det den internasjonale dagen for å gå uten truse? Nei, det gikk vi glipp av.
1: Været blir presentert av rørleggerfirma Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
0: I morgen på torsdag så er det meldt like pent som i dag. Det blir rundt 24 varmegrader. Også på fredag så blir det sol for det meste. Litt mer skyer utover ettermiddagen ifølge det jeg ser her nå. 27 varmegrader, det er ikke gærlig. Lørdag delvis skyet oppholdsvær.

0: Hellbillies var det du hørte nå her på Totenradion og ettermiddagsrøsje og låta om den fineste jeg vet. Ja da, vi skal ut i trafikken med meldingene fra Statens Vegvesen, og på Fylkesvei 2410 i Reddaren ved Øvre Kolstuen er det veiarbeid med manuell dirigering 50 km i timen fram til klokka 22 i kveld. På Fylkesvei 2358 mellom Viker og Nedre Båshus Østre Toten er det veiarbeid med manuell dirigering og redusert fart 50 km i timen fram til klokka 22. Fylkesvei 2360 mellom Helset og Steinberg Vestre Toten er stengt på grunn av asfaltarbeid fram til klokka 19, ifølge Vegvesenet. Ellers pågår asfaltarbeid på Fylkesvei 2360 mellom Østre og Vestre Toten med manuell dirigering og 50 km i timen. Fylkesvei 33 ved Engebekk, Eidsvoll, lysregulering 50 zone begge retninger, og på Fylkesvei 33 ved Hunselva, Gjøvik, så starter det veiarbeid på fredag.
1: Framnes Bygg holder på med nybygg, tilbygg, restaurering, bad og våtrom. Vi er nå på jakt etter å kjøpe eiendommer i Gjøvik, Toten og landområdene. Det kan være enebolig, leiligheter og næringseiendommer med stort restaureringsbehov. Eller enklere oppussingsobjekter. Raskt oppgjør. Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
2: Du kan ta kontakt med oss på Mjøslab hvis du skal teste vattnet ditt. Særlig hvis du har egen brinn hjemme eller på hytta. For å vite om vattnet ditt er trygt å drikke, så tester vi kvaliteten på vasskilden for deg. Ta kontakt, vi gir deg raskt hjelp. Vi analyserer også matvarer, miljøprøver og bygningsmaterialer samt jord- og avløpsvatten. Du treffer oss på Mjøslav IKS i Gjøvik på telefon 611 36 220 eller på mjoslav.no.
3: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort,
4: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Rødfoss Trafikkskole. Vi holder oss her i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
3: Er det bare for Raufossinger det da?
4: Åh nei da, alle er velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
2: Raufoss Trafikkskole.
5: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Hvordan er det med humøret ditt I dag, Kristin?
1: Det veldig, veldig bra.
0: Det betyr at du kanskje har det litt ryddig hjemme, da?
1: Vet du, jeg har det ekstremt ryddig hjemme. Ja. Det fordelen ved å bo alene at det ingen andre som roter. Og jeg liker, jeg får liksom, har jeg ryddig rundt meg, så får jeg det ryddig I huet også. Det rot rundt meg, og da blir det uro.
0: Det jo ingen som rydder heller, hvis ikke du gjør det. Så da det jo.
1: Men jeg har en sånn greie med at jeg synes det en, si hvis jeg tar fram PC-en og skal drive med den, så hvis jeg da ferdig med den, så legger jeg den bort med en gang, for da slipper jeg å sitte I sofaen og tenke at nå var det rotete der, nå står det frem og det fremme. Ja. Så jeg litt sånn flink til, jeg ikke noe glad I skippertak, så jeg liker å rydde vekk med en gang.
0: Jeg kan si at hjemme hos meg så det sånn at det ser ut som jeg alltid driver med noe.
1: Ok.
0: Kanskje jeg kan ikke skylle på at jeg mann heller.
1: Jeg synes egentlig ikke det, for jeg vet om mange ryddige menn, og så vet jeg om mange rotete damer.
0: Jeg har liksom to, I alle fall to steder som det ryddig, og det på kjøkkenet og på toalettet. Det liksom, det nummer en. Og så, så det liksom, jeg pleier å si at ja, det noen som bor her, pleier jeg å si. Altså hvis det ligger noe rundt omkring, så det som vanlig. Mm. Hvis det litt rotete I gangen, så det jo...
1: Ja, det hender det står flere sko fremme, og så tenker jeg at nei, da får jeg sette dem inn I skapet, og så bare ha fremme de jeg skal bruke nå. Mm.
0: Ellers, for hjemme hos meg I gangen, så ligger det liksom, kanskje det noe som en drill, og så noe hageredskaper, og sånt. Jeg har vært ute og fiksa noe, og så har jeg hengt opp noen klær, så de står på tørk, og samtidig, for jeg driver med flere ting samtidig, ikke sant? Og så det liksom, så det noe her og der da.
1: Men så som hageredskaper og sånn, blir du ikke stresset at du ser det ligge fremme liksom?
0: Nei. Går bra det. Jeg har sånn selektivt syn. Ja. En ny undersøkelse tyder på at rot og husarbeid spiller en større rolle I hverdagen enn mange kanskje klar over. Det har altså, nå har man, dette har man spurt om.
1: Ja.
0: Og 6 av 10 nordmenn sier at rot hjemme påvirker humøret deres.
1: Ja, jeg kan være enig I det. Jeg har jo hatt samboere som har en annen tilnærming til det enn meg, og som kan legge fra seg plutselig så, jeg var litt våt på sokkene, så jeg tar av de og legger de her på stuebordet, og så... Ja. Så jeg får litt nupper av sånt, men jeg har lært meg til at andre har en annen, de legger lista et annet sted, så jeg prøver... Å være litt sånn, og så prøver jeg kanskje å si fra på en litt humoristisk måte at nei, jøss, det her sokka skal ligge.
0: For altså, og apropos det da, så rundt 16% av de spurte opplyser at de krangler om husarbeid minst en gang I måneden.
1: Nei, det synes jeg livet for kort til, men jeg pleier nok å på en måte, jeg gir ikke å krangle om det, men kanskje, jeg I hvert fall ikke nå som jeg bor alene, så det jo veldig greit, men... Jeg har ikke vært så kranglete på husarbeid. Jeg har nok vært den som I stedet for å sette I gang en krangel, så har jeg gjort det selv. Det mindre energikrevende.
0: Hvor ofte sveiper du over med støvsugeren?
1: Ja, et par ganger I uka.
0: Ja, du gjør det.
1: Ja.
0: Nesten 9 av 10 nordmenn støvsuger minst en gang I uka, og nesten halvparten gjør det 2 ganger I uka eller mer. Så da gjør du det en ekstra gang for meg.
1: Ja, da tar jeg din. Jeg tar en for laget, Alex.
0: Ja. Men ikke sant, så det jo det at jeg tenker ja, at jeg skulle ha ryddet mer, men så det, så kommer jo hverdagen, og så plutselig så har dagen gått, og så, ja, det jo ikke så farlig. Det ikke så mye som ligger slengt rundt omkring. Nei,
1: med fare for å høres veldig sånn patentlig ut nå, så tenker jeg at det hvis det koster meg 10 minutter per dag, og bare ta over og fjerne rot, ta ut en oppvaskemaskin, gjør de tingene, så kan jeg slappe av litt mer, og det er behagelig å ha ting ryddig rundt meg. Da slipper jeg skippertaket på torsdag og fredag da, for å ta helgevaska, liksom. Da det bare lite som skal til.
0: Ja, helgevaska, hvis jeg skal ta den, så tar jeg en onsdag eller torsdag.
1: Mm, det torsdag jeg
0: Fordi
1: pleier å...
0: Fordi når helgen kommer, du vil ikke vaske på fredag når du kommer hjem, vet du.
1: Nei, jeg har ikke lyst til det.
0: Nei, så derfor så tar jeg helgevasken midt I uka. Ja, det lurt.
1: Ja, jeg pleier å ta den på torsdag, da pleier jeg liksom, det greit nok til helgen nå liksom? Ja, ja. Rydder ut kanskje litt av kjøleskapet som har begynt
0: å... Og så det spørsmål, kommer jeg til å få besøk eller ikke? Og hvis jeg vet at det ikke noen planer, så rydder jeg ikke så mye som om jeg vet at liksom, nå kommer det noen.
1: Ja, jeg også litt mer sånn. Ja. Da går jeg litt, der det støvkluten og litt sånn, men jeg liker at huset såpass at hvis noen sier at du i nærheten, skal komme opp om, så slipper jeg å gå på nytt. Liksom.
0: Vi får prøve å runde av her, men undersøkelsen gir oss et innblikk i for eksempel at dette her med ungdom, de yngste, svarer da at de krangler mer da, om husarbeid enn det de voksne gjør. Da.
1: Ja, men det gjorde kanskje jeg når jeg var yngre også, men jeg har blitt...
0: Så da er det vel kanskje noe at, at ungdommen da kanskje får beskjed om å rydde litt oftere enn
1: man. Ja. Jeg var så rotete da jeg var ungdom.

0: Ja, det var Desiree du hørte her på Toten Radioen denne ettermiddagen, og det var You Gotta Be. Her de lokale nyhetene fra Toten Radioen. Riktig god ettermiddag. Arbeidet med nye fylkesvei 33 mellom Billit og Skreia fortsetter, og planområdet utvides nå. Årsaken behovet for en ny gangvei mellom dagens fylkesvei og beinveien. Når veien legges i ny trasé ved Vennevoll og Bernskutua, skal den gamle strekningen bli boliggate, skriver Totens Blad. NHO Innlandet forventer økt sommerhandel i år. I fjor omsatte varehandelen i fylket for over 7 milliarder kroner i sommermånedene. Det blir minibuss på hver side av Engebekk bru når brua stenges i juli. Reisende må krysse en gangbru til fots for å bytte buss, melder Totens Blad. Utbyggingen av brannstasjonen på Lena tar form, og de ansatte ser fram til å ta i bruk de nye lokalene neste år. Blant det viktigste nye garderober og adskilte rene og urene zoner, som skal gi et bedre arbeidsmiljø og redusere eksponering for helseskadelige stoffer. Brannvesenet opplyser at beredskapen fungerer som normalt under byggearbeidet. En anleggsvals falt i går kveld av under transport i rundkjøringa på Lillo. Lasten forskjøv seg da en kjetting røk, og valsen endte opp på hodet ved siden av veien. Politiet rykket ut og dirigerte trafikken mens bergningen pågikk, men hendelsen blir regnet som et uhell, og føreren blir ikke anmeldt. Og så skal vi innom lokal sport. Mikko Kokslien fra Lillehammer blir ny sportssjef i Birken. Den tidligere kombinertløperen tiltrer stillingen til høsten, opplyser Birken i en pressemelding. Ansatte i Østre Toten kommune tok tirsdag lunsjpausen i bruk til synkronroing på plenen utenfor rådhuset. Det hele var inspirert av VM-feberen som herjer landet, og kommunalsjef Ørjan Gangnes sier tiltaket skaper både engasjement og samhold. Raufoss 2 tok en sterk 5-3-seier hjemme mot Skeid i tredjedivisjon for kvinner mandag kveld. Oslo-laget lå på tredjeplass før kampen, men måtte se seg slått på Nammo stadion. Adriane Hemmingsen Flatmo skåret 2 mål, mens Andrea Tøftum Løkken nettet 2 ganger i andre omgang og sikret hjemmeseieren.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillongen.
0: Ja, og i morgen på torsdag så det meldt sol, strålende sol, stort sett hele dagen. 24 varmegrader, enda varmere blir det på fredag. 27 varmegrader ser jeg på ettermiddagen. Lørdag delvis skyet og ja, pent vær. Da skulle du være oppdatert.

0: at det siste uka her med vanlig sending.
1: Det det, før ferie. Vi litt I feriemodus.
0: Ja, det. Og så det som neste uke så starter altså sommeren for alvor her på Toten Radio. Og da blir det, endringene jo blant annet at det ikke blir sånn nyhetskanal på nattestid, da blir det litt mer sånn variert musikk.
1: Yep.
0: Det samme her på morgenen, da blir det variert, det blir den musikken vi pleier å spille.
1: Men det blir liksom ikke oss som sitter og maser innimellom. Ja. Så det blir kanskje deilig for dere lytterne å få litt pause fra oss.
0: Og så blir det en samsending med lokalradioene I innlandet som da favoriserer.

0: Ja. Nå det jo også siste uke med konkurranse.
1: Det det.
0: Ja.
1: Og denne ukens konkurranse går på at send oss en snap av det du gjør akkurat nå for å lade opp til sommeren.
0: Ja, og det 500 kroner på Europris på Amfi Raufoss du kan stikke av med på fredagen.
1: Ja, det en fin gave.
0: For å være med i konkurransen så må du rett og slett bare sende oss en snap. Og hvis du ikke har det, så kan du jo bruke vanlig mobilnummer. Det ikke så mange som har brukt det, det en null.
1: Det ingen til nå, men vi opplyser fremdeles at det mulig for de som ikke har Snap, og da sender du et bilde til nummer 41 41 56 44.
0: Ja, kan du ta et bilde og sende der. Men de fleste har jo Snapchat. Vi har jo også Facebook. Det en som sendte et bilde på Facebook en gang også, men så det går jo an.
1: Ja da.
0: Men så hvis du ikke har Snapchat, så det muligheter.
1: Om du vil ta et bilde og komme hit og levere
0: det
1: også?
0: Ja, du kan fremkalle det og gjøre det hvis du rekker det før fredag, så det greit det.
1: Ja.
0: Jeg tror du kan, det finnes noen butikker rundt omkring hvor du kan fremkalle bilder.
1: Ja da, fremdeles. Det har kommet litt grann tilbake igjen, faktisk. Ja. Litt sånn retro.
0: Så hva skulle jeg ta et bilde av, Kristin?
1: Ja, hvis du skal være med på konkurransen, så foreslår jeg at du tar bilde av oss to som sitter der i feriemodus og gleder oss til ferien, eller at vi spiser is.
0: Ja.
1: Der har jo vi en liten intern konkurranse, at vi skal se hvem av oss som klarer å spise mest is i løpet av ferien.
0: Jeg tror det blir deg.
1: Jeg tjuvstartet i går.
0: Men da det bare å sende går et bilde av oppvarmingen til sommerferien.
1: Ja, hva gjør du, eller bare enkelt, hva gjør du akkurat i dag?
0: Ja, hva gjør du i dag? Nå det liksom, og da det bare å sende til Totenradion, det brukernavnet der da.
1: Ja.
2: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
3: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
2: Lokalene også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
3: Så, velkommen, og vi ser frem til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
4: Vi her på Radio Toten til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært noe Radio Toten.
5: Men for at vi skal kunne holde jula i gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
6: Vips oss på 79 313.
4: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.
7: Du hører på Tøp og Hjern.
8: Sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
9: Det bra vignett i hvert fall.
1: Ja, den ikke så verst.
9: Hvis du hører på det, så det fredag eller da, 12-2.
7: Tøp og Hjern.
9: Kan det enda bli artig?
7: På Toten Radio.
0: A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
1: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio.
10: Dette ettermiddagsrøsje på Toten Radioen. I studio.

0: Vet du hva vi glemte på mandag?
1: Nei.
0: Vi glemte å gå uten truse.
1: Dette høres som det kom noe helt uten manus her nå. Jeg var litt usikker på hvorfor skulle vi det?
0: Jo, altså nå det jo, jeg tror jeg snakket om det tidligere, at nå begynner det å bli litt sånn artige saker i lokale aviser. Dette her en av dem. For 22. juni, på mandag, så var det den internasjonale dagen for å gå uten truse.
1: Du verden, du verden. Ja. Ja, jeg begynte nesten om jeg skulle finne frem noen sånne MeToo-skjemaer her nå, men jeg skjønner at du har vært og kikket litt i seriøse tidsskrifter.
0: No Panty Day blir altså feiret 22. juni hvert år, og er blitt skapt for at kvinner verden over skal føle seg fri til å ha på seg hva de selv ønsker, uten å måtte passe inn i de sosiale normene.
1: Jeg synes kanskje det mer befriende at jeg kan ha på meg truse, hvis jeg skal være så... personlig, jeg synes det hadde vært litt ugreit og godt. Jeg går jo ofte i olabukser, jeg vet ikke om det noe behagelig å ha på seg.
0: Nei, men det liksom... Ja, det
1: jeg forstår jo at det kan være befriende, men...
0: Det jo ingen som trenger
1: nei,
0: å vite det.
1: Men nei, takk.
0: Altså, ja. Men det uvisst hvor lenge gå uten trusedagen har vært feiret.
1: Ja.
0: Men det sies å ha vært markert siden midten av 80-tallet, at det noe jeg ikke har fått. Da det noe som har gått meg hus forbi.
1: Ja, jeg har hørt noe sånn vær ute og gjør hagarbeid nakendagen, det vel i mai. Men da det jo såpass kaldt, og dessuten så tror jeg at det naboene ville synes
0: ja,
1: det hadde vært.
0: Ja, jeg prøvde, men det var litt for kaldt.
1: Men det jo artig med sånne dager, og jeg forstår jo grunnen når vi nå ser her i avisen hva det liksom mer luftet til underlivet, sensuell frihetsfølelse, ingen trusekanter, bedre altså, søvn.
0: Det bare,
1: det jo fine bare... greier, men jeg synes det hadde vært ugreit hvis vi skulle sitte og gjøre et nummer ut av det her, at du skulle si, Kristin, i dag har jeg ikke truse på.
0: Nei, altså,
1: det hadde blitt litt sånn rar stemning.
0: Ja, rar stemning, ja. Er du gæren? Altså, og så synes jeg liksom det er en av de dagene vi ikke trenger, rett og slett.
1: Nei, og så tenker jeg sånn, når vi skal feire en dag, da vil jeg liksom vite hva resten av pakka. Hva slags mat spiser man, hva slags musikk hører man på, hva slags pynt har man på bordet. Jeg liker liksom å gjøre sånn, det skal gjøres ordentlig i så fall, og hva slags pynt skal man ha på truseløsdagen, liksom? Ja. Truse på bordet, er det flaggdag?
0: Nei, jeg vet ikke, altså. Men
1: hva spiser man?
0: Kan jo hende at vi høres litt negative ut nå, men hvis
1: det ikke meningen.
0: Hvis du vil ha en litt mer frihetsfølelse i hverdagen, så ok, men...
1: Det da kun strammes inn til en dag, da, hvis man har lyst til å... Hvis dette er noe for deg, at du har lyst til å gå kommando, som det heter.
0: Kommando er det heter, ja.
1: Men så gjør noe for all del det, men det er vel kanskje ikke nødvendig å flagge det til alle.
0: For deg som ikke fikk det helt med deg, altså, på mandag, 22. juni, så var det den internasjonale dagen for å gå uten truse, og det jo derfor vi sitter her nå og snakker om dette. Da. Det ikke noe vi fant på av oss selv, for å si det sånn.
1: Nei, den har vi ikke finnet på selv, og for å bare... avkrefte det. Vi har trusene på her. Ja. Det er på en måte en... Vi har ikke mye uniformsplikt, men jeg synes kanskje det greit at vi har trusene på, Alex.
0: Nå skal det sies at Kristin litt sånn stand-up-komiker, så hun ganske morsom, da. Har jeg fått høre.
2: Fram og tilbarsatt. Slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blie, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
3: Taxi!
4: Klar for å se verden bedre? Hei, det er Optik i Sarkis fra Allians Optik på Raufoss her. Verden mye bedre når du ser den klart. Synet vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utvalg, og du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optik Sarkis fra Storgata 43, Allianz Optik på Refoss. Over og ut, vi synes.
3: Hej, kort inn på radioen din fra Gull og Glede i Storgata 39 på Røyfoss. Nå det tid for bunadsølv, og vi har godt utvalg i butikken av bunadsølv til hele innlandet, Gudbrandsdal og Valdres. Trenger du reparasjon eller rens av sølger, gjør vi dette for deg. Til barndåp har vi stort utvalg i dåpsgaver. Også om du trenger gravering, så gjør vi det for deg. Har du gammelt gull eller sølv liggende, kjøper vi det til god pris. Du får kontant oppgjør, eller vi overfører til din konto samme dag. Hilsen fra Gull og Glede i Storgata 39 på Røyfoss. God sommer!
5: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Riktig god ettermiddag. Ettermiddagsrush det du lytter til. Vi skal innom nyheter nå. Riks og lokalt, klokka 4.
2: Det blir ikke streik blant de kabinansatte i SAS. Fellesforbundet, SAS og NHO Luftfart enige, for NRK opplyst ved Riksmeklerens kontor. Fristen for forhandlingene gikk egentlig ut midnatt, men partene fortsatte meklingen utover natta og fram til i ettermiddag. Et barn alvorlig skadet i en trafikkulykke i Rogaland. Barnet ble i ettermiddag påkjørt av en bil på time, og det fremstår alvorlig, opplyser politiet. Det ble verksatt hjerte- og lungeredning, og barnet ble fløyet med luftambulanse til sykehus. Bilføreren fikk også helsehjelp på stedet. Marius Borg Høybys anke innlevert til lagmannsretten. Det bekrefter forsvareren hans overfor NTB. Anken gjelder to voldtektsanklager, i tillegg til anklagene om vold i nære relasjoner. Høyby ble i forrige uke dømt til 4 års fengsel, og ankesaken vil gå neste år. I en fersk spørreundersøkelse gjennomført av norske forskere svarer 3,3% av nordmenn at de støtter høyreekstrem vold og påstander om raserenhet. Det tilsvarer rundt 150 000 personer, ifølge VG, og det dobbelt så mange som i samme undersøkelse for 4 år siden. En person alvorlig skadet i en arbeidsulykke på Stovner i Oslo. Vedkommende skal ha fått en tung gjenstand over seg og har knusningsskader i overkroppen, opplyser politiet. Personen frigjort og kjørt til sykehus for videre behandling. Politiet vil etterforske ulykken. Skattekommisjonens arbeid får krass kritikk fra både venstre- og høyresiden. Fremskrittspartiet krever store skatte- og avgiftslettelser hvis de skal være med på et eventuelt skatteforlik, mens SV-leder Kirsti Bergstø mener at det feil å gi skattelettelser til landets rikeste, skriver VG. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Her de lokale nyhetene fra Totenradioen. Riktig god ettermiddag. Innlandet fylkeskommune varsler utvidelse av planområdet for nye fylkesvei 33 mellom Billit og Skreia. En ny gangvei må bygges mellom dagens fylkesvei og beinveien når deler av dagens vei gjøres om til boliggate og trafikken flyttes til en ny trasé. NHO Innlandet tror varehandelen i fylket vil vokse også denne sommeren. I fjor omsatte butikkene for over 7 milliarder kroner i løpet av sommermånedene juni og juli, noe som utgjorde 18,1% av årsomsetningen. I flere reiselivskommuner sommerhandelen nå viktigere enn julehandelen, melder NRK Innlandet. Vestre Toten Lions Klubb inviterer til en stor familiedag i minneparken på Raufoss i august. Arrangementet skal samle både barn og voksne til aktiviteter og sosialt samvær, forteller Asbjørn Ringvold.
3: Lions-klubben har arrangert en flydag oppe på Godterud i mange, mange år. Men vi har skjønt at det blir kanskje verre og verre å arrangere det på grunn av forskjellige ting, men det er også en utendørsidrett, så vi har måttet ha kanslert flydagen som betyr. Så nå har flydagen gått ut på dato, derfor så har vi satset på en familiedag i Raufoss.
1: Akershus fylkeskommune setter inn minibusser når Engebekk bru stenges i juli. Busselinje 443 deles i to, og reisende må gå over en gangbru for å bytte buss og fortsette reisen, skriver Totens Blad. Brannstasjonen på Lena bygges ut, og de ansatte ser fram til nye garderober og bedre arbeidsmiljø. Det nye bygget skal etter planen tas i bruk i januar, skriver Totens Blad. Og det var de lokale nyhetene her på Totenradioen.

0: Den timen her I ettermiddagsrøsjet så skal vi til Minneparken på Raufoss. Ja, vi skal få høre om noe som foregår I august, for da inviterer Vestre Toten Lions Klubb til en stor familiedag. Det Jan Erik som har mer om dette. Hvert år så finner både lokale og tilreisende veien til Totenbadet for lek, mosjon og avslappning. Det skal vi også få høre mer om denne timen her.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
0: Strålende sol, pent vær ifølge yr.no rundt 24 varmegrader. I morgen på torsdag så blir det også ganske pent vær med mye sol og rundt 24 varmegrader. Det blir ikke gærlig på fredag heller. Litt mer skyer sånn på ettermiddagen, delvis skyet på lørdag.

0: til hösten, närmare bestämt lördag 22 august, inviterar Västra Toten Lions Club till en stor familjedag I minneparken på Raufoss. Här blir det aktiviteter, underhållning och upplevelser för hela familjen. Jan-Erik Sandmo har fått besök I studio av Stig Morten Engen och Asbjørn Ringvall från familjedagskommittén.
1: Begynner med dig, Asbjørn. Bakgrund för den här familjedagen, kan du säga lite om det?
2: Ja, det kan jag göra. För Lionsklubben har arrangerat en flygdag uppe på Gotterud I många, många år. Men vi har skjønt att det blir kanske värre och värre att arrangera det på grund av forskjellige ting. Men det også en utendørsidrett, så vi har måttet ha kanslert flygdagen som måttet. Så nå har flygdagen gått ut på dato. Derfor så har vi satset på en familjedag I Raufoss.
1: Og dette her ganske omfattende, har jeg skjønt. Intensjonen med den her familiedagen, hva det for noe?
2: Ja, det jo først og fremst en familiedag. Det for små, det for store og det for litt eldre generasjon. Derfor så har vi mange ting som går på det minste, og så har vi for mellomklasse, og så har vi for de litt eldre. Vi har jo musikkorps, vi har drilltropp, vi har Bjørnis som kommer og blir med oss mest etter dagen, vi har ansiktsmåling, vi har tøvtrekking. Leif Anders Wenzel og Trond Nageldal kommer og spiller. Vi har kvistløyper rundt I Fugleparken og Minneparken. Kanskje det som hovedattraksjon, det at Il Tempo Gigante kommer på besøk hos oss. Og han skal også avslutte dagen med en film oppe I Fyrverker I Kulturhus.
1: Dette med å få flåklypa Grand Prix her, hvor lett eller vanskelig var det?
3: Ja, det var vel noen runder, men det gikk jo greit etter hvert da.
1: Ja.
3: Med mye avtaler og bra jobb I fra klubben her.
1: Hvem det du må kontakte da? Det han Caprino eller?
3: Ja, Caprino selv. Det det.
1: Det gikk greit.
3: Det gikk vel greit etter mailer og avtaler. Gjorde det til Asbjørn?
2: Jo da, gjorde det da.
1: Ja, og det ikke bare ildgiganter de skal ha. De skal vel også ha en lokal bil også, har jeg skjønt. Får vi høre litt om det, Asbjørn?
2: Ja, det prat på at kubisten skal komme på julat. Det ikke helt avgjort om de får ned stand. Det en 2-3 karer fra gammelbilklubben som driver og mekker på den. Men hvis de får ned stand, så skal de komme til Raufossmann. Men det litt uvisst per dags dato.
1: Men det en del biler og motorkjøretøy som skal besøke familiedagen.
2: Absolutt, og Veteranbilklubben, de har sagt de skal komme, og Amcar-klubben skal komme. Det to mopedklubber som skal være med, og det også en veteranmotorsykkelklubb som skal være med på det. Så vi både håper og tror at det blir veldig fint vær, og at vi får så veldig mange fine gamle biler, og motorsykler og mopeder.
1: Ja, og så står det I programmet at Elite Bil Racing Team. Stig Morten, kan du si litt om det?
3: Det vel en ansatt ned på der I hvert fall, og noen som driver med bilcross og bilkjøring da, rundt omkring, som skal ha å vise seg frem. Og så vise på hva de driver med.
1: Ja, og det viktig å vise frem det lokale også.
3: Absolutt, det det. For det jo lokale gutter som driver med den greia her. Og det en interesse, men det vel vokset ganske bra, slik jeg forstår.
1: Og så har de et berømmelig andeløp da, som ganske kjent på Raufoss. Kan du si litt mer om det, Asbjørn?
2: Ja, vi har vel hatt andeløp en gang før på Raufoss. Da var det til Lionsklubben som arrangerte det. Men klubben på Gjøvik, Lions klubb Gjøvik og Østre, de har hatt I mange år med stor suksess så vi har fått låne ender fra Gjøvik og så skal vi da salge 1200 lodder på det endeløpet vi har faktisk premier for over 70 000 kroner
1: Oi.
2: Som går utatt
1: ja.
2: Og det som kanskje det fine med både lotteri og hele dagen da, at alt overskuddet eventuelt overskudd, det går tilbake til ungdomsarbeid I Vestre Toten kommune.
1: Hvor starter og avsluttes det andre løpet da?
2: Det starter like ved bunnpris da, ved rundkjøringen ved jernbanestasjonen Drosjebua.
1: Mm.
2: Der blir 1200 ender tømt fra en traktorskuffe. Og så skal Raufoss brann og beredskap. De skal kåre vinneren og det nede på skoledammen. Det blir lagt ut en lens over der, så de skal sørge for at alt går riktig for seg.
1: Når det gjelder Vestre Toten Lions Klubb i programmet, så står det «Hvem er vi?». Og dette med Lions visjon, oppgave og mål og etisk norm, Stig Morten, kan du si litt om det?
3: Det er vel som jeg pratet på litt før her, at det er jo den jobben vi gjør, det er jo for å trygge at andre skal ha det bra inn og jobbe dugnader og arrangementer, så vi kan nyte noe tilbake.
1: Hva er det de gjør som er hovedoppgaven her?
2: Hovedoppgaven, det, vi har vel en policy at det er lettere å bygge barn eller å reparere voksne. Da. Så vi gir egentlig veldig mye penger til ungdomsarbeid. Vi har støttet det ungdomsfondet i kommunen, aktivitetsfondet i kommunen, med ganske mange kroner. Vi har gitt bort mye penger åt ungdomsklubben, vi har gitt bort mye penger åt musikkforeninger i Vestre, ikke bare på Røyfoss, men hele Vestre Toten kommune. Vi har også en god del for eldre folk. Vi har 65 pluss, det er fire arrangementer som er på Røyfoss, Bøverbru, Eina og Reinsvoll, der vi ber inn pensjonister til mat og drikke, sang og litt musikk. Det er en veldig populært tiltak.
1: Seniortreff?
2: Seniortreff, ja, absolutt. Og vi har skøytedagen oppe på ved skolen. Der vi spenderer pizza og brus på alle som er ute på skøyter den dagen. Og de får dem som ikke går på skøyter. Og vi gir bort penger åt vanskeligstilte familier til jul. Og vi gir bort veldig mye åt mange ting. Men mye går til ungdomsarbeid. Vi har også gitt penger til demenskoret forresten.
1: Og inntekten da, som de har, er stort sett kalenderaksjon, er det ikke så, Stig Morten?
3: Det er vel det som er hoveddel vi har, ja.
1: Hvor mye
3: er
1: det de får inn på det, da?
2: I året som gikk, da, halvt kalenderen for dette året, så solgte vi 1800. Vi gikk tomme selve, så vi fikk kjøpt at noen fra Østre Toten. Så hvis du tar 1800 ganger 150, så må det vel bli et 270.000 kroner.
1: Ja, og det går stort sett uttatt rundt omkring i lokalsamfunnet her, da.
2: Lions-klubben sitter ikke tatt med noen ting. Vi må betale en medlemskontingent for å være medlemmer i Lions, og det som vi samler inn, det går 100% uttatt.
1: Vestre Toten Lions-klubb har også en dameklubb som heter Lions-klubben Toten. Og Stig Morten, fortell litt om det.
3: Det er vel 20 damer i denne klubben da, som er aktive, og på den familiedagen vår skal de også være med rundt arrangementet med kaffe, vafler og is. Ditt og minst, da, som blir servert.
1: Ja, for de er også veldig engasjert i lokalsamfunnet.
3: De er engasjert, ja. Mm. Det er de. Og de er fine å ha, for de har også vært med nå i samarbeid, den der oppkjøringen til familiedagen, på møter og diverse der. Og selv også lodder, som de bærer da, andre lodd.
1: De har også solgt fastlavneri, sånn
3: ja,
1: heter det.
3: Ja, så har de ja. Hatt denne turipanen. Aksjon har de også hatt.
2: Ja, de er aktive på sitt område.
1: Men ta varsatt til selve familiedagen da, som kommer den 22. august i Minneparken. Ja, er det sånn at vi har denne praten nå, ikke sant? Og det er en stund til dette skal vare. Hva slags oppfordring har de da til eventuelt besøkende?
2: Jo, vi har jo forhåpninger om at så mange familier som mulig skal komme da, slik at det er spennende fra unge til gamle folk, ikke sant? For det bør jo være absolutt en dag som er for alle. Kvistløype kan du jo være med på om du er litt velvoksen, ikke sant? Du kan jo være med og se på den kortesen som går, du kan være med og kikke på andre løp. Forskjellige ting.
1: Helt til slutt, Asbjørn Lingvold og Stig Morten Engen, er det noe mer vi trenger å si nå før dette skal skje?
2: Ja, jeg vil gjerne rette en stor takk til alle de som har vært med og sponset oss på denne dagen. Det har vært faktisk ganske lettvint å få tak i sponsorer. Vi har veldig mange sponsorer på det andre lotteriet våres, og vi har også veldig mange sponsorer, og alle er lokale. Det er veldig flott gjort av dem, så de skal ha en hjertelig stor tusen takk for det, pluss alle som har kjøpt lodder til så langt. Da totalt 1200 lodd, så har vi solgt cirka 800, tror jeg, per dags dato. Og da står det respekt av veldig mange flinke folk som støtter opp om Lions arbeid.
0: Og det sa Asbjørn Ringvold og Stig Morten Engen fra familiedagskomiteen I Vestre Toten Lions Club. Familiedagen arrangeres I Minneparken på Raufoss lørdag 22. august, og arrangørene håper mange tar turen innom for en hyggelig dag for hele familien.
4: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss I Happy Homes Nordhagen på Lena.
5: Det tid for midtsommers I Rødfossen, og vi på Amfi Rødfoss klinker til med gode tilbud hele helgen. 25. til 27. juni blir det konkurranser, god stemning og ikke minst gode tilbud her på Amfi Rødfoss.
6: Har du tid til overs? Trenger du noe meningsfullt I livet ditt? Noe sosialt å gå til? Kanskje du en av dem som finner din plass hos oss?
7: På ting og tøy legger vi vekt på et godt arbeidsmiljø. Her kan du bli med og utgjøre en forskjell for mennesker I nød, samtidig som du utgjør en viktig innsats for miljøet. Vi har mange forskjellige arbeidsoppgaver og så langt vi kan fleksible I forhold til dine ønsker og behov for en arbeidstid og en annen tilrettelegging.
6: Vi har butikker I Gjøvik, både på Kirkeby og I sentrum, på Raufoss, Lena, Lillehammer, Moelv og Stange. Ta kontakt på telefon 611 36 200 eller kom innom en av våre butikker.
8: Hei, Trond på Lena Helsegård står høre her. Ny måned betyr nye tilbud. Juni måneds tilbud hos oss på Lena Helsegård kollagenpulver fra villfanget torsk, tannkrem fra Eco Denta, Pharmanors brede kosttilskuddserie, Vitality Lines beta-karoten, og ikke minst har vi også matcha-pulver fra Clayspring. Og Lena Helsegård ganske bred I sortimentet, så vi har aloe vera-produkter fra Dr. Organic og eteriske oljer fra Aqua Oleum, samt nye produkter fra Organic Shop, det vil si solkremer og sollotioner. Været kan vi ikke gjøre noe med, men en ting sikkert I hele juni, at Lena Helsegård har sitt faste månedstilbud. Håper vi ser det. God sommer!
9: Ettermiddagsrøsjet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Post Malone og Morgan Wallen her på Toten Radioen nå. I had some help. Her Toten Radioen med lokale nyheter. Riktig god ettermiddag. Betonmast Innlandet har fått kontrakten på byggingen av Lenatun helsebygg på Lena. Prosjektet omfatter 33 omsorgsleiligheter med fellesarealer og parkering. Og Østre Toten kommune skal kjøpe hele prosjektet. Byggingen starter nå, og ferdigstillelse planlagt i tredje kvartal 2027. Planene for fylkesvei 33 mellom Billit og Skreia utvides. Innlandet fylkeskommune vil bygge en ny gangvei til Beinveien når deler av dagens fylkesvei blir boliggate og trafikken flyttes til ny trasé. NHO Innlandet forventer økt sommerhandel i år. I fjor omsatte varehandelen i fylket for over 7 milliarder kroner i sommermånedene. I august arrangerer Vestre Toten Lions Club en stor familiedag i Minneparken på Raufoss. Asbjørn Ringvold forteller at dette blir i stedet for den tradisjonelle flydagen.
1: Lions-klubben har arrangert en flydag oppe på Godterud i mange, mange år. Men vi har skjønt at det blir kanskje verre og verre å arrangere det på grunn av forskjellige ting, men det er også en utendørsidrett, så vi har måttet ha kansellert flydagen som måtte.
0: Når Engebekk bru på fylkesvei 33 stenges i juli, settes det inn et eget kollektivtilbud for innbyggerne i feiring. Akershus fylkeskommune leier inn minibusser som skal kjøre på hver side av brua. Passasjerene må gå over en midlertidig gangbru for å bytte buss, og rutene skal korrespondere med togtrafikken på Eidsvoll.
2: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
0: Strålende sol, pent vær er det meldt. Ja, også i morgen på torsdag og på fredag. Så nå er det jo bare å nyte det. Rundt 27 varmegrader fredag ettermiddag. Lørdag delvis skyet oppholdsvær.

Endelig er det igjen klart for sommerens høydepunkt, 28.30 sommerfestival. Fredag spiller Melody Market og Staysman, og i tillegg viser vi Norge-Frankrike på en gedigen storskjerm. Lørdag spiller Sturslik, Arer, Stout og

0: billetter, der kjøper du på ticketmaster.no eller Telenor-butikken på Amfi. Få med i årets utgave av 28.30 Sommerfestival. Jeg bærer på hånd i hånd den sommeren.
1: Framnes Maskiner har holdt på siden 1984 med kjøp, salg av alle typer traktor, redskap og anleggsmaskiner. Vi kjøper alt av utstyr til landbruk og anlegg. Har du noe du vil selge? Ta kontakt med Framnes Maskiner på telefon 967 41 000. Vi tilbyr raskt oppgjør og hente.

ettermiddagsrushet på Totenradioen. I studio, Alexander.

0: Ja, og der var den borte. Det var Dua Lipa du hørte, og dette var låta Houdini. Her oppslagstavla. Raufoss Baptistkirke arrangerer det siste bønnemøtet før ferien. Det med nattverd, torsdag klokka 19. Reiseglede har busstur til Charlottenberg med samme rute og til samme tider som tidligere. Nå nærmest torsdag den 25. juni. Kirken i Østre Toten minner om at det ottesang i Hoff kirke torsdag klokka 7, stillhet, bønn, tekst, meditasjon og orgelmusikk. Det blir møte på Skansen bedehuset torsdag 25. juli klokka 18. Gunnar Gjerløv Evang fra Gjøvik holder andakt, og Rutt og Bjørn synger og spiller. Philadelphia Gjøvik inviterer til vitnesbyrd, bibeltime og bønn. Dette torsdag 25. juni klokka 18.
1: Ile pensjonistforening har grautfest på Toten Hotel Sillungen torsdag 25. juni klokka 18. Det serveres rømmegrøt og spekemat med tilbehør.
0: Og det var oppslagstavla.
2: Du kan ta kontakt med oss på Mjøslab hvis du skal teste vattnet ditt, særlig hvis du har egen brinn hjemme eller på hytta. For å vite om vattnet ditt trygt å drikke, så tester vi kvaliteten på vannkilden for deg. Ta kontakt, vi gir deg raskt hjelp. Vi analyserer også matvarer, miljøprøver og bygningsmaterialer samt jord- og avløpsvatten. Du treffer oss på Mjøslav IKS i Gjøvik på telefon 611 36 220 eller på mjoslav.no.
3: Hei Ørjan, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort,
4: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Raufoss Trafikkskole. Vi holder oss her i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
3: Er det bare for Raufossinger det da?
4: Åh nei da, alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
2: Raufoss Trafikkskole.
5: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
6: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
5: Lokalene også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
6: Så, velkommen, og vi ser frem til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
7: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: ettermiddagsrøsje på Totenradion. I studio, Alexander.
1: Straks får vi nyheter.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Det er klart for den siste timen med ettermiddagsrush nå. Vi skal innom nyheter, en oppdatering. Riks og lokalt, klokka fem.
2: To ansatte i Norsk Folkehjelp drept og flere skadet i et russisk angrep i Ukraina. Mine tanker går til pårørende og kolleger til de rammede, sier generalsekretær Raymond Johansen i en pressemelding. Norsk Folkehjelp har over 450 ansatte i Ukraina. Minst 94 millioner mennesker vil oppleve over 35 varmegrader i dag, ifølge en analyse fra AFP. De fleste befinner seg i Frankrike og Spania. I tillegg vil 350 millioner i Europa, utenom Tyrkia, oppleve 30 grader eller mer, melder NTB. Det blir ikke streik blant de kabinansatte i SAS. Fellesforbundet SAS og NHO Luftfart er enige, for NRK opplyst ved Riksmeklerens kontor. Fristen for forhandlingene gikk egentlig ut midnatt, men partene fortsatte meklingen utover natta og fram til i ettermiddag. Et barn alvorlig skadet i en trafikkulykke i Rogaland. Barnet ble i ettermiddag påkjørt av en bil på time, og det fremstår alvorlig, opplyser politiet. Det ble iverksatt hjerte- og lungeredning, og barnet ble fløyet med luftambulanse til sykehus. Bilføreren fikk også helsehjelp på stedet. Marius Borg Høybys anke innlevert til lagmannsretten. Det bekrefter forsvareren hans overfor NTB. Anken gjelder to voldtektsanklager, i tillegg til anklagene om vold i nære relasjoner. Høyby ble i forrige uke dømt til 4 års fengsel, og ankesaken vil gå neste år. I en fersk spørreundersøkelse gjennomført av norske forskere svarer 3,3% av nordmenn at de støtter høyreekstrem vold og påstander om raserenhet. Det tilsvarer rundt 150 000 personer, ifølge VG, og det er dobbelt så mange som i samme undersøkelse for 4 år siden. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
1: Dette er Totenradioen med lokale nyheter. Riktig god ettermiddag. Betonmast Innlandet skal bygge 33 nye omsorgsleiligheter på Lena. Prosjektet, som får navnet Lenatune Helsebygg, skal kjøpes av Østre Toten kommune og planlagt ferdigstilt i løpet av tredje kvartal 2027. Striden om Mjøsferga ved Mengshol fortsetter i rettssystemet. Hytteeier Tom Løkken tappte i tingretten i forsøket på å få ferja fjernet fra eiendommen sin, men har nå anket til lagmannsretten. Løkken mener en gammel heftelse knyttet til ferja ikke lenger er gyldig, mens ferjeeier Atle Kollevåg sier han ønsker å flytte fartøyet så snart en løsning er på plass. Arbeidet med nye fylkesvei 33 mellom Billit og Skreia fortsetter, og planområdet utvides nå. Årsaken er behovet for en ny gangvei mellom dagens fylkesvei og Beinveien. Når veien legges i ny trasé ved Vennevoll og Bernskutua, skal den gamle strekningen bli boliggate, skriver Totens Blad. Sommerhandelen betyr stadig mer for næringslivet her i Innlandet. NHO-tall viser at varehandelen passerte 7 milliarder kroner i fjor sommer, og organisasjonen forventer ytterligere vekst i år. Vestre Toten Lions Klubb skal i august arrangere en familiedag i Minneparken i stedet for en flydag på Reinsvoll. Dette kan du høre mer om ved å klikke deg inn på radioens nettsider totenradioen.no. Og det var en oppdatering på de lokale nyhetene her på Totenradioen.
0: Dette er ettermiddagsrushet på Totenradioen. I studio, Alexander.
1: Den timen her så skal du få noen klipp fra morgensendinga vår. Og det å ha ordentlig kuvett, så det kan jo gi tryggere turer i sommer. Hvis du skulle møte på en ku, hva gjør du da? Jo, muligens du skal få svar på det om noen minutter. Statskog gir støtte til friluftsliv i Gjøvik og Østre Toten. Det skal du også få høre mer om. Og vi har jo en konkurranse på gang. Den skal du også få høre mer om. Og så det jo en del faste ting å høre da, hver trafikk, lokale nyheter, og helt til slutt skal du også få ei oppslagstavle.
3: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillongen.
1: I morgen, på torsdag, så det meldt ja, like pent som I dag. Det blir rundt 24 varmegrader. Og så på fredag så blir det sol for det meste. Litt mer skyer utover ettermiddagen ifølge det jeg ser her nå. 27 varmegrader, det ikke gærlig. Lørdag, delvis skyet oppholdsvær.

0: innom noen regler.
1: Det skal vi. Vi må jo ha litt regler selv om det ferie.
0: Og det vi har jo av og til lest i avisa om folk som har møtt kuer som ikke har vært noe særlig greie. Eller har blitt oppfattet som ikke greie.
1: Ja, det er noe med det. For det er... En ku er stor, det er mye kjøtt og veldig liten hjerne, så jeg tenker at her kan det gå alle veier. Så jeg er nok litt, jeg passer meg litt, men jeg er ikke redd for ku. Men,
0: altså, kyr er jo som regel rolige og fredelige dyr, men det er et men her, det er jo store dyr. Det kan oppstå farlige situasjoner hvis dyrene blir skremt, og du vil ikke ha en skremt ku etter deg, altså.
1: Helst ikke.
0: Nei.
1: Helst
0: og det er akkurat og det som er litt mer, det er enten om de har kalver, eller om du kanskje har med deg en hund, at det er liksom det du må være mest obs på, sånn sett da, kanskje?
1: Ja, det er litt sånn rødt flagg for kuene, de skal beskytte kalven sin. Mm. Og de er ikke noe veldig glad i hunder, de.
0: Det er noe som, ikke noe om det. Det er noe som heter kuvettregler, og det er nettopp det å være litt forsiktig da, når det gjelder, når du møter noen kuer.
1: Ja.
0: For eksempel, kua kan jo reagere ved å forsøke å beskytte avkommet sitt.
1: Mm-hmm.
0: Altså, så du ikke skal gå bort til kalver.
1: Man har jo veldig lyst for kalver, er ordentlig søte.
0: Hunder bør heller ikke tas med inn blant beitende dyr. Mm-hmm. Det er bondtvang.
1: Ja.
0: Og er det ikke det?
1: Jo, fra 1. april til 20. august.
0: Ja, mm-hmm. Og så er det jo det at du...
1: Man skal ikke gå inn i flokken der, nei, og selv om man har lyst og de ser så godsinne ut, så det kan bli litt styr. Og hvis en først blir redd, så virker det som det sprer seg fort. Da blir det rull om hei.
0: Du har jo vært litt redd. Du har jo en historie fra deg og, var det mormora di?
1: Meg og mormor, og nå vet jeg at nå tramper jeg ut i å høres ut som den mest corny bifrøkna, men jeg var liten og var på besøk hos mormor på landet. Og så skulle vi ut og plukke, nå husker jeg ikke om det var sopp eller bær som var utgangspunktet for at vi skulle ut i skogen, og mormor hadde med seg en plastpose som vi skulle plukke i. Mm. Og så, så møtte vi en del kuer. De begynte å fatte interesse og begynte å gå mot oss. Vi syntes ikke det var så populært, så vi gikk en annen vei. Begynte å gå litt fortere og snudde oss, og kuene begynte å gå litt fortere. Mm. Vi tenkte, er de aggressive? Skal de ta oss? Så vi begynte å småløpe, snudde oss, og kuene begynte å småløpe. Og de kom flere og flere, og de kom nærmere og nærmere.
0: Ja.
1: Vi løp ikke riktig så fort som de kuene. Etter hvert så begynte vi å beinfly. Det gjorde kuene også, så vi fikk kastet oss over et gjerde, og det var... vi var kjemperedde.
0: Ja.
1: Så viste jeg da, noen uker senere, så pratet vi med bonden som eide de kuene, og vi bare, de er veldig aggressive, for de løp etter oss og skulle ta oss, liksom.
0: Ja.
1: Og så viste jeg at han pleide å komme og mate de kuene med en bærepose, akkurat det som vi hadde med, som han da hadde med mel og salt, eller en eller annen sånn blanding, da, som han pleide å gi til dem.
0: Ja.
1: Som de syntes var veldig godt, så de trodde at vi kom for å gi dem sånn, i og med at vi hadde, hadde med oss en bærepose. Åh,
0: dere kommer godt i posen!
1: Ja, så de løp etter oss for å få. Ja. Vi trodde de skulle ta oss, så det ble litt sånn. Og jeg vet at nå høres jeg fryktelig teit ut, men jeg var liten, og vi var ikke så vant til ku.
0: Og da kan vi jo avslutte det hele med å si at det som også er viktig når du er ute og går tur, så lukk grinda etter deg.
1: Det er veldig, for der jeg bor nå, der er det en port, og det er kun på grunn av sau og ku, at ikke de skal komme inn.
0: Ja.
1: Vi er ikke sånn antisosiale, at det ikke er folk som skal komme inn. Når de sauene og kuene kommer inn, sauene de spiser opp grønnsakhagen, og kuene de bæsjer ned alt som er.
0: Ja. Sånn er det.

0: Norsk på norsk dukker opp av og til her på ettermiddagen også. Denne gangen fra Vamp, og det var Månemannen. Ja da, vi skal ut I trafikken med meldingene fra Statens Vegvesen, og på Fylkesvei 2410 I Reddalen ved Øvre Kolstuen det veiarbeid med manuell dirigering 50 km I timen fram til klokka 22 I kveld. På Fylkesvei 2358 mellom Viker og Nedre Båshus Østre Toten det veiarbeid med manuell dirigering og redusert fart 50 km I timen fram til klokka 22. Fylkesvei 2360 mellom Helset og Steinberg Vestre Toten stengt på grunn av asfaltarbeid fram til klokka 19 ifølge Vegvesenet. Ellers pågår asfaltarbeid på Fylkesvei 2360 mellom Østre og Vestre Toten med manuell dirigering og 50 km I timen. Fylkesvei 33 ved Engebekk, Eidsvoll, lysregulering 50 zone begge retninger. Og på Fylkesvei 33 ved Hunselva, Gjøvik, så starter det veiarbeid på fredag.
1: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Varig Forsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brannvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611 720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varig Hadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
2: Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis på totenradion.no.
3: Du vil ikke prøve en slik radioreklame da?
4: Å benytte seg av reklame I Totenradion det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det I en avis, reklameblad eller på digitale medier.
5: Totenradion. Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.
6: Høyre, du lik meg I alle ei, at du tok om med deg heim, synes du sitter var litt fort. Når jeg fortsatte logga inn på Viaplay-kontoen din, og innrømmer at det litt vondt.

0: Ja, liksom litt sånn koselig I studio her når vi har sending.
1: Det har vi. Vi koser oss med lakris og havreflarn.
0: Og det god blanding, banan og yoghurt. Og
1: det, det var på din side, og på min side var det kjeks og godteri.
0: Ja. Noen må spise godteri også da, vet du. Og noen må fylle opp den der, hvor mange det om dagen nå? 8 om dagen?
1: Ja, det klarer ikke jeg.
0: Nei.
1: Jeg sleit med 5.
0: Men vi skal snakke om Statskog, som har gitt støtte til friluftsliv I Gjøvik og Østre Toten.
1: Ja, det skal vi. Det en positiv sak.
0: Ja, det det. Ja. Og nå måtte vi leite litt, for nå det jo mye svada ute på avisene.
1: Det agurktid, og det lite som skjer. Det mye VM, men det veldig lite lokalt, og vi en lokal radio. Så
0: ja. Nå det jo sånn at Statskogmiljon, de deler ut penger.
1: Ja.
0: Og målet å gjøre det enklere for barn, unge og familier å komme seg ut I naturen og ta en del I friluftslivet. Det Det veldig positivt.
1: Det kjempebra.
0: Hva gjorde du når du var ung, på en måte sånn, ute I skogen ting?
1: Vi var jo med venner og sånn, og så bygde vi hytter og lekte.
0: Vi var mye på sånn turorientering.
1: Mm.
0: Fatteren kjøpte kart, og så var vi liksom, tok vi med oss niste og nabounga og var ute I skogen og leite etter sånne poster.
1: Ja.
0: Så det gjorde vi når, liksom sånn, med tanke på å være ute I skogen.
1: Jeg så stedvillig at hvis jeg skulle gå orientering, så hadde jeg vært borte fremdeles.
0: Ja, lærte jeg kart og kompass og sånn. Gjøvik, så har Gjøvik speidergruppe blant annet fått en del penger til å bygge en ny gapahuk speiderhytta på Vind.
1: Ja.
0: Og gapahuken den skal jo fungere som et samlingspunkt året rundt. Det jo en fin ting. For der det jo mange som går tur og... Det en del aktiviteter der oppe.
1: Ja, og Snertingdalen Jegger- og Fiskeforening, de får støtte. Og foreningen mottar penger som går til innkjøp av fiskestenger, som skal deles ut gratis til barn og unge. Det synes jeg veldig fint.
0: Ja, for du fisker jo en del.
1: Jeg glad I å fiske. Ja. Tanken å vekke interesse for fiske, og gi flere muligheten til å prøve aktiviteten med eget utstyr.
0: Og I Østre Toten så har speidergruppa fått penger til å kjøpe nytt padleutstyr, og det jo også artig å være ute og padle litt.
1: Mm-hmm.
0: For de eksisterende kanonene og utstyret begynner å bli slitt, og støtten skal da bidra til tryggere og bedre naturopplevelser på vannet.
1: Ja, og det mer I Østre Toten, for det Østre Toten Jakt- og Fiskeforening, de får også penger til en jakthundcamp for barn og unge. Her skal deltakerne lære om hundehold, sporarbeid og hvordan jakt foregår I praksis.
0: Du, jeg ser ikke Vestre Toten her.
1: Nei.
0: Det var ikke noe på lista.
1: Det jo ikke sikkert de har søkt om noe.
0: Kanskje jeg har glemt å søke, jeg vet ikke. Men I alle fall så har flere friluftsprosjekter I Gjøvik og Østre Toten fått økonomisk drahjelp. Og I den tida vi lever I nå, så synes jeg det veldig fint at man kan komme seg litt ut, legge fra seg skjermen og... å få huet til å tenke på noe annet.
1: Ja, og det å være litt praktisk, da, for det skjermbruk det har sitt for seg både til å øke kunnskap og øke, hva skal jeg si, dataforståelse og det å være teknisk, men jeg ser også, vi må jo ut, vi må røre på oss I naturen nå.
0: Merker det at de dagene som jeg for eksempel har vært ute I hagen og bare gjort noen småting, at du liksom får en annen type, hva kan du si, ro over deg da?
1: Ja, jeg holder på fælt med blomster og, og planter og sånt for tiden, og det litt godt når jeg har kommet inn da og så det gøy å se at det spirer og gror.
0: Og så tror jeg det bra for, holdt på å si, sykene, å gjøre noe sånt, og ikke bare doomscrolle hele dagen.
1: Ja, og holdt jeg på å si, det veldig mange som de legger jo ut bilder av fasaden, hvor fint alt og da hvis noen sliter litt, og så ser de at alle andre perfekte, såkalt, de jo ikke det.
0: Så... et tips å komme seg ut bare gå en tur og puste litt frisk luft og når noen da har fått penger som I dette tilfellet som vi har snakket om nå her da, så det kjempefint for å skape noe og gjøre noe sammen
1: og det jo noe som helsevesenet har sagt lenge at det veldig nyttig særlig for de som kanskje litt deprimerte og som sliter med ting komme seg ut, gå litt, få litt frisk luft, røre på seg du blir sliten på en litt annen måte

0: Ja, det var Bruno Mars du hørte her på ettermiddagsrushet. Dette var I Just Might. Dette er Totenradion med lokale nyheter. Riktig god ettermiddag. Betonmast Innlandet har fått kontrakten på byggingen av Lenatun helsebygg på Lena. Prosjektet omfatter 33 omsorgsleiligheter med fellesarealer og parkering. Og Østre Toten kommune skal kjøpe hele prosjektet. Byggingen starter nå, og ferdigstillelse er planlagt i tredje kvartal 2027. Saken om Mjøsferga ved Mengsehol går videre til lagmannsretten. Hytteeier Tom Løkken vil ha ferja fjernet fra eiendommen sin, mens ferjeeier Atle Kollevåg sier han ønsker å flytte fartøyet. Innlandet fylkeskommune varsler utvidelse av planområdet for nye fylkesvei 33 mellom Billit og Skreia. En ny gangvei må bygges mellom dagens fylkesvei og beinveien når deler av dagens vei gjøres om til boliggate og trafikken flyttes til en ny trasé. NHO Innlandet forventer økt sommerhandel i år. I fjor omsatte varehandelen i fylket for over 7 milliarder kroner i sommermånedene. I august arrangerer Vestre Toten Lions Klubb en stor familiedag i minneparken på Raufoss. Asbjørn Ringvold forteller at dette blir i stedet for den tradisjonelle flydagen.
1: Lions Klubben har arrangert en flydag oppe på Gotterud i mange, mange år. Men vi har skjønt da at det blir kanskje verre og verre å arrangere det på grunn av forskjellige ting, men det er også en utendørsidrett, så vi har måttet ha kansellert flydagen som betyr.
0: Den nye delen av brannstasjonen på Lena begynner å bli godt synlig. De ansatte gleder seg særlig til moderne garderober og bedre HMS-løsninger, som skal beskytte mot helseskadelige stoffer, etter utrykninger, skriver Totens Blad. Så, lokal sport. Raufoss slo Røa 2-6-1 i andre divisjon etter å ha ligget under 0-1. Seieren sender Raufoss videre på andre plass på tabellen, 5 poeng bak HamKam. Tidligere kombinertløper Mikko Kokslien fra Lillehammer blir ny sportssjef i Birken. Det opplyser arrangøren i en pressemelding. Kokslien sier Birken er en unik institusjon med sterke tradisjoner og en viktig rolle for både folkehelse og idrett. Han tiltrer stillingen til høsten. Ansatte i Østre Toten kommune tok tirsdag lunsjpausen i bruk til synkronroing på plenen utenfor rådhuset. Det hele var inspirert av VM-feberen som herjer landet, og kommunalsjef Ørjan Gangnes sier tiltaket skaper både engasjement og samhold.
2: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
0: Ja, og i morgen på torsdag så er det meldt sol, strålende sol stort sett hele dagen, 24 varmegrader. Enda varmere blir det på fredag, 27 varmegrader ser jeg på ettermiddagen. Lørdag delvis skyet og ja, pent vær. Da skulle du være oppdatert.

0: Det var vel fra en film, jeg ikke helt sikker på hvilken. Det var I alle fall Mariah Carey og Whitney Houston du hørte nå med When You Believe. Vi har jo en konkurranse på gang denne uka også, siste før ferien. Det skal du ganske straks få høre mer om.
1: Hei, kort inn på radioen din fra Gull og Glede I Storgata 39 på Røyfoss. Nå det tid for bunadsølv, og vi har godt utvalg I butikken av bunadsølv til hele innlandet, Gudbrandsdal og Valdres. Trenger du reparasjon eller rens av sølger, gjør vi dette for deg. Til barndåp har vi stort utvalg I dåpsgaver,

0: fjernkontrollen. Da det på tide med morgenkvisten.
1: Vi gir deg hodet på plass, og dagen I gang.
0: Mandag til fredag fra klokka 6.
2: Gjør som kong Håkon og kronprins Olav gjorde etter at jeg hadde tysk og nytt av Norge. Hør på tøv på hjernen hver fredag og lørdag fra 12 til 2 på radioen.
3: Fredag og lørdag fra 12 til 2. Tøv på hjernen.
4: Dette ettermiddagsrøsje på Toten Radioen. I studio.

0: i det vi, vi vil ha som svar.
1: Ja, ja, det det. Det var en lang måte å si det på.
0: Ja, det var forferdelig langt. Men ta et bilde av det du gjør nå, før det blir ferie, eller hvis du har ferie.
1: Ja, hva driver du med nå?
0: Ja, liksom litt sommerlig preg. Oppvarming til ferie. Enkelt og greit, så får du, hvis du vinner, så får du 500 kroner, som du kan bruke på europris på Amfi Raufoss.
1: Mm. Ja. Varer derfra, unntatt tobakk.
0: Og da, jo, det var en ting jeg tenkte, kan lukte litt sånn, du vet, sånn myggespray også.
1: Og ja, det kanskje ikke den beste lukta jeg vet, men det minner litt om sommer, ja.
0: Ja, det gjør det. Gjør det. Så send et bilde til oss på Snapchat Toten Radio.
1: Mm-hmm. Mm.
0: Og så skal vi trekke ut på fredag da, en av dere som har sendt inn hva dere gjør nå.
1: Vi har fått ferien. Noen veldig bra innslag, vi har gjort det.
0: Ja. Ja. Så da det jo bare å fortsette å keep up the good work og sende oss snapper, for det vi veldig glad i.
1: Mm.
0: Ja. Så ja, da var det vel ikke noe mer vi skulle si om det akkurat nå, tenker jeg.
1: Nei. Snapp, men hva driver du med i dag?
0: Ja, hva driver du med i dag før ferien starter? Hvor er du nå i verden?

0: fra Røyksopp og Susanne Sundfør. Dette var Oh Lover. Og her oppslagstavla. Raufoss Baptistkirke arrangerer det siste bønnemøtet før ferien. Det med nattverd torsdag klokka 19. Reiseglede har busstur til Charlottenberg med samme rute og til samme tider som tidligere. Nå nærmeste torsdag den 25. juni. Kirken i Østre Toten minner om at det ottesang i Hoff kirke torsdag klokka 7, stillhet, bønn, tekst, meditasjon og orgelmusikk.
1: Ile pensjonistforening har grautfest på Toten Hotel Sillungen torsdag 25. juni klokka 18. Det serveres rømmegrøt og spekemat med tilbehør.
0: Philadelphia Gjøvik inviterer til vitnesbyrd, bibeltime og bønn. Dette torsdag 25. juni klokka 18. Det blir møte på Skansen Bedehus torsdag 25. juli klokka 18. Gunnar Gjerløv Evang fra Gjøvik holder andakt, og Rutt og Bjørn synger og spiller. Og det var en kikk på oppslagstavla.
2: Framnes Bygg har 20 års erfaring og godkjent ansvarsrett, og vi utfører renovering av bad og våtrom. Vi tar oss av hele prosjekt fra start til slutt i henhold til dine ønsker. Du trenger kun å ta stilling til rent estetiske avgjørelser, som valg av stil, flis, etc. Alt fra små bad til arkitekttegnede bad, med avanserte løsninger og kompliserte byggemetoder. Ønsker du et uforpliktende tilbud på din oppussingsjobb? Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
3: Har du hørt om ting- og tøybutikkene? Det finnes 12 av dem i Innlandet. De eies av stiftelsen Ny Start og drives av frivillige medarbeidere. Overskuddet går i hovedsakelig til vårt hjelpearbeid i Østeuropa.
4: På ting og tøy kan du finne det meste. Klær, kjøkkenutstyr, møbler, malerier, pynt og en mengde andre ting. Kom innom oss. Her kan du gjøre et kupp, samtidig som du bidrar til redusert forbruk og hjelp til mennesker i nød.
3: Kjøper du, så hjelper du. På ting og tøy.
5: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
6: Hei, Trond på Lene Helsegås, du hører her. Ny måned betyr nye tilbud. Juni måneds tilbud hos oss på Lene Helsegås kollagenpulver fra villfanget torsk, tannkrem fra Eco Denta, Pharmanors brede kosttilskuddserie, Vitality Lines beta-karoten, og ikke minst har vi også matcha-pulver fra Clayspring. Og Lena Helsegås ganske bred i sortimentet, så vi har aloe vera-produkter fra Dr. Organic og eteriske oljer fra Aqua Oleum, samt nye produkter fra Organic Shop, det vil si solkremer og sollotioner. Været kan vi ikke gjøre noe med, men en ting sikkert i hele juni, at Lena Helsegås har sitt faste månedstilbud. Håper vi ser det. God sommer!
7: Klar for å se verden bedre? Hei, det optikker Sarkis fra Allians Optikk på Røyfoss her. Verden mye bedre når du ser den klart. Synet vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utvalg, og du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optikker Sarkis fra Storgata 43, Allianz Optikk på Røyfoss. Over og ut, vi synes.
8: ettermiddagsrøsjet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS. Dette ettermiddagsrøsjet på Toten Radioen. I studio, Alexander.
0: Og det var alt vi hadde her i ettermiddagsrøsje for i dag. Jeg tilbake I morgen, og nå det jo bare torsdag og fredag. Og så blir det litt ferietilstander her på lokalradioen din. Nå etter klokka seks så blir det Jan Christian Nordahl og Blues Train. Du får Toten kvelden variert musikk. Og så det da som vanlig litt nyheter å høre på nattestid med nyhetskanalen, som forresten også tar seg ferie neste uke. Vi høres. Ha det bra så lenge.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Marius Borg Høybys anke innlevert til lagmannsretten. Det bekrefter forsvareren hans overfor NTB. Anken gjelder to voldtektsanklager, i tillegg til anklagen om vold i nære relasjoner. Høyby ble i forrige uke dømt til 4 års fengsel, og ankesaken vil gå neste år. To ansatte i Norsk Folkehjelp drept, og flere skadet i et russisk angrep i Ukraina. Mine tanker går til pårørende og kolleger til de rammede, sier generalsekretær Raymond Johansen i en pressemelding. Norsk Folkehjelp har over 450 ansatte i Ukraina. Minst 94 millioner mennesker vil oppleve over 35 varmegrader i dag, ifølge en analyse fra AFP. De fleste befinner seg i Frankrike og Spania. I tillegg vil 350 millioner i Europa, utenom Tyrkia, oppleve 30 grader eller mer, melder NTB. Det blir ikke streik blant de kabinansatte i SAS. Fellesforbundet, SAS og NHO Luftfart enige, for NRK opplyst ved Riksmeklerens kontor. Fristen for forhandlingene gikk egentlig ut midnatt, men partene fortsatte meklingen utover natta og fram til i ettermiddag. Et barn alvorlig skadet i en trafikkulykke i Rogaland. Barnet ble i ettermiddag påkjørt av en bil på time, og det fremstår alvorlig, opplyser politiet. Det ble verksatt hjerte- og lungeredning, og barnet ble fløyet med luftambulanse til sykehus. Bilføreren fikk også helsehjelp på stedet. I fjor ble nesten 50 000 mennesker diagnostisert med kreft i Danmark. Aldri før har landet sett så mange nye tilfeller på ett år. Men den samlede risikoen for å få en kreftdiagnose har falt med 2% når man korrigerer for at befolkningen har vokst, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrdal.
2: Dette Totenradioen med lokale nyheter. Riktig god ettermiddag. Betonmast Innlandet skal bygge 33 nye omsorgsleiligheter på Lena. Prosjektet, som får navnet Lenatunet helsebygg, skal kjøpes av Østre Toten kommune og planlagt ferdigstilt i løpet av tredje kvartal 2027. Tom Løkken har anket etter at tingretten avviste kravet om å få Mjøsferga fjernet fra eiendommen hans ved Mengshol. Løkken mener en servitutt fra 1966 ikke lenger gjelder, mens ferjeeier Atle Kollevåg sier han fortsatt ønsker å flytte ferja. Dette skriver HA. Planene for fylkesvei 33 mellom Billit og Skreia utvides. Innlandet fylkeskommune vil bygge en ny gangvei til Beinveien når deler av dagens fylkesvei blir boliggate og trafikken flyttes til ny trasé. NHO Innlandet tror varehandelen i fylket vil vokse også denne sommeren. I fjor omsatte butikkene for over 7 milliarder kroner i løpet av sommermånedene juni og juli, noe som utgjorde 18,1% av årsomsetningen. I flere reiselivskommuner sommerhandelen nå viktigere enn julehandelen, melder NRK Innlandet. Vestre Toten Lions Klubb inviterer til en stor familiedag i Minneparken på Raufoss i august. Arrangementet skal samle både barn og voksne til aktiviteter og sosialt samvær, forteller Asbjørn Ringvold.
3: Lions Klubben har arrangert en flydag oppe på Godterud i mange, mange år. Men vi har skjønt da at det blir kanskje verre og verre å arrangere det på grunn av forskjellige ting, men det er også en utendørsidrett, så vi har måttet ha kansellert flydagen som betyr. Så nå har flydagen gått ut på dato, derfor så har vi satset på en familiedag i Raufoss.
2: Og det var de lokale nyhetene her på Totenradioen.
4: Hos Dennis Restaurant på Raufoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny, salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkiske retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette er noe av det vi kan tilby eller friste med i trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant I Storgata 42 på Raufoss.
5: Det tid for midtsommers I Raufossen, og vi på Amfi Raufoss klinker til med gode tilbud hele helgen. 25. til 27. juni blir det konkurranser, god stemning og ikke minst gode tilbud her på Amfi Raufoss.
0: Siste nytt, lokale saker, helt gratis. Toppenradion.

0: Takk for den ærige lytenen, og vi allerede gratulerte med 50-årsdagen i forkant. Og It Hurts Me Too, altså, det en av de store I bluesen, ble skrevet av den amerikanske bluesartisten Tampa Red. Han spilte den altså først inn I 1940, og sangen har senere blitt spilt inn av en rekke andre kjente artister, og Elmore James spesielt kjent for sin innspilling fra 1957, som populariserte låten ytterligere.
1: På Stampen det bluesjam gratis varje dag eftermiddag mellan 14 och 19 och på Ängeln I den andra änden utav gatan så det mellan 14 och 18.
2: Hello, this is Anna Popovich and you're listening to the Blues Train, so stay tuned and turn it up.
0: Ja, som du hörte, vi ska ha en ny dame som blir 50 år hun også, og det snakk om selvfølgelig Anna Popovich. Hun blir altså 50 år den 23. juni, jeg har skrevet her. Nei, vent litt nå. Hun har blitt allerede 50 år, hun ble 50 år den 13. mai I år. Så disse to damene altså, Anna Popovich, og finske Erjalytiden, de 100 år til sammen. Men selvfølgelig begge to svært aktive. Anna Popovich, hun kommer jo fra Beograd og dro til Nederland som 20-åring, begynte å studere der og I Amsterdam. Og fant seg også en nederlandsk kjæreste som hun gift med og har to barn sammen I dag. Og når hun var ferdig med utdannelsen så ble det også USA etter hvert, og nå har hun bodd flere år med sin familie I USA. Og hun skal da på en turné hvor hun da feirer sin 50-årsdag med Dance to the Rhythm Tour. Jeg tenkte å spille, eller la da Anna Popovich spille et kutt der som heter Power of Me, hentet ifra albumet Power, som kom ut I 2023. Hun har også en sykehistorie, og da var hun ferdig med å gi opp hele karrieren, Anna. Men det var folk I bandet, en kar I bandet, som fikk henne til å fortsette. Dette ditt liv, dette må du gjøre uansett, sa han. Og Anna, hun gjorde nettopp det, og kom seg ovenpå igjen, og I 100. 23. juni, Iridium, New York City, skal de da spille. Og ja, det vel en rekke steder antageligvis de skal være på. Hun jo blitt godt kjent I USA, og en glimrende artist, instrumentalist, og også komponist. Så, vær så god, Anna. Jeg håper vi ser deg I Norge igjen. Det ikke lenge siden du var der, på Notodden Blues Festival. Men nå kommer altså Power of Me. Vær så god.

Ja, hvem vil ikke ha lyst på en togtur med selveste Su Foley, som jo har blitt, skal vi kalle henne, Norgesvenn, vært flere ganger I Norge, ikke minst på Notodden Blues Festival, hvor hun var I fjor. Nå kommer altså Mean Old Lonesome Train, og hentet ifra albumet Young Blues. Vær så god, Su Foley.

0: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
1: Skal du pusse opp, flytte eller bare fornye deg litt hjemme? Hos Møbleringen Røyfoss finner du kvalitetsmøbler, gode råd og et stort utvalg til hele huset. Våre selgere hjelper deg til å finne de møbler du trenger. Så ta turen innom Møbleringen Røyfoss.

Endelig er det igjen klart for sommerens høydepunkt, 28.30 sommerfestival. Fredag spiller Melody Market og Staysman, og i tillegg viser vi Norge-Frankrike på en gedigen storskjerm. Lørdag spiller Sturslige Karer, Stout og Carina Dahl.

0: finner jeg etter, der kjøper du på ticketmaster.no eller Telenor-butikken på Amfi. Få med deg årets utgave av 28.30 Sommerfestival. Jeg bærer nå hånd i hånd den sommeren.
1: Da skal vi fortsette vår musikalske reise, og vi skal ta en liten tur med to velvoksne karer som kaller seg The Bills. Og vi har valgt et spor her, Till the Blues Have Gone, så vær så god, Billy T og Bill Booth, sist nevnte med vokalgitar. Han spiller også fele og banjo, Billy T, vokal og bass.

Mange takk til Pedderkommen. Synd at de har lagt opp. Men det kan jo være sånn, som titlen sa. Et slit å spille blues. Et litt stykke ut I sendingen, så får du høre Jostein Forsberg fortelle, eller oppsummere, siste nytt da om Notam Blues Festival 2026. Så, men før det så skal vi spille Vanessa Collier. Hun kommer altså til Notam Blues Festival, og et av de hotteste navnene siden hun entret Notam Blues Festival første gang. En fantastisk artist. Hun skal spille og synge for oss Just One More. Hentet ifra Do It My Own Way.

De fleste hørte vel kanskje at dette her var Joe Anamasa med I Can't Be Satisfied, som jo lavet komponert av Muddy Waters. Og I den store boka som jeg har kjøpt av Bård Ose, The Rolling Stones, låt for låt, så skriver Bård Ose følgende. Hvis I Can't Be Satisfied hadde vært den eneste innspillingen som Brian Jones hadde deltatt på, vil han likevel bli husket som en slidegitarrist utenom det vanlige. Dette så langt inn I en bluesverden som en hvit mann har beveget seg. Noe med The Waters selv våget å på.

0: Hele Norges bluesprofessor Dag Koman gir deg ukas blå nyheter.
1: 8 utgivelser på bluesrain.no. Eddie Cold Band, Blues in My Heart, L plus R Records. Greasy Alice, As Time Goes By, Blues Music. The Big Creek Slim Band, Reel to Reel, House Rocking Records. Dansken fortsetter å ha flotte utgivelser, både i Europa og i Brasil. Andy Cohen and Eleanor Ellis and William Lee Ellis, Whistling Past the Graveyard, River Lake Music. En single, Benny Turner and Maria Muldauer, Baby, You've got What It Takes, Nola Blue Records. Disse to vel til sammen nesten 200 år gamle. Benny Turner som sagt broren til Freddie King. Og Maria Muldauer, hun vel noen av 80 år gammel. Van Morrison, Remembering Now, Exile Productions. Nello and the Helping Hand Blues Band, All the Goods, Live at Godse, Double CD, Home Soul Music. Steve Howell and Fats Kaplan, Now You're From Old, Out of the Past Records. Connor Selby, The Truth Come Out of Eventually, Provoke Records. Paul Filipowicz, Breakwater, Big Jake Records. Professor Blues blir på Skiblander-brygga.
2: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
3: Å benytte seg av reklame i Totradioen det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det i en avis, reklameblad eller på digitale medier.
4: Totenradioen.
5: Vær så god neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe grasrotandel. Du skal jo være med på det. Det koster litt nå.
6: Da vil jeg støtte Radio Toten.
7: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv i lokalradioen din.
8: Siste nytt, lokale saker, helt gratis. Totenradioen.no.
9: Naboen oppe, og bussen går snart, og vi er klare, vi.
10: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra klokka 6.
0: Da skal vi spille for dere Harlem Lake, som jo oppløst dessverre, for ikke så veldig lenge siden. De vant jo European Blues Challenge for en år siden med vokalist Janne Timmer i fremste rekke, en fantastisk artist som sikkert kommer til å dukke opp i en annen sammenheng, forhåpentligvis i bluesleiren. Guide Me Home heter kuttet, og hentet fra albumet Volition Live. Etter dette så kommer da en redegjørelse fra Jostein Forsberg angående Blues, Notan Blues Festival 2026.
11: This is Guide Me Home.

0: Dank je wel.
1: Hey, this is Charlie Musselwhite, and we're listening to the Blues Train. I ain't lying.
2: Du, nå er jo så, nå er jo så bra. Nå har vi fått på plass finansiering, sånn at vi kan drifte videre. Vi har jo vært, det har jo vært en, en kamp, du har jo sett det. Så det har pina, det har jo vært en tøff jobb, men, men nå er vi, nå er vi på en måte good to go, og det ikke så mye tid igjen da. Men, men vi har jo jobbet på en måte parallelt hele tiden, så vi, altså vi, vi selger jo like mye billetter som vi gjorde i fjor for eksempel. Ja, nå det vel, hvordan blir det? Vi vel nå da passert break-even, ja, kanskje den uka her, tenker jeg. Ja, ja. Så, ja, vi vel, vi på over, over 11 nå, så må vi på 12 for å være i balanse da. Og det jo fremover nå vi virkelig pleier å selge, selge billetter. Så dette ser ut til å gå bra det. Besøk, altså bestilling av camping er, er bedre enn i fjor. Billettsalget har hele tiden ligget litt foran i fjor. Nå omtrent på samme nivå. I fjor så solgte vi da 32 000 billetter til sammen, og det regner vi ikke med vi skal opp på i år. Men hvis vi steller, vi legger opp til altså en balanse på litt over 12 000, det langt ned fra 32. og, ja, ja, ja, ja, ja, det det. Det har vi jo snakket om. Og så har vi da et budsjett som, som gir et overskudd på 3 millioner ved 17 000 solgte. Så hvis vi på en måte kommer opp på si 23-25 eller mer, så gjør vi det jo veldig, veldig bra, men vi legger ikke opp til det. Vi har tatt ned kostnaden noe enormt, vi har liksom halvert artistbudsjettet for eksempel. Så vi ned til gamle tallstørrelser som jeg kjenner igjen fra før, og det føles veldig godt. Ja, jeg har jo sagt det nå, liksom jeg sa det etter 2024, så sa jeg at nå må vi på en måte komme ned igjen. Vi kan ikke holde, holde det her oppe, for det, det er ikke lurt. Og så hadde jo en ledelse her som ikke var med på det da. Så alt er på plass, og vi bruker nå ja, 7,1 millioner i artistbudsjett i stedet på 13,5. Så alt er på en måte, alt er ferdig booket, og alt er så der, programmet på plass, og nå det bare og publikum kommer, det, det vet vi jo, og så for det, det ser vi jo på billettsalg og bestilling av camping, så har det vært mye, hva skal jeg si, mye leven her på Notodden, sånn at det jo først og fremst her hvor billettsalget har hengt igjen. Og, ja. Men så det i forrige uke har jeg fått rapport på billettsalg i forrige uke, og enda med all den usikkerheten og diskusjonen som var i forrige uke da, så dobla billettsalget seg fra uka før.
3: Det var et redigert innlegg fra i dag med Jostein Forsberg som hadde
0: gode nyheter å melde, som du sikkert hørte da, vedrørende Notodden Blues Festival 2026. Så det bare å hive seg rundt og bestille billetter, og eventuelt også campingplass, og så videre, og så videre.
4: Howdy, I'm Carolyn Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years.

0: Hamar Bluesklubb arrangerer Eftalsblues med det unge stjerneskuddet Otto Junior. Størst siden Vidar Busk, sies det. Sommeren på hell, da Otto Junior stiger inn på Gregers Live. Lørdag 15. august klokken 15.00. Sett av lørdag 15. august hos Hamar Bluesklubb på Gregers Live med Otto Junior Trio.
1: Hallo, det Jostein Forsberg I Notodden Blues Festival her. Jeg kan igjen ønske deg hjertelig velkommen til Stor Bluesfest på Notodden I perioden 30. juli til 2. august. Vi har en kjempemeny som vanlig av bluesartister som Kenny Wayne Shepherd Band, Devin Allman, Bernard Allison, Vanessa Collier, Mike Sito, Albert Costilla, Rick Estrin and the Nightcats, Mesteren av akustisk blues John Tavius Willis, fantastiske L.F. Bailey og den nye soulstemmen Jaden Ngonda, blant annet. Norske stjerner står I kø, Bjørn Berge, Kåre Viru, Rita Engedalen, Tora, Gutam Charlie, J.T. Lauritsen, Daniel Eriksen, Richard Jems and the High Rollers, Spoonful of Blues Family Revival og mange flere norske. Og så har vi svenske artister da, som The Lowdown Saints og The Blue Benders. Så jeg vil gjerne ønske deg hjertelig velkommen til Notodden Blues Festival 2026 I perioden 30. juli til 2. august. Hjertelig velkommen, det blir en fest av de helt store.
2: Da takker vi for oss I denne omgang. Ja, det var mye å melde I dag og ikke minst stor glede ved at Notodden Blues Festivalen der hvor de skal være og det blir en kjempefestival også I år vi takker våre samarbeidspartner Roy Larsen og godeste bluesprofessoren alle 17 radiostasjonene og alle tusenvis av lyttere som lytter til. Husk, gå inn på bluesbluzz.no for mer blå musikk. Ha det godt, og vi avslutter altså med Blue and Lonesome av det største rockbandet noensinne I verdenshistorien, The Rolling Stones. Ha det godt.

0: Vi her på Toten Radioen, vi gir deg den vanlige mixen. Ikke bare nye låter, men gode gamle klassikere får du også. Det bare å fortsette å lytte, men jeg skal holde deg med godt selskap.
1: Nå det sommer, her på Toten Radioen.

0: Vi her på Radio Toten til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært i noe Radio Toten.
1: Men for at vi skal kunne holde jula i gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
2: Vips oss på 79313.
0: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.
3: Start dagen med morgenkvisten på Toten Radioen.
4: Jeg med deg hver hverdag fra 6 til 10 med god musikk, aktuelle saker og konkurranser.
3: Vil du vinne? Da må du følge oss på Snapchat.
4: Legg oss til nå. Søk opp Toten Radioen og bli med på moroa.
3: Vi gir deg den beste starten på dagen.
4: Uansett om du hører oss på DAB, FM eller nett.
3: Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10 kun på Toten Radioen.
5: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
6: Å benytte seg av reklame i Totenradioen er det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det i en avis, reklameblad eller på digitale medier.
7: Totenradioen.

Hvis du er ute på bilture denne sommerkvelden, håper jeg veien fin og stemningen god. Kanskje du på vei hjem fra hytta, kanskje på vei til kveldens grillbesøk. Uansett, vi sørger for den beste musikkmiksen her på Toten Radio.

0: Ja, det Totenkvelden du lytter til her på din favorittradiostasjon, Totenradioen. Husk å bli venn med oss på Snapchat. Brukernavnet Totenradioen. Ja, det hadde vært koselig om du la oss til.
1: Sommer på Totenradioen, nå det sommer på Totenradioen.

0: Ta turen til Totenbadet på Raufoss. Det tropiske klimaet, luft og vanntemperatur på godt over 30 grader og alle vannaktiviteter vil sørge for en uforglemmelig opplevelse for hele familien. De store bølgene, vannrutsjebane, elva, stupetårnet på hele 5 meter og ikke minst vår gule anakondasklie på hele 76 meter med lyd, lys og tidtaking. Opplev også vår relax-avdeling. Utendørs kan du benytte vår populære minigolfbane. Dette bare noe av det som venter på deg og din familie. Totenbadet tar imot deg med nye dusjfasiliteter og holder dørene åpne fra klokken 11 til 19. Besøk Totenbadet, badeparadiset på Toten.
1: Har du hørt om ting- og tøybutikkene? Det finnes 12 av dem i innlandet. De eies av stiftelsen Ny Start og drives av frivillige medarbeidere. Overskuddet går i hovedsakelig til vårt hjelpearbeid i Østeuropa.
2: På ting og tøy kan du finne det meste. Klær, kjøkkenutstyr, møbler, malerier, pynt og en mengde andre ting. Kom innom oss. Her kan du gjøre et kupp, samtidig som du bidrar til redusert forbruk og hjelp til mennesker i nød.
1: Kjøper du, så hjelper du. På ting og tøy.

Det fortsatt lyst ute mange steder, og det kanskje noe av det beste med tida vi inne I nå. Lange kvelder, god temperatur og ikke minst god musikk her på radioen. Ingen dum kombinasjon. Jeg håper du fortsetter å lytte til Toten Radioen.

Her på Toten Radioen får du variert musikk, og vi sørger for en god blanding av både nye låter og gamle klassikere. Det bare å fortsette å lytte.

0: Hos Dennis restaurant på Raufoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny, salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkisk retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette noe av det vi kan tilby eller friste med I trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant I Storgata 42 på Raufoss.
1: Du setter deg I bilen, vrir om nøkkelen, og der vi!
2: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole, eller bare til du ordentlig våken.
1: Morgenkvisten, morgenradio som føles litt nærmere. Mandag til fredag, fra 6 til 10.
3: Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis på totenradion.no.
4: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon.

Vi er ganske stolte av å være lokalradioen for Toten. Samtidig så er det moro å vite at mange også tar oss med utenfor distriktet gjennom radioplayer-appen og ikke minst nettsidene våre. Så enten du er her på Toten eller på ferie et helt annet sted, kan du fortsatt ha med deg litt hjemmefra.

Toten Radio, det kanalen du lytter til nå. Du kan høre oss både på gode gamle FM, på DAB og også på webb. Du kan laste ned appen Radioplayer og høre oss der. Og da kan du jo høre oss hvor nå enn du vil I hele verden.

0: er dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
1: Totenradion gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Lokal ungdom.
2: Jeg synes at det veldig fint, fordi da får vi vært med på å hjelpe andre som trenger den hjelpen som vi går rundt for.
1: Lokale nyheter fra nærområdet.
3: Det jo ikke positivt at vi synker ned på 72 elever når 2024-kullet skal begynne.
1: Musikk fra lokale artister.
4: Ja, og det, oi, det hadde jo vært kjempestas. Så gikk det et par uker, og så satt jeg på fly.
1: Engasjerende kultur.
5: Nei, det var veldig synd.
6: Altså, jeg ble nok drivde filmet av ekorn. Jo, det litt.
1: Pulserende sport.
7: Og viser det at vi har et lag som greier å stå oss gjennom Obos-ligaen i år, så har vi kommet et vesentlig steg lenger på reisen vår i Satsalut.
1: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.
8: Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis på Totenradion.

0: Det er sikkert noen som sitter på campingplassen akkurat nå, noen som fisker, noen som griller, og noen som bare slapper av etter en lang dag. Uansett hvor du er, setter vi stor pris på at du har valgt å høre på oss her på Toten Radio. Uansett hvor du er, setter vi stor pris på at du har valgt å høre på oss her på Toten Radio.
1: Nå er det sommer her på Toten Radio.

Ja, det bare å ha radioen på I bakgrunnen. Vi spiller variert musikk for deg. Det Totenkvelden du lytter til her på Toten Radio.

0: Har du tenkt på at det du ikke bruker kan ha en verdi for andre? Og ting og tøy tar vi imot alt mulig, så lenge det helt og brukbart. Gjenstander og møbler må leveres i åpningstida. Klær og sko som hele og rene kan leveres i våre containere.
1: Vi har butikker i Gjøvik, både på Kirkeby og i sentrum. På Raufoss, Lena, Lillehammer, Mål og Stange. Ta kontakt på telefon 611 36 200 om du lurer på noe. Eller kom innom en av våre butikker.
0: Leverer du, så hjelper du. På ting og tøy.
2: Siste nytt, lokale saker, helt gratis. Toppenradion.no.
3: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på toppenradion.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
4: Start dagen med morgenkvisten på Totenradioen.
5: Jeg med deg hver hverdag fra 6 til 10 med god musikk, aktuelle saker og konkurranser.
4: Vil du vinne? Da må du følge oss på Snapchat.
5: Legg oss til nå. Søk opp Totenradioen og bli med på moroa.
4: Vi gir deg den beste starten på dagen.
5: Uansett om du hører oss på DAB, FM eller nett.
4: Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10, kun på Totenradioen.

0: Toten-radion er det du lytter til, og det variert musikk her på Toten-kvelden. Husk at du kan høre innslag vi har sendt I det siste ved å besøke oss på nettsidene våre, totenradion.no.
1: Nå det sommer her på Toten-radion.

0: A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
1: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.
2: Toppenradion gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Engasjerende kultur.
3: Helse på Bjørnis, se på brandbil og redningsskøyta Elias, og ikke minst dette litt pølser.
2: Lokale nyheter fra nærområdet.
4: Absolutt ikke svart-hvitt, men vi tror at det må skje en endring, og da tror vi dette den beste endringen.
2: Pulserende sport.
5: Nesten profesjonelle stolpejegere som reiser land og strand rundt, som det veldig livlig.
2: Lokal ungdom.
6: Tenker det at KI kan brukes til et verktøy.
2: Lett og ledig underholdning.
7: Ja, det ikke innflytten var det. Kan du ta det ut at vi hadde blandet for det. Men vi mente det samme.
2: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.
8: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.

0: hadde vært fint hvis du ble venn med oss, og det kan du enkelt gjøre ved å ta fram mobilen din og klikke deg inn på Snapchat og søke fram Toten Radio. Vi fortsetter med musikken.
1: Nå det sommer her på Toten Radio.

0: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
1: Gjør som kong Håkon og kronprins Olav gjorde etter at jeg hadde opp tysker ned av Norge. Hør på Tøv på hjernen hver fredag og lørdag fra 12 til 2 på Totenradion.
2: Fredag og lørdag fra 12 til 2. Tøv på hjernen.
3: Vi her på Radio Toten er til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært i noe Radio Toten.
4: Men for at vi skal kunne holde jula i gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
5: Vipses på 79313.
3: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.
6: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
7: Å benytte seg av reklame i Totenradioen er det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det i en avis, reklameblad eller på digitale medier.
8: Totenradioen.

0: Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten og omegnen leser du gratis på totenradio.no.
1: Nå har vi noe artig vi skal fortelle deg.
2: Døv på hjernen, fast på Toten Radio nå.
1: Når da?
3: Fredag lørdag, 12-2!
4: Vær så god, neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe grasrotandel. Du skal jo være med på det. Det koster litt nå.
5: Da vil jeg støtte Radio Toten.
6: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv i lokalradioen din.
7: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame, da?
8: Å benytte seg av reklame i Totenradioen det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det i en avis, reklameblad eller på digitale medier.
9: Totenradioen.
10: Nå det sommer. Her på Totenradioen.

Norges bondelag. Dette ikke promotion. Dette ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd meg, så navnet må jeg ha med. Allikevel tror jeg ikke krinken. Vi ønsker dette spilt. For alt blir kalt reklame hvis det ikke redaksjonelt. Jeg ble hektet på en surrute og klept over liten vær. Vi fikk kontakt til sjappe hvor jeg sto og pusha klær. Jeg synes hun var bedre uten, men jeg fikk en 4-5 av de hundrevis av plakka som jeg hadde med seg hjem.

0: kontakt og les mer på totenradioen.no.
1: Du, du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
2: Å benytte seg av reklame I Totenradioen det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det I en avis, reklameblad eller på digitale medier.
3: Totenradioen.

0: Har du tid til overs? Trenger du noe meningsfullt i livet ditt? Noe sosialt å gå til? Kanskje du er en av dem som finner din plass hos oss?
1: På Ting og Tøy legger vi vekt på et godt arbeidsmiljø. Her kan du bli med og utgjøre en forskjell for mennesker i nød, samtidig som du utgjør en viktig innsats for miljøet. Vi har mange forskjellige arbeidsoppgaver og er så langt vi kan fleksible i forhold til dine ønsker og behov for en arbeidstid og en annen tilrettelegging.
0: Vi har butikker i Gjøvik, både på Kirkeby og i sentrum, på Røyfoss, Lena, Lillehammer, Moelv og Sange. Ta kontakt på telefon 611 36 200 eller kom innom en av våre butikker.
2: Gjennom oppslagstavla får lag og foreninger synlighet på radio, nettside og infoskjerm. Dette er perfekt for arrangementer, dugnader og aktiviteter. Ta kontakt og les mer på toperadion.no.
3: Du hører på Tø på Jern.
4: Sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre.
5: Det er bra vinglet i hvert fall.
6: Ja, den er ikke så verst.
5: Hvis du hører på det, så er det fredag eller da, 12-2.
3: Tø på Jern.
5: Kan hende bli artig.
3: På Toten Radio.
7: Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis på

0: du har fått med deg siste nytt. Lokale nyheter leser du gratis på totenradion.no.
1: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
2: Å benytte seg av reklame i Totenradion det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det i en avis, reklameblad eller på digitale medier.
3: Totenradion.
4: Vi her på Radio Toten til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært i noe Radio Toten.
5: Men for at vi skal kunne holde jula i gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
6: Vipses på 79313.
4: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.
7: Vi skal prøve å smøre matpakke med fjernkontrollen. Da det på tide med morgenkvisten.
8: Vi gir deg hodet på plass, og dagen i gang.
7: Mandag til fredag fra klokka 6.

0: nærområde. Lokal ungdom.
1: Jeg synes at det veldig fint, fordi da får vi vært med på å hjelpe andre som trenger den hjelpen som vi går rundt for.
0: Lokale nyheter fra nærområdet.
2: Det jo ikke positivt at vi synker ned på 72 elever når 2024-kullet skal begynne.
0: Musikk fra lokale artister.
3: Ja, og det, oi, det hadde jo vært kjempestas. Så gikk det par uker, og så satt jeg på fly.
0: Engasjerende kultur.
4: Nei, det var veldig synd.
5: Altså, jeg ble nok drivde filmet fra noe ekorn. Jo, det litt.
0: Pulserende sport.
6: Og viser det at vi har et lag som greier å stå oss gjennom Obos-ligaen i år, så har vi kommet et vesentlig steg lenger på reisen vår i Satsalut.
0: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.
7: Start dagen med morgenkvisten på Totenradion.
8: Jeg med deg hver hverdag fra 6 til 10 med god musikk, aktuelle saker og konkurranser.
7: Vil du vinne? Da må du følge oss på Snapchat.
8: Legg oss til nå. Søk opp Totenradion og bli med på moroa.
7: Vi gir deg den beste starten på dagen.
8: Uansett om du hører oss på DAB, FM eller nett.
7: Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10, kun på Totenradion.

0: natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Til høsten, nærmere bestemt lørdag 22. august, inviterer Vestre Toten Lions Club til en stor familiedag I Minneparken på Raufoss. Her blir det aktiviteter, underholdning og opplevelser for hele familien. Jan-Erik Sandmo har fått besøk I studio av Stig Morten Engen og Asbjørn Ringvall fra familiedagskomiteen.
2: Begynner med deg, Asbjørn. Bakgrunn for denne familiedagen, kan du si litt om det?
3: Ja, det kan jeg gjøre, for Lions-klubben har arrangert en flydag oppe på Godterud I mange, mange år. Men vi har skjønt at det blir kanskje verre og verre å arrangere det på grunn av forskjellige ting, men det også en utendørsidrett, så vi har måttet ha kanslert flydagen som betyr. Så nå har flydagen gått ut på dato, derfor så har vi satset på en familiedag I Raufoss.
2: Og dette her ganske omfattende, har jeg skjønt. Intensjonen med den her familiedagen, hva det for noe?
3: Ja, det jo først og fremst en familiedag. Det for små, det for store og det for litt eldre generasjon. Derfor så har vi mange ting som går på det minste, og så har vi for mellomklasse, og så har vi for de litt eldre. Vi har jo musikkorps, vi har drilltropp, vi har Bjørnis som kommer og blir med oss mest etter dagen, vi har ansiktsmåling, vi har tøvtrekking. Leif Anders Wenzel og Trond Nageldal kommer og spiller. Vi har kvistløyper rundt I Fugleparken og Minneparken. Kanskje det som hovedattraksjon, det at Il Tempo Gigante kommer på besøk hos oss. Og han skal også avslutte dagen med en film oppe I Fyrverkeri Kulturhus.
2: Dette med å få flåklypa Grand Prix her, hvor lett eller vanskelig var det?
4: Ja, det var vel noen runder, men det gikk jo greit etter hvert da.
2: Ja.
4: Med mye avtaler og bra jobb fra klubben der.
2: Hvem det du må kontakte da? Det han Caprino eller?
4: Ja, Caprino selv. Det det.
2: Det gikk greit.
4: Det gikk vel greit at det mailer og avtaler gjorde det til Asbjørn?
3: Jo da, gjorde det da.
2: Ja, og det ikke bare ild til giganter de skal ha. De skal vel også ha en lokal bil også, har jeg skjønt. Får jeg høre litt om det, Asbjørn?
3: Ja, det prat på at kubisten skal komme på julat. Det ikke helt avgjort om de får den I stand. Det en 2-3 karer fra gammelbilklubben som driver og mekker på den. Men hvis de får den I stand, så skal de komme til Raufossmann. Men det litt uvisst per dags dato.
2: Men det en del biler og motorkjøretøy som skal besøke familiedagen.
3: Absolutt, og veteranbilklubben, de har sagt de skal komme, og Amcar-klubben skal komme. Det to mopedklubber som skal være med, og det også en veteranmotorsykkelklubb som skal være med på det. Så vi både håper og tror at det blir veldig fint vær, og at vi får så veldig mange fine gamle biler, og motorsykler og mopeder.
2: Ja, og så står det I programmet at Elite Bil Racing Team. Stig Morten, kan du si litt om det?
4: Det vel en ansatt ned på der I hvert fall, og noen som driver med bilcross og bilkjøring da, rundt omkring, som skal ha å vise seg frem. Og så vise på hva de driver med.
2: Ja, og det viktig å vise frem det lokale også.
4: Absolutt, det det. For det lokale gutter som driver med den greia her. Og det en interesse, men det har vel vokst ganske bra da, slik jeg forstår.
2: Og så har du et berømmelig andeløp da, som ganske kjent på Raufoss. Kan du si litt mer om det, Asbjørn?
3: Ja, vi har vel hatt andeløp en gang før på Raufoss. Da var det til Lions-klubben som arrangerte det. Men klubben på Gjøvik, Lions klubb Gjøvik og Østre, de har hatt I mange år med stor suksess så vi har fått låne ender fra Gjøvik og så skal vi da salge 1200 lodder på det endeløpet vi har faktisk premier for over 70 000 kroner
2: Oi.
3: Som går utatt
2: ja.
3: Og det som kanskje det fine med både lotteri og hele dagen da, at alt overskuddet eventuelt overskudd, det går tilbake til ungdomsarbeid I Vestre Toten kommune.
2: Hvor starter og avsluttes det andre løpet da?
3: Det starter like ved bunnpris da, ved rundkjøringen ved jernbanestasjon Drosjebua.
2: Mm.
3: Der blir 1200 ender tømt fra en traktorskuffe, Og så skal Raufoss brann og beredskap, de skal kåre vinneren og det nære på skoledammen. Det blir lagt ut en lens over der, så de skal sørge for at alt går riktig for seg.
2: Når det gjelder Vestre Toten Lions Klubb i programmet, så står det «Hvem er vi?». Og dette med Lions visjon, oppgave og mål og etisk norm, Stig Morten, kan du si litt om det?
4: Det er vel som jeg pratet på litt før her, at det er jo den jobben vi gjør, det er jo for å trygge at andre skal ha det bra innen jobbdugnader og arrangementer, så vi kan yte noe tilbake.
2: Hva er det de gjør som er hovedoppgaven her?
3: Hovedoppgaven, det, vi har vel en policy at det lettere å bygge barn eller reparere voksne. Da. Så vi gir egentlig veldig mye penger til ungdomsarbeid. Vi har støttet det ungdomsfondet i kommunen, aktivitetsfondet i kommunen med ganske mange kroner. Vi har gitt bort mye penger åt ungdomsklubben. Vi har gitt bort mye penger åt musikkforeninger i Vestre. Ikke bare på Raufoss, men hele Vestre Toten kommune. Vi har også en god del for eldre folk. Vi har 65 pluss, det er fire arrangementer som er på Raufoss, Bøverbru, Eina og Reinsvoll, der vi ber inn pensjonister til mat og drikke, sang og litt musikk. Det er en veldig populært tiltak.
2: Seniortreff?
3: Seniortreff, ja, absolutt. Og vi har skøytedagen oppe på ved skolen. Der vi spenderer pizza og brus på alle som er ute på skøyter den dagen. Og de får dem som ikke går på skøyter. Og vi gir bort penger åt vanskeligstilte familier til jul. Og vi gir bort veldig mye åt mange ting. Men mye går til ungdomsarbeid. Vi har også gitt penger til demenskoret forresten.
2: Og inntekten da, som de har, er stort sett kalenderaksjon, er det ikke så, Stig Morten?
4: Det er vel det som er hoveddel vi har, ja.
2: Hvor mye er det de får inn på det, da?
3: I året som gikk, da, halv kalenderen for dette året, så solgte vi 1800. Vi gikk tomme selve, så vi fikk kjøpt at noen fra Østre Toten. Så hvis du tar 1800 ganger 150, så må det vel bli tett ved 270 000 kroner.
2: Ja, og det går stort sett uttatt rundt omkring i lokalsamfunnet her, da.
3: Lions-klubben sitter tatt med noen ting. Vi må betale en medlemskontingent for å være medlemmer i Lions, og det som vi samler inn, det går 100% uttatt.
2: Vestre Toten Lions-klubb har også en dameklubb som heter Lions-klubben Toten. Og Stig Morten, fortell litt om det.
4: Det er vel 20 damer i denne klubben da, som er aktive, og på den familiedagen vår skal de også være med rundt arrangementet med kaffe, vafler og is. Ditt og minst, da, som blir servert.
2: Ja, for de er også veldig engasjerte i lokalsamfunnet.
4: De er engasjerte. Mm. Det er de. Og de er fine å ha, for de har også vært med nå i samarbeid i denne oppkjøringen til familiedagen. Mm. Møter og diverse der. Og selv og lodder, som de bærer da. Annelodd.
2: De har også solgt fastlavneri, sånn
4: ja,
2: det.
4: Ja, så har de hatt denne turipanen. Aksjon har de også hatt.
3: Ja, de er aktive på sitt område.
2: Men ta varsatt til selve familiedagen da, som kommer den 22. august i Minneparken. Ja, er det sånn at vi har denne praten nå, ikke sant? Og det er en stund til dette skal vare. Hva slags oppfordring har de da til eventuelt besøkende?
3: Jo, vi har jo forhåpninger om at så mange familier som mulig skal komme da, slik at det er spennende fra unge til gamle folk, ikke sant? For det bør jo være absolutt en dag som er for alle. Kvistløype kan du jo være med på om du er litt velvaksen, ikke sant? Du kan jo være med og se på den kortesen som går, du kan være med og kikke på andre løp. Forskjellige ting.
2: Helt til slutt, Asbjørn Lingvold og Stig Morten Engen, er det noe mer vi trenger å si nå før dette skal skje?
3: Ja, jeg vil gjerne rette en stor takk til alle de som har vært med og sponset oss på denne dagen. Det har vært faktisk ganske lettvint å få tak i sponsorer. Vi har veldig mange sponsorer på det andre lotteriet våres, og vi har også veldig mange sponsorer, og alle er lokale. Det er veldig flott gjort av dem, så de skal ha en hjertelig stor tusen takk for det, pluss alle som har kjøpt lodder til så langt. Det er totalt 1200 lodd, så har vi solgt cirka 800, tror jeg, per dags dato. Og da står det respekt av veldig mange flinke folk som støtter opp om Lions arbeid.
1: Og det sa Asbjørn Ringvold og Stig Morten Engen fra familiedagskomiteen I Vestre Toten Lions Club. Familiedagen arrangeres I Minneparken på Raufoss lørdag 22. august, og arrangørene håper mange tar turen innom for en hyggelig dag for hele familien.

0: I'll be okay.
1: Dette nyhetskanalen på Totenradioen.
2: Stiftelsen Ny Start har sitt hovedsete på Gjøvik og driver I dag 12 ting- og tøybutikker rundt om I innlandet. Gjennom arbeidstrening, gjenbruk og sosialt engasjement har stiftelsen blitt en viktig aktør for mange mennesker. Vår medarbeider Jan-Erik har møtt lederen for stiftelsen, Arne Smestuen. Først skal vi få høre litt om hva stiftelsen Ny Start og hvordan virksomheten drives.
3: Nå har jeg tatt meg en tur til stiftelsen Ny Start på Gjøvik. Foran meg her nå så har jeg daglig leder der, og det deg, Arne Smestuen. Vi skal liksom prate litt om dette med å lede en frivillig organisasjon. Men helt først, dette med historia til stiftelsen Ny Start. Hvordan var det egentlig kom I gang på den tiden det startet?
4: Vi må tilbake til 1991. Det begynte egentlig med at Sovjetunionen... kollapsa, og det ble på en måte mer og mer fokus på det, I hva som hendte og det sammenbruddet der, egentlig. Og så gikk det jo opp for mange at etter hvert at det var dårlig stelt, men det var mennesker som hadde det vondt og hadde det vanskelig, og så begynte det jo da med at vi reste over flere, både Jørgen Lollike som da som startet det hele I den organisasjonen her, og jeg var med også. Så reste vi over til Estland og Baltikum, og møtte folk og opplevde mye lidelse og nød, og da engasjerte folk seg veldig, og det folk i distriktet her også var veldig engasjert I forhold til alt fra det å hjelpe gårdbrukere til med utstyr og traktorer og alt som var, og det ble jo på en måte engasjert sendinger, både herifra men også ifra hele Norge, og fra flere andre land også. Og det klart, så vi fikk på en måte hele den nøden tett innpå. Og så ble folk engasjert.
3: For utgangspunktet var at det oppstod fattigdom.
4: Ja. Det var på en måte det vannstyret som var, rett og slett, må jo kalle det det. I den gamle Sovjetunionen, så...
3: Ja, og det nå gått en stund siden 1991, Arne, og hvis du skal si litt om stiftelsen Ny Start I dag...
4: Nå det jo slik, det som du sier, stiftelsen heter da Ny Start, stiftelsen Ny Start... Det begynte med at den hette Estlandskomiteen. Så skiftet den navn etter hvert til stiftelsen Ny Start I Øst. På en måte definerte det landområdet da. Vi skiftet navn I fjor, og da nå heter det stiftelsen Ny Start. Vi kuttet ut I Øst fordi at vi ønsket å på en måte løfte blikket og strekke oss videre ut ifra Østeuropa, egentlig, og ha på en måte da en ryggdekning for å kunne fokusere på andre områder. Vi tenker på Sør-Tøm på Balkan, for eksempel, og helt ut av Afrika, Asia, rundt omkring. Så det litt, derfor så har fokuset på en måte endret seg litt. Mm.
3: Og I dag da, så består ting- og tøybutikka, som da styres da til stiftelsen Ny Start, 12 butikker I innlandet. Mm. Og du da daglig leder for dette med stiftelsen Ny Start, og som da har... overordnet ansvar for alle disse butikker her. Mm. Og i tillegg så har de da de varene som de samler inn, eller de penger som de får inn på ting- og tøybutikker. Da kjører de transporter nedover til mottakere. Mm. Og for å ta akkurat det, da, den transporten, ofte er det de kjører nedover?
4: Det er jo veldig avhengig av hva vi får inn. Vi driver 12 butikker. Stort sett er det da slik at folk leverer inn varer til oss i til butikker, kommer med varer, og de blir da sortert og lagt ut i, først og fremst da, solgt i de enkelte butikker. Vi får inn veldig mye varer, så det jo da begrenset på en måte hva vi klarer oss å selge. Og det vi ikke klarer å selge, det sender vi da videre til hovedlagret vårt oppe i Hunndalen. Og deretter hentes det da, sendes det via semitrailer eller lastebiler ut til ulike mottakere i våre samarbeidspartnere i ulike land.
3: Ja, og dette med å kartlegge det behovet som til enhver tid er på de forskjellige plasser, hvor lett eller vanskelig er det å få oversikt over det da?
4: I stiftelsen så er det jo noen nøkkelpersoner egentlig som har vært med nesten fra starten. Da. Jørgen har jo som sagt vært med fra starten, men Håvard Slotten, Pøl Vesterås og noen av disse nestorer som nå er godt over 80 år. De er like aktive i dag som de var den gangen. Da er det klart at det har etter hvert da, gjennom alle disse årene oppstått. Det er veldig mange relasjoner som er på en måte bygd. En del samarbeidspartner som på en måte da har vært der hele tiden i over veldig mange år. Men så er det hele tiden nye, og det er rett og slett gjennom relasjoner. Kjenner folk, har kjent folk i lenge, så har jeg kjent folk og har noen relasjoner som jeg har teamet med, og så oppstår det nye gjennom de gamle, kan jeg si da, slik at du hele tiden på en måte har et ganske nært forhold til mottakere.
3: Ja, stort sett så er de heldige med å treffe på det som det er behov for, liksom.
4: Ja da, men det er klart gjennom alle år så er det selvsagt relasjoner som du på en måte har avsluttet, for det har ikke fungert. Vi har en veldig stor altså personer, organisasjoner, kirker, som vi på en måte jobber tett sammen med, og som vi er trygge på.
3: Vi hører jo titt og ofte, i hvert fall noen ganger da, at i Østeuropa så er det en del korrupsjon og slik. Hvordan klarer de å holde deg unna det da?
4: Nei, det er gjennom det å holde oss godt orientert, og det er viktig at det er gjennomsiktig. Og vi får veldig, veldig tett rapportering i forhold til hvordan det er månedlig. Hvordan penger blir brukt, og vi får bilder, og vi får rapporter og så videre.
3: Jeg tenker litt på deg da, som daglig leder. Hvordan er liksom organisasjonen, stiftelsens ny start, organisert?
4: Altså, vi er jo da en liten administrasjon som er lønnet fra 20-80%. Da er jo vi alle ansatt i stiftelsen Ny Start, og da er det vi har hver våre ansvarsområder. Noen har ansvar for utenlandssatsingen og relasjoner, det er også transporter og det hele. Og det å ha oversikt over de penger vi gir bort. Og så er det da cirka 400 frivillige som stort sett da jobber i butikker.
3: Ja, apropos det frivillige, hvor lett eller vanskelig er det å få tak i frivillige da, at å fylle opp hele 12 butikker her i Innlandet?
4: Det må vel kanskje si at det er på en måte vår største utfordring. I begynnelsen så da var det jo en Jørgen Lollike som på en måte som grunnlade hele, grunnlade hver eneste butikk rundt omkring i fylket, innlandet fylket. Og da tok en I veldig stor grad kontakt med frivillighetssentraler. Og opparbeidet seg da en personlige relasjoner som da har på en måte vært grunnlag for den organisasjonen som bygd opp.
3: Men de som tar på seg sånn frivillig jobb da, det gir jo veldig mening med livet, gjør det ikke det?
4: Det det som gjør at det på en måte det har vært såpass mange frivillige. Den kombinationen ta at du får et arbeidsmiljø, du møter folk, du har noe å gå til. Sammen med at du da får en du blir informert om og penger brukes til veldig og veldig en tett oppfølging der på den måten der. Og da gjør da den kombinationen der som gjør at folk på en måte synes det ordentlig å drive her.
3: Og da det sånn at hver enkelt av de frivillige, de kan gå seg og bestemme sin egen arbeidstid, eller?
4: Ja, det gjør de, fullt og helt. Altså her det folk som kan jobbe noen få timer I uka. De som jobber her mest, de jobber nok 3-4 dager I uka.
3: Og alderssammensetningen da, ta de frivillige, det vel kanskje ikke bare ungdom som jobber her?
4: Nei, altså det klart at det en hovedvekt på pensjonister. Mm. Det jo det. Men du kan si da ifra 60 og oppover. Marit Nilsen, hun fylt jo 900 år nå, så hun fremdeles aktiv.
3: Hun har vi pratet med før på Radio Toten.
4: Ja. Som et eksempel på at det helt ifra kanskje unge pensjonister da. Det hovedtyngden. Så det jo en del som uføretrygd da. Og på en måte men fremdeles har en restarbeidskapasitet av emnet.
3: Jeg tenkte på liksom selve stiftelsen. Det sånn at det en slags basisverdi som ligger bak selve stiftelsen?
4: Altså det veldig klart at vi har basert alt på det kristne livssynet. I våre vedtekter også har vi en grunnleggende tilknytning til kristen virksomhet. Det stort sett representanter fra ulike kirker. Og da blir på en måte den kristne nestekjærlighetsdimensjonen som på en måte blir grunnlag.
3: Men det vel slik at de frivillige som jobber her, de bør egentlig ikke være tilsluttet noe?
4: Nei, og det veldig viktig at det ingen krav på en måte tro eller overbevisning. Tanken at det skal inkludere alle som har lyst til å være med og gjøre noe positivt I samfunnet.
3: Arne Smestuen, du som sagt daglig leder I stiftelsen Ny Start. Og ja, dette med å ha ansvaret på alle disse folka du har, hvordan du legger opp din dagsrytme og slik for å holde styr på dette da?
4: Nei, altså, det jo som jeg nevnte tidligere, at vi en gjeng I administrasjonen som har egentlig I utgangspunktet da, delt oppgaver I oss imellom. 2-3 stykker har ansvar for butikker, for å besøke butikker, for å følge opp alt fra HMS til på en måte det praktiske I forhold til å få butikken til å fungere. Stort sett så det slik at de enkelte butikker og de enkelte butikkledere selvstendige. Slik at så langt som mulig så skal du kunne gå rundt av seg selv.
3: Mm. Slik at på hver enkelt butikk så det en, på en måte en slags daglig leder som ja. I den butikken?
4: Det det.
3: Ja.
4: Eller I mange tilfeller så det også doktoransvarlige. Grupper, team, som på en måte da fungerer sammen. Og som på en måte har egentlig hele ansvaret for drifta fra A til Å. Mm.
3: Helt til slutt, Arne Smestuen, hvor du får drivkraften ifra da, med å drive med dette?
4: Nei, jeg nok også veldig på en måte grunnfestet I det kristne livssynet. Jeg tenker at det å gi, den som gir skal gis, sier Jesus, og det noe med det, at du, verdien i livet ikke det å på en måte å ha ting, å ha så mye som mulig. Og vi har et veldig fokus på en måte forbruk, vi forbrukere, ikke sant, som bygger opp om vårt eget. Jeg tenker at den virkelige verdien ligger i det å hjelpe mennesker. Det å kunne komme bort og oppleve at folk sliter og har det vanskelig, og se at hjelpen kommer fram. Du med å gjøre en forskjell. Det vil jeg si den store, det som gjør at du både får lyst og kraft til å stå i det arbeidet, selv om det kan være krevende.
3: Og med det, så sier vi tusen takk for en veldig interessant prat, Arne Smestuen.
4: Jo.
2: Du har nå hørt Jan-Erik Sandmos samtale med Arne Smestuen, leder for stiftelsen Ny Start og Ting og Tøybutikkene i Innlandet. Hele intervjuet kan du også høre igjen på våre nettsider.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Da skal det handle om et helt spesielt loppemarked. Det skal skje ute på Gimle sykehjem. Og Daril har mer.
2: Som kjent så skal Gimle sykehjem på Bøverbru rives for å gi plass til et nytt omsorgssenter. Og før bygget forsvinner så har venneforeningen Gimles venner fått tillatelse av kommunen til å selge unna deler av inventar. Og loppemarkedet arrangeres onsdag 24. juni. Lederen I Gimles venner, Jakob Skogan, håper loppemarkedet kan gi noen kjærkomne inntekter til foreningen, og gir også I den forbindelse ros til Vestre Toten kommune.
3: Vi synes jo tilbudet fra kommunen var bra, så vi har jo lagt ned litt på det. Det andre gangen vi her og ser over. Og

0: på å gimble. Dette må da bli populært. Hva tror du?
1: Det borde nå bli det. Det jo førstegangsetablerte kan jo finne seg noen boler og ja, hyller og litt forskjellig. Ellers så det jo gamle ting da.
0: Ja.
1: Og de jo fine, jeg må jo si det.
0: Kopper og avsetter og...
1: Vi har jo 50 kopper som står her.
0: Ja.
1: Hvite, kvite og tallikker, det jo Porsgrunn porselen. Så hvorfor ikke? Jeg synes de burde komme og se i hvert fall. Ja.
0: Og vi som kommer og ser her, så ser de også blant annet at her står det foreløpig tre flotte, men veldig gamle radioer.
1: Det jo et glenodium, det der. Og så her det et radiokabinett.
0: Ja. Med platespillere.
1: Og plater.
2: Ja,
1: Mm. Hvis du skulle ha et gammelt vaffeljønn, så... Nei, dette var gorejønn, dette var kanskje kromkake.
0: Ja.
1: Jo, men altså, da kan du ikke ha eduksjons... Ja, om.
0: Hvis du har sniker, Jakob, så har du et gammelt vater her.
2: Jeg har gjort det. Ja, men det virker.
1: Ja. Ja. Ja, da. Neida, det litt forskjellig. Men jeg synes folk kan komme og se. Mm. Så får de vurdere det selv.
0: Ja.
1: Det blir i storstua.
0: Blir det i storstua,
1: ja. Ja, det blir i storstua.
2: Jeg tror ikke det skal bli så veldig dyrt det vi har. Det jo mer om å få det ut, og at noen kan bruke det.
3: Det riktig.
0: Hva slags forhåpninger har dere da til salget? Hvor mye inntekter vil, tror du, dette gi til Gimles venner?
1: Har ingen formening, for å si det rett ut. Det etter hva folk syns om det.
0: Mm.
1: Vi kan ikke... Nei. Vi har jo en plysjofa her som sto inne i kongerommet med stoler og fint bord. Der kan du jo en tusenlapp.
0: Blir det en spennende dag når alt dette skal selges?
1: Det gjør det i hvert fall.
0: Helt til slutt, det er mange ting her som sagt, men er det noen ekstra godbiter? Ja, du nevnte den i plysjofaen da, men er det noe mer da?
1: Det må jo være den gamle radioen som står der. Mm. Den ser jo ikke så dum ut. Bæren virker.
0: Og skogen utstopper fugler. Å, er du her?
2: Ja, jeg er nå. Nøteskriker, ja. Det er litt morsomt. Og, ja, jeg gleder meg veldig til den dagen. Det kommer folk. Og,
0: du gjør det, ja.
2: Ja, jeg gjør det. Hva er det folk vil ha? Men nå har jeg vært med kjæringa på aksjon av og til. Så ingenting forbauser meg.
0: Utsannet. Helt av slutt. Hva vil du nå si at folk med tanke på at de skal komme?
2: Jeg vil si at det er greit å komme hit og se når vi åpner. Og at hvis de har tenkt å kjøpe noe tungt, de har med seg tilhenger. Så er det mye som er lett å få inn i byen. Ja. Så de er alle hjertelig velkommen til å ta en sjekke.
0: Da ønsker vi lykke til.
2: Ja, takk for det.
4: Og loppemarkedet på Gimle sykehjem arrangeres onsdag 24. juni. Inntektene går til arbeidet i Gimles venner, som håper mange tar turen innom for å gjøre et kupp, og samtidig ta farvel med et bygg som har hatt stor betydning for mange gjennom årene. Og det var Odd Arild Larsen som var reporter for dette innslaget.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Sommeren like rundt hjørnet, og for mange betyr det ferie, reiser og mer tid utendørs. Men hvordan tar vi best vare på helsa i sommermånedene? Det har vår reporter Jan-Erik Sandmo snakket med kommuneoverlege Jens A. Mørk om.
2: Da har jeg kommuneoverlegen i Vestre Toten på tråden, Jens A. Mørk, og det vi tenkte vi skulle prate litt på nå, det dette mot sommeren, dette med sol og beskyttelse og så videre. Jeg ringer med at vi vil vel kanskje ikke få noe heteslag i Norge, men det en del råd som du kanskje har nå mot varmere tider.
3: Ja, nei, men skal jo ikke se bort ifra det. Disse klimaendringene jo litt uforutsigbare, og vi har hatt lange perioder med det som i utgangspunktet oppleves som flott vær, og så blir det litt langvarig sol og tørke og litt annet, så det greit å ha med seg noen sånne generelle kjøreregler for det som kan og skal være en veldig positiv og fin tid for oss alle, da, den sommerstida.
2: Ja, hva det som kan skje da, hvis den ikke tar noen forhåndsregler?
3: Jeg tror kanskje det viktigste i hverdagen dette med å få i seg nok væske. Det vi vel kanskje alle mann, både unge og eldre, litt dårlig på. Ikke for det. Man ser jo mange yngre mennesker som går rundt med sånne svære liters flask med vann, og det klokt. Vi bør ha oss godt med væske, for selv om vi kanskje ikke anstrenger oss så mye, så tørker vi litt ut. Og det har mye å bety både for opplagthet og konsentrasjon for de oss som driver med det, og det var rett og slett sunt for kroppen å skal skylle gjennom. Så rikelig med væske, mer enn den tror, men godt med væske er kanskje det første budet i hverdagen.
2: Ja, hvis man skal liksom måle hvor mye væske skal man egentlig ha da? Hvis man har med seg vannflaske eller et eller annet, skal man drekke opp en liter?
3: Ja, en par tre liter i løpet av dagen bør man ha, og det jo de færre som klarer. Men hvis man skulle tenke rent såkalt fysiologisk, da, så trenger nok kroppen tilførsel av det, og spesielt når det varmt. Og selv om man ikke svetter, så fordamper den mye. Men hvis den kan klare å få i seg en liter eller to i løpet av en dag, så er det, i tillegg til selvfølgelig den spiser, så er jo det bra da. Men det handler, synes jeg, om å være bevisst på at den må ha i seg væske, og da er ikke mengden så viktig, bare at den får i seg noe. Eldre mennesker er veldig utsatt, for selv om de sitter rolig kanskje i skyggen, så tro meg, det er mye væske som blir borte, så det er spesielt påpasselig på eldresenter og sykehjem og sånne ting, at de får i seg nok væske, selv om det ikke ser ut som de behøver det. Da. Varmen er liksom det temaet, men selve solsteiken. Ja, vi jo et sart folkeferd, vet du, vi har lys i huden, og vi vil så kaster oss ut i det når sola skinner, men vi skal være veldig klar over at huden er sårbar for kraftig solstråling, og den skal brunes forsiktig. Solfaktor, og vil jeg merke fersk solfaktor, sånn som har stått i skapen 2-3 år, den mister virkningen sin. Men jeg bruker det for å vende kroppen til sollyset sånn smått og gradvis, og da får den en sånn, litt sånn jevnere, brun farge. Spesielt er dette viktig for små barn, vet du. De skal helst ikke eksponeres direkte for sol, så det må være litt opps.
2: Men den solkremen som å få tak i, den har mange forskjellige nivåer. Hva det som den mest brukte nivået her i Norge da?
3: Så godt jeg ikke inne i det, men vi vet i hvert fall at 30-50 på små barn er viktig, og en hud som ikke er forberedt på sola, der bør den begynne på 30, og så får den heller gå litt nedover etter hvert som en synes den får en lun, fin farge på seg. Men jeg ikke noe fagmann på akkurat dette området. Det viktigste i hvert fall at man prøver å unngå å bli solbredd. Det jo kanskje det viktigste, for det jo i solforberedningen at man eventuelt kan gi varig skader på hud, både det som ses og det som eventuelt i verste fall kan utvikle seg til føflekkreft.
2: Og dette var altså sol, men sol kan jo også være skadelig for synet, var det sånn?
3: Ja, vi fikk jo beskjed at vi skal aldri se på sola, det jo helt riktig. Så det jo kanskje først og fremst det. Jeg tror nok det generelle råd om ikke se direkte på sollys, det gjelder. Vi ser jo hvor skadelig skarpt lys kan være når vi ser disse russeulykkene. Så det er først og fremst det å bruke solbriller, er først og fremst at det skal være behageligere å se i skarpt lys. Og ellers rett og slett ikke se direkte mot skarpe lyskilder. UV-stråling jo, det jo den ultrafiolette, den strålen vi ikke ser, det den som gjør oss brun eller brent. Så så det jo da den som kan skade netthinnen hvis man eksponerer øynene for skarpt for det.
2: Jeg tenker på om sommeren, så det jo badesesong og slike ting. Det sånn at at vi kan bli for ivrige når det gjelder å være i vatten, både for unger og for voksne, at man ikke vet sine egne begrensninger?
3: Det litt interessant måte å spørre på. Altså det å kjenne sine egne begrensninger alltid klokt, så man ikke overvurderer hverken svømmeferdigheter eller temperatur, toleranse og slike ting. Men jeg vil nå si at aktivitet, utaktivitet og bading kanskje særlig utrolig fint, fordi det en god måte å bli trygg i vannet på. Det lurt å klare å svømme hvis man skulle ha behov for det en gang. Jeg tror dette blir et spørsmål som umulig å svare på. Vi må bare respektere at mange utaktiviteter, det være seg vann, eller til fjells eller til skogen, den man bør alltid hele tiden kjenne sin begrensning og holde seg innenfor den.
2: Helt til slutt, Jens A. Mørk, det andre ting som vi skal være litt obs på nå i sommer?
3: Nei, det jo ferietid, det jo en tid hvor vi skal være mye mer sammen med folk enn det vi kanskje pleier. Familier sammen, venner sammen. Vi hører jo av og til at det kan føre til litt spenninger. Man skal være litt obs på blant annet alkoholinntak, særlig når det barn til stede. Jeg litt bekymret for denne VM-bølgen, hvor vi kanskje glemmer at vi skal ta litt hensyn til hverandre også, det vil si støy eller alkohol. Det jo viktig at vi også bare rett og slett kjenner litt på viktigheten av å ta vare på hverandre, kanskje ta en telefon til noen man ikke har pratet med på en stund. Sommer også en tid for ensomhet, mange som blir sittende alene. Vi må tenke på de også.
2: Ja, Jens A. Mørk, da sier tusen takk for solråd, men at vi tar en ny prat på høsten, skal vi til det?
3: Det kan vi gjøre. Jeg vil slutte med et lite sitat fra en jeg leste at beste mening med livet er å nyte det, sa han, og det får vi ta med oss inn i sommeren.
2: Takk for praten.
3: I like måte.
1: Og det sa kommuneoverlege Jens A. Mørk til vår reporter Jan-Erik Sandmo. Og med noen enkle forholdsregler kan sommeren bli både trygg, aktiv og helsebringende for folk i alle aldre.

0: natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Vi på Totenradioen liker å løfte fram lokale musikere og artister. Denne gangen har vår reporter tatt turen til Kolbelinna for å møte Frida Songstad Hella, som sammen med sin bror Gard utgjør duoen Hella The Movie. Nå slipper de sin aller første singel, og først forteller Frida litt om hvem de er.
2: Ja, jeg heter jo Frida, og jeg og broren min Gard har en duo som vi har skrevet en EP da, sammen, som vi skal gi ut. Så dette blir jo da første singel på EP-en vår. Vi heter Hella The Movie. Ja, jeg gleder meg veldig, veldig masse til at den kommer ut i dag.
3: Ja, altså den som kommer ut i dag heter On My Way, ikke sant?
2: Ja.
3: Ja, hvis du skal si litt om den melodien, hva kan du si om den?
2: Den om lengsel og connection, hvis jeg kan si det på engelsk. At vi sårbare nok til å elske det vi elsker og også bli elsket selv. Da. Så det handler litt om å ha det hjertet på ærmet og elske uten grenser.
3: Uten fordommer?
2: Uten fordommer, om det romantisk, om det vennskapelig, om det dine interesser. På en måte det å være åpen nok til å ta de imot da, med å bruke de.
3: Hvem det som har skrivet?
2: Det meg og broren min som har skrevet den sammen. Da. Så det har vært alle sangene egentlig en samarbeidsprosess med skrive litt tekst hver for oss, og så kommer vi sammen og diskuterer og finner ut av, og så spiller han noe kanskje på gitaren, og så jeg sånn, åh, kanskje prøver litt. Det alt på en måte, alle prosessene er samarbeid da.
3: Og den innspillingen, hvor har den foregått den da?
2: Den har foregått her i huset, oppe i andre etasje.
3: Du har et eget studio?
2: Ja, så det kan jeg jo vise deg.
3: Så bra. Ja, og ja, er det flere enn Dekk som spiller, eller er det?
2: På EP-en så er det det. Det det også kjæresten min, Mihal, som spiller trommer. Han trommis, og han jobber jo også med det. Så jeg er veldig heldig å ha sånne ressurser rundt meg.
3: Men betyr det egentlig at de begge to, det lever av musikk, eller?
2: Lever av musikk, ja.
3: Men Frida, det høres ikke ut som du totning. Hvor det du egentlig kommer ifra?
2: Ja, jeg kommer fra Hallingdal, da. Jeg kommer fra Geilo, men det hører man ikke så godt heller.
3: Nei,
2: men oppvokst på Geilo, men familien fra Vestlandet, da. Så da har vi ikke fått noen hallinggener fra våre egne gener. Og så på Geilo så det masse tilflytning.
3: Er det ikke noe helbillis?
2: Det ikke noe. Det helbillis.
3: Ja.
2: Det vi jo veldig glad i, men du skal litt utenfor Geilo da, for at man snakker halling. Men kanskje det har blitt litt mer populært nå.
3: Men hva det som gjorde at du kom hit av Toten da?
2: Det var litt sånn masse tilfeldigheter som klaffet plutselig sammen og ga mening da. Så har vi lenge ønsket å bo sammen med andre kreative. Så var det plutselig en mulighet som viste seg, og da hoppet vi på det.
3: On My Way slappes i dag, og er det noe spesielt som skal skje i forbindelse med den releasen?
2: Akkurat i dag skal vi feire, men den 17. juli så har vi debutkonsert på Geilo da. Så det her blir en liten smakbit.
3: Men er det mulig å høre Dekk på Toten nå, live?
2: Vi skal spille på Kafka i oktober, så det blir jo på Gjøvik da, men det er jo på Toten.
3: Det på Toten,
2: ja. Det på Toten, det.
3: Ja, ja. Helt til slutt, Frida Songstad Hella, før vi spiller On My Way, hva det du vil si om låta som slappes nå?
2: Som jeg sa i sted, så dette en låt om kjærlighet. Kjærlighet til deg selv, kjærlighet til en romantisk, hva skal man kalle det, partner, en venn, interessene dine. Å være sårbar nok til å elske og bli elsket, da. Nei, altså, EP-en da heter jo Biorhythm.
3: Ja, ja, jeg skal se. Du sa innledningsvis at denne debut-singel som slappes i dag, det en av seks låter som på en EP. Ja, hvordan framdriften videre, da?
2: Da skal vi faktisk slippe slippe en og en låt helt til siste låta på EP-en da, som den sjette, og da kommer da hele EP-en blir sluppet med den siste låta.
3: Ja, og den heter da?
2: Den siste låta heter Lotus Flower, og EP-en heter Biorhythm.
3: Da får vi på Toten Radio ønske deg og bror din lykke til med danseringen, og så spiller vi On My Way.
2: Tusen takk!

der hørte vi debutsingelen til duoen Hella The Movie. Frida Songstad Hella har fortalt litt om debutsingelen som nå ute, og vi ønsker begge søsknene lykke til med lanseringen. Det var vår reporter Jan-Erik Sandmo som hadde tatt turen til Kolbu, og du hører selvfølgelig mer lokalmusikk og flere artistmøter her på Toten Radio.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Nylig var det duket for fest og musikk på Gjøvik da det lokale bandet Massive inntok scenen. Publikum fra både Gjøvik og resten av innlandet møtte opp for å høre bandets blanding av rock, danseband og festmusikk. Etter konserten tok Sander Smestuen en prat med bandet om kvelden og planene videre.
2: Det har i dag, fredag den 5. juni, vært litt av en konsert her på Gjøvik. Hva det som har skjedd her?
3: Nei, altså vi nå har Massiv vært på scenen, og vi har spilt en og en halv time. Vi har lagd en, både fest og konsert i en. Så det har vært veldig, veldig trivelig å få se så mange folk vi kjenner fra før, og andre gjøvikinger som kommer hit. Så det vært veldig, veldig bra.
4: Vi har rett og slett hatt en så trivelig kveld på Gjøvikekveld, og så moro at det møter opp så mye lokale folk, og det kommer folk fra hele innlandet som har virkelig lyst til å være med på moro.
3: Ja, og det ikke... Jeg tror faktisk at de som koste seg aller mest her i kveld var oss. For vi også hadde det veldig gøy. Ja, her har vi teknikeren Karoni også. Hilsen Radio Toten. Ja, nei, så det vi har virkelig kost oss.
4: Vi har virkelig gjort det, og jeg håper at folk har lyst til å lytte til musikken vår videre. Ja. Det må jeg virkelig si, og Massive kommer til å stå på videre, og så kjører vi på. Ja.
2: Det har jo vært, som dere sa, en og en halv time, men hva det dere har spilt?
5: I dag har vi spilt egentlig litt av hvert, men vi har jo tatt best of the best. Så da har det vært mye rock og litt danseband, og litt svensktopp.
4: Og litt norske talenter, kanskje?
3: Vi har spillet liksom, vi har ringet på fredag, god gammel rock'n'roll og leve av livet. Og splitte pinne, alt mulig, forelsker læreren.
4: Det rett og slett folkelig partyband-musikk, egentlig.
3: Alt som funker på en fest og en konsert,
4: ja.
3: Kan si. Og det føler vi at trøffer bra på det i dag.
4: Så moro at du har møtt opp så mange folk.
3: Og den responsen jeg har fått i etterkant også har vært veldig fin. Ja.
2: Nå har dere reist litt rundt, vil jeg kanskje tro. Kanskje litt i nærområdet. Men har dere litt planer om å dra på litt turnéer? Eller hvordan det man får vite når det konsert?
3: Nei, altså vi har jo siden 2023 så har vi reist rundt i alt fra Nord-Norge til øst, vest, Sverige har vi vært. Vi har vært litt rundt omkring egentlig alle somra. Og så hvor dere får med dere hvor vi det følg oss på Facebook, Instagram og TikTok.
4: Og Snapchat.
3: Og Snapchat, der det Massive.
4: Ja, rett og slett. Det Massiv.
3: Så det bare følg oss og finner dere opp hvor vi ser, og vi her. Ja. Egentlig uansett hvor du bor i Norge så dukker Massive opp. Ikke mer enn alt for langt å kjøre unna. Det trygt å si.
4: Da blir det fly.
3: Ja.
5: Vi stopper ved Kautokeino, og
3: ja,
5: da kommer ikke lenger noe.
2: Nei. Men da ønsker jeg dere lykke til videre i årene som kommer.
4: Ja. Tusen takk.
3: Tusen takk.
1: Bandet beskriver konserten på Gjøvik som en stor suksess og lover flere spilljobber rundt om i landet fremover. De oppfordrer samtidig publikum til å følge dem i sosiale medier for informasjon om kommende konserter. Og det var vår reporter Sander Smestuen som hadde møtt bandet Massive.

0: hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Ja, hva det med enkelte sanger som gjør at de blir med oss hele livet? Kristin, hun har nå fått besøk av Jan Nesse i studio, og han skal blant annet fortelle om forholdet sitt til Alf Prøysens Tordivern og Flua, en vise som har gitt ham både gode minner og nye tanker etter hvert som årene har gått.
2: Du nevnte på ei gammel vise, Jan, Tordivel og Flugua, som du kalte den.
3: Ja.
2: Hva grunnen til at du liker den så godt? Hva historien bak den?
3: For det første så var det jo Bassmor som sang den da. Bassmor Lina. Hun sang den, to-tre forskjellige sanger, og jeg lærte et av henne da. Og for, jeg synes det var litt morsom da. Og så ja, altså Tordivel og Flugua, altså det Alf Prøysen som har laget den. Og innholdet i denne isa der er jo litt spesiell i overført betydning. Og jeg tenkte litt så mye over når jeg lærte denne tabasme, for da var jeg ikke på folkeskolen. Men etter hvert som vi eldre, så har den bære studen til å tenke, og med interesse for å tenke bakover i tida. Så jeg hadde Kai plutselig da koblet dette på noe jeg opplevde når jeg var smågutt nede på Gjøvik. Ja, førskolealderen, så det var i slutten av 1940-tallet. Vi gutta, vi var interessert i mye, og spesielt at det med voksenlivet var jo spennende da. Litt fikk vi høre fra de store gutta. Men å lytte på de voksne når de pratet, var jo også en informasjonskilde som kunne... Ja, man kunne få noen informasjon der som var spennende. Ja. Og så husker jeg en gang da han mor og to andre kvinnfolk sto og pratet seg imellom. Da husker jeg et av seg kvinnfolk og sa «Tror du ikke han har førtja vært godt gift, du?» «Førtja visste jeg å være». For det hadde jeg hørt flere foreldre som hadde, hvis det var noe av seg unge småjenten som hadde oppført seg i stykket, så kalte de noen ferker. Ja. Så jeg visste med litt sint ord. Ja, ja. Så det visste jeg, men godt gift, jeg trodde hun var godt gift alene. og meningen var det. Og det låt jeg vel si litt da jeg ble eldre. Da begynte jeg å tenke på, hva det du mente? Og da var det jo det at denne førkja, hun hadde altså gifte seg over sin stand. Hvis hun arbeidet på Mustafabrikken, så hadde hun sikkert funnet seg en funksjonær, eller en som tjente bære, eller var det fra en litt høyere sikt av menneskeheten. Da. Og da var det godt gift. Og ja... Syster mi, Agrete, hun var veldig godt gift, du. For hun drev på Mustafabrikken, og så flyttet til Sverige, og hun var da gift åt stesønnen, åt en direktør, så hun måtte være kjempegodt gift, du. At det var naturlig gamle der. Men denne kobler jeg sammen med Burobengvisa. For budskapet er jo dette med stansforskjellen, og det er jo i Tordivel, og som kunne fri åt Flugua, den fine Flugua.
2: Ja, det er en moral der.
3: Ja, det er en moral.
2: Ja. Var det kanskje mer vanlig før, at det var en moral som var på en måte omformulert på en litt fiffig måte? Så vi skulle skjønne det, men måtte tenke litt over det?
3: Dette her var jo slik det var den gangen, men i dette tur jeg hørte mye bære senere årene. Ja, jeg tror det. For nå det jo, mens vi ikke bare grøftegraver, nå sitter jo arbeidsfolk i ved data, og de fagutdannet og greier, og ledelsen forstår at de har avhengig ta godt samarbeid med i en flere ledd. Ja. Så jeg tror nok at denne gamle tiden vi forteller om nå, sangen der, den forhåpentligvis har ikke kommet.
2: Nei, det vi trenger jo arbeidsfolk på alle nivåer, og det samarbeidet, og ja, jeg vet ikke om det noe bedre å være gift med en som langt oppe i eliten, og kanskje ikke trivelig, om det ikke bedre å ha en som nede på gulvet, som snill og grei.
3: Ja, dette jo mellommenneskelige saken der. Den litt vanskelig å ta her på radioen, tror jeg.
2: Det har vi ikke tid til, tror jeg.
3: Da må vi bare ha psykologer da, begge to. Ja, men jeg tror det bra det har vært det likt her nå.
2: Ja, jeg tror vi sier det sånn.
3: Og Tordi vil knytte på seg hos Oben Pirion. Så flaugen liket av fluggulen, pir mitt, par jam dam diri ditt, dar jam dam pirion. Han trodde vi ville ta flugga av fri, pirion. Og vil du vara kjæringa mi, pir mitt, par jam dam diri ditt, dar jam dam pirion. Nei, åssen kan du nå tenke slik, pirion? For du fattig og jeg rik. Piri mitt, pariam, dam diri ditt, dariam, dam pirion. Og når du ligger i åker og eng, pirion, spaserer jeg på silkeseng. Piri mitt, pariam, dam diri ditt, dariam, dam pirion. Og når du spiser av mull og jord, pirion, ja, spiser jeg ved kongens bord, piri mitt, par jam dam, diri ditt ditt, dar jam dam, piri jom. Men da slå Tordeble flugga på kinn, piri jom. Dette skal du ha for kjeften din, piri mitt, par jam dam, diri ditt ditt, dar jam dam, piri jom. Flugga satte seg på snippen og gret, pirion. Og reis ikke fram, men ta meg med, piri mitt, pa, jam, dam, dit, der, jam, dam, pirion. Når skal så vårt bryllup stå, pirion? Ikke i år, men ta neste vår. Piri mitt, bar jam dam diri ditt, dar jam dam pirion. Og bryllupet vart både jævt og stort, pirion. For bryllupet sto på en hestelort. Piri mitt, bar jam dam diri ditt, dar jam dam pirion. Og dansen gikk lystig i brudehus, pirion. Du danset og lopper, du spilte i lus, piri mitt, bar jam dam diri ditt, dar jam dam pirion. Sann!
1: Jan Nesse der og visa om Tordiveren og flua som han lærte av bestemora som barn. Denne har nå fått en dypere mening med årene, og det var Kristin Horni som hadde fått besøk i studio nummer 2.

0: Dette nyhetskanalen på Totenradioen.
1: I år det 15 år siden Harry Hoovers startet med å hylle musikken til Vaselina Biloppfeggers. Nå inviterer bandet til en stor jubileumsfest i Gjøvik Olympiske Fjellhall med både klassikere, sjeldne låter og allsang. Kristin har fått besøk av Paul Dalen fra Harry Hoovers.
2: Og da har vi fått besøk i studio av Harry Hoovers, i hvert fall Paul.
3: God dag.
2: Ja, god dag, god dag. Dere har hatt en spennende pressekonferanse nå. Fortell litt om hva det dreide seg om.
3: Ja, jeg kom rett ifra Gjøvik og Gjøvik Olympiske Fjellhall. Og der har vi kjørt traktor gjennom fjellet, med henger selvfølgelig, og opp på den hengeren så var det da journalister, band, kaffe, kringle og gitarspilling.
2: Ja, men det var stas. Så nå må dere gjøre om teksten nå på traktor og henger, over åker og enger og inn i fjellhall.
3: Ja, vi må ha med den, rett og slett. Mm.
2: Ja, hva anledningen?
3: Vi i Harry Hoovers, vi har hyllet Vaselina i 15 år. Og det har vi veldig lyst til å feire på en ordentlig måte. Så da, sammen med Fjellhallen, da, så inviterer vi til skikkelig fest lørdag den 17. oktober. Mm. Da blir det et show litt utenom det vanlige. Nå skal Joyce og Spring varme opp med litt iske toner for å sette kvelden. Mm. Og så skal vi i Vaselina coverbandet da, gjøre først et set der vi går gjennom alle platene til bandet. Mm. Altså en låt fra hvert album og gir en liten historietime rett og slett for å vise bredden i Vaselina sin katalog. Og da blir det ikke bare de mest kjente hitsa, da blir det også litt låter som vi synes litt artige da.
2: Ja, det var liksom spørsmålet jeg hadde satt og brant litt med. Er det bare liksom de store hittene, eller kommer det noe kanskje litt kuriost som ikke alle vet om?
3: Det gjør det. Mm. Vi har jo også med oss en blåsrekke for anledningen, Toten Fat Horns. Mm. Det betyr at vi kan prøve oss litt på de låtene som ikke bare er sånn rockabilly rett frem på en måte. Mm. Og så har vi med oss en pianist for anledningen, som gjør at vi kan også dra i gang på de mer boogie-boogie låtene. Ja. Men du vet, Vaselina har jo, hva er det, 250 sanger eller noe sånt nå. Så vi skal ikke dra gjennom alt, men det mye å velge mellom. Mm. Og det jo av de 20 mest kjente hitsa, så er det gøy å gå litt utenfor den katalogen der.
2: Det er det, men dere skal svinge litt innom allsangfaktor.
3: Selvfølgelig blir det det, vet du. Men
2: det jo det som halve moro å få lov å være med litt også.
3: Det er det.
2: Hva skal man gjøre for å få ta del i dette her sånn? Her regner jeg med at det blir revet bort billetter.

0: folk lite grann på tå hev også, at vi gjør det. Må følge med lite grann, for det, her kommer det noen godbiter.
1: Det gjør det. Så det kommer både nyhetsmail fra Fjellhallen, og så blir det jo sosiale medier som å følge opp på. Og selvfølgelig så kommer Radio Toten til å få høre det først.
0: Ja, og det selvfølgelig. Og det setter jeg veldig pris på. Dere har holdt på ganske lenge, 15 år som du sier. Er det noe du vil trekke fram I løpet av de 15 årene som som folk kanskje ikke tenker over eller husker på? Er det noe?
1: Det mange høydepunkter. Det jo, man kjenner jo litt på at de små tingene kan være vel så viktige som de store happeningene. Mm. Men av de store happeningene så det jo både det at vi ble spurt av Eldar Vågan om å varme opp for han da Robert Gordon var på Gjøvik gård i romhjula 2014, var det det? Og da fikk vi lov til å være support. Jeg husker så godt for at vi fikk en tekstmelding av Elle Vågan sånn på lille julaften, sånn type 11:30 på kvelden, om vi ville stille opp andre juledag.
0: Ja, ikke sant? Ja, dere fikk god tid.
1: Så vi fikk god tid, så vi brukte vel 7 minutter på å bestemme oss for det, cirka, alle mann. Det var en veldig, veldig, veldig kul greie å få lov til å være med på det. Og den andre tingen, vi følte liksom at da var vi godkjent da, som Vasslina Hyllestben av sjefen selv. Og så ble det bekreftet når vi fikk æren av å være med på nasjspillet til Vasslina sine avslutningskonserter da de spilte I Fjellhallen I 2020 ja. Da spilte vi to kvelder på rad og hadde jo med nesten hele Vasslina på scenen også, så det var veldig stort men av litt mindre ting så har vi gjort blant annet Haraball på Håkonsal på Bøvebru en sånn heldagsfeiring der vi spilte med korps og med hele Bøvebru barneskole og unga fikk lov til å høgge på bil og det var ikke måte på liksom, så var det som skjedde ordføreren åpna med å høgge en bil og med sånne småting liksom der vi kan dra Vasslina ut blant alle det har vært det liksom høydepunktet virkelig altså og vi har jo spilt på Gimli, vi har spilt på noen gamle hjem for eksempel, men vi har også spilt på ja, Spydeberg Rock for eksempel en festival med flere tusen på så det jo gøy alt egentlig
0: ja, for dere reiser, det jo ikke bare her på Toten som dere holder på, dere har jo noen utfarter også
1: vi får mange henvendelser så vi tar det vi kan egentlig, det en del vi ikke får gjort som vi ikke har rett og slett ikke har kapasitet til å gjøre så, men vi gjør en 20-25 jobber I året som band
0: Men da, sånn helt avslutningsvis, hva skal vi oppfordre folk til å gjøre nå da?
1: Kjøp billett. Ja. Gå på Ticketmaster og sikre deg billett, og bare varme opp. Og selvfølgelig, hvis dette blir lagt ut på sosiale medier, så kommenter hvilke låter du har lyst til å høre. For det ikke sant, man kan ønske ikke, seg litt. Man kan absolutt ønske seg låter. Ingenting helt spikrende, så vi åpne for noen gode utfordringer.
0: Spennende. Da ønsker jeg lykke til.
1: Takk.
2: Ja, I oktober blir det altså stor Vasselina-feiring I Gjøvik Olympiske Fjellhallen når Harry Huvers markerer 15-årsjubileum. Publikum kan se fram til både kjente favoritter, musikalske overraskelser og et dypdykk I Vasselinas rikholdige katalog. Og det var Paul Dalen fra Harry Huvers som gjestet Kristin I studio nummer 2.

0: hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Et av Hans Børlis mest kjente dikt har fått nytt musikalsk liv. Musiker og låtskriver Kjetil Kjelle fra Raufoss har tonesatt juni kveld med Martin Rosenhoff på cello. Thomas Neråsen har møtt Kjelle for en prat om hvordan prosjektet ble til.
2: Ja, da har jeg tatt turen til Raufoss, og da har jeg treffet på en kar jeg har møtt flere ganger før, nemlig Kjetil Kjelle. Han husker sikkert mange fra blant annet OL-fatteren på 80-tal, og vi har Band of the 60s, vi har forskjellige, han har drivet med mye forskjellig enn Kjetil, og det trenger vi ikke å rippe opp i her, men Kjetil Kjelle, du har kommet med en ny låt i dag nå i juni. En sang som heter Juni kveld med tekst av Hans Børli, som ikke må forveksles med Juni natt. Da, fra Einar Skjæråsen og Juni kveld, hvordan kom du på å synge den sangen?
3: Jo, jeg veldig glad i Hans Børli, så at jeg med i Hans Børlis venner som på nettet, og så var jeg i natt da jeg våkna opp, og så hadde jeg melodien i huet, for at jeg har jo lest det der diktet så mye at det er liksom utenatt, så jeg hadde den melodien i huet, så måtte jeg bare gå ned i kjelleren og gi på studiet mitt da, og så tonesette det, og det ble jeg veldig fornøyd med, så den ute nå 12. juni.
2: Ja, Hans Børli, han ble jo kalt skogenes dikter, og han var jo veldig kjent for blant annet Tømmekøy viser, det jeg forbinder mest med, men juni natta, det vel en, juni kveld med meg, det kanskje en av de mest kjente dikta, har du påstått?
3: Ja, det er det, altså, når jeg ute og spiller den sangen, så er det med og synger, særlig på siste verset, det å sette deg nærmere inn til meg her på kjøkkentrammen, det er liksom, det er noe sånn eget, koselig sommer, over det, altså.
2: Men Børli, han var vel hedmarking, har du opptrådt med på Hedmark nå, jeg spilte for hedmarkspublikum, jeg vet ikke hvor den var fra, men mener det var Hedmark?
3: Jo, jeg har bare vært i Brumunddal og Hamar, jeg har ikke vært, jeg tror ikke jeg har vært der som han ble oppvokst da.
2: Nei, jeg skjønner. Er dette det eneste utspillet du har nå i disse dager, eller kommer det mer ifra deg, sånn på single og innspillinger?
3: Ja, jeg spilte inn en samtidig, jeg fikk jo platekontrakt med Grammofon AS i Oslo, så jeg lurte om jeg skulle ta med den andre B-siden også, men den kommer ut som egen sang litt senere, og den heter Desiree.
2: Hvem har skrivet den?
3: Den har jeg skrivet selv.
2: Både tekst og melodi?
3: Ja, det har jeg gjort, ja.
2: Men hvis jeg ser borti for juni kveld, så skal du ut på litt opptredener i sommer. Du skal blant annet nordover i landet. Jeg har jo et par radioer i Nord-Norge samarbeidet med, og kan du si hvor du skal hen oppi der?
3: Ja, jeg skal på kulturuka i Dyrhøy i Troms. Og så er det planer om å ha et par andre spillejobber også ut på Senja. Så det er jo ganske langt opp dit, altså vi må nok ta fly, tror jeg. Jeg tror det.
2: Og dette blir på en måte midt i fellesferien?
3: Ja, det 14. juli skal vi til Dyrøy, og så er den til helga da etterpå, oppe på Senja da.
2: Og så fortalte du en annen interessant ting før vi begynte å ta opp her, at du reiser rundt med litt sånn Lillebjørn Nilsen-sanger. Det litt morsomt for meg, for jeg var veldig fan av Lillebjørn, og kan du si litt om det prosjektet om, som jeg har det her?
3: Ja, det har seg sånn at jeg drev viseklubb i Oslo på slutten av 70-tallet sammen med en som heter Morten Askeli, som spilte i en visegruppe som heter 2 pluss 2. Og vi hadde hver onsdag i kjelleren på Det Norske Teater viseklubb som heter Bikuben. Og der kom det masse engelskmenn og skott Og mange av de kjente, sånn som Lillebjørn Nilsen og Kari Svensen, den gang var de jo gifte da. Og ikke nok med det, liksom Ole Paus og alle de store visekunstnerne, de var nedom. Og da fikk de låne gitaren min og tok en sang, og så fikk de en halv øl på det.
2: Og nå reser hun til å hylle Lillebjørn etter hans bortgang.
3: Det gjør jeg sammen med Arne Sandum, gammel bassist i Hellbillies, som var med over 20 år i Hellbillies. Og så en sologitarist som heter Hallgeir Hansen fra Hallingdal, og de er veldig, veldig flinke. Og det er veldig gøy å spille med dem to.
2: Og hvor er det dette blir høyere? Er det kun rundt Østland her? Er det over større avstander og at du reiser?
3: Ja da, vi har hatt noen konserter oppe i Ål i Hallingdal, og litt rundt i Hallingdal, og så får vi håpe at det skal bli flere konserter her nedover også.
2: Ja, jeg håper det kan bli den nærheten her også, så jeg kan komme og høre på det, for det er rart å høre litt Lillebjørn-viser, for det jeg som sagt stor fan av. Du har jo tanta til Beate og Bysommer, som du låt meg føre noe klipp ifra, det låter veldig bra. Jeg synes du har litt sånn Lillebjørn i stemme faktisk, når du synger noen av låtene hans. Du har litt samme stemmeklangen.
3: Ja, takk for det. Jeg har kjent jo han veldig godt, da, og vi satt jo og spilte mye sammen da, når vi var nede på Bikuben,
2: ja. Ja, men vi skal høre juni kveld til slutt da, for å komme tilbake til utgangspunktet her, men er det noe mer vi bør ha med her, Kjetil, eller har vi sagt det meste som skjer nå under sommeruken?
3: Ja, altså, det vil si at jeg driver jo og spiller rockmusikk også, da, så at jeg har med, spiller i et band som heter Band of the 60s, og så har jeg også et band som heter Studio Band, og Band of the 60s skal opptre den 29. august i Hundalsparken. Og det skal bli gøy. Da spiller vi litt mer rocka musikk da.
2: Ja, men vi skal høre på en junikveld. Jeg kom på en liten ting angående den. Der hadde med deg en kar på cello som jeg kjenner godt, nemlig han Rosenhoff, Martin Rosenhoff. Han jo sånn sjef på frivilligsentralen, hvor jeg er og jobber en del, så litt artig at du har med han. Man nevner navn hans kanskje, han jo flink på cello.
3: Fantastisk flink fyr altså, og så koselig, så vi, ja, vi ble ordentlig glad i hverandre, og det han der lyst til å jobbe sammen, mer sammen med altså, ja.
2: Det jo bra, at vi skal høre på juni kveld, det fin, sånn varsom, fin, finstemt, stemningsfull vise, så jeg takker for at jeg fikk komme på besøk at det Sigbjørn, nei Sigbjørn du, Kjetil, ja. Sigbjørn han med andre programmer, ja, ja. Men vi hører senere vi Kjetil, for du har alltid noe å komme med på radioen, for det skjer alltid ting med deg.
3: Tusen takk for at du fikk komme, og ja, at, ja, det var veldig gøy.
2: Det var det, her kommer Kjetil Kjelle og juni kveld.